just like a song when we were young. 96 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר בערב אל הרם שבגליל המערבי ובכפר יובל שבאצבע הגליל. הפרטים בבדיקה. הדבר קורה שעות ספורות לאחר שישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש בהסכם שתבחר ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ובפינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כשלושה שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם מקיף יותר. פורעים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של שופט העליון נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
4: עשרות חרדים קיצוניים הגיעו אמש לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג באלון שבות, והשחיתו את חצר ביתו. הפורעים שברו עציצים, ניפצו חלונות בביתו וברכבו, ופיזרו מודעות בגנותו. המשטרה עצרה כמה עשרות חשודים. בעקבות האירוע נשמעו קריאות מכל קצוות הקשת הפוליטית לרשויות האכיפה, לטפל בפורעים ולמצות עמם את הדין.
3: לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון, שלא נבחר, אומר שישתף פעולה עם העתירות נגד בחירת מיכאל רבילו לתפקיד. פרסם לראשונה כתבנו יוסי מזרחי.
5: שופט העליון יוסף אלרון לא רואה בהחלטת הכנסת על מינויו של מיכאל רבילו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, סוף פסוק ומאמין בבגץ. בדברי מקורבים ששוחחו איתו ביממה האחרונה, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שיוגשו כנגד המינוי. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס ומאוכזב ונראה דווקא מעודד.
3: התפתחויות חדשות בפרשת קטר גייט. יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך נכנס לבסיס הקריה פעמים רבות במהלך המלחמה, ללא הסיווג הביטחוני המתאים, בזמן שעבד עבור הקטרים. החשיפה של כתבנו עמרי מניב.
6: יונתן אוריך נכנס 150 פעמים החל מ-7 באוקטובר לבסיס הקריה, בזמן שעבד עם הקטרים בלי שיש לו סיווג ביטחוני. קו ההגנה של אוריך, שמאחר שהוא לא עובד מדינה, אין אפשרות להעמיד אותו לדין על עבירת שוחד, אלא שהנתונים האלה שמלמדים גם שהיה לו אישור קבוע ללא צורך בליווי ביטחוני, קצת מקשים על הטיעון, כשברור שהוא היה חשוף להיכנס לבסיס ללא ליווי, שבו מתקיימים הדיונים הרגישים ביותר של הצמרת הביטחונית.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה. בטח.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7, שעה שלמה שעורכת מדליה זבהת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-590-6-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לסניר זידובר, דור ראשון של חקלאות, וכשאנחנו מדברים עם דור ראשון זה תמיד תמיד מרתק. שלום לך סניר.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אתה יודע, הרבה מאוד מהחקלאים כאן בצפון, אנחנו משוחחים איתם, הם מספרים לנו על האבא, מספרים על הסבא, לפעמים על הסבתא והאימא. במקרה שלך, הילדים, נכדים, יוכלו לדבר עליך כמי שבעצם החליט להפיק חיים במשק. ספר לי קצת על ההחלטה הזו, אתה בעצם מתל אביב, אם אני מבין נכון.
2: אני, המקור שלי הוא בתל אביב, אני אלי תל אביב. שם עבדנו בעסק המשפחתי של יבוש ושיווק חלגי חילוף, ואני החלטתי לעבור לצפון ולעשות מהפך ולאבד את האדמה. אני אוהב את האדמה, זה מדבר אליי, ובחרתי בגידול של זיתים גם למאכל, אבל הרוב זה לשמן זית.
1: תכף נדבר על על החך הרגיש שלך לטעמים, אבל אתה יודע, אמרת עסקי חילוף, נכון? חילוף חלקי חילוף רחבים.
2: כן, כן. באתי ממקום טוב, במקום שמרוויחים, זה לא אותו דבר.
1: איך? מתי הבנת אבל שאתה צריך אדמה? גם למשק, נכון? משק אדמה קוראים למשק?
2: המשק הוא אדמה, כן. גם המשק וגם המותג של השמן זית. הוא אדמה. מבחינתי הכל מתחיל ונגמר באדמה.
1: אבל אתה, שוב, יש איזה רגע שבו אתה מבין את זה, או שמילדות הרגשת שהזירה האורבנית היא אמנם טובה ויפה, אבל אתה צריך קצת מעבר?
2: הזירה האורבנית באמת, ברגע שאתה גודל אליה, אז אין לך שום בעיה. אבל כשמתחילים להיות לך חברים, מושבניקים, מהאזורים שמסביב לתל אביב, בצרה, בני ציון, חרוצים, ואתה מסתובב במושבים, ואתה פשוט מתאהב בדבר הזה. וזה מה שקיבלתי החלטה לעשות.
1: מתי זה קורה? כמה זמן אתה בעצם במשק? בתל עדשים נגיד.
2: אני במשק 10 שנים, ואת החקלאות התחלתי עוד קצת לפני, אבל כן, 10-11 שנים התחלתי את הנטיות ואת כל המימוש האהבה שלי.
1: עכשיו, כשאתה מגיע, אתה אומר, הייתי בחקלאות לפני, 10 שנים, 11 שנה נטיות, כשאתה מגיע לתל אדשים, אתה כבר יודע מה אתה הולך לעשות.
2: אני יודע שזה הולך להיות בחקלאות, עבדתי גם בחקלאות, אצל מישהו בתור שכיר, אבל אמרתי, לא, אני חייב להרגיש שזה שלי, שזה התוצרת שלי, שזה הבייבי שלי. וככה היה, וזו עבודה לא פשוטה. כי אתה מתחיל להקים את החלקה הראשונה, ואתה רק משקיע. מה זאת אומרת? אתה קונה את העצים, אתה מכין את הקרקע, את התשקפת, מערכות מים, דישונים.
1: הוצאות, הוצאות, הוצאות ללא הכנסות.
2: לגמרי, לגמרי. ותמיד פה מתבטחים שאתה שואל חקלאי, מה אתה מגדל? הוא אומר לך, אני מגדל חובות. אז אני...
1: אבל חקלאות זה הרבה מעבר למרתון, כלומר, במיוחד אגב עם הכשרות הישראלית, ובכלל אתה יודע שצריך לתת לעץ קצת לעבוד לפני שמתחילים להפיק ממנו משהו.
2: בדיוק, לכן לוקח את 4 שנים עד שאתה מסיים את האורלה, והשמן שלנו, אני התעקשתי על זה שהוא יהיה כשר, אף שאז עוד התפלו ברבנות למה אתה צריך כשרות, כולם קונים, אמרתי, אני רוצה להיכנס לכל הבתים, גם לקשרים וגם מי שלא קשר, ועובדתית שאימרתי נכון. אנשים מחפשים היום את הקשרות ואת המשק שהוא לא עובד בשבת.
1: אגב, אפשר לקבל תו הזית למי שלא קשר?
2: כן, בוודאי. זה לא קשור לקשרות או לא. מה שקשור לתו ענף איכות הזית, זה שאתה עומד בסטנדרטים מאוד גבוהים. מה שקורה בענף הזית, הם דואגים לצרכן, אוקיי? כמה עסקים אתה מכיר שמוכנים לשלם כסף שיפקחו עליהם. אז מה שאני עושה, אני משלם להם, והם מפקחים עליי. אם הסטנדרט שלנו יורד מהשמן אתה לא תקבל, גם אם אתה תהיה במשך 10 שנים רצוף ותקבל את התו והבדיקות שלך תקינות, אתה תחרוג, אז הם אומרים לך, השנה לא תקבל, רושמים את זה באתר.
1: עכשיו, אתה מסכים לי לצאת בהצהרה שאתה לא יכול בעצם להיות ללא תו של איכות, כיוון שאתה מומחה לשמן זית?
2: אני לא מוכן להיות ללא תו, כי הצרכן הישראלי מחפש את התו האיכות של ענף הזית ומשרד החקלאות, ובצדק. ובצדק. כי כשאתה קונה את השמן עם התו, אז אתה יודע שהוא עבר את כל המבדקים, והוא מאוחסן בצורה הכי נכונה, הכי מבוקרת, טמפרטורה, מכלי נרוסטה, מכלים שהם always full, ללא חמצן, חדר עם מנורות LED ולא מנורות UV, שהוא האויב של השמן. ואנשים מסתכלים לפעמים באיכות השמן על הטעם. הטעם הוא דבר חשוב, אבל מה שבאמת חשוב בשמן זה הסגולות הרפואיות שלו. זה באמת אחד הדברים הכי חשובים. אני קורא לו שמן רפואי, ממש.
1: אתה יודע, שמן הזית יצא לו שם עוד, אתה יודע, מאות ואלפי שנים אחורה של שמן איכותי, שממנו הפיקו סבונים ועשו ממנו הרבה, משכו מלחים בשמן זית, הבינו את הסגולות כבר אז, והיום אנחנו רואים באמת את המטבח הישראלי מתחיל להכניס אותו גם לא רק לסלט ולתבשילים כאלו ואחרים, ממש מתגן איתו. כלומר, גם את הדברים במרכאות הפחות בריאים עושים עם השמן הבריא הזה.
2: לגמרי, לגמרי. המיתוסים האלה שלא לתגן עם שמן זית עברו מן העולם. מי שהפיץ את זה, הרי השמנים הצמחיים נכנסו בשנות ה-60-70. שמן הצמחי שהוא שמן מעובד, וכל מי שלדעתי יראה את התהליך שלו ואת הריח שלו ואת הדלקתיות שהוא עושה בגוף לא יכניס אותו. ולפני זה כל מה שהיה היה רק שמנים טבעיים. הרי בגדול בסופו של יום שמן זית הוא מיץ של פרי, הוא סחוט מפרי. והוא השמן היחידי בעולם שסחוט מפרי, היחידי. זאת אומרת שהוא לא עובר חימום ולא עובר כלום, הוא עובר סחיטה של הזית, צד אחד יוצא השאריות, צד שני יוצא השמן. וזה מה ששומר על הערכים המאוד גבוהים שלו.
1: עכשיו, תכף נדבר גם על מרכז המבקרים, אצלכם במשק אדמה, משק 50 בתל עדשים, אתה גם תואם מוסמך של ארגון הזית העולמי. כלומר, זה לא שיש לך קומבינות פה בארץ לקבל את התו האיכות. ממש
2: לא,
1: מזמינים
2: אין,
1: אותך?
2: אין קומבינות. כדי לקבל את התו האיכות, מגיעים לפה מעבדה חיצונית עם בודק.
1: הם לא יודעים, זה המשק של סניר?
2: לא, לא, זה לא מעניין אותם, ממש לא. מגיע בן אדם, עובר על כל מערך החדר, על היחסון של השמן, השמן עבר פילטור, לא עבר פילטור, כמה קוב יצא לך, כמה טונה יצא לך השנה, על מנת שלא תעשה מין סוג של יבוא מקביל, או כל מיני
1: ערבובים כאלו ואחרים.
2: ערבובים
1: כן.
2: כאלה, כן. הכל צריך להיות מדויק, כולל בתי בד. אגב, גם בית בד, הוא לא מאושר על ידי ענף הזית, אז אין לך מה אחרי זה לפנות אליהם בכלל כדי לקבל את התו. זאת אומרת, השרשרת צריכה להיות מאוד ברורה. כן. צריך להיות הבית בד מאושר על ידי ענף הזית, זאת אומרת שהוא לא גבישה חמה, בא, עובר סחיטה, עובר שטיפה, מגיע למחלים, מהמחלים מגיע לפה, עובר שיקוע, של כל הגפת, שזה השאריות של הפרי. הגפת הזאת היא דבר שמאוד חשוב להפריד אותו משמן הזית, וכמה שיותר מהר. הוא חומר אורגני, הוא חומר חי, שהוא גורם לשמן את ההאצה של ההתקלקלות וההתחמצנות שלו.
3: מה שאנחנו עושים במערך הפילטור, לאחר השיקוע של 24-48 שעות, על מנת שהגפת יישאר כמה שפחות עם השמן זית, בגלל שציינתי שהוא חומר אורגני עובד, ואנשים לפעמים חושבים שאם הוא נמצא מתחתית הבקבוק, אז זה בלדי ויפה. לא, הוא פוגם את השמן והוא פוגם אותו חזק. אז אנחנו עושים את השיקוע ואז מעבירים אותו במפלטרת מיוחדת.
1: כלומר, עושים סינון אחרי שיש את השיקוע.
3: אחרי שיש את השיקוע.
1: רגע, ואם אני בפחים שאני קונה מחקלאים, עם תו זה, יש בסוף בסוף, הנגיעה האחרונה, השליחתה של הפח, יוצא לי השיקוע הזה, זה משהו לא טוב?
3: לא, לא, זה משהו לא טוב. בסוף השמן לא צריך לצאת לך שום דבר מלבד שמן. זה בתחילת העונה, מה שנקרא ראשון המסיק, זה שמן שאפשר להשתמש בו, אני ממליץ על חודש, חודש וחצי, לא יותר, כי הוא ברמות ביוכימיות הכי גבוהות, אז כן, בראשון המסיק הוא אנפילטר, לא מסונן, אין בעיה. מעבר לזה, השמן חייב לעבור סינון, להישאר ללא שאריות פרי בכלל, על מנת שהשמן יישאר ברמת חמיצות נמוכה ובטעם שלו, ולא הגפת שלו תוקפת אותו. הרי כל תחרויות שמן הזית מתחילות ממש עכשיו. למה? הם מה שרוצים לדעת בתחרויות שמן זית, זה איך אתה מצליח לשמר את השמן בצורה הכי נכונה, הכי בריאה, שהלקוח יקבל... נגיד אם אתה מסקת בחודש עשירי או 11 ב-25, אז בחודש 7 של 26, איך השמן מבחינת המבחן הטעימה? ואיך הוא מבחינת...
1: כלומר, את איכות השימור, את איכות השימור שלך.
3: איכות השימור היא מאוד חשובה. עכשיו, שמן מטבעו יורד, יורד באיכות. אתה, כאן אנחנו נכנסים, אתה יודע, הדור החדש הוא... יותר מתמקצע ויותר לומד, וגם אני את הקורס תואמים עשינו בפקולטה לחקלאות ברחובות, מול הספרדים בזום, על מנת לדעת כל הדברים האלה. ובהתחלה, כשאתה לא יודע את זה, אז אתה גם טיפה מלגלג, אבל אחרי זה אתה מבין מה זה עם גפת, מה זה ללא גפת, ואז אתה גם רוצה לקבל מדליות בתחרות. ואני בן אדם מאוד תחרותי, מאוד קנאי לשמן שלי, מאוד קנאי לאיכות שלי. אז כן, עובדים ועובדים קשה, וכל הזמן משפרים.
1: בוא ספר לי רגע על מרכז המבקרים שלכם במושב. מה אפשר למצוא שם? למי זה מיועד?
3: המרכז מבקרים יועד בתור תואם מוסמך, אני יכול להעביר פאנלים של טעימות, ולתת לקהל הישראלי להבין מה ההבדל בין שמן ישראלי שעבר את כל ההליך, עבר את הכל, לבין שמן שהוא קונה במדף בסופר, שמן מיובא. אז אני נותן להם מספר דוגמאות, אני נותן להם שמן זית ישראלי, שלנו, אני נותן להם שמן זית שאתה קונה בסופרים, אני לא אחשוף כרגע את השמות כדי לא לפגוע באף אחד, ואתה גם עושה בלנד של שמן צמחי כלשהו עם שמן זית קטית, אפילו לא קטית מעולה.
1: שאגב, זה מה שעושים הנוכלים, שמוכרים ככה בפייסבוק, בקבוצות כן, וואטסאפ, כן, כן. גלונים במחיר מציאה, הרבה מאוד נופלים בפח, ובסוף בסוף זה בלנד כזה משמן צמחי, שמן קנולה, שהם הרוויחו על זה 300%.
3: אתה יודע מה, אני גם אומר, יש את אלה שכבר לא מערבבים עם קנולה, הם מערבבים את זה עם שמנים שאפילו לא הצליחו לזהות אותם במעבדה, שזה ממש מפחיד. עכשיו, ברגע שאתה תבוא ותקנה מחקלאי ישראלי, ואני גם אגיד לך, גם אם אין לו תו איכות, שזה זכותו. שום חקלאי לא משחק בשמן זית. שום חקלאי.
1: כן, זה לגמרי. אני יכול, אני מכיר כל כך הרבה אנשים שנפלו בפח, ומלבד ה...
3: אני מכיר המון.
1: מלבד העוגמת נפש, אתה יודע, של לחשוב שהנה הרווחתי, ולא אגיד דפקתי את המערכה, אבל הצלחתי להשיג שמן זית איכותי במחיר מציאה, מלבד עוגמת הנפש, כמו שאתה אומר, זה גם מסוכן.
3: תשמע, אני כשאנשים פונים אליי, המון מתל אביב, מהמרכז, שבאים אליהם כל מיני אנשים ומוכרים להם שמן זית, הם באמת מוכרים להם גם לפעמים שמן זית. רק השמן זית הוא שמן זית זך. ואיפה הבעיה בשמן הזה? שהוא עובר כבישה חמה. ועובר הכנסת כימיקלים. עכשיו, מה זה כבישה חמה? אתה מוציא הרבה יותר אחוזים מהזית ממה שאתה צריך. כי אתה נותן לו את ה... ואז השמן למעשה הוא שמן מת. הוא שמן ללא רמות ביוכימיות, ללא חומצה עולית, ללא כלום. אז אני בא ותואם הרבה פעמים. אני תמיד מבקש לטעום בתוך כוס, לא רוצה לראות הבקבוק, לא רוצה לראות אף אחד, שום דבר. אני עושה טעימה, מנתח את הטעימה ואומר לבן אדם, ראוי, לא ראוי. זה התפקיד שלנו. ולשמור על כושר הגרון, כמובן, כל הזמן.
1: תגיד, מוצרים שלכם, זה משהו שאפשר לשים את היד בחנויות, או שזה רק אצלכם, רק במחירה ישירה?
3: רק
1: קבוצות סגורות, כיוון שאתה יודע, מוצר נרכש ואין הרבה לכולם.
3: לא, אז אנחנו עובדים הרבה עם מרכז הארץ. השמן שם ממש מעורך. יש לנו קבוצות רכישה מסודרות ולקוחות גבוהים, ולקוח מביא לקוח ולקוח מביא לקוח, כי איכות לא משקרת. עכשיו, איך שאתה אומר, פעם כולם, בוא נשים בסלט. זה כבר לא בסלט. היום עושים הכל עם שמן זית. ומה זה הכל? אני מבשל, מתגן, קינוחים, גלידות, הכל בשמן זית. הכל. אין לי אפילו בצחוק שמן זית צמחי במטבח.
1: כן, אני חייב לומר שאני לגמרי מבין את זה, לגמרי משתתף בזה. הכל הכל שמן זית, וזה גם בריא. זה פשוט בריא.
3: זה בריא, מאוד מאוד בריא. מאוד בריא. זה, אמרתי לך עוד בהתחלה, אני קורא לזה שמן רפואי. המחקרים האחרונים מראים על שמן זית, שתוקף תאים סרטניים, הרי תא סרטן מתחיל מתא דלקתי אחד. והדבר הזה יודע לפתור את הבעיות האלה, הורדת סוכר, הורדת לחץ דם, הורדת קולסטרול. עכשיו בודקים אותו על אלצהיימר, על רעלת הריון, הוא כבר סיים מחקר. האמריקאים לא מצליחים להבין איך מוצר אחד מטפל במגוון של דברים. הם פשוט לא מצליחים להבין את זה. אני איכשהו רואה את זה בקדושה שלו, של שבעת המינים.
1: כן, ואתה יודע, זה גם מוצר, כמו שאמרתי, שיש עדויות לאלפי שנים שהוא כאן איתנו, הוא היה מוצר אך ורק לבעלי הון פעם. רק המלאכים ידעו לשים את ידם עליו וליהנות ממנו, לגמרי. והיום באמת כל הקרת בית יכולה ליהנות מהשמן זית, משמן המלאכים הזה.
3: סניר, אגב, אפרופו שמן, עוד משהו קטן, הרבה אנשים חושבים שהשמן התחיל בסוריה, ביוון, בכל זה. העדויות הראשונות בעולם לשמן זית הוא בחוף הכרמל, בישראל. השמן...
1: אני ידעתי שהייתה תעשיית סבונים משמן זית באזור שכם. אתה יודע, מאוד בפוארת פעם.
3: התעשיית סבונים ממשיכה עד היום. עושים אותה משמן זית שהתחמצן יתר על המידה, אבל לא משמן זית קטית מעולה. וזה בסדר גמור, זה בסדר לגוף, אבל לא למאכל, מה שעושים לסבונים. להקפיד בשמן זית, על שמן זית קטית מעולה, שלא עוברת חמיצות 0.8, מ-0.8 ומעלה הוא נהפך לקטית. עדיין זה בסדר גמור, אבל הוא לא פרימיום כמו עד 0.8.
1: סניר, אנחנו מזמינים את המאזינים ומאזינות שלנו, חוץ מזה שאתה כאן משלנו, מתל עדשים, לבוא ולרכוש ממומחה לשמן זית, לטעום, לראות, וגם לבוא לבקר משק אדמה בתל עדשים. המון המון תודה לך.
3: תודה רבה לכם.
1: להתראות.
3: ביי ביי.
0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב ב9:00 עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לרן שוסטרמן, ממשק שוסטרמן, שלום לך.
13: שלום יריל, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, דור שלישי, נכון?
13: בינתיים שלישי, כן.
1: אתה עובד על הרביעי?
13: עובדים על זה, אנחנו מקווים שיצאו להישאר, אתה יודע, אנחנו כל הזמן בעניין הזה של חקלאות.
1: אבל אתה יודע,
13: אם יהיה המשך בכלל לחקלאות פה בארץ,
1: בדיוק, אבל תכף ניגע בזה בהרחבה, ואתה יודע, בסוף גם יש להורים יד בדבר, לא רק לדור ההמשך. זאת אומרת, ההורים צריכים לכוון לשם. יש הרבה מאוד חקלאים שאומרים לי כאן בתוכנית, אנחנו לא כל כך רוצים שהילדים שלנו יעסקו בזה.
13: נכון, נכון, נכון. דברים בשם אמרם, הם לא אומרים את זה סתם, הם יודעים על מה הם מדברים.
1: יודעים על מה הם מדברים. ספר לי קצת על עצמך.
13: קודם כל אני בן 52 היום, מה שאני מכיר את עצמי עובד במשק, תמיד אני ככה, אנחנו חמישה בבית, אבא בנים, אז אני בן הבכור, אז תמיד יצא לי ככה לעזור לאבא, או שבן בכור, דרך כלל נופל עליו המעמסה קצת לעזור לאבא, וככה כל הזמן, אתה יודע, עד שהגענו להיום, אתה יודע, המשק, כמו שאמרת, הדור השלישי, גידלנו בעבר הרבה פרחים, היום אנחנו כבר הופכים פחות בייצוא, יותר בשוק מקומי.
1: אתה אומר פרחים, אבל הייתם מומחים?
13: גידלנו הרבה פרחים ובננות, נשארנו עם בננות, ונוספנו מנגו ואבוקדו וליצ'י.
1: הייתם בעצם מגדלים שושן צחור?
13: נכון, נכון, יפה מאוד.
1: ומה זה אומר?
13: כל הכבוד התחקירנית שלכם. כן. גם
1: שושן צחור. אתה יודע מה? ניתן לה כאן קרדיט עוד פעם, למדליה.
13: תן לה מדליה.
1: קח אותי רגע לשושן צחור, תסביר לי על כמה מילים. איך אבא שלך, סבא שלך הגיע לזה?
13: אבא, סבא, כן. זה לפני 20 שנה כבר נגמר. בעצם זה נגמר, בפועל זה נגמר, התחיל להיגמר במשבר הסאב-פריים שהיה בעולם ב-2008. מי שזוכר, אני זוכר את זה כתאריך ציון. בסוף זה נגמר בגלל תחרות מקניה וחוסר יכולת להתחרות עם תוצרת של כוח אדם שבדולר וחצי ביום, אתה מבין? ובכלל בחקלאות הבעיה העיקרית להתחרות זה גם שאנחנו משלמים המון על מים וגם מדינה יחסית לא יחסית.
1: ואתה אומר שושן צחור זה הסיפור של ייצוא יותר, נכון?
13: יש עדיין בארץ מעט מאוד. אנחנו לבד גידלנו, לדעתי, בבסים, הצענו מעל מיליון פרחים.
1: וואו.
13: מיליון 300 שושן צחור לאירופה, לבורסות באירופה, בעיקר בהולנד וגם גרמניה, וגם בעסקאות ביבי. ואני תמיד אומר את הסיפור הזה, כמה חקלאות היא שברירית, כי לא רק אנחנו, היינו כאן באזור גליל מערבי כמה מגדלים שיצאו באמת בצורה ובשיא הטכנולוגיה, וכמעט במספר שנים ספורות, הגידול הזה נמחק מהארץ, כי משרד החקלאות, מדינת ישראל, היא לא יודעת לתת עזרה, היא לא יודעת לתת תשובות, לא בקטע, לא בקטע עזרה מענקית או עזרה, תמיכה, סובסידיה, איזושהי שפעם היה, ובצד שני גם לא שום עזרה מיוחדת בקטע הטכנולוגי, בקטע של המורפ. נותנים, כן, אבל תמיד היינו מאחור, אחרי ההולנדים, אחרי הקנייתים, והגענו למצב שאנחנו תמיד
1: לא יכולים... אבל היום אני יכול למצוא, מרן, שושן צחור.
13: נשאר שושן צחור.
1: נגיד, זה אחד הפרחים היפים ביותר בזרי פרחים שיש, שבכלל, אבל אפשר למצוא את זה בארץ היום.
13: בטח שאפשר. מי שנשאר זה רק מספר מגדלים מצומצם באזור המרכז, לדעתי. אנחנו, אתה יודע, מושב לימן, ליד ראש הנקרה, מפונים שנתיים. יותר קשה לנו להגיע, אז בוודאי, גם היום, יותר קשה לנו להגיע למכור במרכז בטח פרחים. אז מי שנשאר זה כל מיני אנשים באזור השרון, חקלאים באזור השרון.
1: וזה בעיקר לשוק המקומי, אני מעריך.
13: זה ב-99% לשוק המקומי, כמו שאני יודע. זהו, זה היה... עלה המחיר התשומות החקלאיות, וקודם כל הדלק של המטוסים, והעברנו את זה לאוניות גם, וזה לא...

0: אור, אתה יודע, יש סיפור למשק שלכם.
1: כמו שקרה אולי אפילו, אולי טיפה פחות, אני לא יודע מה קורה בפלפלים בערבה, גם כן יש לה איזה משהו דומה אליהם. שם, להבדיל, הם קיבלו עזרה מהמדינה, עזרה מדינתית, אני זוכר לפני כמה שנים, שכן לעשות את המעבר. אצלנו השאירו אותנו ככה. וזה אני אומר, למה שחקלאים אומרים, למה הם לא רוצים שהילדים שלהם יהיו בחקלאות? כי בסוף, אבא שלי, אני גם כן לידו, מי שלא ידע להתמודד, נשאר עם חובות שנים. אתה מבין? ויש הרבה חקלאים שפשוט יפסיקו ונפלו.
0: ואתה יודע, זה הסיפור, אולי היתרון של בנים ממשיכים, כשנותנים לראש אחר לנהל או לחשוב גם מחוץ לקופסה, אתה משתדרג, ובמקרה שלכם אתם בכאב גדול, עזבתם את השושן הצחור, ולקחתם ממתי הבננות, וזה באמת הודות לך, ואתה שילבת...
1: מתי הבננות, כן, מתי הבננות היה לנו כל הזמן,
0: לא, אני אומר, אתה לקחת את מתי הבננות ושילבת חוץ מהם גם אבוקדו, מנגו וליצ'י.
1: נכון, אבוקדו, מנגו, היה לנו בדרך גם, עשינו ירקות, אנחנו שוב, אני בצפון הארץ, אני גידלתי, אני אומר שאני, תמיד אני אומר שאני מולטי טלנט בנושא של החקלאות, כי באמת יצא לי לגדל כל כך הרבה גידולים, גם בקטע של הירקות, זה מחצילים וקישואים, ושרי ועגבנות רגילות, ומלפונים כל הסוגים, ופלפלים. ואני בסופו של דבר, ראיתי שהיתרון היחסי שלנו פה, הוא לא בהירקות, משום שאנחנו טיפה, החורף שלנו יותר קשה טיפה,
0: גם זה סימנתי לדבר איתך רגע על המשקעים בימים האחרונים באזור החוף המערבי שהגיעו יופי יופי. השאלה אם זה טוב לחקלאים.
1: קודם כל כבר אני אגע בזה. אז אנחנו בעננות שלנו אנחנו שמנו לב שהמחירים היותר טובים שאפשר להוציא דווקא בחורף או בעונות מעבר, שאנחנו פה אין לנו הרבה פרי, ואז לאט לאט ירדנו מהירקות ושמנו ליצ'י ומנגו, וגם לכל אחד יש את הבעיות שלו, אבל זה הכל לשוק המקומי. אם אתה רוצה שאני אגע בנושא של המשקעים, אז אנחנו מברכים על כל יום גשם שיש.
0: באזור הצפן אתם בין הסיינים, נגיד את זה כך, החוף...
1: תלוי איפה, נכון, אנחנו עכשיו קיבלנו לא רע. אנחנו, יש כאן מדידה, גם בליבן, אבל בדרך כלל מדווחים על אילון, שאנחנו קרובים לאילון באופן יחסי. כמה, 7-8 קילומטר קו אווירי נראה לי.
0: אבל זה גשם שעוזר לך או מזיק לך?
1: בוודאי, מה, אני...
0: כל גשם לחקלאי הוא טוב, אבל כשזה מגיע בעוצמות כאלו, זה גם יכול להסב נזקים לא מעטים.
1: נכון, אז עכשיו אני לא יכול לקטוף אבוקדו כמעט, כי אי אפשר לקנס לשטחים, כי השטחים מוצפים, או האדמה נורא, אדמה כבדה למי שיש, יודע, אדמה שחורה קשה להיכנס, כי היא מאוד בוצית. אבל האדמה גם מצד שני, גם שנה שעברה, בקושי קיבלה מים, אנחנו מברכים על כל יום שמגיע גשם, אם אין ברד, אז כל גשם כמעט הוא טוב, תאמין לי. שלא, אני לא אוהב שסתם בוכים, ואנשים בוכים אצלנו, אוי גשם, מה נעשה, עד שיורד אצלנו גשם.
0: אני אגב מאלה שמתלוננים הפוך, על זה שאמרו סופה ולא הייתה סופה, אני היה חורף רגיל.
1: בדיוק. היום על כל יום גשם קוראים, יש לזה כבר שם, סופה עם שם, עם אישיות. אנשים לוקחים את זה ברצינות, פעם סתם אומרים יום גשם בטלוויזיה.
0: אפילו לא אומרים, זה עד כל כך נורמלי.
1: כאילו כן, היום עושים מרונן חלקית, התכנו גשמים מקומיים, אז היום זה כבר עם שם. למה זה הגיע מיוון, ושם נתנו לזה שם? חלק מהעניין של התקשורת שנוטה להגזים, כמו שעושה
0: בעצם. אנחנו אוהבים כותרות, אין מה לעשות, אנחנו חיים מזה, וכש...
1: מפושים.
0: בדיוק, וכשנותנים לנו החזאים כותרות, אז אנחנו ישר הולכים, וחשש להצפות, אני מסכים איתך לגמרי. היה איזה חקלאי שעלה פה לפני כמה ימים ואמר, חבר'ה, אנחנו, זה לא סופה ולא נעליים, זה בסך הכל גשם.
1: נכון.
0: קח אותי רגע רן, אתה יודע, בכל זאת, כי אומרים חקלאות, שנת 25, גם זרקת את זה ככה באיזה מילה, יש צרות. והצרות היום, בין אם זה במנגו, שהשוק המקומי מוצף, ובין אם זה בבנה, אתה יודע, מצרות לצרות, בסוף אתה צריך להמציא את עצמך.
1: נכון, נכון. בזה אנחנו אמרנו שאנחנו גם מפזרים טיפה את הסיכונים, ולא נתנעים על ענף אחד, שזה נגד אם תשאל כלכלה, אני אגיד לך, תתמקצע, תגדל. אתה מבין? תעשה שלך 100 דונם, 100 דונם מזן אחד, מסוג אחד, למה אתה תהיה הכי טוב בו? שזה נכון, אבל זה לא נכון מבחינת בכלכלה היום של הפירות ורקות. אתה לא יכול להיות, לשים את כל הביצים בסל אחד.
0: גם לוקח זמן להקים מטע. זה לא עסק של שבועיים.
1: נכון. לפעמים אתה עושה, ואז אתה רואה, רגע, הזן הזה לא טוב, צריך להחליף. יש הרבה הרבה באגים בחקלאות, זה לא... אנחנו חוזרים להתחלה של הכותרת של מי ימשיך את החקלאות. וכל המדינות, אתה יודע, אני קראתי אתמול,

0: אתמול מאמר שעכשיו האיחוד האירופי עשה הסכם עם המדינות בדרום אמריקה ובדרום הצרפתים, שיש להם חקלאות לא רעה, אפילו מפוארת אצלהם, שמו ברקס למה זה פוגע בחקלאים שלהם. עכשיו, אם זה היה בישראל, מי יסופר אותנו? אף אחד לא יסופר אותנו.
1: אבל תראה מה זה, שם יש ציונות, אני קורא לזה במרכאות כפולות ומכופלות, ציונות צרפתית, וכאן הציונות הדתית פותחת את השוק ליבוא.
0: נכון, זה בכלל, אני חושב שזה, זה בכלל לא מבין את הראש של שר האוצר, שהוא כאילו לאומי ורוצה ליישב את הארץ. אני לא, הסבא שלי גידל רפת עוד, גידל, היה לו רפת, גידל. סבא שלי הרזיק רפת, אחת הגדולות פה באזור, והוא סגר למה זה לא היה משתלם, אבל ברפתו טיפה אני מבין, על כל פרה צריכים הרבה דונמים של, של, של מספו, וזה א' ב' ש, שתופס את האדמות, ש, שמחזיק את האדמות, נגד השתלטות וריאה ירוקה, מה שאתה רוצה, you name it, ובסוף בשביל כמה אגרות שורפים את הכל. ושורפים...
1: לא, אבל אתה יודע, מה שהכי מעצבן זה שאנחנו במלחמה עושים את זה, כשאנחנו ראינו, קיבלנו גב מהרבה מאוד מדינות, קשה לנו לייצא למדינות שמחרימות אותנו, ואנחנו כאילו כלום. אתה יודע, מדברים על ביטחון המזון, אבל פועלים בדיוק הפוך.
0: כמה יוקר המחיה הוסיף כמה אגורות של החלב הזה? הרי בולשיט, זה בשנה כמה, אני לא יודע כמה, כמה 100-200 שקל אומרים.
1: אז איך אתה עונה, איך, מה אתה עונה לפוליטיקאים שמאשימים אותך? שלא, הם מאשימים אותך רע?
0: זה הכל פופוליסטיות לפני בחירות, הנה פתחנו את השוק, הנה אנחנו עושים רפורמה.
1: לא רק זה, אבל יוקר המחיה, הם מאשימים אותך, את היצרנים, הם לא מאשימים את המשווקים, את היבואנים, הם מאשימים אותך, את היצרן.
0: אנחנו אגב, בגלל זה, אנחנו גם במשק שוסטרמן מנסים, אנחנו לא יכולים את כל התוצרת, אבל מנסים למכור במחירה ישירה כמה שיותר סחורה. הנה עכשיו יש לי אפילו מחירה היום עם בחור מדהים בשם גדי קלנר מחיפה, שהוא מארגן כבר כמה שנים חקלאים מכל, לא רק אותי, כל אחד עם המשק שלו ונקודה בחיפה. אנחנו באים ומוכרים באיכות מעולה, במחירים טובים מאוד, כמה שאפשר. בדרך כלל זה הרבה יותר טוב מהמחיר שאתה יכול למצוא את אותה סחורה בשוק, כי יש שם עוד כמה ידיים, וזה תמיד כיף לקנות מחקלאי. אני מציע גם לכולם, בלי קשר אליי, שכל מי שיש לו אפשרות לקנות ישירות מחקלאי, זה קודם כל תומך ישירות בחקלאי שהוא קונה ממנו, נלחם בפערי התיווך, ומראה גם ציונות בסוף, ואומנם טיפה לפעמים.
1: תן לי רגע את הקרדיט לעוסקים במלאכה, כי אתה לא לבד. אני רק ביקור קצר באתר שלכם, הבנתי שיש הרבה מאוד אנשים שעובדים מאחורי הקלעים, ונזכיר שבאתר שלכם יש שטושטושט, רק נגיד...
0: אנחנו...
1: אני רוצה רק להגיד שאפשר לקנות ולצרוך דרך האתר שלכם את כל הטוב שהמשק שלכם מציע.
0: אנחנו מגיעים, אפשר להגיע, אפשר להזמין, ואנחנו, בהנחה שיש לנו מספיק באותו עיר, אנחנו מגיעים לכל הנקודה. היה לנו שנתיים מדהימות של המלחמה, אני, כמו שאמרתי, אנחנו מושב מפונה, והיה התגייסות מדהימה של כל המשרד, באמת, אני לא רואה דבר כזה שפשוט אנשים חיכו לנו, גם תאילנדים לא היה, ועבדנו מתנדבים ונסענו, ולא אחדנו למכור, אז היינו יכולים את הרוב למכור במחירה ישירה. לקחנו גם סחורה, שיתופי פעולה עם החקלאים השכנים, והגענו לאנשים הביתה, הם אנשים שהם סתם לא קשורים לכלום. פתאום אמרו, בוא אני אעזור, אני אדבר עם החברים פה, אני אפתח קבוצת וואטסאפ, נעשה קבוצת מחירה, נזמין את כל השכונה, וזה היה מדהים. פשוט עם ישראל במלוא גדולתו, והלוואי שזה יימשך, הלוואי שזה יימשך מעבר למלחמה הנוראה הזאת, שאנשים באמת נתנו מעצמה מעל ומעבר.
1: אנחנו כמובן קוראים לכולם לצרוך תוצרת מקומית, ואני מקווה מאוד שאתם תצליחו ותמשיכו לעשות את מה שאתם עושים הכי טוב, וזה ציונות.
0: נכון, ואנחנו שוב, אני רוצה להדגיש נושא הזה של הממשלה, כל הדיבורים עוקבים, אני אומר לך, ואתה יכול לבדוק אותי, אני בתוך החקלאי שלא הייתי כאן שנתיים, והיה לי נזקים במסגרת מס רכוש, מ-2023 עוד לא קיבלתי שקל מהמדינה. אתה מאמין לי? שקל עזרה.
1: נגיד שאתה מבין, אתה מבין דבר או שניים בפוליטיקאים.
0: מבין.
1: מבין ויודע לקרוא ויודע להבין שהכל דיבורים.
0: כן, אז הם נותנים אולי חלק כן קיבלו, חלק לא. אני אומר לך, אנחנו לא קיבלנו, לא רק אנחנו. הם לא קיבלו כלום. ממש
1: אנחנו בעידן כזה שאנחנו בעידן כזה שאני ואתה כאזרחים, אנחנו עובדים אצל הממשלה, ולא הפוך. עידן מקולקל. אבל כן, בעידן כן. כזה, עידן מקולקל, קוראים אסונות, לצערי הרב. רן שוסטרמן, מלימן, תודה רבה לך על הדברים.
0: והרבה הרבה אמרת הופכים המחה, וחשוב שמי שמחפיל את האתר ושולט על כל העניינים.
1: ריקי.
0: ריקי, אשתי, שמגיע לה, ריקי שוסטרמן, שמגיע לה כל הכבוד, את כל המחירות שאמרתי, את כל הדברים המדהימים שציינתי, לא הם מתקיימים בלי
1: האחוז שלה. אתה יודע, צריך שיתוף פעולה, וגבר לא יכול להקים עסק לבד בלי גב.
0: אין ספק. אנחנו יכולים לעשות דבר אחד בטור, זהו.
1: אתה יודע לעבוד, כדי להצליח צריך את האישה.
0: נכון מאוד.
1: רן, תודה רבה.
0: כל הכבוד לכם שאתם מלווים את החקלאים, זה מאוד מחמם את הלב, וישר כוח.
1: המון המון תודה גם לכם. להתראות.
0: להתראות, תודה, שמחתי.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור. תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: אנחנו חותמים.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נוע. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.
2: רום סרוויס, רום סרוויס, קינדרלר, אתה לא מבין, אתה פותח.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
16: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
15: כללית, איתכם בכל מצב.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
19: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענן דודוב עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כתב"ם הופעלו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מצה"ל נמסר כי זוהתה מטרה חשודה אחת, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. הדבר קורה שעות ספורות לאחר שישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש, בהסכם שטיווחה ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה, ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כשלושה שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם יותר מקיף. פורעים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
21: עשרות חרדים קיצוניים הגיעו אמש לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג באלון שבות, והשחיתו את חצר ביתו. הפורים שברו הציצים, ניפצו חלונות בביתו וברכבו, ופיזרו מודעות בגנותו. המשטרה עצרה כמה עשרות חשודים. בעקבות האירוע נשמעו קריאות מכל קצוות הקשת הפוליטית לרשויות האכיפה, לטפל בפורים ולמצות עמם את הדין.
20: לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון שהפסיד, אומר שישתף פעולה עם העתירות נגד בחירת מיכאל רבלו לתפקיד. פרסם לראשונה כתבנו יוסי מזרחי.
22: שופט העליון יוסף אלרון לא רואה בהחלטת הכנסת על מינויו של מיכאל רבלו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, סוף פסוק ומאמין בבגץ. לדברי מקורבים ששוחחו איתו ביממה האחרונה, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שיוגשו כנגד המינוי. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס ומאוחזב ונראה דווקא מעודד.
20: התפתחויות חדשות בפרשת קטרגייט. יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך נכנס לבסיס הקריה פעמים רבות במהלך המלחמה ללא הסיווג הביטחוני המתאים, בזמן שעבד עבור הקטרים. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
21: יונתן אוריך נכנס 150 פעמים החל משבעה באוקטובר לבסיס הקריה, בזמן שעבד עם הקטרים בלי שיש לו סיווג ביטחוני, קו ההגנה של אוריך, שמאחר שהוא לא עובד מדינה, אין אפשרות להעמיד אותו לדין על עבירת שוחד, אלא שהנתונים האלה שמלמדים גם שהיה לו אישור קבוע, ללא צורך בליווי ביטחוני, קצת מקשים על הטיעון, כשברור שהוא היה חשוף להיכנס לבסיס ללא ליווי, שבו מתקיימים הדיונים הרגישים ביותר, של הצמרת הביטחונית.
20: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן בחדשות 12.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
24: מלון בחול, בוקית
23: בייסטה. 91.5, 96FM רדיו, כל רגע.
25: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
26: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום חמישי.
1: מה העניינים?
0: מה קורה?
2: טוב, נלך.
1: וואלה, מה אני אגיד לכם? היה יום גרוע אתמול.
0: כי?
1: לא, כאילו, כי הכל...
0: אה, כזה ברמה המדינית, וואו, וואו.
1: ברמה אישית,
0: יום שחור. יום שחור, יום שחור.
1: מה, כאילו, לא יודע ממה להתחיל בכלל.
0: היה שני אירועי קצה אתמול, נכון?
1: אני סופר גם את ההפרות, סליחה, את ההפרות בגבול לבנון, שזה אירוע קצה שלישי.
0: שגם הלילה.
1: כן?
0: כן. אגב, כאילו הבוקר אפילו היו כתבאמים.
1: חלק...
0: חלק שב, אבל עדיין שוגר, עדיין שוגר.
1: כן, כן.
0: כן, זה כאילו כבר... גם הרי הושגו הסכמות עם לבנון. אם כבר כאילו נגעת בזה, אהבתי את הנוסח המחובס. שימו לב, המסע... אני סתם מכיר שפוש מ-N12, כי זה טיטוט כאילו מההפסקת אש. המסע ומתן יימשך, צבא לבנון יקבל שליטה בלעדית על שטחים. מה זה אומר בעברית, מישהו רוצה לומר?
1: שצהל לא יהיה בשטחים.
0: נסיגה. כן. זה כאילו שלא... אני לא מצליח להבין למה חושבים שאנחנו מטומטמים כל הזמן. למה לא להגיד את הדברים כפשוטם? אנחנו אנשים בוגרים, נעמוד בזה. כדי להגיע להסכם עם לבנון, צריך לסגת משטחים שנכנסנו אליהם, אפילו בשבועות האחרונים, כן?
1: זו בין היתר הסיבה שנכנסנו כאילו לחלק מהשטחים האלה, כדי שאנחנו נוכל לנהל מסע ומתן ולהגיע להישגים.
0: כן. מה זה יקבל שליטה בלעדית? זה זיכיון בלעדי לסטארבקס? מה זה? זה גם המדינה שלהם, בוא נזכור.
1: ויזל קונה את צבא לבנון.
0: איזה שטויות.
2: גם הכל פסיבי. כשבאמת הייתם עם פסיבים, אני כזה, אוי, מטשטשים לנו פה משהו.
0: כן, מה זה יקבל?
2: ממי?
0: ייפול מהשמיים? צהל יצא, צהל לא יתקוף שם, צבא לבנון אמור לנהל את זה. זה, אבל כן, ככה מתייחסים אלינו, נו, כמו מטומטמים, מה, זה... כי הבייס וזה, די כבר, אין כוחות, כאילו, כל השטויות, כל המשחקי מילים האלה, ואז אתה מגיע לאתמול, כמו שאתה אומר, יום שחור משחור.
1: שחור.
0: שכל אמות המידה המוסריות, הדמוקרטיות, האזרחיות, הושחתו אתמול. הכל. באמת, זה לא מוגזם, לא איזה משהו היסטריוני.
1: לא, בתוך המשכן ומחוצה לו. כאילו, ממה נתחיל? מההצבעה הבזויה למבקר המדינה, שבה חברי כנסת של הליכוד היו צריכים לצלם את עצמם, לתעד את עצמם כמו באמת אחרוני המוקים. הם פשוט היו נראים מוקים. אני ראיתי את הסרטון הזה של קראי, מצביע ומצלם את עצמו בווידאו, הוא היה נראה לי מוקה. וזה היה דוחה ומגעיל.
0: הוא אגב התגאה לעשות את זה.
2: לא, הם התגאו, מה זה מוקה? הם כולם, מלביצקי, איזה חיוך הוא נתן שם, מה זה? הרגשתי, אני הרגשתי מוקה, אני הייתי מוקה, הסתכלתי על הסרטון ועל התמונות, אמרתי, אני מוקה, אני זאת שבסוף הכי מפסידה מהדבר הזה, והם עושים את זה בגאווה.
0: כי באורח פלא נזכיר בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני, בסיבוב הראשון...
1: הסיבוב הראשון היה 60 ל...
0: אלרון.
1: אלרון אל מול 57 של כן. רבילו.
0: גם זהו.
1: מה, כאילו, איך ממציאים עוד שמות זה, משפחה חדשים? זה אני לא מבין.
0: קודם כל, זה לא ו, זה ב... זה בי.
1: זה רבילו?
0: כן, נסתכלתי גם באתר שלו, יש לו, הוא הרי עורך דין, יש לו אתר... כן.
1: אז בדקת את הדומיין.
0: וגם יש לו באנגלית כזה, את השם שלו כתוב שם פשוט ככה, אפילו לא רק בדומיין, יש כזה, אתה יודע, מי אנחנו כזה?
1: אדב.
0: כן, אז הוא רבלו.
2: רבלו.
0: עכשיו כתוב שם...
1: רבלו without a cause.
2: Rebel the way.
0: There is a cause, by the way, and we all know the cause. Clear up the muster, clean the name. Don't investigate, don't criticize. אז, אבל זה R-A-B-E-L-L-O. אז יש כאלה E'ים שאומרים אותם הרי E, ויש כאלה E שאומרים אותם A, אז, אבל זה B בוודאות.
1: כן. בקיצור, זה...
2: כן, ואז בהצבעה השנייה בעצם.
0: פתאום התהפכו ארבעה אנשים, נכון? כמה זה היה...
1: לא, וגם ראו חברי כנסת שלו. קודם כל, אמיר אוחנה התיר להיכנס עם הטלפון הסלולרי למרות עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, התיר להיכנס עם הטלפון הסלולרי, הם צילמו את עצמם, הסתובבו והראו את ההוכחות, את הסרטונים האלה.
2: כמו הסוף בהישרדות.
0: כן.
2: נכון, בפרק של הישרדות,
1: שמראים למצלמה.
2: מה היה, כן.
0: אבל בהישרדות לפחות יש להם לפעמים נקיפות פצפון, הם אומרים, אני מצטער... דן.
2: נכון.
0: ועשה את הפתק.
2: ממש. פה הם...
1: הסגרת מה העונה האחרונה של הישרדות של
0: ההחלט הראשונה.
2: נכון, אבל יש את אלה שהם גם כאילו מניקים גם שם, והם כזה, ביידן, אני לא אתגעגע. משהו כזה, נכון?
1: זה קארי.
2: זה ברמות קארי. וזה ממש גם, אגב, זה מלחמת הישרדות פוליטית. זה לא סתם הישרדות, זה באמת, הם עושים את זה כדי לשרוד.
1: ההבדל הוא שבהישרדות מדי פעם מדיחים גם מישהו. כאילו, לא יודע, זה קרה אולי בפעם האחרונה כשדן מנו באמת היה בה...
0: ממש, זה באמת מטורף. זה פשוט מטורף. גם העניין המהותי, בואו רגע נשים את ההליך המזוהם, שכנראה, אגב, לפחות היה, לא אגיד משב רוח מרענן, אבל לא צחנת מוות קבועה, שגם הרבה מאוד אנשי ימין מה...
1: בפיד.
0: בפיד.
1: ובעיתונות.
0: כן, ובעיתונות, אנשי ימין מובהקים, מהז'אנר הביביסטי גם, אמרו שזה לא תקין מה שקרה, שזה ממש...
1: זה הכי לא תקין ever.
0: כן.
1: כי אי אפשר להשוות את זה לצורך העניין למינוי רומן גופמן, או אפילו לדוד זיני, שהיה כאילו בעיניי פחות מובהק מרומן גופמן. זה באמת משהו אחר. זה באמת תהליך כל כך כל כך גרוע ומזוהם, וגם כאילו מלכתחילה מינוי...
0: זהו, זה... אז נשים בצד רגע את ההליך, המהות.
1: כן.
0: עורך דין... של ראש ממשלה, שייצג אותו בהמון נקודות ציון משמעותיות. למשל, ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר. זה האיש שאמור להיות המבקר של פעולות הממשלה, שעומד בראשה, הלקוח שלו, עד לפני שנייה. זה כל כך מטורף, זה כל כך מטורף.
2: זה כמו מטורף שאיפשהו כאילו, כן... החוק מאפשר את זה. זאת אומרת, מראש זה מרגיש לא דבר שהוא סביר בכלל. זאת אומרת, האם גם בראש שלי בגץ אמור לפסול את דבר כזה, כי הוא איננו סביר. אבל מצד שני, אם זה באמת משהו שהוא במסגרת החוק, מה יש לעשות? זה מאוד מטריד אותי. שאשכרה הוא יכול למנות דבר כזה, וכולנו יודעים למה הוא רוצה למנות אותו, כן? כולנו יודעים, זה באמת, הממשלה איבדה את כל הבלמים, את כל הבלמים. הם יעשו הכל, הרי מה זה אומר שתהיה ועדת חקירה ממלכתית? זה אומר שנוכל להבין דברים עליהם, כן? ועל המחדלים שקרו כאן בשבעה באוקטובר, מה שאומר שזה השלב הבא שבו הם ילכו הביתה שלהם, והם לא רוצים ללכת, וככה הם מחזיקים את הכיסא שלהם. זה פשוט כל כך להבין את זה.
1: המינוי הזה
2: והם היה... גם יודעים שאנחנו יודעים שזה בגלל זה. ולא מתביישים בזה בכלל. והם גם יכולים לספר עד מחר שהליכוד היא המפלגה הדמוקרטית היחידה בישראל. מה שקרה אתמול זו לא דמוקרטיה.
1: א', מה שקרה אתמול היא לא דמוקרטיה, ב', כשביבי דורש 20 שריונים, אז כאילו, אז די לנפנף בפריימרי, זה אלה סתם נקודת צד, כאילו אתם המפלגה הדמוקרטית היחידה בישראל. ושלישית, המינוי הזה עצמו היה כל כך הזוי, שהתיאוריה המובילה הייתה, כאילו, וגם בקרב עיתונאים של הימין, התיאוריה המובילה הייתה שזה סתם מועמד קש כדי שהמינוי של אלרון, שהוא כביכול שופט שמרן, יעבור יותר חלק. אבל לא. אבל לא, הם אשכרה נלחמו, סלש התאבדו על המינוי הזה.
0: זה כל מיני אנשים שהמציאות היא כאילו נותנת להם סתירה לפנים, אז הם צריכים להסביר אותה בכל מיני דרכים פטלטלות, אמרו את זה, זה קונספירציה שהשמאל יעביר את אלרון וזה. לא, הוא רצה את העורך דין שלו בתור מבקר המדינה, לפעמים הדברים הם פשוט הדברים. אין פה חוכמות. זה כן מעניין להסתכל על זה, איך השופט אלרון, שאגב, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע, אין לי שום הבנה בזה, אבל אני כן יודע שהוא האיש שהיה הגיבור של מחנה הימין, הביביסטי ודאי, בשל פוליטיקת הזהויות, שהוא השופט המזרחי, שהוא התנקר לשיטת הסניוריטי, שהוא היה באמת...
1: השמרן
0: שהם מאוד.
1: שהם אוהבים
0: כן.
1: בו.
0: כן, אבל בעיקר בגלל שהוא מזרחי, וזה ערעור על האליטה האשכנזית של בית המשפט העליון, וכל הדברים האלה, שאגב, היו בהם הרבה דברי טעם, אבל הוא היה כאילו חוד החנית, זאת אומרת, הוא האיש שלא הוביל פיזית כאילו את המהלך הזה, הוא היה כאילו הפסיבי, אבל הוא היה הפוסטר של בוא נשנה את השיטה.
1: בעולם החלומות, ככה נראה השופט המושלם של האנשים שזו עמדתם.
0: כן. והנה, הוא נזרק הצידה, בדיוק כי כל פוליטיקת הזהויות הזאת, כל המאבק כאילו לתיקון העוולות והשוויון החברתי, זה תמיד אצל נתניהו כאילו. זה להמשיך לדפוק את המזרחים, זה להשתמש במזרחים. כשאלרון היה לו טוב כדי להרער ולברוח ממשפטו בסופו של דבר, ולהרער את היציבות של המערכת המשפטית, הוא השתמש באלרון. ברגע שזה הגיע אל החצר הפרטית שלו, שצריך כאילו מבקר מדינה, אז הוא מביא את האיש שנוח לו, ואלרון יכול להיזרק לפח.
2: אבל אתה שוכח. מביא מישהו עם ב בשם משפחה.
1: אבל אתם שוכחים שרבלו, המינוי שלו יעזור לביבי להישאר בשלטון, וביבי הוא הרי ראש הממשלה המזרחי הראשון.
0: בוודאי, איך לא דיוק מזרחי.
1: פוליטיקת הזהויות.
0: זה עצוב, ומה שעצוב עוד יותר, שכאילו מספר אנשים שזה יגרום להם להתפקח מההרצה האינסופית לנתניהו, הוא באמת מועט מאוד. לא אגיד אפס, אבל מועט מאוד. כי זה בדיוק אותו שטנץ שוב ושוב. משתמשים במישהו כי הוא משרת איזושהי מטרה, והרי אם רק נחזור לכל הדיונים, גם ברשתות החברתיות וגם בכנסת, סביב אלרון ותיקון, והדוברים הגדולים שיצאו והתראינו על זה שאין, שהוא שופט מזרחי, והגיע הזמן שיהיה נשיא בית משפט עליון שהוא מזרחי וכו' וכו'. אותם אנשים הצביעו נגד המינוי שלו לתפקיד מבקר המדינה. כן? וכמובן גם האופוזיציה מצידה פתאום הוא האיש כאילו שהם, אני מניח שזה הבחירה בין
2: בדיוק, בין שתי בחירות גרועות.
0: אבל אני לא יודע אם הוא בחירה גרועה אגב, הוא כנראה אדם טוב ושופט טוב, זאת אומרת זה אף פעם לא היה על האיחוד שלו כשופט. השתמשו בו כפוסטר של איזה תיקון עוולה חברתית, כיפוח עדתי, וברגע שזה לא מתאים לנתניהו, אז זה הולך לפח, כמו תושבי קריית שמונה, כמו כל הדבר הזה. זה אותו דבר, זה מתחיל ונגמר באינטרס אישי, שהוא המניע העיקרי לכל דבר בסופו של דבר.
1: כן.
2: והדרישה לצלם, איך הם הסבירו את זה? זאת אומרת, איך זה קרה? הם שלחו דעת,
1: מה, זה קרה באופן ספונטני, ומתוכם, וזה נבע מהם. הם רצו הרי להתגאות בהצבעה שלהם, ולא להוכיח שום דבר לאף אחד, בגלל אף הנחיה שניתנה דרך צד שלישי. מה זאת אומרת?
0: יש את...
1: זה כמו שאתה יודעת, כמו שאנחנו כזה הולכים לקלפי בבחירות.
2: ועושים ציפורניים.
1: כן, עושים ציפורניים, מגיעים, מחזיקים יפה, מסדרים, לפעמים עושים בדיחות עם הפתקים. זה כזה, זה פן.
0: כן. יש, נדמה לי שזה, זאת מנהלת הסיעה של הליכוד, אליזה בראשי.
2: מי זאת שבאמת אבל, היה לה את
0: ה... תראו, עמית סגל כתב את זה, כן? זה גם לא איזה האשמה של השמאל או עיתונות השמאל.
1: כן.
0: ועובדה שזה קרה, כאילו שבאורח פלג, נגיד גם ינון אזולאי כזה משס יצא והראה איך הוא מכניס את הפתק, זה אפילו לא צילם, כי בטח יש לו טלפון כשר בלי מצלמה, אבל הכניס את הפתק לתוך המעטפה בחוץ, ליד הקלפי, שמשלשלים את המעטפה.
1: זה מותר?
0: כן.
1: כאילו בשביל
0: מה יש פעם קודם? אם הוא רוצה לחשוף את ההצבעה שלו, אני חושב שזה גם זכותו, כן? אתה לא כופה על אנשים הצבעה חשאית.
1: לא.
0: אם מישהו רוצה להגיד מה הצביע.
1: החשאיות היא כן, היא כן של המצביע.
2: וגם אתם יודעים, זה הרי וידאו בשביל שבאמת יוכלו לראות שהם מכניסים את הפתק הזה, הרי הם יוכלו לבקש תמונה, נכון?
0: כן.
2: עם הזה, אבל...
0: שהפתק...
2: תמונה אפשר לזה, כאילו, קצת כמה הם לא סומכים על באמת על הנציגים האלה, כאילו, הם לא סומכים עליהם, הם היו צריכים את הוידאו, לראות את ההמשכיות, איך הפתק.
1: תמונה גם אפשר לעשות בג'מיני.
0: כן.
2: כן.
0: אבל לפעמים משנה את הבן אדם, כמו שקרה לי אתמול.
1: מה קרה לך? מה נדפק? תקשיב, זה לא, זה מה קורה?
0: כן, העלינו פוסט שהוא המשך לעטיפת האלבום של צ'רלי אקסי אקס. כאילו עשינו את שלושתנו כזה בג'מיני. אתם יצאתם מדהים, אגב, בול.
2: אני יצאתי יותר טוב
1: את יצאת מדהים. אני יצאתי מעוות, אבל לא שמו לב לזה בגלל העיוות שלך. רק אחרי זה כמה שעות הסתכלתי ואמרתי, ראי, גם אני לא נראה ככה.
0: מי זה האיש הזה? אני נראה כמו רופא שיניים שהיה לי כשהייתי בתיכון.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: טוב, הדבר הגרוע, יש מספיק דברים גרועים בכל התוכנית היום.
2: אפשר לפרוס את זה.
0: כן. למרות שיש המון המון נושאים חשובים לדבר היום. טוב, אנחנו נסתדר עם הכל. איליל, היי, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב. כביש אחת, כבר חמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך החוף, בדרך ארבע, מאשקלון צפון לצומת אמונים, מיד הלום עד אשדוד, באזור ראשון דרום, עד גנות שם עמוס לבים, מכל הכיוונים, נמל אשדוד עמוס גם כן, בדרך 41 בכניסה לנרגלים, כביש 44 בצריפין, דרך 65 במחלף עירון ובבית קמה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם ביטוח 9. ביטוח רכב זה ביטוח 9 דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול של ביטוח 9 נמצא כבר באתר, מוזמנים לבדוק. כפוף לתנאי החיתום של החברה. הבוקר אתם מספרים לנו על מה אתם... אוי, איך אני אוהב את הסיפורים האלה.
1: מה?
0: על מה אתם משלמים ממש בזול ואחרים לא. אוקיי? אתם משלמים תעריף מופחת, משמעותית, אולי זה סוד, אולי אנשים לא יודעים, אולי בגלל איזה צרכנות, איזה חוזה עתיק שחתמתם, או שזאת הטבה משפחתית, הכל יכול להיות, אבל אתם, לכם עולה הרבה פחות, משהו שעולה לכם הרבה הרבה פחות.
1: ותתוגמלו על זה בעוד כסף מאיתנו.
0: 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
0: איתי, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, מה המצב?
1: מה קורה איתי?
0: איך אתה?
18: בסדר, מה שלומכם הבוקר?
0: שלומנו בסדר, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. מוזמנים לבדוק באתר, המחיר הכי זול נמצא שם, אתר של ביטוח 9, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספר איתי בבקשה, על מה אתה משלם פחות מאחרים? ואולי לא יודעים את זה.
18: אתם מכירים בוקינג מן הסתם.
0: כן.
18: בבוקינג יש כמה לבל. אם עושים 12 או 20 טיולים בשנה, מתחילים לקבל הנחות. הרמה עולה 2-3.
0: אתה ג'יניוס?
18: אז זהו, אז ג'יניאס 1-2-3 באמת יש, אבל אף אחד לא באמת יכול לטייל כל כך הרבה בשנה אחת, כן. ולהגיע ללבל 3. אז הזמנתי במלון באודו, מצאתי חדר בשתי שקל, הזמנתי את כל המלון איזה 20 יום, 80 שקל.
1: Oh my God. הפיס
18: אותי ללבל 3, וזהו. Oh my ג'יניאס God. לבל 3, לייפטיים.
1: Oh my God.
0: לייפטיים.
18: כן, לייפטיים, זהו. וכל פעם שיצאנו לחופשה, מזמינים דרכי, משפחה, חברים, 20% הנחה, חדרים, ארוחות בוקר.
0: תקשיב.
1: מצאתי מלון בעודו בשתי שקל.
0: אתה מטורף. זה האק.
18: תודה רבה להודו.
0: האק. של החיים.
1: גם כל כך הודי. כאילו, אתה כיבדת את התרבות המקומית בהאק הזה שעשית.
18: כן, אחרי איזה 10 יום הם שלחו לי, אתה מגיע כאילו לבטל את החדר? תשאירו, תשאירו, אל תדאגו, אל תדאגו. הכל בסדר.
0: כן. וואו, מה, עכשיו, תקשיב, אני עכשיו פתחתי את האפליקציה של בוקינג, אני רואה שגם אני ג'יניוס לבל 3, לא בגלל חדרים בהודו, בוא נגיד ככה, אבל זה באמת נותן, כאילו, כי אני תמיד אומר, כל ההנחות האלה זה חרטה, כאילו, אם אתה באמת מתקדם בלבל, אם לא... זה נראה לי כאילו לגרום לך להרגיש טוב, שהנה, אני כאילו באליטה של בוקינג.
1: כן, גם הם נותנים איזה שם כזה, של...
0: ג'יניאס.
1: שנותנים לילד כדי שהוא יראה, וואו, איזה ג'יניאס אתה. אתה ג'יניאס, ילד של...
0: גם לא עשיתי שום דבר גאוני, רק קניתי, כאילו...
1: הוא עשה משהו גאוני.
0: כן.
1: הוא באמת ג'יניאס.
18: זה נשמע כמו סכם, אבל החזרתי את ה-80 שקל בחופשה הבאה. עשינו את זה ממש לפני חופשה בקפריסין, ו... על המלון הראשון אני חושב שכבר קיבלנו שדרוג חדר.
0: מדהים. תגיד, וניסית אבל...
18: יש בבוקינג בפילטר חיפוש.
0: שמה?
18: של לשים ג'יניאס, ואז אתה מוצא מלונות שיש להם יותר הנחות, אז בדקנו את זה לפני.
0: ונגיד, ניסית לעשות לוג אאוט ואת אותו מלון, באמת היה לך יקר יותר?
18: כן, כן, באמת יש הנחות. אפילו באתר של המלון מצאנו אותו יותר יקר.
0: וואו, כי בדרך כלל אתרים של מלונות, זה אנשים גם שכחו, יותר זול באיזה 10-15% להזמין ישירות מאתר של המלון.
1: לפעמים כן, לפעמים הם מוכרים את זה לבוקינג בהנחה.
0: נכון, אבל זה ממשק הרבה פחות נוח כמובן.
18: גם נכון.
0: אני בהלם.
18: אז בחיפוש אפשר לשים את זה, אתה מוצא באמת דברים שיותר קשורים לג'יניאס.
0: כן. אז עכשיו פתאום בבוקינג, הרי זו חברה הולנדית אם אני לא טועה, נכון? הבסיס שלהם בהולנד.
18: אני לא בטוח.
0: לא? פתאום יהיה, כאילו, ידלקו נורות עכשיו ב7:30, שישראלים, מלא ישראלים מזמינים בהודו או גסטהאוסים.
18: אני רוצה את המנוי שלי.
1: מסכנים אנשים, כל ההודים, כאילו, שרוצים לסגור חופשה, ואז חדרים לא פנויים בגלל כל הג'יניוסים מישראל.
0: וואו.
18: מלא ישראלים בהודו פתאום.
0: איך חשבת על זה? לבד או שראית את זה איפשהו?
18: קראתי את התקנון.
2: אוקיי, אתה מאנשי קריאת התקנון.
1: אתה גאון, אחי, אתה ג'יניוס.
0: רגע, הרי זה תקנון של עשרות עמודים. אשכרה, קראת את זה או שנתת לאיזה צ'אט ג'י-פי-טי לסכם?
18: קראתי את התקנון, זה היה לפני, זה כבר שנים
1: קיים. הוא שילם לאיזה הודי בפייבר.
0: אז קראת את התקנון כי מה רצית להשיג בזה? לראות איפה יש לך איזה פרצה פה?
18: היה לי טיסה כמה שעות, ואמרתי מה יותר מזה מלקרוא את התקנון בבוקינג.
1: סתם, אפילו זה לא היה למטרת...
18: באמת, שימו מטורף, כאילו.
1: יש עוד תקנונים שקראת ומצאת דרכם פרצות?
0: תן, תן, תן, תן, כבר תן.
1: נו, ספר.
18: בעיקר במסעדות יש המון שטויות שכותבים על מבצע כזה או אחר, ופשוט סתם נגיד רושמים את כל השולחן, ואז במסעדה אומרים לבן אדם אחד, וזה לא בן אדם אחד, זה כל השולחן.
0: עוד פעם, לא הבנתי.
18: אוקיי, נגיד הייתי במקום שרשום שאם אתה מזמין מנה X או Y, אז יש הנחה על כל השולחן. במסעדה אומרים לך זה רק לאותו בן אדם ספציפי. אז מסתבר שכאילו פתאום באמת יש 50% הנחה לכל השולחן. ולא רק לאותו בן אדם.
1: בגלל האופן שבו הם ניסחו בתקנון את המבצע?
18: כן, כי כאילו מה זה כל השולחן? זה לא בן אדם אחד, זה כל מיני שטויות כאלה שפשוט לא מקפידים לרשום. טוב, ותכלס מגיע, אבל זה... זה קיים.
1: מה המקצוע שלך הייתה?
18: עכשיו הייתי בתוכנה ואלקטרוניקה, ואני עושה סוויץ' לרפואה, אני מתחיל השנה.
0: יא! קודם כל, בהצלחה, זה חתיכת מעבר, בן כמה אתה?
18: אני 23.
0: יפה. ואיפה אתה מתחיל ללמוד רפואה?
18: ממש רציתי בארץ בהתחלה.
0: כן.
18: אבל שקלתי גם, וואלה, חוויה בחול, אולי איטליה, הונגריה, כל מיני מקומות כאלה.
0: מלון אתה יכול להזמין שם, זה בטוח, כן?
1: אז מצאתי מכללה בהודו, שבשני שקלים לשנה...
18: מכללה בהוד.
0: קראתי את התקנון.
18: גדול.
0: יפה, טוב, תקשיב, שיהיה הרבה בהצלחה.
1: תן בראש.
0: ולימנת אותנו משהו, כן? לא יודע אם נעשה את זה, אבל... אבל בהחלט נתת...
2: אתה לא מפחד לספר את זה? זאת אומרת שהרבה אנשים עכשיו באמת יעשו את זה, ואולי, אולי, אולי, זכויות האלה ישללו ממך?
0: איך ידעו שזה הוא סיפר על זה?
1: כן.
2: לא, יבינו שעלו כאן על איזה טריק, וזה יהיה גורף, לא יבואו אליו.
0: אבל אז זה כבר הסתבכות פוליטית עם הודו, כי הם יגידו, רגע, מלונות אצלנו לא נחשב בספירה שלכם, זה לא זה.
2: ההודים חולים עלינו, הם לא יגידו דבר כזה עלינו בחיים.
0: טוב, איתי, תודה.
18: ביי,
0: בוקר טוב. אגב, לפי התקנון שלנו, שים לב לזה, שלא יהיה את הקלות פה, כן?
2: כבר קרה אותו, מה אתה חושב?
1: אני מת מפחד פתאום.
0: אנחנו מחליטים, כל תקנון באתר שכתוב של כל משחק, בסוף יש גם את השורה, לפי... בחירת המגישים. אוקיי?
18: אני אבדוק.
0: לך על זה.
1: אל תבדוק.
0: נעשה אותנו.
1: אל תבדוק איתי.
0: אתה גם מוזמן לבדוק את האתר של ביטוח 9, שהוא דיגיטלי וזול, והמחיר הכי זול נמצא כבר באתר. אתה מוזמן לבדוק. כפוף לתנאי החיתום של החברה, קרא אותם. ביי, תודה.
2: ולא לדפוק אותם, כן, ביי.
0: אור?
19: בוקר טוב.
1: היי אור.
2: היי אור.
0: מה קורה?
19: בוקר טוב, מה נשמע?
0: גם את מקבלת אור 300 שקלים לקניות, ספרי בבקשה.
19: תודה.
0: על מה את משלמת פחות מאחרים?
19: וואו, טוב, אז אצלי זה יותר בקטע כיף. אני מעצבת תכשיטים, מטורפת. אני עובדת בחברת תכשיטים, ואני קונה זהב ויהלומים במחירי עלות.
0: נייס.
19: ממש, ממש.
0: כל עולם הסחר ביהלומים הוא הרי דיבור של ידיים. זה כסף מזומן שעובר עם יהלומים שעטופים בתוך כל מיני פתקים כאלה. זה את בזה?
19: גם. בעיקר יהלומי מעבדה, אבל היום. אבל כן.
1: מה זה אומר יהלומי מעבדה?
0: זה משהו ש...
19: זה יהלום שנוצר בתנאי מעבדה. סוג של, אתה יכול להגיד, מודפס או לא יודע.
0: לא, אבל ההבדל הוא שהוא בתנאי מעבדה מגודל והוא כמו טבעי. זאת אומרת, זה כמו לגדל עגבנייה במעבדה, היא אותה עגבנייה. כאילו, רק אתה צריך להיות ממש מומחה גדול כדי להבחין בין יהלום שיוצר במעבדה ליהלום אמיתי.
1: בר.
19: כמעט בלי פגמים, בעצם, ו...
0: זה מטלטל את כל שוק היהלומים, אגב, זה משהו מאוד מאוד דרמטי. שזה נכנס...
19: גם פתאום... תן גולים משמעותית.
0: בדיוק, פתאום האנשים הולכים כל מיני... טבעות אירוסין של 3 קראט, נגיד, 4 קראט, לא יודע, מה שהיה עולה פעם מאות אלפי שקלים, עכשיו זה 10% מהמחיר.
2: לפעמים משליות יוצאות מתוך יהלום.
0: כן?
19: יהלום מעבדה.
2: יהלום לגמרי.
0: אז את קונה את זה, גם מתח הרווחים בשוק הזה הוא לא קטן.
19: יותר גבוה, אבל אנשים מבינים שזה מעבדה ושזה יותר זול, אז גם... אתה יודע, זה לא מחיר של יהלום אמיתי.
0: לא, לא, ברור שזה לא יהלום אמיתי.
19: שרוצים יהלום טבעי והכל.
0: נכון.
19: אבל נגיד ללידה שלי, עשיתי לי תמיד 3.5 קראת יהלומים, מלא זהב.
0: שנגיד...
19: עלה לי 11,000 שקל.
0: כן.
19: בחוץ אני מאמינה שהוא היה עולה באזור ה-30,000.
2: יואו!
0: זה כשיהלומי מעבדה. זה מתח הרווחים
1: שטל מדבר עליהם.
0: ואם זה היה יהלום טבעי...
19: וואו, גם, אולי 100,000.
0: וואו. כן, כן, זה בדיוק 10% כאילו בערך.
2: כן, אבל אפשר להבחין בזה בעין בלתי מזוינת?
0: לא, לא, לא, גם בעין מזוינת. גם בעין...
19: אותו ניתנות, אותו הכל, כאילו, אין לך איך להבדין.
0: איך קוראים למכשיר שלכם הזה? לופקה, שמופקה? איך קוראים לזה?
19: שמה?
0: שהעין הזה שמכניסים... המשקפת הקטנה הזאת.
1: פתח שמופקה.
19: לופה.
0: לופה, לופה.
1: דומה לשמופקה.
0: רק עם לופה, ואם אתה צריך להיות ממש מבין, אתה מזהה הבדל, נכון?
19: כן, כן. אפילו המכשיר הזה, יש איזה מכשיר לייזר שמזהה את היהלומים, הוא לא יכול להגיד לך אם זה טבעי או לא. זה יהלום.
1: אה, וואו.
0: כן, כי יהלום הוא נוצר הרי בתהליך טבעי, בטבע, עם דחיסה וזה.
2: עם לחץ מייצר
0: ליהלומים. בדיוק.
19: בדיוק.
0: ואז במעבדה עושים את אותו לחץ.
2: זה המידע שלי על יהלומים.
0: כן.
19: נכון.
2: התרגשת כשרוסליה הוציאה...
1: את השיר הזה בעברית?
19: שמה?
0: הרי זה שורה של רוסליה, מה שאביה אמרה.
2: היא צחקה, הבנתי, אוקיי, זה עובר גם בלי להסביר את הבדיחה.
1: זה היופי, זה היופי, זה כמו יעלום.
2: כן, זה בדיוק.
1: אתה רואה את הערך שלו גם בלי להבין אותו עד הסוף.
2: זאת הייתה בדיחה ממעבדה.
0: מה שכן עלה בטירוף זה הזהב, נכון? עכשיו הזהב במחירים מטורפים.
1: כן, יוטב סיפר לנו.
19: כן, הוא כל פעם עולה ויורד, אבל עדיין אני קונה אותו במחירי עלות.
0: אז תני רגע דוגמאות, נגיד את קונה, לא יודע מה, כמה זה בגרמים, בזהב, כן? לעומת מה שזה לצרכן?
19: אז היום אתה קונה, כאילו, זאת אומרת, אנחנו כחנות קונים תכשיט מוכן, בוא נגיד, בסביבות ה-290 וקצת לגרם, פלוס מע"מ. זאת אומרת, לפני מע"מ, החברה מזדכה על המע"מ, אבל הצרכן הוא בדרך כלל קונה את זה באזור ה-500, תלוי איפה, תלוי בחנות.
0: 40%. כן.
19: אז
0: סביר.
19: זה ממכר, זה עולם ממכר.
0: כן, כן. אבל זה הרבה 40% רווח.
1: בסדר.
0: אתה לא באמת
19: מרוויח את זה, אבל כן.
0: למה אתה לא באמת מרוויח את זה?
19: לא, יש עלויות ייצור.
0: בסדר, עבודה וכזה, כן. יפה אור, אבל נגישות ליהלומים זולים זה בהחלט פיצ'ר טוב בחיים. תודה רבה.
19: כן, אני הכיוון של כולם. תודה.
0: יאללה, ביי.
19: ביי.
0: Here we are. נכנעים לרשתות החברתיות.
1: אני כופה על המסגור הזה, באמת אפילו מטריף אותי.

0: נחלק. כי אין לי כוח לביקוח.
1: זה מניפולציות בשקל, אה?
0: מי עשה על מי? אני קורבן של מניפולציות.
1: כן.
0: כן.
2: כן.
1: אבל, כן. אוקיי. חד משמעי.
0: כל עוד אני הקורבן, הכל בסדר.
1: אז סך הכל 600 שקלים גם לאיתי וגם לאור, ואנחנו עם ביטוח 9. ביטוח רכב זה ביטוח 9. אל תצאו פריירים, תבדקו באתר, המחיר הכי זול נמצא שם. ביטוח שהוא רכב שהוא 100% דיגיטלי, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
4: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 מחלף אשדוד עמוס לבאים מכל הכיוונים, ומחולון מזרח עד גבעת שמואל שם עמוס גם כן, מחלף בר אילן עמוס, דרך 41 בנמל אשדוד, כביש 65 בצומת מנשה, דרך 44 בצריפין עמוס לבאים מכל הכיוונים, וכביש 79 בשפרעם.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
17: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
18: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור.

0: שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, מה שלומך?
7: דוקטור.
8: בסדר,
7: מה מיכל? מה קורה?
8: מה נשמע?
7: בסדר.
8: טוב, אז זה היה בסדר האחרון שיהיה לנו, כי אנחנו מדברים על שחיתות.
6: מה, מבקר המדינה, הצבעה?
8: זהו, בדיוק. אתה יודע, כל הרצאה שלי, תמיד אנשים אומרים לי, תגידי, את גואה זה שמדברת על העולם הערבי? אז הנה דוגמה ממש מוחשית. השבוע קראתי שהרשות הסעודית לפיקוח ולמאבק בשחיתות הודיעה על מעצרם של 160 אזרחים וגם תושבים זרים בסעודיה, על מה עצרו אותם? חשד למתן וקבלת שוחד, ניצול לרעה של סמכות, ועוד כל מיני עבירות כאלה שקשורות לשחיתות. והמעצרים האלה, כך דווח באותה כתבה, בוצעו בעקבות סדרה של חקירות שעשו בגופים ממשלתיים, למשל במשרד השיקון, בחינוך, בבריאות. ומה שמעניין שזאת לא הפעם ראשונה שבה הרשות הסעודית למאבק בשחיתות מעדכנת, תורחת שכולם ידעו שנעצרו אנשים שחשודים בשוחד, והיא גם מבהירה שהיא תמשיך לרדוף אחר עבירות שחיתות ללא קשר למעמדם או לתפקידם של המעורבים. זאת אומרת, היא רוצה להראות שהיא מאוד מאוד אקטיבית. עכשיו, למה זה מעניין? כי סעודיה זאת לא בדיוק המדינה הראשונה שעולה לנו נראות כשאנחנו חושבים על מדינה שנאבקת ללא חד בתופעת.
6: נכון.
7: גם זה קצת מצחיק, לא? כי כאילו, יש שם מלוכה.
6: כן.
7: כאילו, הרעיון הזה של מאבק בשחיתות, הם פשוט נותנים שוחד לאנשים הלא נכונים.
6: כן, הם נעצרו כי הם לא היו מושחתים מספיק.
8: עכשיו מסתבר שבעשור האחרון, אתם יודעים, אני לא יכולה להתעלם ממנו, הכל זה MBS, אז בעשור האחרון, באמת מאז שהוא הגיע לשלטון, סעודיה עשתה כמה מהלכים מאוד מרשימים בנושא, ובאמת המיקום שלה במדד השחיתות הציבורית השתפר. עכשיו אני תכף אדבר על המהלכים הסעודיים האלה נגד השחיתות, אבל חשוב להגיד שסעודיה קיבלה ממש לאחרונה ניקוד של 57 נקודות מתוך 100 במדד השחיתות הציבורית.
6: זה באזורים של ישראל, לא?
8: אתה חושב, תראה כמה ישראל. עכשיו, 100 זה הציון הטוב ביותר, ו-0 זה הציון הכי גרוע במדד השחיתות הציבורית.
7: ואת מי צריך שחד כדי לקבל 100?
8: אז רגע, אם אתם רוצים לדעת מי המדינה הכי פחות מושחתת בעולם, יש לכם ניקוד?
6: בטח משהו סקנדינבי.
8: דנמרק, דנמרק עם ציון של 89 מתוך 100. איחוד האמירויות עוקפת את ארצות הברית ואת ישראל, היא מקבלת 69.
9: טוב, הם שיחדו, הם בטוח שיחדו, אין איחוד האמירויות.
8: ארצות הברית 64, ישראל 62, קטר 58, ואני מזכירה לכם, 57 זאת סעודיה ומצרים 30.
7: ואנחנו 60 וכמה?
8: 62.
7: ואמריקה כמה?
9: אנחנו עובר. אנחנו
7: עובר.
6: כן, אבל מספיק.
8: איך מודדים את השחיתות הזאת? אז יש מדד מפורסם שנקרא Corruption Perception Index. תפיסת השחיתות, אינדקס תפיסת השחיתות. עכשיו, מה עושה המדד הזה? הוא לא בודק את השחיתות ברמה הפלילית, בסדר? הוא לא חוקר מקרי שחיתות, אלא הוא מנסה להעריך את מידת השחיתות במגזר הציבורי. איך עושים את זה? פונים לכל מיני גופים בינלאומיים, כמו הבנק העולמי או ארגונים אחרים, פונים גם לכל מיני מומחים ואנשי עסקים, ושואלים אותם, תגידו, מה אתם חושבים שרמת השחיתות במדינה? עכשיו, כדי להעריך את מידת השחיתות, נעזרים בכל מיני שאלות, למשל, עד כמה פקידים מנצלים את התפקיד שלהם ואת המשרה שלהם כדי להרוויח בעצמם, כמה הם משתמשים לרעה בכספי הציבור, האם מערכת המשפט היא עצמאית מספיק לטפל בשחיתות, האם קיימת ענישה אפקטיבית, האם למשל החוזים הממשלתיים שקופים לציבור ועוד ועוד ועוד כאלה שאלות. ואז כל מקור כזה שפנו אליו נותן ציון למדינה, לוקחים את הציונים האלה, מגבשים ציון כולל למדינה, כשכמו שאמרתי, רמת השחיתות הגבוהה ביותר, זה אומר שיתקבל אפס, ואם כמעט אין בשחיתות, יתקבל 100, זה הרעיון. עכשיו, אמרנו, סעודיה קיבלה ציון סביר יחסית במדד השחיתות, בטח בהשוואה לעבר. איך זה קורה? אז בשביל זה צריך לחזור לאירוע מכונן שקורה בתחילת נובמבר 2017.
7: המלון.
8: בדיוק. אז בהפתעה מוחלטת מתחיל גל מעצרים מאוד חריג, שמסגרתו נעצרו עשרות בכירים בממלכה בחשד לשחיתות, כשמתוכם לפחות 11 נסיכים. מה, איך עושים את זה? מפנים את מלון ריץ קרטון לצורך המעצר הזה, וחלק מהעצורים שממש שעו כמה חודשים, כשבין הנסיכים האלה נמצא המיליארדר האהוב עליי, ווליד בן טלאל, הוא עמד אז בראש קרן השקעות סעודית עצומה, ודרך אגב, הוא הוכרז כמה שנים ברצף, כערבי העשיר ביותר בעולם. תראו את התמונות
6: ששארתי לכם. הוא עצור?
8: היה עצור.
6: אני בהלם.
8: עכשיו חכה.
6: לא, הוא באמת דמות מאוד מאוד מוכרת בעולם.
8: הוא מיתולוגית, באמת.
7: אבל מה זה עצור? עצור במלון ריץ קרלטון.
8: לא, אז הנה, תום חכה, הנה זה מגיע.
7: ריץ', כן.
8: תראו מה קרה, קודם כל יחד איתו נעצרו שרים מכניים ועשרות בכירים נוספים במדינה, וכמובן הנכסים שלהם מוקפאים. עכשיו, בן סלמן היה מאוד ברור במטרה של המהלך, הוא אמר ככה, אני לא ארחם על אף אדם שיהיה מעורב במעשה שחיתות, אף אחד לא נמצא מעל החוק, גם אם הוא שר או נסיך.
7: מה שנקרא, נגמר הבית מלון.
8: רחמים לא היו שם, למה? כי מה שכנראה עשה בן סלמן, זה שהוא שכר חברת אבטחה אמריקאית, פרטית, שאימתה את העצורים. עכשיו, ווליד בן טלאל, למשל, נתלה מהרגליים שלו, עבר מכות מאוד קשות, השפלות, ותראו בתמונות את הלפני ואחרי. אחר כך נעלה את זה לאתר, רואים אותו בתמונה של הלפני, במטוס הפרטי שלו, המצופה זהב, איך הוא יושב בכיף שלו. ואחרי שהוא שוחרר כמה חודשים מהשהות הנוראית הזאת, הם לא נריץ קרטון, תראו איך הוא נראה. הוא נראה זוועה, זוועה, זוועה. אז מה קורה? איך הם מגיבים לדבר הזה? אז קודם כל צריך להגיד, בעולם הערבי צד כזה שהשליט יוצא נגד המשפחה שלו, נגד הנסיכים שלו, ועוצר אותם עד שהם יסכימו להחזיר לקופת המדינה מיליארדים מהנכסים הפרטיים שלהם, זה דבר סופר סופר חריג. ולכן התגובה הציבורית הייתה מטורפת, מטורפת. הציבור הסעודי פשוט אף על השליט החדש הזה, וכמובן זה מגיע לידי דיבטוי ברשתות החברתיות, במיוחד בקרב הצעירים, ותוך דקות ספורות מרגע שדווח על המעצר הזה, עולה להעביר אשטג שכתוב עליו המלך נלחם בשחיתות, ומהר מאוד התיוג הזה בטוויטר מגיע לפסגת רשימת התיוגים הפופולריים בעולם עם כמעט 1.5 מיליון צפיות, ציוצים, סליחה, וגם הרבה מאוד ציוצים אחרים כמו מוחמד בן סלמן, מזעזע את העולם, דברים כאלה. למה זה כזה סיפור גדול? כי הציבור הסעודי לא האמין שסוף סוף באמת מגיע שליט שנלחם בשחיתות, שרוצה להחזיר את הכסף הגנוב לאזרחים. ובן סלמן הוצג כמי שנלחם בבוגדים המושחתים שבזזו את העושר של המדינה, והוא יזכר לעד בזכות המעשה האמיץ שלו ועוד ועוד ועוד. אבל, בכל זאת, זה בן סלמן, כן, שום דבר לא פשוט איתו. אז מסתבר שהמציאות הייתה קצת יותר מורכבת, ובין העצורים היו אנשים שאחד המאפיינים הכי בולטים שלהם היה שהם מתנגדים לו. הם לא רוצים שהוא יהיה המלך הבא.
7: אבל זה, ברגע שאת...
8: וזה עושה ווליד בן טלאל.
6: זאת אומרת, הוא עצר רק את המושחתים שהוא לא אוהב.
7: כן, וגם...
8: תקשיב, אני לא יודעת אם אתם ראיתם את תנאי החיים שלו, אבל מבייביסיטר אצל השכנים אתה לא מגיע לכאלה תנאי חיים. זאת אומרת, אתה עמוק עמוק בתוך השחיתות.
6: טוב, אבל הוא בן סלמן, כן.
7: אבל א', הוא בן סלמן, כאילו, הוא עשיר בעצמו.
8: הוא נולד בתוך זה, כן.
7: לא, אבל גם אני אומר, כאילו, אתה לא יכול להילחם בשחיתות בדרכים הכל כך ברבריות האלה של לתפוס סתם עשירים ולתלות אותם מהרגליים. נו, לשלם לחברה הפרטית כדי לענות אותם.
8: אם אתה רוצה לחסל את המנהיגים שלך, אז זאת דרך מאוד אפקטיבית. ודרך אגב, גם נטען שכל המעצרים האלה לא נועדו כדי להחזיר את הכסף הזה לקופת המדינה, אלא פשוט כדי להשתלט
6: על הנכסים שלהם.
8: כן, וצריך להגיד את הסכומים, 109 מיליארד דולר במזומן ובנכסים. כן,
6: שנשללו מכל אותם מתנגדים עצורים?
8: כן, ועוד משהו, אני...
6: אף פעם לא מבין מוטיבציות, לא יודע, יש לך כל כך הרבה כסף, מה אתה מתנגד, מה אתה בכלל פעיל פה, תחיל את החיים שלך בשקט, באיזה ארמון, מה אתה... קרב על הירושה, יאללה.
8: אני
6: רואה שאתה
8: אחד הנערכים שלי.
9: רואים שאתה לא כזה, אתה לא מהחומר, שצריך להיות עשיר ממש.
6: כסף גדול.
8: היה כסף גדול עם ווליד בן טלאל, הרי יש את פורבס שכל שנה מדרג את רשימת אנשים עשירים בעולם. ואז הם הגיעו לפני כמה שנים לווליד בן טלאל, לממלכה שלו, ורצו להעריך את הכסף שלו, והוא באמת פינק אותה שם בצורה מטורפת. אז פרסמו את הכתבה על אודות האושר שלו, והוא טבע אותם על זה שהם עשו underestimating, זאת אומרת, הם העריכו פחות אתונו ממה שהוא באמת.
6: מה את אומרת? כבוד זה אלמנט שהוא מניע שם?
7: אגב, גם קניה, גם קניה ווסט התקשר לפורב לנזוף בהם שהם לא עדכנו כבר שהוא מיירדר.
8: יופי, נהדר, נהדר.
6: באמת?
8: למה אני אומרת לכם את זה? כי יש באמת סמה מאוד גדול בעולם הערבי לנקות את המערכות הציבוריות משחיתות. ואז נשאלת השאלה, אולי הבסיסית, שבטח בהקשר שלנו צריך לשאול אותה, מה כל כך רע בשחיתות, כאילו, למה?
6: חשבתי שתגידי, למה לא לעבור לדמוקרטיה פשוט? זה אוטומטית...
8: לא, לא, לא, מסתבר שדמוקרטיה ושחיתות גם הולכות ביחד.
6: נכון, אבל יש פחות סכנה אם יש מערכת דמוקרטית יציבה.
7: האהבה שלך ל-MBS מעבירה אותך על דעתך.
6: על משטרך?
8: רגע, תכף תראו מה הוא עושה, אבל קודם כל...
6: אבל אנחנו צריכים למיכל, כן?
8: אז חייבים להמשיך שבוע הבא, כי יש מלא מה להגיד, בסדר?
6: טוב, לא, לא חשבנו אחרת.
9: חיכיתי לתשובה של מה רע בשחיתות.
7: האם שחיתות זה כל כך רע?
8: אז רגע, נצטיק להגיד למה שחיתות היא רעה, או שנשאיר שבוע הבא?
6: בשלושה משפטים.
8: אז קודם כל, היא פוגעת אנושות ביכולת של המדינה להתפתח ולצמוח כלכלית. יש הקצאה לא יעילה של משאבים. כל הפרויקטים הציבוריים עולים הרבה יותר. וגם צריך להגיד, נבחרים פרויקטים שלא בהכרח צריך אותם, אלא כי זה משרת את מי שבחר אותם.
6: שחיתות מובילה לחוסר יעילות של המגזר הציבורי ולהידרדרות בכל פרמטר ותפקוד. תודה, מיכל. שבוע הבא, די, בסדר. ביי
8: ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ליל?
10: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 מצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, כביש 65 בצומת מנשה, דרך 4 גם בחולון מזרח, גבעת שמואל, בר אילן, עד הלום, מחלף אשדוד, עמוס לבאים מכל הכיוונים.
6: תודה, הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, שירי מוטיבציה, שיר שנותן לכם מוטיבציה, מה הוא? שונה מאוד מאתמול ושלשום.
9: מכירים את השיר
6: מוטיבציה. שיר מוטיבציה, אולי תזכו ב-300 שקלים לקניות, מתנת ג'ילי, סטארי, EMI. שניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו, זה ג'ילי סטארי EMI. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
11: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
4: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כתב"ם הופעלו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. בצהל נמסר כי זו הייתה מטרה חשודה אחת, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. הדבר קורה שעות ספורות לאחר שישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש בהסכם שתבחר ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה, ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כ3 שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם מקיף יותר. פורים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, במחאה על מעצר עריקים. סגן ניצב חיים טייב מימר שי במשטרה אומר ב-79 ו-103 FM כי אם יותר מ-60 איש נעצרו מחוץ לביתו של סולברג.
1: למעלה מ-60 עצורים שכרגע נמצאים בידי המשטרה ובשלבים האחרונים של החקירה הראשונית שלהם. ובהמשך היום כולם אמורים לעלות לבית משפט. הניידת הראשונה הגיעה לאחר 2 דקות, ולאחר לא יותר מ-10 דקות הגיעו גם כוחות יס"מ. שטח יהודה ושומרון הוא שטח גדול. מהירות התגובה של שוטרי מחוז שי הייתה מהירה מאוד. ברגע שקיבלנו את ההגעה שלהם לתוך חלון שבות, הניידת הראשונה הגיעה 2 דקות מהקריאה לאירוע.
0: לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון, שלא נבחר, אומר שישתף פעולה עם העתירות נגד בחירת מיכאל רבלו לתפקיד. פרסם לראשונה כתבנו יוסי מזרחי.
2: שופט העליון יוסף אלרון לא רואה בהחלטת הכנסת על מינויו של מיכאל רבלו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, סוף פסוק, ומאמין בבגץ. בדברי מקורבים ששוחחו איתו ביממה האחרונה, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שיוקשו כנגד המינוי. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס ומאוחזב ונראה דווקא מעודד.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחות סגורות כי ישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן במצב שבו חיילים אמריקנים ימותו. וול סטריט ג'ורנל דווח כי טראמפ אמר את הדברים ליועציו על רקע חילופי אש בין הצדדים באזור מיצר הורמוז בשבועות האחרונים, אשר עד כה לא כללו חזרה לתקיפות האוויריות. בנוסף, טראמפ אמר ליועציו שכדי להגיע להסכם בר קיימה, איראן תצטרך להציע ויתורים נרחבים במסגרת המסע ומתן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקית
6: בייסטר. 91.5, 96FM רדיו, כל רגע.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי, hey, בוקר טוב. קורה? בסדר, אני ממש ממש מתרגשת היום. ממש.
0: כי? שיום, סתם, אנחנו יודעים.
1: כן. אתם הכי יודעים.
2: למה שרפת אותי? התחלתי לעשות את המשחק.
0: לא, גם אני אמרתי כי.
1: כן, כל השבוע אני באמת חופרת על זה וזה, אבל היום מתקיים מצעד הגאווה בירושלים. הוא עונה לשם מצעד הגאווה, דורשות ודורשים שינוי, הוא בהובלת הבית הפתוח, והשיא שלו יהיה בסיום הצעדה, יהיה בעצרת שמתקיימת השנה, פעם ראשונה מול משכן הכנסת. שזה ממש אמירה מאוד מאוד ברורה אל מול מקבלי ההחלטות, במיוחד השנה גם שנת בחירות, שיהיה ברור, אנחנו לא איזושהי קהילה לצבוע איתה חודש, אוקיי? זה צריך להיות מעוגן במצעים ובפוליטיקאים שבאמת עובדים בשבילנו, כן? ולא סתם משתמשים בנו, אתם יודעים, לשם בחירות, אוקיי?
2: יחץ.
1: או קמפיינים, או יחץ, כן. והשנה אני אנחה את המצד הזה עם, לצד אלעד ברנוי. ושמעו, אנחנו בתקופה מאוד מבלבלת מהבחינה הזאת בקהילה, בכלל להיות להטאבית במדינת ישראל. עכשיו, זו תקופה מאוד מבלבלת, כי מצד אחד אפשר לומר ש, כן, בשנים האחרונות יש שינוי חיובי. להטאבים נמצאים, כן, בעמדות כוח, אפשר לראות אותם, הנה אני יושבת כאן, גם בזכות דורות קודמים שישבו במקומות כאלה ועבדו כדי שיהיה לנו את הייצוג הזה ונגיע למקום שהוא באמת יותר ליברלי ופתוח. אבל בשנים האחרונות כן מתקיימת רגרסיה לדבר שהוא בסיסי, הרבה לפני בקשה לשוויון זכויות, והרבה לפני דיבורים על חתונה להטאבית, כן או לא, והרבה לפני שיח על האם ההומו שנכנס לאח הגדול, הוא מייצג אותנו כקהילה או לא מייצג אותנו כקהילה. אני מדברת על הזכות לביטחון אישי. התפרסם דוח של האגודה למען הלהטאב, דוח הלהטאבופוביה, ואני קראתי אותו וחשכו עיניי, פשוט חשכו עיניי. יש סי במקרה הלהטאבופוביה בשנת 2025, זאת לא עלייה, כן? זה לא עלייה, זה לא ביחס לשנה שעברה, זה סי, סי במקרים.
0: סי של כל הזמנים?
1: של כל הזמנים, כן, כן. ובעיקר גם אופי התקיפות. יש אלימות שהיא מאורגנת וממוסדת כלפי להטאבים. לא כללות ברשתות, לא כאילו תגובה בטיק טוק, כן? ממש מערבים, דקירות, רק השבוע טרנסית הותקפה לא סתם ברחוב, אוקיי? בעיר בפריפריה, בלב תל אביב, ברוטשילד, התקפה טרנסית. אנחנו, זה ממש כאילו אנחנו נלחמים כרגע על הזכות לביטחון, זה כאילו מאבק שכבר דיברו עליו לפני 20 שנה וחשבנו שכאילו נתקדם ממנו, אבל הנתונים ומה שקורה עכשיו זה ממש מוכיח שלא, שזכויות הם דבר שהוא קו בחול, כן? אפשר ממש לטשטש אותו ואפשר לקחת את זה, וזה לא דבר שהוא נשאר, צריך להחזיק בו. וכן, בשנים האחרונות, גם בגלל הפילוג פה במדינה והשיח המאוד אלים, בסוף הראשונים לחטוף הם הלהטאבים, הם הראשונים לחטוף. וכן, וכשטרנסית מותקפת על רוטשילד, כולנו מותקפים על רוטשילד, כל הקהילה הגאה.
0: כפי שקרה,
1: כן,
0: ממש
1: השבוע.
0: השבוע.
1: השבוע, כן. כשהיא מותקפת, גם אני מותקפת. אני הבאה בתור, כן? אנחנו חלק, זה לא סתם להטאב, להטאבים, זה לא סתם האותיות האלה מחוברות, הן קשורות זו בזו. וזהו, אני ממש מזמינה את הציבור הרחב להגיע, לעלות לירושלים, יהיה מצד חשוב, פוליטי.
0: זה כאילו באמת, זאת עצרת? כן. או מצעד כזה, מסעיות וכזה?
1: איזה מסעיות? מה
0: לא?
1: פתאום?
0: לא, לא יודע, מצעד כאילו צועדים.
1: לא, יש צעדה. יש צעדה? יש צעדה, בטח, ב-4 וחצי מגן סאקר, ואז יהיה את המסלול, וב-7 וחצי, הבמה המרכזית בסיום זה בגן הברדים.
2: מהמם. בהצלחה בהנחיה, בוא נעד, מתרגשת?
0: כן. בוא, עזוב, עזבו את המצעד, עזבו זכויות.
1: כן, אתם רואים, אני עכשיו, כאילו, יש לי דפיקות לב, זה באמת מרגש, כאילו, גם מצעד בירושלים, זה מצעד שהוא...
0: שירה בנקי?
1: שירה בנקי.
2: כן, למרות שהשנה המצעד לא יעבור, כאילו, לראשונה, הוא לא יעבור איפה ש... בנקודה שבה היא נרצחה, שבה כל שנה הוא...
0: וואלה, למה לא?
1: כי אנחנו הולכים לכנסת.
2: כי הולכים לכנסת, אז כאילו, משנים את המסלול.
0: כן, גם ירושלים קשה.
1: כן, ושמעו...
2: וזה אשכרה היה ב-2015. סליחה אם כבר הזכרנו את הרצח של שירה בנקי. ב-2015?
1: לא, ומה שקרה שם עם שליסל, זה מחדל מטורף, מטורף. אתמול היה באמת סרט שעלה בתאגיד, ביים גל רז על באמת הרצח של שירה בנקי במצעד הגאווה בירושלים. וזה, אני גם ממליצה לראות אותו, ממש. זה כן. תזכורת למה שהיה שם.
0: אבל את מנחה כאילו, מה שאמרת עכשיו זה כזה היה טיוטה של הדברים שאת הולכת להגיד ב... לא? לא?
2: עשית לנו דברים
0: יפים,
2: חומרים?
0: כאילו מה, אותיות, שלובות זה בזה, זה דבר כן. כאילו להשתמש בו, בטח, ברור.
2: בואי אנחנו נכתוב לך את ה...
0: כן.
2: אוקיי? מה שאת צריכה זה שני גברים סטריט.
0: אנחנו גם נסביר וגם נסטריט.
1: אני יכולה להיות עם אוזנייה ופשוט תגידו לי מה לומר.
0: ברור.
2: סירנו דבר ז'רק.
0: או שתקריני וידאו. או שיזמינו את תום.
2: כן, רק אותי.
1: יכולים.
0: אפשר להזמין את תום.
1: אתם לא מאמינים. תקשיבו דחוף. העלו תמונות מהאירוע של...
2: מהאירוע שלנו. מהאירוע שלנו.
1: כן, שקיבלתי פרס לנראות ברדיו, סבבה, צחקתי על זה בצחיק.
2: את קיבלת פרס לנראות ואני הייתי בנראות.
1: אז בדיוק, ותום הגיע להגיש לי את הפרס, וכאילו עשו גלריה של כל האלה שזכו בטקס, ורואים כאילו בגלריה תמונות של כל אחד שזכה עם הפרס שלו. אצלי יש תמונה שלי ושל תום.
2: מדהים, איזה יופי, איזה גניבת.
0: איזה ניחוס תרבותי.
2: נבא, באמת, איזה הידחפות.
1: סתם, חיים שלי, בסדר, בסדר. המאבק שלי, אתה הבא בתור.
2: בדיוק.
0: סליחה שאני חושב פה על אינטרס צר ואישי.
2: בטח.
0: וריספקט את המאבק, כזכור, כאילו מי המציא את הקהילה וכו'.
2: בטח.
0: אבל, מתי מתחיל המצעד היום?
1: ב-4 וחצי בגן סאקר.
2: אתה בירושלים היום?
0: כן.
2: אומייגאד.
1: קדימה, לצאת.
0: לא.
1: צא עכשיו. אתה רוצה לבוא איתי? גם. זה יכול מאוד לעזור. תקשיב, זה יכול ממש לעזור. מגיש מהדורה מרכזית בתאגיד, בתאגיד השידור, שהוא גיי.
0: לא, צריך ערוץ 14, לא...
1: חכה, צעד צעד, אנחנו עוד חוזרים ל-back to basic.
0: תאגיד זה קלאסי. תאגיד נראה לי יש יותר...
1: זה בתקנון.
0: מאשר לא. אבל, אוי, זאת אומרת, זה יהיה... זה באירוע כזה של עשרות אלפים, נכון?
1: כן, כן, הולכים להגיע הרבה מאוד...
2: נראה לי שאתה לא מרגיש טוב.
0: לא, לא, אני מרגיש טוב, אני מרגיש טוב, מה אני אעשה? לא יכול.
2: ניסיתי לזרוק לך.
0: יו, זה יהיה... כאילו...
1: אתה רוצה לבוא איתנו? אני נוסעת בבן של רונה קינן. אתה רוצה לבוא איתנו?
2: וואו, אביה, זה...
0: זה כזה שיר, נכון?
2: כן, נוסעת בבן של רונה קינן. וואו.
0: I'll take the train.
2: זה ככה מתניידים, ככה מתניידים למצעד הגאווה.
0: רגע.
2: אפשר להגיע ברכבת.
0: בארבע מתחיל הזה.
2: באוטובוס בבן של רונה קינן.
1: כן, כן, כן, המצעד עצמו.
0: ולהטאבים כאילו מקדימים או מאחרים? אני לא, מה הנוהל? מה הנוהג?
1: אני לא, לא, זה להטאבים ערכיים בירושלים.
0: לא, אבל אלה שמגיעים מכל הארץ.
1: בתל אביב זה לא נגמר כי עדיין מגיעים. למצעד של שנה שעברה עדיין אנשים מגיעים. באיחור.
0: אבל תקשיבו, אם את רוצה להיות בארבע בירושלים, זה לצאת, כאילו להגיע בארבע, את צריכה לצאת מתל אביב, נגיד ב... טוב, המצען...
1: האם יש צוות שמארגן את המצעד? הם אמרו לי, אני מנחה את המצעד.
2: מי המציא את הצוות?
0: אני לא יודע אם הם מכירים את האסון שנקרא הפקקים לירושלים אחרי הצהריים, רק חוב
1: בחשבון. זהו, העניין הצוות הוא מאוד, הוא ירושלמי, אתם יודעים איך יודעים שהוא ירושלמי?
2: הם אומרים.
1: קודם כל הם אומרים, נכון, נכון, זה דבר ראשון ככה.
2: אנחנו ירושלמים, פה בירושלים.
1: אבל הדבר השני זה לתת לי את הטיפ הזה של תביא משהו חם בערב ומתקרר.
0: כן, וואו.
1: אבל הולך להיות יבן, מאוד מאוד מרגש, וזה באמת, זה עוצרת חשוב, שהיא חשוב חשובה, גם. והיא מול הכנסת, בוא נראה את הכוח שלנו, זה לא רק כוח של גאווה ושמחה, אנחנו גם כוח אלקטורלי, כן? וצריך שהאנשים שם שיושבים במשכן הזה, ידעו את זה.
0: גם כל האיום הפוטנציאלי על המצעד, הגורמים האלימים, הם כאילו בחצר של הבית של סולברג, באלון שבות.
1: בדיוק, כן.
0: אז פחות כאילו בקטע הזה אתם יכולים להרגיש קצת יותר בטוחים, שהמטורפים כאילו...
1: שדעו לכם שהמשטרה אבל כן עושה הרבה מאוד מאמצים, הם בטירוף, הם בחרדה מזה שיקרה משהו במצד, הם...
2: כן, כמו כל דבר. שהמשטרה אמורה כאילו להיות. כן. אמורה לדאוג.
1: כן, במיוחד אחרי מחדל כזה מטורף.
0: אבל שמאמץ כזה נקנה בדם אחרי זה, אז ברור, ברור.
2: כן, חבל שאנחנו צריכים להרוס את כל השמחה הזאת של מצד הגאווה עם מה שקרה אתמול, אבל...
0: מה, סולברג?
2: כן.
0: איזה...
2: מה?
0: כן.
2: אפשר להתחיל מה...
0: אין מי שכאילו לא הזדעזע מזה, נכון? כאילו אפילו נתניהו הוציא גינוי.
2: כן.
0: ורציתי, שמעתי אתמול את הגינוי של נתניהו, רציתי להגיד לו, אתה מבין שאתה התחלת את זה, כן? תמונת המחזור בפתח אולם בית המשפט, כשהתחיל המשפט שלך, זה קו ישיר, חץ ישיר, למה שקרה אתמול עם החרדים, שתקפו שופט בית משפט עליון, בבית שלו, נכנסו פנימה צלבי קרס שרוססו ונכתבו, אשתו המסכנה שאומרת...
2: מה זה אומר? זועקת. אתה שמעת אותה בקולה? זה זעקה שאני, כאילו, עוד לפני התוכן של הדברים, אתה מצטמרר מלשמוע אותה.
0: כן, היא אומרת, אנחנו בנים לילדים לניצולי שואה, זה ליל הבדולח. אומרת אשתו, זה... וגם פה, אגב, אני מזכיר לכם מי זיהה תהליכים כבר לפני עשור, כן? קו ישר, הכל מתחבר אלה דברים שהם לא סתם.
2: זה כאילו להגיד, אני מגנה את הפעולות של הנמר בעודי רוכב עליו.
0: כן?
2: זה פר אקסלנס, ואגב...
0: אגב, אני נורא שונא ונלחם בחמאס שאני מימנתי. זה הכל מתחבר, הכל דבר, הכל אותו דבר.
2: ולא כולם מזדעזעו, אגב, לשאלתך, כי נניח גולדקנוף, יושב ראש יהדות התורה, הוציא את ההודעה המדהימה הבאה. לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה שכבודם ומעמדם נרמס תחת רגלי הממשלה הנוכחית ומביעים את כאבם, אני מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה. אתה לא מתחיל גינוי ברחמים על האנשים האלימים שאותם אתה עומד לגנות. אתה לא מתחיל גינוי בלא להתייחס לאדם שהותקף, אתה גם לא מסיים את הגינוי בלא להתייחס לאדם שהותקף. זה לא גינוי, זה עידוד.
1: זה המשך של ההסתה, לגמרי.
2: זה להגיד, לכו על זה. מה שאתם עושים זה נובע מכאב, אני מבין אתכם, אני מבין את הכאב שלכם.
0: כבודם נרמס תחת הממשלה.
2: כבודכם נרמס תחת הממשלה.
0: כבוד המדינה נרמס תחתיכם. אתם החזקים, הממומנים, היום בכלכליסט שוב יש את הנתונים האלה המטורפים ש... של מחקר, כאילו מעמיק שנעשה, זה לא אפילו עיתונאי, זה חוקרים.
2: כן, פרופסור אודי ניסן ודוקטור הילה אקסלרד, משק בית באוכלוסייה הכללית משלם מיסים של 5,900 שקלים בחודש, משק בית חרדי מקבל מהמדינה 1,100 שקלים בחודש.
0: כלומר, 7,000 שקל הבדל. הם בפלוס של 1,000, אנחנו במינוס של 6,000.
2: עכשיו, בסדר, יגידו שזה נורמלי שבמדינה יש את השכבות החלשות שנתמכות על ידי המדינה ויש את השכבות החזקות, אבל פה הגרף הוא לא, כאילו זה לא רק עשירונים, זה גם מגזרים. וזה הבעיה. הבעיה היא שהגרף הוא מגזרי ולא עשירוני בלבד.
0: כן, אבל, והם גם שכבות החלשות מתוך בחירה. לא ללמוד, לא לעבוד, לא להיות מסוגלים לכלכל את עצמם, ואז להידרש לסיוע. ומה שמעניין גם בנתונים האלה, שזה לא רק העשירים שמממנים, זה לא רק עשירון עליון ושני, נגיד.
2: 10 ו-9, כן.
0: זה עשירונים 4 ו-5. זאת אומרת, כל משפחה מעמד הביניים והנמוך במדינת ישראל מממנת את המגזר החרדי. ועוד נתון מדהים שעולה במחקר הזה, של... זה נתון בלתי נתפס. ל-70% מהחמישון התחתון בחברה החרדית יש בעלות על דירה. כן? 70% מהחמישון התחתון.
1: רגע, מה זה אומר החמישון התחתון?
0: כלומר, 20% הנמוכים בחברה החרדית יש דירה בבעלותם. באוכלוסייה הכללית, כלומר, הדתית, החילונית, כן? רק לרבע, ל-25% מאותו פלח, כאילו מהשני הסירונים הנמוכים, יש בעלות על דירה. זה באמת מספר את כל הסיפור. זה, וזה מה שאני אומר, כאילו, הבחירות האלה, מעבר לזה שהם ההזדמנות האחרונה על שפיותה של מדינת ישראל, הסיפור פה הוא למי להאמין שיתקן את העיוות מול החברה החרדית, שיביא שוויון בין אזרחי מדינת ישראל. זה משוגע, משוגע, זה באמת, ואז מרשים לעצמם עוד אתמול ללכת ולתקוף, והמנהיגים שלהם, זה גם לא הפלג הירושלמי, הקיצונים, די, זה כבר בקונצנזוס.
2: וזה גם לא רק המנהיגים שלהם, כי אני בהתלבטות מ-6 בבוקר, האם אני רוצה להתייחס לסינק הזה שראיתי אתמול או לא, אבל פשוט יש מה להגיד על זה. בפטריוטים, איתמר פליישמן ישב ו... באמת, כאילו בקסות של אני מרחם ומביע אמפתיה על מה שהוא עבר ומה שאשתו עברה, ואז הוא אומר, פשוט כאילו טקסט מסית ומטורף של יש מי שהבעירו את האש ושלא התפלאו שהאש מגיעה אליהם הביתה. וזה לא גולדקנופ, זה כאילו, זה איתמר פליישמן.
0: כן, זה אין קרקטר לגמרי, כן? זה לא... זה מצמרר ומביעית ומחלי, אבל זה, זה אתה יודע,
2: סבבה.
0: האכסניה כן. והאיש, כאילו, זה
2: אבל
0: לא...
2: אבל צריך,
0: לא
2: צריך להתייחס גם לדברים עצמם, כן. בסדר? זה להגיד כזה דבר ולהגיד, האנשים האלה התירו את דמו של רומן גופמן, ואגב, גם אני לא אהבתי את מה שעשו לרומן גופמן, וגם אני חשבתי שהיו הרבה דברים לא הגונים ולא הוגנים באופן שבו נלחמו במינוי שלו, אבל די כבר עם להשוות מטאפורות לדברים אמיתיים. לא התירו את דמו של רומן גופמן, נהגו בו בצורה לא הגונה. את זה אפשר להגיד, לא התירו את דמו. אתמול ממש התירו את דמו של אדם, ממש הגיעו לבית של בן אדם והשחיתו את הרכוש שלו ואיימו עליו, והוא אשכרה הגיע למצב שהוא צריך טיפול רפואי כי הוא לא הרגיש בטוב, על לא עוול בכפו. אז בואו לא נעשה את התעלולים הרטוריים האלה כדי להצדיק אלימות, לא, פשוט לא.
0: ומה שהוא אומר זה כאילו, אל תתפלי שנאנסת אם את יוצאת ככה לרחוב.
2: מגיע לך, מגיע לך, את צריכה לספק תשובות לגבי האלימות שאת חווית. מופרע לגמרי.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, היי.
4: משחת עמוס משער הגיא צ'ורש, ובאזור קיבוץ גלויות, בדרך 4 אשקלון צפון עד אמונים, עד הלום עד אשדוד, צומת עכו מזרח עדיין המפרץ, מורשה, גבעת שמואל, מורשה עמוס מאוד, לבאים מכל הכיוונים, בדרך 44 בצומת צריפין, כביש באלון דרום הבא שלום, בדרך 65 בצומת משמר הגבול, דרך 70 בתמה ובדרך 471 בברילה.
0: ובמובן הזה אגב, מצד הגאווה היום בירושלים, הוא חלק גם מאותו סיפור. זאת אומרת, זה מאבק לשוויון זכויות מול אלה שיש להם גם זכויות יתר. וזה לא רק ללהטבים וזה, למרות שבאינטרס שלי תגיעו כמה שפחות, כי פקקים בדרך לירושלים.
1: סטרייטים שאוהבים גם את טל במיוחד, תוכלו לצפות בו בדרך.
0: מקלל כללות להטבופוביות.
2: מצד הגאווה, כן.
0: תכף אנחנו עם ביטוח 9. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול של ביטוח 9 כבר נמצא באתר, תבדקו אותם, כפוף לתנאי החיתום של החברה. הבוקר אתם מספרים לנו על מה אתם משלמים ממש בזול ואחרים לא, אוקיי? זה לא משהו שאתם מקבלים חינם, פשוט יש לכם תעריף זול יותר, עם משום קרבה משפחתית, או איזה קומבינה או הק שהצלחתם, כמו הדבר המדהים שסיפר המאזין בשעה הקודמת על בוקינג.
2: הג'יניוס.
0: כן. ספרו לנו איך השגתם כזה מחיר באופן קבוע, או אולי... לא, באופן קבוע, כן. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק.
7: אין לך מה לחפש יותר.
9: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?

0: הצנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
0: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.

0: עמית, בוקר טוב.
1: כן.
0: וואו, מהסאונדים הגרועים שנתקלנו בהם.
2: הכי גרוע.
0: עמית?
1: אוי, לא.
0: אוי, הנה, נשתפר קצת, נשתפר. מה שלומך?
1: בסדר, מה איתכם? אני מה זה מתרגשת לעלות?
0: בת כמה את, עמית?
1: אני רק
0: נשמע
1: צעירה, אני 34.
0: זה צעירה, כאילו בינוני, כן. עמית, קבלי
3: תודה.
0: בסדר.
3: כן,
0: בינוני, נו, מה לעשות. 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, שאלך, עמית? אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי. המחיר הכי זול כבר נמצא באתר. כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי, על מה את משלמת ממש בזול ואחרים לא?
1: אוקיי, אז קודם כל, כאילו, חברים שלי תמיד פשוט נופלים ממני מאיך אני מצליחה להשיג הנחות בכל מקום. כאילו, ממש, הם כזה צוחקים על זה שאני צריכה להעביר על זה שיעורים. זה מתחיל בזה שקודם כל יש לי חבר. אז משם זה נפתח והלך והתרחב לכל מיני מקומות אחרים. אז נגיד למשל, יש לחבר איזשהו שובר של 30% הנחה שאיתו קונים ברשת פארם. אז אני הולכת ומשנוררת מכל החברים שיש להם עוד חבר, ואז אני הולכת וקונה לתינוק נגיד, וחומרי כאילו ניקוי וזה, טיטולים, מגבונים, הכל, אני בחיים לא קונה במחיר מלא.
0: אבל זה מצטבר? את יכולה להוסיף כמה שוברים על אותה קנייה?
1: כן, כן, כן. אני עושה קניות מפלצתיות, כי אני פעם בחודש הולכת, עושה קנייה מפלצתית, מלא מלא מלא מלא שוברים, ב-30% הנחה. כי אני קונה חבילות של טיטולים ב-20 שקלים, שאנשים לא קונים את זה היום.
0: וואו.
2: איזה יופי.
3: מה עוד, מה עוד? מה עוד את מציעה?
1: מה עוד, אוקיי. אז אוקיי, תקשיבו, זה הטריק הגדול. עכשיו, חבר, יש, נגיד, חנויות מסוימות, כמו H&M או קאסלו, שהם לא נמצאים בכרטיס. אז אני אמרתי, לא, אין סיכוי שאני משנה למצל את זה מחיר מלא. אז מה עשיתי? יש לי כרטיס אשראי של אמריקן אקספרס. עכשיו, אם משתמשים בכרטיס, בעצם צוברים נקודות.
3: אוקיי.
1: ואז, בעצם, עם הנקודות האלה, אני רוכשת דרך ההטבות איזשהו, בעצם שובר ביימי, גם ב-30%, שולחת אותו לעצמי, ואז קונה בכל החנויות שאין לי בהם הנחה, עם הנחה.
3: אשכרה, מדהים.
0: קודם כל, את כל המפרסמים שלנו גם יחד. כן?
2: כן, ממש.
3: הקמפיין מטורף.
0: אבל זה האק מעולה. לא ידעתי שאפשר לקנות עם הנקודות האלה כרטיס קנייה שאתה יכול לקנות בו במקומות אחרים גם.
3: איזה טריק מדהים, זה כמו כאילו דג זהב מגיע ואומר כאילו יש לך 3 משאלות, ואז אתה כזה במשאלה האחרונה, אתה כזה אני רוצה אינסוף משאלות.
0: נכון.
2: או דג זהב.
3: כן, מה זה?
2: כאילו גם הכרטיס אמר את זה, כאילו קוראים לו ביימי, כאילו הוא ביקש את זה, הוא ממש התחנן.
1: כן, אז אני, באמת, אין כזה דבר חוץ מכאילו, באמת, הרשת של כאילו זרה, ברשקה, סטרדיווריוס, חוץ מהם, אין מקום שאני קונה במחיר מלא. בחיים לא. כאילו, אפילו בסופר, אני כזה כל חודש עושה כאילו, זה קנייה מחלקת כל שבוע לסופר אחר, לפי כאילו למקסם את ההנחות שלי.
0: בסדר, תקשיבי, זה כל, קודם כל,
3: לאן השובר שניתן לה יגיע?
0: נכון.
3: נכון?
2: וואו, כמה הוא שווה? כמה הוא שווה השובר?
0: קודם כל, היא קיבלה 300 שקלים.
2: היא תהפוך את ה-300 האלה ל...
0: כן. היא כמו המשחקים האלה, שאתה מתחיל עם מקל, עטב כביסה וגומר עם דירה. נכון. כאילו שמחליפים כל...
2: בדיוק.
0: וואו.
1: כן, כן.
0: תקשיבי, זה כן, קודם כל,
3: זה... מה שהיא, שיש לה עוד הרבה מאוד...
1: אני עדיין נמצא דרך לקנות דברים בהנחה.
0: בסדר גמור, אגב, אם אפשר, למה לא? זה כל הכבוד שיש לך את המוטיבציה והיכולת. כולנו היינו רוצים. המימוש של זה, של להתחיל כאילו לעבוד בזה, כי זה כן קצת עבודה, אי אפשר... אבל זה בסוף משתלם.
1: אז זה העניין שאני כבר כל כך כאילו חדה בזה, שאני כאילו עומדת בקופה למשהו, אני כבר תוך כדי איתה תצא, פותחת את הדברים, מתחילה לחפש, צ'יק צ'ק, כאילו עד שאני מגיעה לקופה, יש לי כבר את השובר עם הסכום, הכל. אני לא כאילו מאלה שמעכבים את כולם מאחור כזה, וזה, אני תקתקנית.
2: תגידי, אם במקרה... אם במקרה שילמת על משהו מחיר מלא, גמורה מזה. את מתבאסת?
1: תקשיב, אני לא משנה בחיים מחיר מלא, אבל פעם בעלי קנה לי מתנה, ואז אני באה אליו, אני לא מאמינה ששילמת מחיר מלא, אבל מה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם? לחסוך.
3: המתנה היא לחסוך.
0: ממש.
1: ומה זה יודע, בחיים לא לקנות בלי לשאול אותי מה ההנחות.
3: למה? אבל מאיזה תחושה? כאילו, את לא רוצה לצאת פיירית, או שאת אוהבת את המחמאות שמגיעות אחרי זה, של יו, איזה תותחים?
2: היא אוהבת לדאוג לכסף שלה.
1: בדיוק. לא,
0: השאלה מה המוטיבציה, כאילו, ממתי זה התחיל?
1: אני מעדיפה את הכסף. זה התחיל מזה שקודם כל, כאילו, כשהתחתנו היינו כזה, לא קיבלנו מההורים עזרה בשום דבר, לא בדירה, לא ב...
2: לא, אבל חיים, זה אופי, זה לפני החתונה.
1: אז האמת שלפני החתונה, לא, כאילו, הייתי מאוד, כאילו, פשוטה, לא קניתי יותר מדי, כאילו, מאוד מאוד הצטמצמתי, כי כאילו, כרגע לא היה לי כסף, אז לא קניתי. ואחרי החתונה בעצם...
0: שזאת הדרך, כן.
1: שהתחלו לחסור כדי לקנות בית וזה, אז אני תמיד כאילו הייתי מאוד מאוד מחושבת איך אני בעצם מוציאה מהסיטואציה את המקסימום. וזהו, ומשם זה הלך והתגלגל והשתפר.
0: תקשיבי, יפה מאוד, יפה מאוד. זה גם באמת לעבוד עם מה שיש, ולדעת להוציא מזה את המיטב. זה ממש יפה. תודה רבה.
3: תודה, עמית.
1: תודה.
0: ביי.
2: ביי.
1: כיף לעלות, ביי ביי.
0: כיף שהתקשרת. לא, כי 300 היא קיבלה.
2: כן, כן. קיבלה.
0: בוא נגיד, בוודאות עוד 300 גם יהיו לך, אבל לא? או רגע, אלא אם תום יחליט...
3: לא,
2: לא,
3: הוא...
2: אני לא רוצה לא להיות זה שמחליט. מה אני... הפכתם אותי ליועץ המשפטי, לא רוצה.
0: תכף נראה, 300 כבר שלך, תודה.
1: יאללה, תודה רבה. ביי ביי, יום טוב.
0: אורלי.
4: כן.
2: היי אורלי.
4: וואי, איזה התרגשות.
0: תודה שהתקשרת, אורלי, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות גם שלך. אל תצאו פריירים, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי, אורלי, על מה את משלמת פחות?
4: קודם כל, כיף לדבר איתכם.
0: תודה, כיף שהתקשרת.
4: מי שלא יודע, מגיל 5 ילדים צריכים לשלם על תחבורה ציבורית. וקרה לי שרציתי לנסוע ברכבת עם הבן שלי, שהיה בן 5, ו... עשו לי פרצופים ונאלצתי לקנות כרטיס, מחיר מלא, ואז החלטתי שאני אפתח לו בעצם כמו חשבון במובית של ילד.
0: יש כזה?
4: יש כזה. וואו. עכשיו, זה גם משתדרג עם הזמן, אני אגיע לזה, אבל בעבר זה כנראה היה משוייך לכרטיס אשראי, וכשעשיתי את החשבון הזה... מי שלא יודע, גם צריך לשלוח להם צילום של תעודת זהות וספח, כי רואים את התאריך לידה של הילד.
3: כן, כדי שלא תשקרי בגיל שלו.
4: בדיוק.
2: זה לא כניסה לבריכה פה.
3: ממש.
4: איכשהו זה תפס על כל המובית שלי, ומאז אני משלמת 50% בתחבורה ציבורית, והילד כבר בן 9. וכן, וזה כיף. אתמול לקחתי אוטובוס, ואני יודעת איך זה יצא, שילמתי שקל 75.
0: יופ! תגידי, וכשנגעים עולה נגיד כרטיסן, ואת צריכה להראות לו כאילו שזה מתוקף, באפליקציה שזה הופעל וכולי,
4: טוב, אז אני לא רוצה לפתוח פה, אבל עוד לא יצא לי. אבל הם רוצים לראות את התיקוף, הם לא באמת צורקים.
3: כן, הם לא יסתכלו, למרות שיהיה אחד פתאום, שיגיד כזה, רגע, את לא בתשע.
4: אבל זה לא קרה מעולם, דרך אגב, ואני מקווה שלא יקרה. עכשיו, איליל גם אמרה לי לעשות איזשהו חישוב. אני מודה שאני לא נוסעת כל כך הרבה בתחבורה ציבורית, מהפריבילגים שעובדים מהבית, אבל נגיד פעם בשבוע, במשך נגיד 3 שנים, אז יצא שחסכתי 9,360 שקלים.
2: אני נדפק.
0: מדהים. בסדר, זה גם גליץ' למערכת. כאילו, מקווה מאוד שלא יעשו עכשיו איזה ביקורת וינקו אותך בגלל שסיפרת על זה. יריצו איזה...
2: אנחנו לא נהיה שם כדי לשפות אותך.
0: לא, ממש לא. אבל בסדר.
2: כאילו ממילא אנחנו אלה שמממנים את ה... הרי המיסים שלנו הולכים לתחבורה הציבורית, כן? כן. אז קודם כל באהבה, ה-9 אלף האלה עלינו.
0: ברור.
4: אני גם לא באמת נוסעת כל כך הרבה, באמת. אולי פעם בשבוע, כן. זה הכי שוב על פי זה. אבל גם ניסיתי לשנות את זה. ניסיתי לפתוח חשבון נוסף, אבל ברגע שאיכשהו זה מקושר לכרטיס אשראי שלי, וזה...
0: אתה הילד הנצחי, זהו. ילדה נצחית. תודה רבה, אורלי.
2: תודה, אורלי.
3: תודה, אורלי.
0: ביי, בוקר טוב.
4: ביי.
2: לא, תחסכו ממני את ההתלבטות.

0: החלטת לחלק, בסדר גמור.
1: אני גם, יש לי תחושה שזה ייגמר לאורלי מיד אחרי השיחה הזאת, אז אולי כדאי שיהיה לה איזה לרקך.
0: אבי מובית, מנכ"ל מובית, מאזין לנו.
1: בדיוק. אז 600 שקלים גם לעמית וגם לאורלי, ואנחנו עם ביטוח רכב, שזה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול נמצא באתר, תבדקו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
3: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות ובאזור בן שמן שער הגיא שורש בדרך ארבעה במחלף אשדוד בגן רווה מחולון מזרחת גבעת שמואל מעכו מזרחת עין המפרץ במורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים ובדרך חמש גם כן ובדרך ארבעים מרם ללוד וכביש 41 בבני דרום דרך 44 בצומת צריפין וכביש 65 בצומת אבו.
1: תודה רבה. בהמשך שעה הבאה הזדמנות אחרונה שלכם לזכות במקרן, אנחנו עם סלקום טיווי פלוס. סלקום טיווי פלוס, כן, שמעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב ומשדרת את משחקי המונדיאל ללא דילי. ברגע האמת תוכלו לראות את הגול לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם, וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, לעלות על שאלות מונדיאל ואולי לזכות במקרן, שילחו את המילה מונדיאל אל הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
19: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות,

0: יש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר טוב רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו.
5: בוקר טוב, מה קורה?
6: מה
5: hey,
6: קורה רועי?
5: רועי
6: אבן.
5: בוקר טוב.
6: מבקר הטלוויזיה של
5: מאקו. טוב, אני יודע שבקרב מגישי הפינות שרון דודוביץ' הוא זה שאמון על סיפורי סינדרלה.
6: אבל היי! בהחלט.
7: יפה, רואי.
5: שני סיפורים דומים, כמעט זהים, שמאוד מאוד מעסיקים כרגע את התקשורת התרבות בארצות הברית, והם של שני, אפשר כמעט לקרוא להם נערים, שפשוט כבשו את טבלת שוברי הקופות בקולנוע, אחרי קריירות שהתחילו ביוטיוב עד לפני ממש שנים בודדות. הראשון הוא...
6: אובססיה.
5: ארי קרי ברקר, בייקר, לא זוכר בדיוק את השם, הוא הבמאי של הסרט אובססיה. יצא למי שמכם לשמוע עליו?
7: בוודאי, זה הסרט שכן, דור הזה מחורפן עליו.
6: שלא לומר מתאבסס עליו.
7: מתאבסס עליו, והדורות הגדולים יותר, אומרים כזה, כבר עשינו, ראינו, ידענו, אתם רק עכשיו מגלים את זה?
5: כן, אז הסרט, הוא בן, ברקר הוא בן 26, הוא התחיל כיוטיובר, לא יוטיובר דילן דרוק, זה יוטיובר שמביים סרטי יוטיוב, ובעיקר באימה, קיבל חוזה עם אולפני פוקוס, אם אני לא טועה.
6: הדרך שלך לתאר יוטיובר כלא דילן דרור זה מדהים, שלא תחשוב שזה עבר לידי.
5: זה היחיד שאני מכיר, וגם אותו אני לא באמת יודע מה הוא עושה. אז הוא ביים את הסרט הזה שנקרא אובססיה, עם שחקנים על סף הנובדי, זה לא, אין שם איזה שם שמאוד מביא קהל, אין שם איזה, כמו שאנחנו רגילים לראות משוברי קופות, זה לא סרט גיבורי על, זה לא מבוסס על ספר מצליח, זה פשוט סרט אימה עם סיפור מקורי, שלא רק הפך ללהיט קופתים מאוד מאוד גדול בשבועות האחרונים, אלא עשה משהו שאף סרט, למעט כמה סייגים, לא עשה מעולם. השבוע הראשון שלו נפתח ב-X מיליוני דולרים, השבוע השני השתפר, והשבוע השלישי השתפר עוד יותר. הפעם האחרונה שסרט עשה דבר כזה, שלא בחג המולד, שזה כזה החגים שלהם, היה עוד ב-80s עם E.T.
4: וואו.
7: בעצם יודעים מהי הצלחתו של סרט לפי הסוף שבוע הראשון בקופות.
4: כן, זה כאילו...
5: בדיוק.
7: ופה זה היה איזשהו...
6: בדרך כלל הגרף הוא של פיק ואז ירידה, אבל שם אתה...
5: בדיוק.
7: ואיך אתה מסביר את זה?
5: אני מניח שכמו שאת אמרת, דור הזה מתאבסס הדבר הזה, אני מניח שיותר מכל קמפיין תקשורתי שיכול לנהל, או ביקורת חיובית שתתפרסם עליו באיזה מגזין, זה פשוט ה-word of mouth, המטה לאוזן הזה ש...
7: כן, ומישהו מעלה סרטון טיק טוק, ואומר, אתם חייבים לראות את הסרט הזה, וואו.
5: בדיוק.
6: ולדעתי גם אפילו, תקן אותי אם אני טועה, או מתבלבל עם הסרט השני שאתה רוצה לדבר עליו, או שמתבלבל עם משהו אחר, אבל היוצר ממש מזמין את הקהל שלו, ללכת ולבקש מתיאטראות להביא את הסרט הזה. תיאטראות שבהם אין את הסרט הזה.
5: יש מצב, אני לא זוכר, לא שמעתי את זה, אבל יכול להיות, זה לא... אני בסרט הזה אני פחות מתחכמת באובססיה, הסרט השני, שאותו גם יצא לי לראות, הוא בקרומס.
7: כן, של A24.
5: בדיוק, של במאי שנקרא קין פרסונס, הוא בן 20, שזה, לא יודע, זה הגיל של הירו זגורי אני מניח, והוא...
6: זה הגיל של דילן דרור לדעתי.
5: גם יכול להיות. והוא רוכב על... הוא התחיל כיצר סרטוני יוטיוב קצרים שרוכבים על דבר שנקרא מרחבים לימינליים. זה מושג אינטרנטי מעולמות האימה גם, שהוא מתאר מרחבים, חללים בעיקר, גדולים ונטושים. כלומר, חניון ריק, מסתרונות משרדיים ריקים, דברים שמעוררים איזושהי תחושת מוזרות, קשה, כן. קשה לתאר אותם מה שצופים בהם.
7: דיברנו על זה כאן בתוכנית לפני.
5: אז אני יכול להעיד, אני לא יודע, אולי זה היה גם מה שדיברת, אבל כשאני אתמול לקראת הפינה נכנסתי למרחבים לימינליים ולקרוא את זה טיפה בוויקיפדיה, התמונה שנשלפת שם זה מגרש המשחקים אליקו בצור יגאל. אני לא יודע מי יש רול שעושים את זה שם
7: כרפרנס. אכן מרחב לימינלי.
6: אכן סרט אימה.
7: כן.
5: כן. אז הוא רוכב, הוא לקח את הרעיון הזה של מרחבים לימינליים, של משרדים נטושים וצבועים בצהוב, בטוח נתקלתם בפריימים משם. סרטוני האימה שלו ביוטיוב היו מבוססים רק עליהם. הוא קיבל חוזה עם אולפני A24, ובעצם הפך את הרעיון הזה, את הקונספט הזה, לסרט עם עלילה. הוא קיבל גם שחקנים יותר גדולים ששותחו לזה, הוא היה צריך להתמודד עם תקציב מאוד קטן, והצליח כמובן להכפיל ולהכפיל ולהכפיל אותו, והיום הוא הסרט הכי נצפה בארצות הברית, ואני חושב שגם בעולם יכול להיות, אבל בכל הפחות בארצות הברית, והוא הבן אדם הצעיר ביותר שביים סרט שכבש את טבלאות שוברי הקופות בארצות הברית, שזה כל אחד עם סופרלטיב שלו, וזה סרט, אני יכול להעיד, סרט שניכר שזה ביים אותו ילד שלא באמת חשב עד הסוף איך העלילה של המשפטה, אבל זה עדיין, זה מראה בעיקר גם על צמיחתם של היוטיוברים האלה, שוב, אני קורא להם יוטיוברים, זה לא המילה הכי נכונה, אבל כהילדים האלה שצמחו באינטרנט, ובעיקר זה שבעידן שבו גיבורי העל זה ג'אנר שעוד טיפה גוסס, או שהדרמות הגדולות שפעם היו מביאות קהלים לא באמת מצליחות לסחוף אותם, זה ממש אחד האימה האחרונים של ביקוש של ההמונים, זה סרטי האימה.
6: אני מאוד מסכים איתך שזה סיפור של ז'אנר, כי סרטי האימה, קודם כל, באופן מסורתי, יש להם יכולת חדירה יותר גבוהה לבימאים ראשוניים או לסרטים שהם דלי תקציב, כן. שהם מצליחים מעל היכולות שלהם. ובית, אני חושב שבהקשר הדורי, כל דור מפחיד אותו או משהו אחר. כאילו, וזה הגיוני מאוד שילד בן 20 ידע מה מפחיד את הילדים האחרים בני 20, ולא מישהו בן 40, כאילו.
5: כן. אני גם חושב, הסרט הבקרום, זה הסרט השני, הוא, שוב, יש הסתייגות ממנו, אבל הרעיון שהוא נוגע בו הוא מאוד מעניין בעיניי, וראיתי גם אחרי זה, קראתי קצת ניתוחים עליו, שהוא, זה בעצם הקונספט הוא שהחללים האלה, האלימינליים, הם קיימים כמו איזה פורטל דרך חנות רעיתים ישנה, ואז הגיבור חוצה אליו ומתחיל לחקור אותו, מביא את האנשים, זה מתחיל להסביב משם. דפוס שחוזר בסרט, ולא קלטתי אותו בזמן אמת, הוא שהנשים בסרט, הבחורות, הנשים מאוד נזרות מהכניסה, הן תמיד בודקות, הן יחזרו רגע אחורה, הן לא הבינו למה צריך לך להיכנס, ועוד שהגברים בסרט, הבנים, הנערים, הם פשוט חוצים, לא מסתכלים אחורה, נכנסים עוד פנימה, פונים עוד פנימה, נכנסים ונשבים עוד יותר עם חילת הארנב. אני מניח שזה לא מקרה, אני מניח שהוא או מי שאולי עזר לו באולפנים או בעבודה לתסריט, כן הציע לו לשים את האצבע לנקודה הזאת.
7: צריך עוד שכבה, זה מה שהוא אמר לו. מה המסר שלך פה? אנחנו צריכים לצאת עם איזשהו משהו.
8: אבל לא, אבל כבר צילמנו, בלי ששמתי לב, הבנות נזהרות.
5: בדיוק, זה מאוד מאוד מזכיר את הדיון שהיה לפני איזה שנה לבנים והאימפריה הרומית.
7: נכון.
5: בנים בהכרח ייכנסו עמוק יותר עם חילת הארנב, וישאלו את שאלה וזה, ונשים פשוט יחשבו, קודם כל, ישמרו על קשר עין עם הדלת יציאה שלהם משם.
6: ועם המציאות.
8: ונגידו לבן, אתה מטומטם, אתה חושב, אתה לא אלכסנדר מוקדון, אתה סתם אינסל.
5: בדיוק, חוץ מזה, בשבוע שעבר פורסם מחקר עם כותרת קצת מטעה, אך מעניינת בבריטניה. היא גם התבססה על שוברי קופות, כלומר, על נתוני קולנוע, והיא מצאה שאישה לאישה בת 60 ומעלה, יש פחות סיכוי להוביל סרט מצליח בבריטניה, מאשר א', גבר שנקרא קריס, או חיה מדברת.
8: שיור.
7: די, נו.
5: כן, עכשיו הם עשו פה איזה מניפולציה.
7: טוב, כן, זה ממש
5: לקריס, אבל זה עדיין, גם סרטי חיות מדברות, שזה אובייסלי סרטי ילדים, וכזה עולמות העולם הקופים ממיניהם, וגם כל סרטי גיבורי העלים, הקריס פרט, קריס פיין, קריס אבנס,
8: קריס אמסוורת.
5: בשניהם, הגיעו לנתונים קופתיים גבוהים יותר, יותר מקרים של לעיתים קופתיים, מאשר סדרות שמובילה אותן אישה מבוגרת, אישה שנה נקרא לזה. וזה כמובן, זה נוכח גם בטלוויזיה, זה נוכח גם בארץ, זה לא, אף אחד פה לא גילה את אמריקה, וגם לא את בריטניה. זה כן הזדמנות להגיד ששבוע שעבר הסתיימה סדרה שכבר דיברנו עליה, וזו
7: הקס.
5: פשוט באמת, הקומדיה אולי האחרונה מצחיקה באמת, שמצליחה לשמור על ההומור שלה גם פה.
7: הקס.
8: הקס, אוקיי.
5: עם ג'ים סמארט והנה איינבינדר, היא זמינה ב-YES ובהוט בארץ.
8: היא כל כך, היא כאילו בעזדין אל חדד, היא לא, היא בדור הבא כבר של החמאס, כן.
6: She's been there, כן.
5: הדבר היחיד שאפשר להגיד את פרובקצ'ר זה שהיא מאוד משחקת את עצמה, גם במציאות וגם בסדרה, ולכן לפחות בעונה האחרונה זה כבר כל כך...
8: Self-hating Jew.
6: כן,
5: בדיוק. אבל זה באמת, אנחנו מקופים בקומדיות שאינן קומדיות, ובקומדיות שהן לא מצליחות לשמור על הגחלת הזאת לאורך יותר מעונה שתיים. אקס שריקשה אותי מאוד באופן אישי לכל אורכה, ובייחוד בפרק האחרון שלה, זה באמת הקומדיה אולי טופ אחת או שתיים של העשור בעיניי.
8: כן, טוב, אנחנו חייבים לסיים, רואי.
5: כל כך מרגשת, אז אני ממליץ בחום.
8: תודה רבה.
7: תודה, רואי.
8: ביי ביי.
9: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
10: רק וואי מיוזיק.
9: אין לך מה לחפש יותר.
11: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
12: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
15: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
17: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
20: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
22: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. למרות ההקלות בהנחיות פיקוד העורף והחזרה ללימודים, גם הבוקר תושבי הצפון מתעוררים להזעקות. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
24: בארבל הרם שהופעלה התראת חדירת קליטה סויין, שבצהל הגדירו בהמשך כזיהוי שב. במקביל, בכפר יובל הופעלה התראה נוספת בעקבות מטרה אווירית חשודה, התושבים דיווחו על יציאת מיירטים באזור. כל זה קורה שעות לאחר שפורסמה הודעה נוספת על הסכמות להפסקת אש, בזמן שבשטח התושבים ממשיכים להתעורר להתראות, לרוץ למרחבים מוגנים ולהתמודד עם חוסר ודאות. ובהמשך הבוקר, בזמן שהתלמידים כבר נמצאים בבתי הספר, מטרה אווירית חשודה זוהתה במרחב מרגליות. לפי גורמי ביטחון יישוביים, האזעקות נשמעו בבסיס צבאי באזור ומיירט יצא לעבר המטרה.
23: הלילה כאמור הכריזו ישראל ולבנון על הפסקת אש בהסכם שתבחר ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כ3 שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם יותר מקיף. פורים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים. סגן ניצב חיים טייב מימר שי במשטרה אומר כאן ב-7-9 ב-103 FM כי יותר מ-60 איש נעצרו מחוץ לביתו של השופט.
25: למעלה מ-60 עצורים שכרגע נמצאים בידי המשטרה ובשלבים האחרונים של החקירה הראשונית שלהם. ובהמשך היום כולם אמורים לעלות לבית משפט. הניידת הראשונה הגיעה לאחר 2 דקות, ולאחר לא יותר מ-10 דקות הגיעו גם כוחות יס"מ. שטח יהודה ושומרון הוא שטח גדול. מהירות התגובה של שוטרי מחוז שי הייתה מהירה מאוד. ברגע שקיבלנו את ההגעה שלהם לתוך חלון שבות, הניידת הראשונה הגיעה 2 דקות מהקריאה לאירוע.
23: תושב פתח תקווה נעצר לאחר שעל פי חשד גנב אוטובוס ציבורי ופגע בכמה כלי רכב. האוטובוס נגנב ממסוף אוטובוסים בצפון תל אביב והותר לאחר שהיה מעורב בתאונה עם מספר כלי רכב נוספים כאמור, ללא נפגעים. החשוד בן 49 נעצר במקום והתגלה שאין ברשותו רישיון מתאים. הבוקר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחות סגורות כי ישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן במצב שבו חיילים אמריקנים ימותו. בוול סטריט ג'רנל דווח כי טראמפ אמר את הדברים ליועציו על רקע חילופי אש בין הצדדים באזור מיצר הורמוז בשבועות האחרונים, אשר עד כה לא כללו חזרה לתקיפות האוויריות. בנוסף, טראמפ אמר ליועציו שכדי להגיע להסכם בר קיימה, איראן תצטרך להציע ויתורים נרחבים במסגרת המסע ומתן. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
26: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
28: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה ביום מסחום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
27: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
26: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
30: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, לטעמי לא כך בוקר טוב, אבל ככה בוא נדבר המון המון.
1: תמיד בוקר טוב, תמיד בוקר טוב, מתעוררים, אתה יודע, בסדר, יש דברים ויש בשורות כאלה ואחרות ויש דברים שמתרחשים, אבל זה בוקר טוב.
0: אלי, זה דברים כאלה ואחרים לדעתי, מה שקרה.
1: הבוקר הוא בוקר טוב, עכשיו בוא נראה מה קורה במהלך היום.
0: מה שכן, מה שקרה אתמול לדעתי, אתה יודע, זה בעברית יפה, קוראים לזה...
1: קץ הדמוקרטיה.
0: לא, קץ דמוקרטיה. בעברית יפה קוראים לזה חרב פיפיות. כלומר, אתה יודע, גול... ובעברית של הכדורגל...
1: מה ממה שקרה?
0: רגע, ובכדורגל...
1: לא, אבל מה ממה שקרה אתמול?
0: אז אני להסביר. בכדורגל זה נקרא גול עצמי אדיר. ואני אסביר. מה שנתניהו עשה אתמול, הדבר המופקר, השעורייתי, הרקוב, העלוב, הבזוי, שהוא עשה אתמול בכנסת, זה גול עצמי. זה לטעמי, איך אומרים... צעד, הוא כבר עשה הרבה דברים, אני מאלה שחושבים שהוא הולך להפסיד בבחירות האלה, אבל אתמול בסיפור הזה של למנות את, זה החלק הראשון, למנות את עורך הדין שלו, לתפקיד מבקר המדינה, איש סוד, אדם שעבד עם הליכוד, אדם שייצג את הליכוד, אדם באמת שחשף את הפניו את כל הסודות, שעזר לך, וזה לגיטימי, עורך דין זה לגיטימי, עורך דין פרטי זה סופר לגיטימי, אבל לקחת את האיש הזה, שאמור לבקר, שאמור למנוע עוולות, שאמור לבקר את העבודה שלך, את הדברים הרקובים שאתה עושה, את הדברים באמת אולי הפליליים שנעשים בכל מיני משרדי ממשלה, לקחת את האיש הזה מכל האנשים ולמנות אותו לבקר המדינה, זה כבר לא להשתין מהמקפצה, זה כבר באמת לעשות דברים אחרים מהמקפצה. אז זה הדבר הראשון. עכשיו אתה יודע, הקואליציה הזאת זה קואליציה של 68 מול כמה? 52. ולמרות זאת, אתמול בהצבעה, בחלק הראשון של ההצבעה, היה שם, התוצאה הסתיימה ב-60-57. כלומר, הצביעו נגד נתניהו, שהלך על זה בכל הכוח, שעשה פעולות שכנוע לפני ההצבעה הראשונה, שבשבילו זה היה, ואני אסביר את זה אחרי זה גם, למה הוא מחליט למנות כאלה, את אנשי שלמה, בכל התפקידים. אבל הפסידו, זאת אומרת, לפחות 10 מהקואליציה עברו להצביע נגד נתניהו אישית, כי זו הייתה הצבעה נגד נתניהו אישית. ואז ראינו כולנו מה קרה בסיבוב השני, שלא היה כאן, אתה יודע, שמעתי את איתן כבל בדרך, לא צריך להיות איתן כבל המון המון שנים בכנסת, שמעתי חקים מהליכוד, דיברתי אתמול עם חקים ושרים בליכוד, אמרו לי, תקשיב, אנחנו לא ראינו דבר כזה, ההפקרות, הטירוף, מה שעשו אתמול עם ההצבעות, עכשיו תראה, יש שם אישה נהדרת, שאני מכיר אותה שנים, היא מנהלת סיעת הליכוד, קורינה אליזה בראשי, והתפקיד שלה ליצור כל הזמן רוב, שהקואליציה תזכה ברוב, והיא באמת לא מוכנת, ואתמול ככה שמעתי הקלטות וכל מיני דברים.
1: איזה הקלטות?
0: שיושמעו בטוויטר, תיכנס לטוויטר
1: לא,
0: ותשמע הקלטות.
1: לא, אני שואל איזה הקלטות.
0: אז היו הקלטות.
1: של מה?
0: שבה ביקשו מהחברי כנסת.
1: מי ביקש?
0: ביקשו מהחברי כנסת לצלם את עצמם כדי, בעיקר החשודים, כן? אלה שהיו חשודים שהפרו את דבר המלך נתניהו, והצביעו הפוך, באמת ההצבעה התמפחה. ואני אומר שמה שהיה אתמול, נחזור לסולברג יותר אחרי זה, אני נתחיל ככה לפי הזמן הכרונולוגי, נתחיל עם מה שהיה בצהריים. אני אומר לכם, הסיפור הזה אתמול, זה קש ששבר את גב הגמל, אצל לא מעט אנשים. זה דבר שנתניהו מבסוט, הנה נבחר מבקר מדינה, אי אפשר יהיה להדיח אותו אלא ברוב של 90 חקים, נחכה לראות מה בגץ יגיד על מה שקרה אתמול, כי הרי הכל היה מתועד ומצולם, זה לא היה סנים ששלמה קרעי מצלם וידאו, חנוך מלביצקי מצלם את עצמו,
1: אתה יודע שזה לא נגד החוק.
0: ססון גואטה,
1: אתה יודע שזה לא נגד החוק.
0: זה זיהום.
1: לא משנה, אבל זה לא נגד החוק.
0: תקשיב,
1: לצלם מותר בקלפי, מה המשפטי. היה לפני אני לא יודע.
0: אוקיי, תראה, אם מישהו בא ואומר לך לעשות זה עבירה לחוק, בוא נתחיל עם זה.
1: זה
0: עבירה לחוק. הייעוץ, אוקיי, בוא, אתה יודע, אני אומר לך שכבר יש תיק על הסיפור. הייעוץ המשפטי של הכנסת אמר ליושב ראש העלוב, הפוליטי, הכושל, אמיר אוחנה, יושב ראש של חצי כנסת, אמיר אוחנה יושב ראש של חצי כנסת, אמר לו, אל תעשה את זה, אל תעשה, אל תיתן לאנשים להיכנס עם פלאפונים. הוא שהוא בסוף, אתה יודע, הוא יתפוס מקום ראשון בפריימריז. כל הכבוד, הנה, גם אתמול עזר לך לתפוס מקום ראשון בפריימריז של הליכוד, אבל אתה תהיה לדיראון עולם, אמיר אוחנה. השם שלך יהיה כמי שפירק את הכנסת, כמי שפגע בכנסת, כמי שהזנה את הכנסת.
1: בעיניך, בעיניך.
0: בעיניי, בעיניי, אני מדבר, אני לא מייצג אותך, אני מדבר על עצמי.
1: דיראון עולם. אבל
0: דיראון עולם, כי אמיר אוחנה זה לא המעשה הראשון שהוא עושה כיושב ראש פוליטי, הכי לא ממלכתי שהיה כאן, הכי לא ממלכתי שהיה כאן, וזה מה שקרה אתמול.
1: כן, האמת, מיקי לוי היה יותר ממלכתי כשהיה יושב ראש. אני זוכר כמה אמרות שפר שלו, שהתנהג כמו אחרון חברי הכנסת, לא כמו יושב ראש. אבל אני אגיד לך משהו. לגבי הבחירה של רבילו, אולי אני אפתיע אותך, אולי לא. אני לא משתגע על הבחירה הזאת. אני חושב שיש בה סוג של טעם לפגם, כשמישהו ממלא את תפקידו כעורך דין של ראש הממשלה, באמת יש טעם לפגם, כשממנים מישהו כזה. אבל אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אם זה נעשה לפי חוק, אתה מכיר אולי את החוק יותר טוב ממני, אני לא בטוח, אבל אם אנחנו מכירים, מי שמכיר את החוק של מבקר המדינה, אם הדברים נעשו לפי חוק, אני לא אוהב את הבחירה הזאת, לא משתגע עליה, לא היה צריך להגיע לשם, אבל אם זה נעשה לפי חוק, אז זה נעשה לפי חוק. וזה לא, אני לא אתן לך את האפשרות, כל פעם, כשיש משהו שהוא חוקי, וזה קורה מהצד השני, אפשר, אתה יודע, להגמיש את החוק. וכשזה קורה בצד הימני, יש חוק, יש מוסר, אמנם יש חוק, אבל צריך להתנהג לפי מוסר. דבר שני, אם אתה זוכר, ואתה זוכר ברק, שמינו את מנדלבליט ליועץ המשפטי, הוא היה מזכיר הממשלה, הוא היה איש הכי קרוב לראש הממשלה. ואני זוכר כשמינו אותו, שוב את אותם כותרות, קץ הדמוקרטיה, ומה יהיה, והוא יהיה היועץ המשפטי של המשפחה, ואת כל הסופרלטיבים הרגילים שאנחנו שומעים כל פעם, כשיש איזשהו מינוי כזה או אחר של נתניהו והימין, ומסתבר שבסופו של דבר מי שהגיש נגדו כתב אישום, מי שהגיש נגדו כתב אישום, זה מנדלבליט. אותו אחד שהיה אמור לשמור עליו ולהיות עורך דין של המשפחה, אותו אחד הגיש נגדו כתב אישום, ואנחנו רואים מה קורה עם הכתבי אישום האלה בבית המשפט. דבר שלישי, אני אגיד לך, לגבי פוליטיקאים שמערבבים מה שנקרא, ופה רבילו זה ערבוב, אני מסכים איתך, אני שותף לביקורת, ואני לא מתחמק מזה. אבל אני זוכר, מישהו שהיום ממלא את מקומו כיושב ראש איגוד העיתונאים, תקן אותי אם אני טועה, השופט לשעבר חנן מלצר, היה היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. היה איש פוליטי מלא. יועץ משפטי, אני לא יודע אם אפשר להגדיר אותו איש פוליטי מלא, אבל בוודאי התעסק בו פוליטיקה, ואפילו פעם אחת ניסה להיבחר לכנסת, אם אני לא טועה ולא הצליח. ומי מונה לשופט בית משפט העליון? אחד האנשים הכי פוליטיים שיש. אבל מה מפריע לי? אני חושב שזה לא נכון, העניין של רבילו. אני לא חושב שזה היה נכון למנות את מלצר. קטונתי אומנם מלהעביר ביקורת על שופטי עליון, אבל אחד שהיה מזוהה כל כך פוליטית מפלגת העבודה, אולי לא היה צריך למנות אותו. אבל הבעיה שלי היא ברק, איתך ועם המחנה שלך, שאתם מזדעקים כל פעם שזה נוגע רק לצד אחד. עכשיו, אם היית מזדעק ואומר את אותם דברים, כשממנים גם מהצד השני, כמו מינויים שהיו בעבר, ועוד פעם, ואני מדגיש, אני נגד המינוי של רבילו. לא שיש לי אפשרות לעשות, אין לי את הכוח להשפיע, אבל אני נגד, זו דעתי. אבל תהיה לפחות הגון לבקר גם את הצד השני כשצריך. וזו אחת הבעיות, גם שלך, גם של המחנה שלך. קצת חוסר מודעות. אתם מסתכלים רק על מה שאתם רוצים להסתכל, על מה שקורה בצד שלכם. הכל בסדר, הכל תקין. ואם לא, אז נעשתה טעות קטנה. ככה אתם מגדירים את זה. בסופו של דבר תהיה הגון, תבקר את שני הצדדים כשצריך. לא רק צד אחד ראוי לביקורות האלה, גם הצד השני, וכשצריך, ואני אומר לך, כשתעשה, אני מתייחס מאוד ברצינות למה שאתה אומר, ואני אתייחס עוד יותר ברצינות, אם תדע לבקר גם את הצד שלך כשצריך.
0: תגיד לי, אלי, על מה אתה יודע צד שני? יש כאן ראש ממשלה שאתה יודע עם הפסקות קצרצרות של פה כמה חודשים, שם כמה חודשים, מנהל את המדינה כבר שנים, אבל בוא נדבר על סולברג.
1: הייעוץ המשפטי מנהל את המדינה.
0: בוא נעבור על סולברג, נחזור אחרי זה לרבנו.
1: נעבור לסולברג. בוא נעבור לסולברג, שזה מכוער.
0: תשמע, אתה יודע מה, נתחיל עם הדברים שמאירה סולברג, אשתו המזועזעת, שצעקה מתוך הבית, האם זה מה אנחנו בליל הבדולח, מה היא אמרה לאחר ההתפרעות של הפורעים הארורים האלה?
1: יאללה.
2: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת, זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה, כי זאת הארץ שלנו. לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס. פוגרום, מה זה פולל הבדולח?
0: תראים, הם הגיעו לשופט עליון, למשנה נשיא בית המשפט העליון. הם היו בבית של קצין משטרה צבאית ראשית באשקלון, הכל זה סביב חוק ההשתמטות, כן, תמינו, עצרו כמה עריקים חרדים, יש עשרות אלפי חרדים עריקים, עצרו כמה בודדים, תראו מה הם עושים. הם הגיעו לביתו של בכיר בשב"ס בקריות. לפני יומיים הם הגיעו לביתו של ניצב במשטרה, מפקד אגף התנועה בירושלים, שוטרים שם חצצו, ואתמול הם הגיעו ללילה. עכשיו אני אומר לך, זה חלק מחולשה ומרוח גבית שאנשים האלה מרגישים מלמעלה. עכשיו אני אסביר, זה לא לחינם שיש ביהודה ושומרון חבורות של עבריינים יהודים פורעים שמציתים שורפים, כי הם מרגישים שיש להם גב מהממשלה, שיש אגפים בממשלה שקורצים עין, מעלימים עין, ואפילו אולי גם נותנים להם רוח גבית. ולגבי הפורעים האלה החרדים, הם גם מרגישים ביטחון, הם רואים את המשטרה כמעט נזהרת מלעצור. אתה יודע, אתה ראית אתמול בא בגץ, אמר למפכ"ל, אמר לו תשמע, אתה חייב לעצור, למשטרה, אתם לא מקיימים את החוק, תעצרו את ה... אתה יודע, לא מקיימים את החוק, יש עשרות אלפי עריקים חרדים, אתם לא עוצרים אותם.
1: אתה רוצה שיעצרו עשרות אלפי?
0: רגע, תן לי, לא דיברתי כשדיברת. הם... אתה יודע, ראית כל ניסיון התחמקות של המשטרה, שהמשטרה הצבאית תעשה, לא נכנסים לתוך יישובים, עוצרים רק במקומות, בערים מעורבות, והם מבינים, הם מבינים שיש כאן פחד מהם, ויש כאן חשש, ואחרי שנכנסו כאמור לבית של כל בכירי, גם משטרה, גם שבס, גם צבא, הם הגיעו גם לבית של השופט, כי אף אחד לא עושה כלום, כי אין כמעט עצורים, כי הם סוגרים כאן רחובות, הם חוצמים כבישים, הם מתפרעים, הם שוברים, ואף אחד לא עושה שום דבר, מפחדים מהם. והגדולי הפחדנים, באמת הגדולי הפחדנים, זה הסיעות החרדיות. אתמול ראיתי איזה גינוי רפה של יצחק גולדקנופ, שתבינו, זה לא דבר יוצא, זה לא דבר של מה בכך, בשביל יצחק גולדקנופ,
1: אשר לי זמן.
0: לשלוח איזו הודעה רפה, זה לא דרך התורה, מה לא דרך התורה, זה דבר גדול, כל השם מפחדים, איפה אריה דרי? איפה אריה דרי? איפה גפני? למה אתם לא מגנים? אתם גיבורים לגנות את יאיר לפיד, את גלעד קריב, את בנט, גיבורים גדולים. למה אתם לא מגנים את זה? כי אתם מפחדים. אתם רועדים מהם. אני יודע כמה אתם רועדים מהם. ולכן אותם אנשים שמשליטים כאן טרור בשבועות ובחודשים האחרונים, מדבר על אותם קיצונים חרדים, מבינים שאנשים מפחדים מהם, כולל המשטרה, כולל כולם, והדרך לבית של השופט סולברג, אגב, לידו השכן שלו, זה משפחה שקולה, גם שם הם ידעו לפעול, משפחה שקולה בבית באלון שבות שבגוש עציון, הם מפחדים מהם, הם מבינים שמפחדים מהם, ומתפרעים בהתאם.
1: אתה יודע, לפני כמה ימים דיברנו על העניין הזה פחות או יותר של ההפגנות, ואני אמרתי לך שאני נגד כל הפגנה שהיא, בוודאי כשבאים ומתנהגים באלימות ובאיומים, וזה לא משנה אם הוא משנה לנשיא בית המשפט העליון. הוא בן אדם, הוא איש ציבור, מסתבר, נכון, הוא שופט, אבל אתה יודע, הוא דמות ציבורית, ורק לפני כמה ימים אמרתי לך שאני בעד ההפגנות האלה, אני חושב שזה באמת נשמתה של הדמוקרטיה, שכולם רשאים למחות, רשאים להפגין, ואני אמרתי לך, אני נגד כל ההפגנות שבאים לבתים, לא של אנשי ציבור, לא של משפטנים, לא של עובדים במשרד כזה או אחר. יש לכם מה לומר, יש לכם מה למחות, יש לכם מה להפגין, תבואו למשרדים שלהם, תבואו ליד בית משפט העליון, תקיימו הפגנה, תקיימו מחאה אם אתם חושבים שצריך לעשות את זה. וגם השופט סולברג, הוא לא אתה יודע, הוא לא מורה מעם, גם עליו, גם אותו אפשר לבקר, וגם לידו, או בגללו, צריך ואפשר להפגין. אבל מה שנעשה אתמול, אני, אתה יודע, אני איתך בעניין הזה. צריך פשוט, באמת, ביד הכי קשה שאפשר, לעצור, לשפוט, לשלוח לבית הסוהר אם צריך. מי שנהג באלימות ולא לפי חוק, צריך לעשות את זה. אבל אני אגיד לך, אתה והחברים שלך, אתם נתתם רוח גבית בתקשורת ליועצת המשפטית שהחליטה שאין הפרת סדר, בלי הפרת סדר, זה לא אפקטיבי. אז אפשר להפר את הסדר, אני לא זוכר בדיוק את המשפט, זה ברח לי לשנייה אחת. ואתם בתקשורת נתתם לזה הכשר, נתתם לזה גב, נתתם לזה רוח גבית, ואני אמרתי לך את זה לא פעם ולא פעמיים במהלך התוכניות. ברגע שהיועצת המשפטית פרצה את הסכר, אני לא מצדיק מה שקרה אתמול, אבל ברגע שאתה נותן לאנשים אפשרות להפגין בבתים של אנשי הציבור, אם זה טלי גוטליב, אם זה אחרים שהותקפו גם פיזית הותקפו, זה לא נכון רק לגבי סולברג שזה מכוער שצריך לגנות את זה, אבל הגיע הזמן שגם אתה וגם החברים שלך בתקשורת, תתחילו לומר ליועצת המשפטית, גברתי, תקחי את ההוראה הזאת, מי שפועל לפי חוק, חסימת כבישים, אלימות, הפגנות בבתים של אנשי ציבור, הפגנות בבתים של שופטים, יענש בחומרה. כל זמן שזה לא יקרה, אל תתפלא שזה קורה מכל הצדדים.
0: אלי, אני אמרתי...
1: זה קרה גם מהצד השני,
0: אלי,
1: עשרות הפגנות, כן. עשרות חסימות כבישים, המון פעמים של אלימות, אז אל תתפוסה אלי, רק לצד השני.
0: אלי, אני
1: אומר... רגע, ברק, גם כשאמרת לך בנושא הקודם, הייתי מצפה ממך, והייתי מקבל את כל מה שאתה אומר, אם היית יודע לגנות, גם את הצד השני שעושה כמעט את אותם דברים, ועשה לאורך כל השלוש שנים האחרונות.
0: אלי, אני אומר לך בצורה עקבית כאן, אני אומר בצורה עקבית, אני תומך בהפגנות ליד בתים של פוליטיקאים. פוליטיקאים.
1: לא
0: התובעת ליד בן ארי, ולא השופט סולברג, ולא השוטר, ולא קצין השב"ס. אלה אנשים שהם עובדי ציבור. פוליטיקאים נבחרו, זה חלק מהעבודה.
1: כדי שיפגינו מולם בבית?
0: חלק מהעבודה שם. אבל מה שנעשה אתמול, זה לא הפגנה, זו חבורת עבריינים, פורעים, שבאו, שברו את הזכוכית של הרכב שלו, שברו שם את כל הכניסה, שברו את הקדים, שברו הציצים, פגעו גם בשכנים, גם במשפחה שכולה. זה הבדל דרמטי. אתה יודע מה? גם לעמוד עם שלטים ולהפריע לשופט, זה דבר מגונה בעיניי, כי אמרתי לך, זה דבר ששמעו רק לפוליטיקאים.
1: דמוקרטיה!
0: מה שקרה אתמול זה דמוקרטיה. מה שקרה אתמול זה דמוקרטיה.
1: לא, אמרת השלטים.
0: אז אני אומר עוד פעם.
1: מי שמך להגיד? אני
0: אז זו דעתי אחרת. אז אני אומר דעתי אחרת.
1: אז דעתי,
0: לדעתי, תפגין מול בתים של פוליטיקאים. זה התפקיד. הם נכנסו לתחום הזה, הם נבחרי ציבור, תסביר. אין לך מה להעניש שופט, אין לך מה להעניש קצין משטרה, אין לך מה להגיש פרקליט, אין לך מה להעניש תובע. זה דברים שלא יעשו, אבל בוא נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת.
1: לא, רק שנייה, לפני שנפנה אליו, הוא ימתין לנו דקה ברשותך, חבר הכנסת עמית הלוי. אתה אומר דברים שקשורים רק לצד אחד. הייתה אלימות גם מהצד השני לאורך השלוש שנים האחרונות, בחסימות כבישים, בשבירת חלונות של מכונית, הפלישה לארגון קהלת, המצור שעשו על טלי גוטליב, המצור שעשו על יואב קיש, על המצור שבבית שלו שעשו על יריב לוין, ואתה עכשיו עומד לי כאן ונותן הכשר, לכו לפוליטיקאים, תמררו להם את החיים, אבל אנשי ציבור אחרים שמאוד אחראים בהחלטות שלהם, משנה לבית משפט העליון, הוא אחראי על רוב ההחלטות שקורות במדינה, ואתה אומר לי, אל תתלו שלטים לפניו, שאני קורא אני קורא לימין, כל זמן שיש הפגנות מהצד השני, תפגינו בדיוק כמו שהם מפגינים, רק בלי אלימות, מי שנוהג באלימות, צריך להיענש בצורה הכי חמורה, ימין או שמאל, אבל לצערי זה לא קורה.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד.
3: בוקר טוב, בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
0: בסדר, תגיד לי, אתה הצבעת, אתה מאלה שביקשו מהם לסלם את עצמם אתמול אחרי הסיבוב הראשון בכנסת?
3: לא, ביקשו ממני גם... לא מכיר שביקשו ממישהו.
0: בסדר, זה הבנו, אתה יודע, עכשיו ש... כי כולם יודעים שאם יבקשו, אם יתברר שיבקשו, ובוא נמתין רגע, אלי,
1: אלי. אבל מאיפה זה צץ? הוא אומר שלא.
0: בסדר, הוא אומר שלא. אני שמעתי עדויות שכן, אבל בוא נמתין, תהיה עתירה לבגץ.
1: לא, אז אני שואל את עמית.
0: יציגו את הראיות. אני רק רוצה לשאול אותך, עמית הלוי.
3: כן.
0: באמת, יד על הלב, אתה איש אגון ואיש רציני, נראה לך באמת סביר שהעורך דין הפרטי האישי של ראש הממשלה הוא זה שיהיה מהיום מבקר המדינה ובין היתר יהיה אמור לבקר גם אותו?
3: נאמר לך מה נראה לי לא סביר, אפשר לדון על הדברים האלה שאתה אומר, אבל אני אומר לך מה נראה לי לא סביר. נראה לי לא סביר בעידן שאנחנו חיים, שבו... כל היועצים, כמעט כל היועצים המשפטיים הבכירים, שמקבלים כסף ממך וממני ומאזרחי ישראל, מחליטים על דעת עצמם לא לייצג את הציבור, לנהוג כאילו החוק הוא המלצה, בזים לדמוקרטיה במובן הכי בסיסי, ואתה שואל את השאלה הזאת שהיא לגיטימית אגב בעיניי, אבל היא בלתי מתקבלת על הדעת כי היא נשמעת מ...
0: עזוב, אני לא מדבר איתך, לא מדבר איתך עכשיו, לא מדבר עכשיו, אתה בורח ליועץ המשפטית. בוא נדבר על המבקר. אתה, אם אתה מנכ"ל חברה שרוצה ביקורת רצינית, חברה פרטית, אתה יודע מה, לא חברה ציבורית אפילו, חברה פרטית, כשאתה רוצה ביקורת רצינית, אתה רוצה שכשלים ייבדקו, ואתה רוצה דברים שיכולים לדפוק לך את המפעל, את העבודה, את החברה, ייבדקו לעומק. האם היית לוקח מישהו שהוא הכי קרוב אליך, ואתה יודע, יחשבן לך, אולי נסה לטייח, אולי לא יחקור לעומק.
3: תראה, יש יתרונות וחסרונות בכל מועמד. אלו מועמדים שהציגו את עצמם, אף אחד לא מנע מאחרים להציג את עצמם כמועמדים. יש יתרונות וחסרונות בכל מועמד. אני רוצה לומר לך רק מעבר ליתרונות וחסרונות, אני חושב שהאדם אחרי שהוא נבחר, זה כמו שופטים, גם כשנבחרים במדינות אחרות, באופן דרך, בגלל תמיכה כזאת או אחרת, תמיכה פוליטית, כי רק אנחנו החריגים בכל הדמוקרטיה, ונבחרים על ידי הפרלמנט, על ידי הנשיא, אחר כך...
0: עמית הלוי, אתה נקטע, לא שומעים אותך, תשפר מיקום, כי אתה נקטע.
3: עכשיו שומעים?
1: כן,
3: כמו כל מינוי, אני אומר, גם של שופטים, גם במדינות דמוקרטיות, ששם, אתה יודע, הפוליטיקאים מינים שופטים באופן ישיר.
1: חבר הכנסת הלוי, מנדלבליט. מנדלבליט, זה הדוגמה הכי טובה. הוא היה מינוי של נתניהו, ואני זוכר שדיברו על קץ הדמוקרטיה, ומי שהגיש כתב אישום זה מנדלבליט.
0: אף אחד לא דיבר על קץ
3: הדמוקרטיה. דיברו, וגם הזכירו את חברות של הכיס שלו באיזושהי מפלגה, והיו הרבה מאוד שיחות. ואני אומר לך, בסופו של דבר, אדם מתמנה גם בתפקידים כאלו שיפוטיים או מעין שיפוטיים, הם יש זוכים והם תחת עצמאות מלאה, וזה באמת תלוי במיכאל, ואני מאמין ומקווה, רוצה לקוות בכל אופן, ומברך אותו בהצלחה, שיהיה נטול החוצחים.
1: אבל אני אשאל אותך, חבר הכנסת הלוי, הרי המועמד השני היה יוסף אלרון, השופט עליון לשעבר אלרון, שהוא מקובל על הימין, אז למה לא ללכת ממש בדרך המלך? ואתה יודע, העניין הזה שהוא עורך דין פרטי של נתניהו, מעלה שאלות, יכול להיות שזה חוקי, אבל זה מעלה שאלות.
3: אז אני אומר שוב, אני חושב שכמו שופטים שמתמנים, הרבה מאוד מדינות, הייתי פוליטיק, ברמות שונות של תמיכה ושל היכרות ושל קרבה, יש למיכאל רבלו את כל המעמד העצמאי, להתנהג כעצמאי, אני מקווה שכן ככן כך הוא ינהג, אני מאמין שכן כך הוא ינהג, אבל אני חייב לומר לך ברק, תשמע, יש משהו מוזר בשאלה הזאת.
1: לא, זה אלי, אני שאלתי.
3: אלי, אלי, אלי, סליחה.
1: אני שאלתי, מה המוזר?
3: כן, כן, המוזר בשאלה הזאת, ששוב אני אומר, אנחנו חיים שסביבנו, בכל יום, לא בכל שבוע, בכל יום, יועצים משפטיים שמקבלים כסף מהציבור, עובדי ציבור, אמורים להיות משרתי ציבור, מתנהגים כאילו הם במשרד עורך דין פרטי. מה זה גלי בערב מיארה לא מייצג את הממשלה בעניין גופמן? מה זה ללכת לשקר?
1: תראה, להם מותר, חבר הכנסת הלוי.
0: עמית הלוי, תראה כמה, כשאין לכם תשובות,
3: אבל למה אתם לא נותנים?
0: לא, אבל למה אתה בורח מהנושא? למה אתה בורח? מדברים על המינוי השערורייתי של רבלו, אתה בורח ליועצת המשפטית. מדברים על המינוי, אבל זה, תדבר על רבלו.
3: אתה רוצה להשמיע את שיחתנו מההתחלה? הרי אני אמרתי, קודם כל עניתי, אמרתי נכון, אכן יש טענה בדבר הזה, ואף אחד לא מכחיש את העובדות אגב, וזה בהחלט דבר מורכב. דבר שני אמרתי, כמו כל שופט, יש לו עצמאות מלאה אחרי שהוא מונה. גם
4: כשהוא בא על ידי פוליטיקאים... אתה זוכר איזה קמפיין היה?
3: רגע,
4: אתה זוכר איזה קמפיין היה בעד יוסף אלרון? אבל תן לו
3: לענות. אני להשלים את המשפט. אני אומר שוב, יש לו עצמאות מלאה עכשיו, ואני מאמין ומאחל לו שלא יעשה הנחות לאף אחד, כי אנחנו צריכים לבקר מדינה שגם המוסד הזה הרי נרמס על ידי היועצת המשפטית ועל ידי בג"ץ בקדנציה הזאת. נרמס עדק בשיתוף פעולה של הרמטכ"לים, של הרמטכ"ל הקודם, עם בג"ץ, נרמס, הפכו אותו למרמס.
4: טוב, בוא נשאל אותך לגבי, בוא נשאל אותך רגע, לגבי השופט יוסף אלרון.
3: לא, משפט, רבותיי, עוד משפט אחד. עדיין אני חושב שלטעון את הטענות הללו, שמסביבנו יועצים משפטיים שעושים כבתוך שלהם מה שהם רוצים, מתייחסים למדינה כחצר אחורית, מתייחסים לחוק ההמלצה. אז אני אומר, יש פרופורציה, גם בשיחה הציבורית צריכה להיות פרופורציה.
0: בוא נדבר לגבי השופט יוסף רבלו. הרי הצד הימני של... יוסף אלרון, סליחה. אגב, יוסף אלרון, בסוגריים אל פריך, אתה יודע, איש, בן למשפחה יוצאת טירה, גדל במעברה בחיפה, משפחה של 9 נפשות, שמענו אתמול את אמסלם עם הביטויים שלו, על זה שרוב הגזענים, רוב הגזענים הם אשכנזים, אתה יודע... אז הייתה לכם, אתה יודע, הזדמנות. ועכשיו אני כבר לא מדבר על מה שהצד הימני במפה דיבר על השופט יוסף אלרון, על זה שאפי נווה בא וסיפר איך אמרו לו בעליון שהוא לא קורץ, הוא השופט אלרון לא קורץ מהחומרים המתאימים. אתם אתמול הוכחתם בליכוד, אתם שאתם חושבים שאלרון לא קורץ מחלקים מתאימים, ואתם מעדפתם עליו, כי אנשים כמו דוד אמסלם כולם מדברים על הדתיות והגזענות, ואיך אומרים, הם נהגו בגזענות, העדפתם אליטיסט אשכנזי מרחביה, על פני האיש שאתם כל השנים האחרונות רק מפערים אותו.
1: שאלה יפה, אבל שאלה ארוכה.
3: אני מסרב לשתף פעולה עם השיח הדתי הזה.
4: זה דוד אמסלם, מה המפלגה שלך מעלה את זה?
3: אז אני אומר לו, גם לא, מותר לי להביע את עמדתי גם מול השר אמסלם וגם מול כל אחד אחר, ואני חושב שהשיח הדתי הזה מזמן לא צריך לתפוס מקום, ואם הוא תופס מקום אצל שר כזה או אחר הזה רק מצער. אני לא יודע אגב מאיזו עדה רבלו, לא יודע, אולי צריך לנחש לפי השם משפחה, לא שאלתי, זה לא בתנאי הסף, לא צריך להיות בתנאי הסף שלנו כמדינה. אנחנו צריכים לבחור לגופו של עניין, שניהם אנשים מוכשרים באופן כללי, וכמו שאתה אומר, יש להם ניסיון, כל אחד בניסיון שלו, כל השיח הזה, אם הוא
1: איראקי, בוא נתקדם,
3: איך אמר מנחם בגין, איראקי, אשכנזים, הם יהודים וזכים.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שאני גם עם מוצא מזרחי, צריך להשאיר את העניין הזה באמת בצד, ולא להתייחס אליו יותר מדי ברצינות, אבל אני רוצה...
0: אבל שר בכיר...
1: אני רוצה לשאול אותך...
0: הוא אמר אתמול דוד אמסלם, לא, שנידע רק, שדברים... אתמול, לא כל האשכנזים גזענים, אבל כמעט כל הגזענים הם אשכנזים. אמר, ורץ לבחור את המועמד האשכנזים.
1: אמר, יש הרבה אנשים שאומרים דברים, אנחנו לא צריכים להסכים עם הכל, יש דברים שאפשר להסכים, יש אפשר לדברים שפחות, אבל אני רוצה לשאול אותך, מאיפה הגיע כל העניין הזה של חייבו אתכם להצטלם בתוך הקלפי?
3: אני, שוב, אני אמרתי בתחילת הדברים, תהי לא חייבו, לא דיברו איתי.
1: לא, אבל מאיפה זה בא? מה?
3: להצטלם,
1: למה?
3: תראה, שכנוע ופעולות שכנוע וכאלו, תמיד נעשות בכל בחירה פוליטית, זה ברור לגמרי. שני המועמדים ניסו לשכנע, פנו לחברי הכנסת, החברים שלהם, כמו בכל מערכת שיש בה בסוף בחירה אישית, זה מובן מאליו, וככה זה צריך להיות אגב, גם צריך לשכנע. אתה שואל, האם הופעלו לחצים ואיומים, וכל השיחה הזאת, אני חושב שהיא...
0: טוב, אתה אומר עליך לא. חבר הכנסת עמית הלוי.
3: לא מכיר אותה, הייתי בכנסת.
0: בוא נעבור.
3: לא מכיר אותה, אף אחד לא קרא לי, לא לחץ, לא ביקש.
0: בוא נעבור למה שקרה אתמול בערב, מול ביתו. באלון שבות של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מה אתה אומר על מה שקרה?
3: חמור מאוד. חמור מאוד, לפי התיאורים שאני ראיתי בתקשורת, חמור מאוד, וזה כמו כל התפרעות חוליגנית, וצריך לטפל בה, בשביל זה יש גופי אכיפה, אני מבין שהמשטרה עצרה אותם, כל מי שנוהג באלימות, אני אומר שוב, זה קו...
1: הבנתי שעצרו ושחררו.
3: ש?
1: עצרו ושחררו מחוסר ראיות, אם קראתי נכון, זה לפחות מה שפורסם, קראתי איפשהו. חלק מאלה שנעצרו, שוחררו,
3: יכול להיות.
0: עמית הלוי, אתה יודע, אני אמרתי...
3: חלק מהם לא מעורבים באלימות ובאו רק למחות, מחאה זה אגב דבר לגיטימי וזה בסדר.
0: לא, הכל, הכל מחאה זה, אבל בוא, בוא, תשמע, אני אמרתי לפני זה שזה לא בא בחלל ריק. קדמו להתפרעויות של הפורעים האלה, שבאז חוסמים כבישים ועושים מעשה ונדליזם, קדמו להם כל מיני צעדים שנועדו להלך אימים על אנשים כמו קצין משטרה צבאית ראשית שפרצו לביתו באשקלון, בכיר בשבס שפרצו לביתו, ניסו לפרוץ לביתו בקריות, לפני יום מים ניסו לפרוץ לבית של קצין משטרה, ראש אגף התנועה, ניצב במשטרה בירושלים, ואתמול הגיע תורו של השופט. זה לא בא בחלל ריק, אני מאלה שחושבים שהם מריחים שיש פחד מהם, שלא רוצים להתעסק איתם, שלא רוצים לעצור עריקים חרדיים, וזה נותן להם רוח גבית להשתולל כמו שהם משתוללים.
3: אני חושב שיש ויכוח בחברה ובתורמי.
1: לא שומעים, חבר הכנסת הלוי.
0: עמית הלוי, מאיפה אתה מדבר? מהבונקר? מאיפה אתה מדבר? לא שומעים אותך.
1: מהממד?
0: טוב, חבר הכנסת עמית הלוי. עמית הלוי, טוב, אנחנו מתנצלים, רצינו לשמוע, אנחנו פשוט לא שומעים אותך. פעם הבאה, תשפר איכות. תודה רבה לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שר פלסנר, דיווחי תנועה.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ועכשיו, עדכון תנועה.
8: בוקר טוב, בכביש מספר אחת עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווחי התנועה.
7: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו, ברק סרי ואלי יוחנה. רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. ישראל ולבנון הגיעו אתמול להסכמה על תוכנית להפסקת אש מלאה, כך הודיעו הלילה הצדדים בתום סבב השיחות ביניהם. הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ופינוי פעיליו מדרום לנהר הליטני. סבב שיחות נוסף צפוי להתקיים בעוד כשלושה שבועות במטרה לגבש הסכם מקיף. למרות ההתקדמות במגעים, גם הבוקר הופעלו אזעקות בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מצה"ל נמסר כי אחת ההתרעות הייתה זיהוי שווא, ובאירוע נוסף זוהתה מטרה אווירית חשודה, אך עבד עם הקשר. האירוע הסתיים ולא דווח על נפגעים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית ותורגש עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה, ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: כל רגע אתם בעניינים.
10: עכשיו בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה. יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: מתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
1: כנסת אלעזר שטרן, יש עתיד.
2: בוקר טוב, אלי ברק וכל המאזינים, הרבים מאוד
3: שלך. בוקר טוב.
1: ואתה אתמול, בעקבות מה שקרה בכנסת, בעקבות הליך הבחירה של רבליו, העורך דין הפרטי של נתניהו, קורא לו, סרב לתפקיד, נבחרת בבחירות הכי מושחתות בתולדות הכנסת. תסביר.
2: כן. טוב, את רבליו, אני יודע עליו שהוא עורך דין טוב, בחור טוב, כמובן שהיו שאלות קשות וצודקות, למה הוא בכלל לוקח את התפקיד הזה, למה הוא רצה את התפקיד הזה, עם חלק גדול מהעבודה של מבקר המדינה, במיוחד מול ראש הממשלה הזה, והרבה מאוד ביקורת על ההחלטות שלו, על ההתנהגויות שלו, שלו, של המעונות ראש הממשלה, בית ראש הממשלה, אבל החליט לקחת. ואני נפגשתי איתו אחרי שהוא החליט לקחת את זה. ודיברנו גם על הבעייתיות הזאת, אבל לא אמרתי לו להסיר את המועמדות שלו.
3: למה לא בעצם, חבר הכנסת שטרן, אם אתה חושב שזה, יש בזה טעם לפגם, למה לא אמרת לו תסיר את המועמדות שלך?
2: אני שואל את עצמי גם את השאלה הזאת, אם לא הייתי רך מדי, והייתי צריך להגיד לו תסיר את המועמדות, זאת שאלת, אין לי תשובה טובה על זה. אני חושב שאולי לא הייתי בסדר.
1: אתה חושב שהוא יכול להיות בסוף ההליך, זה עכשיו הולך להתירות לבגץ, יושב ראש המפלגה שלך יאיר לפיד יותר, אתה חושב שיכול להיות לצאת מוכתם מכל הסיפור הזה?
2: אז זה בדיוק העניין. אני חושב שעל פניו, ואני אגיד את זה תכף, יש בעייתיות בעצם המעמדות שלו. שיכול להיות שגם אני באופן אישי, בהתחשב בכישורים שלו, לא נעים להגיד, בחברים המשותפים שלנו, אולי לא הייתי ממלא, הייתי יודע להבליג על זה. אין לי ספק שאחרי התהליך שבו הוא נבחר, אסור לו באופן אישי, אם אני יכול להגיד אפילו באופן משפחתי, שלא. אסור לו לקחת את זה.
1: כי באינטרס שלו
3: להתנהל מזה. למה?
2: אז אני אגיד את זה, אני אגיד למה. אני חושב שכמו שאמרתי קודם, יש שאלות כבר מההתחלה. וכשאתה רואה איך הוא נבחר, ואני רוצה רגע לחדד את זה בקצרה. היו 60 מול 57 בהצבעה הראשונה.
1: סיבוב הראשון.
2: בהצבעה השנייה, אחרי שאנחנו עדים מראש למה קורה פה, שאומרים לאנשים לצלם, ועכשיו אני דיברתי מכינה של בנות דתיות, אז שאלו אותי מה הבעיה בלצלם, הרי יכלו לצלם ככה ולעשות ככה, אמרתי לא, לא, לא, אמרו להם לצלם וידאו.
3: אגב, זה לא נגד החוק, חבר הכנסת שטרן.
1: אם אומרים לך, זה נגד החוק.
3: ברור לי, הכוונה מבחינה עקרונית, אתה יכול לצלם בקלפי מה אתה בוחר.
4: רגע, אבל בוא נשאל אותך שאלה פשוטה. אתה היית שם בתוך המליאה. מה ראית בין ההצבעה הראשונה לשנייה?
2: תן לי להגיד לך לפני זה. בכלל, התחילה ההצבעה. מאחד העיתונאים שיושב למעלה, הוא שולח לי בקשה, אם אתה יכול לצלם את הקלפי מבפנים. לא שאני מצביע. את הפתקים, איך נראה הקלפי מבפנים. הלכתי למזכיר הכנסת שיושב שם, אמרתי לו תגיד אני יכול לצלם? הוא אומר לי תראה, היושב ראש אישר לצלם במליאה סטילס ולא וידאו, אבל הוא אישר את זה רק במליאה, מאחורי הפרגוד זה לא בסדר, לא צילמתי פתקים, סתם הרימה של פתקים דוממים.
3: חבר הכנסת שטרן, לא בסדר, זה בסדר שזה לא בסדר. השאלה אם זה חוקי או לא חוקי.
2: לא, אלי, אני אגיד לך משהו. לא, השאלה אם חוקי או לא חוקי, אני רוצה להגיד לך משהו, זה חלק עצום מהבעיה שלנו. אוי ואבוי לנו, אם כל דבר נשפוט חוקי או לא חוקי, וכנראה זה לא חוקי. אבל אני רוצה להגיד לך יותר מזה. תגידו, אנחנו השתגענו? גיוס חרדים או לא גיוס חרדים זה עניין חוקי או לא חוקי של בית משפט? זה עניין הערכים הכי בסיסיים של החברה הישראלית.
3: מה הקשר אבל בין הגיוס חרדים לבחירת מבקר המדינה?
2: אני אסביר לך בגלל שמה שאתה שואל אותי, אתה מחדד, חוקי, לא חוקי. תעזב אותך חוקי, לא חוקי. קבעו שיש פרגוד, קבעו דרך אגב של הליכוד, אתה יודע מה, נלך ליש עתיד או לליכוד, נגיד יש להם 30 ח"כים. לא קבעו שיש אחד שיש לו

0: כוח של 30. ובוא נלך, נוותר על המכוניות שלנו, נוותר על המשכורות, יהיה אחד, נגיד יש לו 33%, יגיד לו אחד, איך תצביע, עזוב אותך את הפרדת הרשויות.
1: אבל הם מכחישים את זה, חבר הכנסת שטרן.
0: מה, אנחנו מכונות?
1: אבל מכחישים את זה בליכוד.
0: מה זה מכחישים? את התמונות?
1: לא את התמונות, את זה שחייבו אנשים.
0: הם לא יכולים להכחיש,
1: את זה שחייבו אנשים. אני יודע, אני קורא הכחשות.
0: אין לי, אני אגיד לך משהו. אין לי. יכולים להכחיש כמה שרוצים. אחד, עובדה שזה קרה. שהרבה צילמו את עצמם ופרסמו בטיפשותם את זה. שתיים, עובדה שהתוצאות התהפכו אחרי הצילומים. בין 60-57 ל-61-57 הפוך.
2: ארבעה התהפכו.
0: אלי, אלי, סליחה. במה עכשיו אתה מנסה? אתה חוקר משטרה? לא. אני לא חוקר משטרה.
2: לא?
0: אני לא. אני חושב שסדרני הכנסת מטריחים עצמם ומביאים כזה תא גדול עם סמל המדינה עליו כדי שההצבעה תהיה חשאית. עכשיו עזוב אותך אם זה חוק או לא חוק, אם יש לך הוכחות של משטרה או לא. ברור מה היה שם. וזה לא עניין של בית משפט.
1: אתה יודע, מה שאתה אומר, חבר הכנסת שטרן, אני מבין שזה מה שאתה חושב ומה שאתה מרגיש, אבל זה נורא בעייתי. אתה אומר, אני יודע שהיה, גם אם אין לנו חשש.
2: שתהיה חקירה.
1: שתהיה
0: חקירה. אני רוצה להגיד לך משהו, אלי, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. אתה מודל לחיקוי. מה? היית כדורגלן, באמת, הצגת ערכית, הצגת את מדינת ישראל, את כל מה שאתה רוצה. תגיד, אתה שאלת את עצמך, כשאתה מפגין דוגמה אישית, חוקי, לא חוקי, בית משפט יקבל, יפסול, תנסה רגע לצאת מהעניין הזה. ותגיד, אני אלי אוחנה לצורך העניין, בסדר? יודע מה אני מייצג. איך אני מושך כל דבר לבית משפט, לא בית משפט, כדי שאחרי זה יוכלו גם לקסח לבית של סולברג את הצורה? בגלל שהוא בית משפט
1: שסונת המדינה. אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני לחלוטין מסכים. רגע, אני רוצה אבל להגיד לך משהו.
0: תן לי משפט. אני גם בדיונים, בוועדות הכנסת, נגיד על חוק הגיוס, אומר למשפטנים תצאו, זה לא דיון איתכם. אל תגידו לי עכשיו מה בג"ץ החליט, מה לא, זה לא דיון איתכם. זה דיון על הערכים הכי בסיסיים שלנו, של הציונות הדתית האמיתית, לא הפוליטית, של החברה הישראלית. תצאו! מה זה קשור אם בית משפט יאשר או לא? ברור שזה קשור בסוף. אבל צריכים להיות הרבה מאוד מחסומים קודם. מה, אני הכשרתי קצינים כשהייתי מפקד בעד אחד, לפי חוקי, לא חוקי, או נתתי להם רשימה של ערכים? מאיפה באים הדברים האלה?
1: אז אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, חבר הכנסת שטרן. אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שלא הכל זה עניין חוקי. יש גם דברים שהם מוסר וערכים. בוודאי שאנחנו ככה גדלנו וככה צריך לנהוג. אבל אני אמרתי את זה גם לברק סרי, וברשותך אני אומר את זה גם לך. הייתי מצפה שתזדעזעו ותבקרו גם כשזה קורה מצד שני. כשהייעוץ המשפטי במשרד כזה או אחר, או היועצת המשפטית, או הפרקליטות, מחליטים החלטות, ואז אומרים, אבל זה החוק. לא כל דבר זה מסתיים ומתחיל בחוק. אם היית מזדעזע, גם מהצד השני, שנעשו דברים שהם אולי חוקיים, אבל לא מוסריים, אז הייתי יכול לקבל מה שאתה אומר.
0: אני בבקשה, אלי, שנייה, אני אומר לך את האמת. אני מכיר את זה גם וגם, זה לא גם וגם. יכול להיות, ואני אומר לך עוד פעם, אני לא אומר לך שאני, אני באופן אישי, אני לא אומר לך אפילו עליי שאני נקי מהביקורת שלך, בסדר? אבל אחרי הכל, אין פה שני צדדים. יש פה צד אחד.
2: שרוצה לחרב ולהשמיד את הכל.
0: כן, מה אתה כאילו?
2: לחרב ולהשמיד את הכל. צד אחד שרוצה לחרב ולהשמיד. אבל בוא, עזוב, מצינו, אני רוצה לדבר איתך על הפרשה המזעזעת שהייתה אתמול מול ביתו של ההתפרעות המזעזעת מול ביתו של השופט סולברג. אתה יודע, אתה מאלה שבאמת באמת מהלוחמים הגדולים נגד ההשתמטות החרדית, אבל אני רוצה לבוא גם אליך בטענה. אתם פחות או יותר, לא אתה באופן אישי, אני אומר, המחנה שאתה מייצג, כמעט שתקתם שניסו לפרוץ לביתו של קצין משטרה צבאית באשקלון, ראשי באשקלון, כמעט שתקתם שבאו לביתו, אותם חרדים פורעים, לביתו של הבכיר שב"ס בקריות, לפני יומיים, כן, לא נשמע איזה רעש גדול, כשניסו לפרוץ לביתו של ראש אגף משטרת תנועה. אז קיבלתם אתמול את הזעזוע הזה מול ביתו של השופט.
0: אני כבר אמרתי לך, אני חייל של האלוף נחמיה תמרי זכרונו לברכה, הוא תמיד אמר כשאתה מאשים מישהו, אתה שם ככה את האצבע מצביע עליו, אז תזכור 20% הוא, 20% הריבונו של עולם ו-60% כלפיך. תבדוק את עצמך. בסדר? אני בודק את עצמי.
2: אוקיי, אני בודק את עצמי, אתה יודע, אתה יכול לראות ולשמוע מה שאני אמרתי על ההתפרעויות האלה.
0: שנייה.
2: המשפט האחרון, אנחנו חייבים לסיים, משפט אחרון.
0: אז אני אגיד שני דברים. אחד, אל תתבלבל. גם אצלך בתקשורת, אצל אלית מי שאתה רוצה, אנחנו יכולים להגיב, להוציא הודעות מה שאתה רוצה, אם זה לא מספיק צבעוני ומספיק פרובוקטיבי, לא מפרסמים את זה. ומעל כל זה אני אגיד לך דבר אחד, אמרתי לנתניהו 80 פעם, אל תחשוב כשאתה אחראי, נגיד שהוא אחראי, היה פעם, כשאתה מוליך עדר לתאום, ואתה תגיד להם לעצור, הם יעצרו על שפת התאום, תמיד יהיו כאלה שימשיכו פנימה. זאת המנהיגות שלו, להוביל עדר, פעם זה היה עד שפת התאום, היום גם לתוך התאום, ולא לקחת בחשבון שיהיו כאלה שיפלו לתוך התאום. ומה שקרה אתמול, זה המשך המדיניות של הממשלה הזאת, פירוק כל המוסדות.
2: מסכים.
0: גם של על סולברג עצמו, שעל פניו הוא היה שמרה, הוא גם עכשיו, שמרה, אני ימני,
1: חבר הכנסת, אנחנו חייבים לסיים, היה לי הרבה דברים להגיד לך על מה
2: שאתה אומר, יש לנו עוד המנהל מה לשאול, תודה רבה רבה שהיית איתנו, פשוט חייבים לסיים, תודה רבה, פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואליו חנה.
4: שעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב3.90 שקלים. הפרסק ב9.90 שקלים. מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
10: סנטר. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
12: מנוחי תרבות של יופי.
11: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
12: 04-985-5616.
11: אזור התעשייה, נוף הגליל.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
2: תראה, איך אומרים, הזמן טס שנהנים, רצינו לדבר עם אלעזר שטרן הרבה זמן, אבל אנחנו סיימת
1: השעה.
2: שעה הבאה יש לנו כאן שיחה עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, הולך להיות שמחה וססון. אנחנו סיימנו.
1: מלשון השם שמחה.
2: שמחה, בדיוק, שמחה, שמחה ודדי שמחי. שמחה ושמחי. יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
7: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כל רגע, רדיו שנוגע.
7: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
19: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
18: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
24: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
25: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
26: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות.
0: לאחר ההכרזה הלילה על הסכם הפסקת אש בין ישראל ללבנון, גם הבוקר תושבי הצפון התעוררו להזקות. כתבתנו שרון קנובלך מדווחת.
4: בארבע לרם שהופעלה התראת חדירת קליטה אסויין, שבצהל הגדירו בהמשך כזהוי שב. במקביל, בכפר יובל הופעלה התראה נוספת בעקבות מטרה אווירית חשודה, התושבים דיווחו על יציאת מיירטים באזור. כל זה קורה שעות לאחר שפורסמה הודעה נוספת על הסכמות להפסקת אש, בזמן שבשטח התושבים ממשיכים להתעורר להתראות, לרוץ למרחבים מוגנים ולהתמודד עם חוסר ודאות. ובהמשך הבוקר, בזמן שהתלמידים כבר נמצאים בבתי הספר, מטרה אווירית חשודה זוהתה במרחב מרגליות. לפי גורמי ביטחון יישוביים, האזעקות נשמעו בבסיס צבאי באזור, ומיירט יצא לעבר המטרה.
0: ב-72 השעות האחרונות הופעלו 116 אזעקות ביישובי הצפון. גבר נהרג בפיצוץ רכב בנתיבי איילון. הרכב התפוצץ סמוך למחלף חולון בשעת עומס. הרקע לאירוע פלילי, נהג הרכב, תושב ראשון לציון בשנות ה-20 לחייו, נפגע אנושות כתוצאה מהפיצוץ ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות, אין נפגעים נוספים באירוע. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי להרוג אין עבר פלילי וכי כל כיווני החקירה נבדקים. 62 חרדים שנעצרו לאחר שהשחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, יובאו היום לדיון בערכת מעצרם. כתבנו הדר גיציס מוסר כי מדובר בבקשה חריגה של המשטרה, שכן מוקדם יותר השבוע שוחררו כלל העצורים החרדים מהפגנות נגד מעצר עריקים, זאת בשל היעדר ראיות פרטניות שקשרו כל אחד מהעצורים להפרות הסדר. במהלך החיפושים שבוצעו אמש אצל חלק מהעצורים, נמצאו רחפנים ומצלמות שבהם על פי החשד רצו להשתמש כדי לתעד ולהפיץ את מעשיהם. בתוך כך, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פרסם הבוקר איגרת לכל עובדי בתי המשפט, ובה כתב כי האירוע שהתרחש הינו חסר תקדים בחומרתו, וכי מעשי האלימות שביצעו הפורעים מחוץ לביתו של סולברג הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
27: One, two. בוקר טוב, שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק. אתה יודע, בינתיים אלי, אני ככה מתחיל לקבל כל מיני מדעים על מה שהיה אתמול. צריכים רק להבין. הסיפור הזה של בחירתו של השופט העליון יוסף אלרון, שהיה במשך באמת שנים רבות חביב נפשם של אנשי הליכוד והקואליציה, ותמיד באו אליו בטענות שהוא ככה מאתגר את הנשיא עמית ולא מיישר איתו קו, הוא אפילו היה מועמד לאיזשהו שלב להיות הנשיא במקומו, ממש יקירם של הימין. וראינו אתמול, אני כבר לא מדבר על המוצא הדתי, לא הייתי גם מדבר על המוצא הדתי, מי שמעלה כל הזמן את המוצא הדתי.
1: אז אל
27: תעלה. לא, אבל דודי אמסלם, שר בליכוד, מדבר על זה. לא, אתה יודע, זה בלוף דודי אמסלם. למה בלוף? אתמול מדבר על אשכנזים, אשכנזים, זה גומר את זה, רץ לפעול נגד מועמד ספרדי, שלא רק זה, שהוא היה באמת יקירם של אנשי הליכוד והקואליציה, ותמיד טיפרו שהוא מקפח. עכשיו, סתם לסבר את האוזן, מי שככה הביא לבחירתו לעליון, היה מהגורמים הדומיננטיים בבחירה שלו, היה שר האוצר לשעבר, משה כחלון. ואני שומע שמשה כחלון ומרב בן ארי, היו אנשים שככה משה כחלון ניסה לדאוג לו לקולות בקואליציה, מרב בן ארי לשעבר ממפלגתו של כחלון, כולנו דאגה לקולות של השופט אלרון באופוזיציה, ומי שעמד בראש ההתארגנות זה היה חבר הכנסת אלי דלל, שהיה יוזם והדוחף של הבחירה של השופט יוסף אלרון, כאמור יקירם של אנשי הליכוד ואנשי הימין בכלל. ואתמול אלי דלל, באמת איש ישר, שעלף לו מקום הנכון, פשוט נעלם מהכנסת, נעלם, לא... הוא כנראה, איך אומרים, יש גבול, אתה לא יכול לשבת שבועות ולשכנע אחד מהאנשים לבחור בשופט אלרון, ואז שמגיעה הבחירה לבחור ברבלו, אז הוא החליט להיעלם, והוא לא היה אתמול, ואיך אומרים, השאר היסטוריה.
1: נו, אז...
27: לא, סתם, אני מוסיף פרטים, לא, אני מוסיף פרטים על כל הסגה שהייתה אתמול.
1: אלי דלל הוא חבר כנסת...
27: לא, אני לא אומר, זה לא עניין חשוב, אבל אתה יודע...
1: לא, אני אומר, הוא חבר כנסת שהוא במידה רבה לא תמיד הולך לפי התלם, מה שנקרא, יש לו את הדעות שלו. אגב, אני אוהבת שיש לאנשים דעות, שלא תתעל לרגע. העניין הוא שהעניין הפרלמנטרי הוא כל כך מורכב וכל כך מסובך, ואתה יודע את זה אפילו יותר טוב מכל אחד אחר, ששם הם לא ממש יכולים, ואני מדבר מכל המפלגות, לא ממש יכולים להצביע מה שהם רוצים. בוא, אני אזכיר לך אופר שלח עם יאיר לפיד, אני אזכיר לך את עדי קול עם יאיר לפיד, אני אזכיר לך את יעקב פרי, אפשר הרי היה לומר משהו, אפילו לחשוב משהו אחר ממה שלפיד. אני נגד זה בכלל, באופן עקרוני, אבל מה לעשות, כשיש משמעת קואליציונית, וזה נכון לגבי כל המפלגות, ומי שלא נוהג ככה, אז הוא משלם מחיר, ודלל כנראה ישלם מחיר בבחירות האלה.
27: לא, תראה, זה בדרך... בוא רק נעדכן, שולחים לי עכשיו, קצין משטרה בדרגת תת ניצב, נחקר כעת בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה. אספר לך משהו, אספר לך משהו.
1: איזה תרטום זה שאנשים מטרידים מינית, באמת. אני מנסה לחשוב על זה, מה עובר להם בראש? אם זה נכון, כן? מה עובר להם בראש?
27: בגלל שלקחת אותי לנושא הזה, אני אומר לך, יש שני דברים שהם נושאים, הם דברים שאי אפשר להיגמל מהם. כנראה, זה להיות נוחל, רמאי, אתה יודע, אני זוכר את הימים של התוכנית כל בוטק של רפי גינת, שהיה אומר לך, תוכנית מיתולוגית, המון רייטינג, מעל 30% כל תוכנית, ואני זוכר את התוכנית הזאת, הנה, סתם, שם ושם משפחה, אנחנו זוכרים אותו לפני 3 שנים בשם האחר, בינתיים הוא נכנס לכלא, יצא, שינה שם, והנה הוא זה. אז הדבר הזה, אי אפשר להיגמל כנראה ממעשה, אם אתה נוחל, אז אתה נוחל, ואם אתה רמאי, אתה רמאי, לא תיגמל מזה, ומעשים מגונים, ודברים מהסוג הזה. מי שעושה מעשים מגונים, והסיפור מתפרסם, תמיד, תמיד יגיעו נשים משנים עברו, ויגידו שהוא עשה להם כך.
1: שזה מפרסמים.
27: אין מעידה חד פעמית בדברים האלה. אין מישהו שעד גיל, אני יודע, 50, לא עשה כלום, ופתאום הוא מעד. אם מעדת בגיל 50, כנראה שעשית את זה גם בגלגולים קודמים, בתפקידים קודמים לנשים אחרות. זה רק שאלה של זמן מתי הם יגיעו עם התלונה תצא ותחסך.
1: וברק, בעניינים האלה של יחסי אישות, אין סליחות, ואני מסכים עם זה. בעניין הזה...
27: אגב, היה, אם אנחנו כבר מדברים על הסיפור, אבל לקחת אותי, איך הגענו מאלי דלל?
1: לא יודע, כי...
27: שמעשים מגונים. אבל טוב, אתה יודע, יש סיפור עכשיו ידוע
1: אתה של... אתה התחלת עם אלי דלל.
27: של בחור שאני מכיר מצוין, מאשדוד, את המשפחה שלו, את אח שלו, אופר שומר. ישראל שומר. תת-אלוף, איש יצא בידיים חסוך.
1: לא, אבל זה לא היה מעשה.
27: לא, מעשה בהסכמה.
1: זה יחסים בהסכמה, זה רק יחסי מרות.
27: בהסכמה, גם האישה, גם הקצינה, באה ואמרה, זה היה בהסכמה, הכל בהסכמה. לא, אבל אני מדבר בכלל על התחום הזה, אני רוצה להביא את זה כמשהו הפוך, משהו הפוך. וזה... בוא נדבר רק עליו במילה, זה איש שהיה בכפר עזה ביום הטבח, הנשק שלו היה בנשקייה, אתה תלוף כאמור, מועמד עכשיו ודאי.
1: הוא היה מועמד להיות אלוף.
27: מועמד להיות אלוף, היה מועמד להיות מזכיר צבאי, איש יצא בידיים חשופות, קרוב משפחה שלו נרצח באותו בוקר, יצא בידיים חשופות עם סכין, נלחם מחבלים, אחרי זה מונה להיות פקד אוגדה בצפון, באמת איש לוחם, מלח ארץ, קצין טוב, לוחם, שפיץ, הכל. את אחיו אני כמובן חבר שלו, אופר תת ניצב בדימוס אופר שומר, היה אצלכם שם בירוש, אצלכם, היה בירושלים שנים שירת. עכשיו זה כבר סיפור, אתה יודע, כמו שאמרת, יש הבדל דרמטי.
1: יש הבדל.
27: הכל איזה.
1: ודאי. זה לא בסדר, אבל יש הבדל דרמטי.
27: אתה יודע, אבל שמע, פתחו בחקירה של מצח בעקבות הסיפור.
1: והוא נאלץ לפרוש.
27: והאיש נאלץ לפרוש. אתה יודע מה, אני אומר לך,
1: אז מה אתה אומר? מה אתה אומר בעצם?
27: קצת כואב לי עליו.
1: כואב, בטח שכואב. כי באמת הוא לא עכשיו כפה את עצמו.
27: בדיוק. היא מי שכופה, ומי שעושה מעשים מגונים, שילך לאלף, אלף אלפי עזאזל. אני לא אומר, תראה, בוא, בסוף זה מה שנקרא בינו ובין משפחתו.
1: נכון.
27: בינו ובין רעייתו, זה, איך אומרים?
1: זה שלהם.
27: אבל האופן שהוא נאלץ לעזוב, כמעט הייתי אומר בבושת פנים, מעכשיו
1: לא
27: לעכשיו.
1: לא כמעט, זה בבושת פנים. בבושת פנים. ברק.
27: שהתמונה שלו בכל נכון, מקום. נכון, נכון. איש עם כל כך הרבה זכויות, עם כל כך הרבה באמת הישגים, שסיכן את עצמו, שהיה במקומות הכי טובנים. אתה יודע, זה מה אני אגיד לך.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה, זה לא משפט שסתם נכתב בתלמוד, כן. בתורה וכאלה. כן, כן, לפעמים צריך לחשוב, ואני מסכים איתך, זה שונה לחלוטין, כן, אבל מאשר להטריד מינית, או לא, לכפות את עצמך.
27: זה סיפור אחר מישהו. לגמרי, אבל זה גם זה סיפור. אבל גם,
1: בוודאי, זה נגד החוק, ומה לעשות, הנה, זה למשל, זה גם חוק וגם מוסר שהולך ומשתלב ביחד.
27: אבל אלי, אתה יודע, אני אומר לך, אני קראתי פעם מחקר שמרבית הרומנים, הרומנים בין נשואים לנשואות זה מקומות עבודה.
1: נכון, אני גם קראתי.
27: עכשיו זה לא סתם מקום עבודה הצבא, זה מקום שאתה יושב לפעמים ימים שלמים, זה לא שאתה בחמש, שש, כמה הולך הביתה, כל אחד הבית שלו. כאן אתה ישן בבסיס, אתה נמצא, אתה רואה אנשים ימים שלמים, אתה רואה אותם יותר מה שאתה רואה את הבית. וכאן...
1: אתה היית מדיח אותו מצהל?
27: שאלה קשה, אני אומר לך את האמת. עכשיו יבואו, יקפצו, מה?
1: לא, לא, לא, לא, מי שיקפוץ, זה סתם, זה סתם טיפשי. בוא, אנחנו אומרים את הדברים, כפי שהם, בוא.
27: אני אומר, אנחנו באמת...
1: בפרט כשאנחנו שומעים את העדות של הקצינה, שאמרה שהכל בהסכמה.
27: עכשיו אני אומר לך, מתוך היכרות עם האיש, ואני מלווה אותו שנים, אמרת לך כמו, אני חבר של אחיו, אני מלווה אותו שנים, דיברתי איתו כמה פעמים גם בשנים האחרונות עם ישראל, שהוא אומר, באמת אין לנו הרבה שומרים. באמת אני אומר, אין לנו הרבה שומרים. אתה יודע, אספר לך סיפור. היה בזמנו שני קצינים, בתקופת אהוד ברק, שאני הייתי עם אהוד ברק, צ'יקו תמיר תת אלוף, ופרס. ושניהם היה להם סיפור של צ'יקו נתן לבן שלו לנהוג.
1: לנהוג ברכב.
27: והילד היה בגיל קטין, והוא עשה תאונה, והוא שם החליף את הזה. ניסה, אתה יודע, תהיה, הבן שלו באינסטינקט רצה להגן עליו, אמר, אני נהגתי, וזה התגלה.
1: אני מבין.
27: והיה ויכוח אדיר. גבי אשכנזי, אז רמטכ"ל, דרש להדיח אותו. מעכשיו לעכשיו. אהוד ברק עשה כל ניסיון שכנוע, ראיתי את זה, הייתי שם, לשכנע, לא, קשל. קשל, אבל כמה צ'יקו תמיר יש לנו? באמת היה מהשפיצים של השפיצים של גולני ושל הצבא בכלל. מפקד נועז, חותר למגע, אמיץ, יצירתי, חכם, הכל. וכאן התפתח ויכוח. עכשיו, באמת, אתה יודע, גם דוד המלך, אתה יודע, לא היה חף מחודשות אנוש.
1: משה רבנו טעה.
27: כן, אתה יודע, זו שאלה קשה. כן. אתה יודע, אתה אומר, בוא, בסוף אנחנו צריכים
1: חושב,
27: את הקצינים
1: האלה. אני חושב, אם אתה שואל אותי, אני לא מתייחס למקרה ספציפי כזה או אחר, אבל אני חושב שיש עבירות שצריך... איך אתה אומר?
27: אין לו נזיפה.
1: לא לנהוג בחומרת הדין, כי זה לא בן אדם שהוא מועד לפורענות, זה לא בן אדם עבריין סדרתי, זה לא משהו שחוזר על עצמו, זה לא משהו ש... אתה יודע, הוא גדל ככה והוא ממשיך לנהוג ככה. אני איתך בעניין הזה, אין לי תשובה טובה, אבל זה בעייתי.
27: היה גם עוד סיפור עם פארס, נכון, נסר?
1: נכון.
27: עימד פארס. עם עד פארס, היה גם סיפור עם שמוליק זקאי, שבוגי יעלון הדיח אותו מהצבא. בסוף אתה יודע, אתה אומר, שמע, אלה קצינים שאנחנו צריכים. כמו שאתה אומר, אז עשו שגיאות, תעקב דרגה, אתה יודע מה, תנזוף בהם. אבל
1: בתנאי שזה חד פעמי וזה לא משהו שחוזר על עצמו.
27: בסוף אנחנו נפגעים שאנשים כמו צ'יקו תמיר ועכשיו ישראל שומר ופארז ואחרים שבאמת טעו, אין ספק טעו, והצבא הוא מערכת היררכית עם חוקים
1: מוקשים. מה אתה מצפה? תראה מה עשו לגופמן לאורך כל הדרך, שבסופו של דבר יצא נקי לחלוטין מבחינת כל העדויות, מבחינת כל הוועדה, ותראה מה עשו לו. משכו אותו ומרחו אותו בזפת ונוצות, ופשוט הוא עבר כל כך הרבה דברים עד שהוא קיבל את התפקיד, אז מה נלין לגבי אחרים?
27: בוקר טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
27: אתה יודע, השיחה הקודמת שלנו כאן, איזה שיחה, זה הייתה חצי קטטה, אתה זוכר, נסיעות לחוץ לארץ. אני רוצה לפתוח איתך עם משהו נחמד, ותגיד לי מה דעתך, כדי להראות לך איך היחס שלך כאן היא אחר מהיחס שלמשל קיבלת.
1: איזה נחמד ברק סרי פתאום.
27: בוא נשמע מה היה לך.
3: אני לא תוקף, אני לא מבין מדוע חוק הכותל לא עובר. כל אחד לא מבין מה שהוא רוצה להבין.
7: לא להגיד פייק. אני לא עיכבתי את החוק הזה אפילו לא שנייה, והאמירות האלו הן אמירות שקריות, חד וחלק, ואם הן נאמרות בערוץ 14, לא הופך אותן ליותר אמיתיות.
3: כאילו מה, אנחנו צריכים לסתום את הפה ולא לבקר אתכם? מי אתם בכלל? בוא, עם כל הכבוד. לא רוצים להעביר חוק הכותל, לא תקבלו הצבעות מהבוחרים שלכם, חלס, עזוב אותך, זה הסיפור, זה הדיבור. אתה רוצה שאני אקרא הודעות מה כותבים המצביעים שלך? שאתם מחרטטים עם חן אלחר אחמר, ושאתם מחרטטים עם חוק הכותל, ושחרטטתם עם הרפורמה. בוא, די, נו, די, מספיק. אתה יודע, זה כבר נמאס, אנחנו שנים מדברים על דברים. חוק הכותל זה הדבר הראשון שהייתם צריכים לעשות איך שדרכתם בכנסת.
7: הסגנון דיבור הזה, עליי הוא לא מקובל.
3: אז אל תתראיין פה, יאללה, תודה, לא צריך. יום טוב, לא מקובל, גם עליי לא מקובל. יאללה, תודה.
7: אל תצעק עליי.
27: אתה מבין?
3: אני לא צועק, אני אומר, זו התוכנית שלי, זכותי, אני ככה רוצה לדבר, לא מתאים לך להתראיין. אל תתראיין, אל תתראיין, אל תעבירו את חוק הכותל, תלכו אחר כך לבוחרים, תבכו להם.
27: שמחה, אז אני רוצה להבטיח לך בפתח הרעיון. פה אתה תקבל יחס הרבה יותר טוב. אני לא אזרוק אותך מהשידור. אתה באמת תקבל, אתה מבין, אני אעשה לך חוויה מתקנת, שמחה רוטמן. אתה תקבל,
1: אז היה שווה את זה, חבר הכנסת רוטמן.
2: ללכת לערוץ 14 ולריב שם עם בועז גולן, אני אומר, היה זה סחרי.
1: אבל תגיד לי, מה קרה, חבר הכנסת רוטמן, מה קרה עם בועז גולן? הרי אתה מתראה
2: שם. לא, אני, תקשיב, אני לא, אני מתייחס לזה.
1: לא, אבל תשמע, זה היה נורא בולט.
2: אני אגיד לך שתי סיבות למה אין עניין להתייחס לזה, אוקיי? אחד, בעולם התקשורת ההתיישנות היא לא 7 שנים, ההתיישנות היי 7 שעות, ואתה מביא לי רעיון לפני 3 שבועות, זה באמת...
27: אבל הוא היה חריג. שמחה רוטמן, הוא היה חריג, הוא לא היה, אתה יודע מה שאומר, כמעט זרק אותך מהשיגור. זה לא, ואתה יודע, זה ערוץ הבית שלכם, זה ערוץ שאתם מרגישים הכי חופשי, זה לא אלה שאתם מכנים מערוצי, אתה יודע, לא צריכים להגיד מה.
2: אבל תשים לב, תראה מה זה, בלי קשר כרגע לסגנון שזה, אני לא מתייחס, אבל תשים לב, אני מסתכל מדי פעם בעיניים קלות, כשאני רואה איך יאיר לפיד, איזה ליטופים הוא מקבל מסאז'
27: כשהוא הולך לערוץ 12. אתה יודע כמה זמן הוא לא היה? אז בוא אני אספר לך משהו.
2: אצלנו בתקשורת הימין האמיתית.
27: תעדכן את הדוגמה.
2: גם אם לא.
27: יאיר לפיד.
1: תהיה לא לדבר.
27: לא, אבל אני אומר, תעדכן את הדוגמה, יאיר לפיד, לדעתי חודשים כבר לא היה בתקשורת.
1: ועוד דבר, אגיד לך, חבר כנסת רוטמן, אל תיתן לצד השני לבלבל אותם עם עובדות.
27: אז אני אומר לך, יאיר לפיד, תקשיב, תבדוק אותי, לא היה חודשים בערוץ 12. אז אני לא יודע איזה עיניים קלות אתה מדבר, אבל זה עיניים קלות של פעם.
2: שנייה, אני פשוט הנחתי בגלל שהוא לא בכנסת, הנחתי שהוא לפחות בערוצי תקשורת, עכשיו אני באמת לא יודע איפה.
27: בוא, אתה יודע, בוא, אחרי שצחקנו והשתעשנו.
2: בוא נדבר על דברים חשובים.
27: יפה, אז בוא נדבר על, אתה יודע מה, בוא, סולברג.
2: אני נמצא עכשיו בשלומי. יצאתי יחד עם שדולת ארץ ישראל, עם ראשי השדולה שאיתי, לדברת השם יצטרפו לנו בהמשך היום גם עוד חברי כנסת. אנחנו נמצאים בשלומי לשמוע גם איך מתמודדים, גם איך עושים. וקרה פה משהו שאני כמעט אמרתי, הזמנתי משטרה כדי לעצור את ראש המועצה פה, בשלומי, כי הוא עשה מעשה ממש לא חוקי. אם אני הייתי עושה את זה בכנסת, היו עוצרים אותי.
1: ספר לנו.
2: הוא אמר שהממשלה דואגת לצפון. הוא אמר שמעבירים תקציבים, הוא אמר שמצב הביטחון היום יותר טוב.
8: אולי תעבור, אולי תעבור אחרי זה לאיש הליכוד, אביחי שטרן. לא, בסדר, אולי
1: בוא ניתן לו לשלים, וואלה, אתה צודק לגבי אביחי שטרן.
2: אלו אמירות מסוכנות בדמוקרטיה, אסור לומר אותם. אם אתה אומר אותם בכלי התקשורת או בכנסת, צועקים עליך, נוזפים בך. אמרתי, אני רק פה בשלומי, כנראה מותר לבד.
8: אז רגע, אז אולי אבל אחרי זה, תיפרד מגבי נאמן, תיכנס לאיתן דודי במרגליות, תיכנס לאיש הליכוד אביך השני.
1: אז יש כאלה ויש כאלה.
8: אולי אולי אחרי זה תצפין, רגע.
2: שואלים אותי כל הזמן.
8: תצפין לדוד אזולאי במטולה, בוא תשמע גם אותם.
2: אז אני אומר לך שאני מסתובב ברוך השם הרבה.
8: דודוביץ'.
2: אז אני אומר שאני מסתובב הרבה גם מחוץ לכנסת. למרות שכמובן בתוק העיתים אני בכנסת הרבה יותר שעות בגלל שאני מטפל בעברת פיצול תפקיד היועץ וחוקים אחרים. אבל בכל זאת אני מאוד משתדל, אתמול סיימנו מאוחר מאוד, יותר נכון, זה היה עוד היום בבוקר בכנסת ומיד יצאנו לסיור גדולה המתוכנן בצפון, וכך אנחנו עושים. ואני אומר, לא, אני לא, אין, אף אחד לא טוען שמה שהולך עכשיו בלבנון זה בסדר, את עמדתי בנושא הזה היבט.
8: מה דעתך בעניין הזה?
2: מדינת ישראל לא יכולה בשום פנים ואופן לוותר, ולא משנה מי ילחץ, על ביטחון אזרחיה. אבל, וצריך לרדוח אויבינו ולהשמידם ולא לשוב את קלותם. איך עושים את זה? בכמה עושים את זה? באיזה קצב עושים את זה? אני חושב שעד עכשיו מדינת ישראל, כן. ממשלה...
8: אתה לקחת אותנו לצפון.
2: שיפרה את מצב הביטחון שלנו.
8: לא, אני רוצה לשאול אותך... רגע, לקחת אותנו לצפון.
1: מאיפה זה בא? אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת רוטמן, גם שמעתי את ברק, וצריך לומר ביושר, שמעתי גם חלק מראשי היישובים בצפון, שיש טענה שהם לא רואים לא חברי כנסת, ולא שרים, ולא אנשים מהקואליציה, שלא מתעניינים. השאלה אם זה בכלל נכון, או שאתה יכול להפריך את זה לפחות לגביך.
2: אז א', אני יכול להפריט את זה לפחות לגביי, אני לא חושב שעבר שבוע, כל כמה שבועות אני בצפון, ומגיע, גם אגב ראש שריית קיית שמונה, כשהייתי שם לא ממש מזמן, אמר, שלח לכל החקים, אמר, חבר הכנסת היחיד שענה לי, היה חבר הכנסת רוטמן. כך אמר בנוכחות כל ה...
8: שמחה רוטמן.
1: רגע, בוא ניתן לו לשלים.
2: זה מה שהוא היה. עכשיו, הייתי בטלפון לפני פחות מחודש, עכשיו חזרנו עם שדולת ארץ ישראל, ראש הממשלה, הבנתי, מגיע לפה בשעה אחת, נמצאים פה, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' נמצא פה, אמרו את זה גם ראשי רשויות, כולל חלק מראשי הרשויות שאתה הזכרת, ששר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש מפלגתי, נמצא, מדבר, זמין עבורם. אבל אני כן אגיד, דבר מאוד פשוט, כשאתה נמצא תחת מתקפה והזקות, אתה כראש רשות או כאזרח, צריך להתמודד עם מציאות בלתי אפשרית. זה לא משנה כמה יבקרו אותך, ולא משנה כמה יבואו אליך. בסופו של דבר אתה רוצה את הפתרונות, ואתה צודק. מדינת ישראל חייבת לספק לכל אזרחיה את הביטחון הזה.
8: שמחה רוטמן, תשמע, אם שקט עכשיו בצפון זה בזכות איש אחד, קוראים לו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שקפה על נתניהו לא להסלים ולא להרחיב לעבר ברות, וכילל אותו בכללות נמרצות, אתה כמו משוגע, אני שמרתי לך את התחת, אני בלעדיי היית בכלא, כמעט באגרסיביות שאנחנו לא זוכרים. רגע, לא, אישר את זה אתמול הנשיא.
1: לא אישר, אני שמעתי מה הוא אמר, אל תגיד אישר, אני שמעתי מה הוא אמר.
8: טוב, אוקיי, אני אומר אישר, אתה אומר לא אישר, אני אומר אישר. שמחה רוטמן, אז זאת אומרת, מה שאתם מגיעים לשם אחרי שקט שיצר הנשיא טראמפ.
2: הבנתי. אתה שלם עם זה.
8: רגע, אבל תן לי רגע. השאלה היא, אתה שלם עם ההחלטה ועם השורה התחתונה, שבבוקר אומר ראש הממשלה ושר הביטחון, אנחנו הורינו לצהל לתקוף בבירות, בצהריים נתניהו מפרסם סרטון שהוא אומר, הוריתי לצהל לתקוף בבירות, ובערב, אחרי כללות וצעקות, הוא מתהפך. אתה שלם עם זה?
2: אז אני, כמו שאמרתי, אני לא בפינת ביקורת התקשורת, אני בפינת ביקורת המציאות. לא סרטונים, אלא מעשים. לא משנה של מי. אנחנו מכירים, יכול להיות שנתניהו, כמו הנשיא טראמפ, דיברת על הנשיא טראמפ, הסגנון של הנשיא טראמפ, כנראה עובד אל מול המשוגעים והמטורפים שיש לנו בצד השני, הסגנון שבא ואומר, אני הולך להיכנס בכם בלי ברקסים, ועצם הדיבור על זה מייצר מציאות חדשה, שהנשיא טראמפ עובד עם זה די יפה, אני חייב לומר, בהרבה מאוד מקומות בעולם, בחלק מקומות זה עובד יותר, בחלק מקומות זה עובד פחות, זה בהחלט דבר שיכול לייצר גם כאן מציאות. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים היום בתוך שטח לבנון, המציאות של מחבלי חיזבאללה על הגדר, מתצפתים על היישובים שלנו במרחק אפס, כבר לא קיימת.
27: מי הביא את זה? מי הביא את זה?
2: וזה טראמפ, עם כל הכבוד.
27: אבל מי הביא את זה? מי היה ראש ממשלה שהם היו על הגדר?
2: מי שעשו את זה...
1: אבל עכשיו הם לא על הגדר.
2: אבל מי שינה את המציאות הזאת? המציאות הזאת הייתה משנת 2000, שממשלת השמאל ברחה מלבנון. המציאות הזאת הייתה במשך 23 שנה.
27: מי שתה, מי שתה כשעשר שנים ונתן להם להתעצם? מי נתן להם להתעצם?
2: בשלוש השנים האחרונות זה לא המציאות. האם היה צריך לתקן את המציאות הארורה של אוסלו, הנסיגה מלבנון וההתנתקות קודם לכן? כן, נעים מאוד, שמחה רוטמן, מפלגת הציונות הדתית, אומר את זה מיומי הראשון בכנסת, ועוד 10 שנים קודם. צודק. האם אפשר היה לעשות את זה בממשלות אחרות שהן לא היו ממשלת ימין על מלא?
27: לא.
2: כנראה שלא. הסוף שקמה ממשלת ימין על מלא...
27: לא, כי היה טבח. לא, כי היה טבח. לא, כי היה טבח שביום אחד נרצחו 1,100 אנשים. לא נכון. לא היה טבח. לא היה טבח. אם לא הטבח, הייתם עושים את זה? הייתם ממשיכים לפחד?
1: אבל מה זה משנה? אבל עשו.
2: אבל תקשיב, למשל, את ביטול ההתנתקות מצפון השומרון, 18 שנים דיברו על זה, אנחנו עשינו את זה לפני הטבח עשינו את זה. למה? כי התחלנו בשינוי הקונספציה. לשמחת כולנו לא היה טבח קודם לכן, לצערנו היה טבח במועד שהוא היה, אבל הטבח הזה בשבעה באוקטובר היה תוצאה של פצצת זמן שהרבה מאוד זמן אף ממשלה בישראל לא פרקה. אנחנו היינו אלה שהתחלנו לפרק אותה עוד לפני.
27: רגע, אבל רק שאלה אחרונה בנושא. אמרת שאתה בצפון, אתה איתך, סיפרת. אתה מסכים עם מה שאמר חבר מפלגתך, חבר הכנסת צבי סוכות, שראשי רשויות סוחטים בפרוטקשן את שר האוצר, כי הם דורשים...
2: אני לא מתייחס...
27: לא, אבל תתייחס, נו, מה זה לא מתייחס? חבר מפלגתך, צבי סוכות, חבר מפלגתך.
2: אז אני אומר חשוב, אני לא מתייחס להתבטאויות בטח לא לכאלה שלא שמעתי מעצמי, יש לי מספיק התבטאויות משל עצמי, אני מדבר ברוך השם הרבה ימים, הרבה שעות, אני לא רואה כל של ההתבטאויות שלי.
1: אז בוא נעבור חבר הכנסת לחוק שעבדת עליו הרבה זמן, פיצול התפקיד של היועצת המשפטית לשניים, בוא ספר לנו קצת על זה.
2: טוב, אז רק זה באמת, זה חוק מאוד מורכב, אבל הבעיה היא מאוד פשוטה. הבעיה היא מאוד פשוטה שיש לנו אדם אחד במדינת ישראל, במקרה הזה היום יושבת שם גיא בערב מדר, שמחזיקה בכל הכוח השלטוני במדינת ישראל, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. למה? בגלל שהיא מחזיקה צבר סמכויות שאין כמוהו לאף אדם בעולם הדמוקרטי. פשוט לא קיים, בטח לא למישהו שאינו נבחר ציבור. היא גם כביכול הורסת הדין של הממשלה, אבל למעשה היא המנכ"לית של המדינה, היא נותנת החלטות לכולם מה צריך להיות, מה צריך לעשות. היא לא יועצת, אלא היא המחליטה. שתיים, היא אחראית וטו הייצוג, כולנו ראינו את זה סביב פרשת קופמן, היא סותמת את הפה ממשלת ישראל, שבעצם הנציגה של כולם. זאת אומרת, העמדה שלכם לא תשמע בבית המשפט. ודבר שלישי, היא מחליטה בכל הנושא של כתבי אישום, אז היא יכולה גם להיות התובעת, גם התעליין, גם השופטת, גם המבצעת.
1: אז מה הולך להיות עכשיו?
2: אז הולך להיות קוף אחד שיהיה אחראי על התביעה, שהוא יהיה עצמאי כמו שצריך, ימונה כמו בצורה מנותקת מהפוליטיקה, בצורה יותר מקצועית, יהיה לו קדנציה של 6 שנים, והוא יעבוד, ימוד בראש התביעה.
1: אבל אני אשאל אותך,
2: אולי הסיבה שהיועצת המשפטית... לצד התובע, יהיה יועץ משפטי, שיהיה עורך הדין של הממשלה, כפי שצריך להיות.
27: אולי הסיבה שאתם עושים את זה, כי היועצת המשפטית, שבהגדרה של בג"ץ, היא מפרש את החוק, ואתם שונאים את החוק. אתם רוצים לעשות דברים בניגוד לחוק. אתם רוצים שהחוק יזוז הצידה כדי שתוכלו לעשות מה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, בלי שום מישהו שיבוא ויגידו לכם זה אסור.
2: בינתיים הסתבר שהיועצת המשפטית הזאת שמפרש אז אני אתן לך 3 דוגמאות נורא קצרות. אחת בדיוק שמעתי שדיברתם עליה, זה גופמן. בית המשפט אמר לה לא רק שהיא הייתה שגויה, אלא שזה שאת לא נתת ייצוג לעמדת הממשלה.
27: אתה בדקת כמה יועצים משפטיים נזרקו על ידי בג"ץ ויסתרו את ההחלטות שלהם?
1: אבל עכשיו אנחנו מדברים על
27: אתה יודע כמה יועצים עבר פעם אחרי פעם בג"ץ לא קיבל את עמדתם והמלצתם? אתה רוצה דוגמאות כמה יועצים משפטיים
1: תן לו לענות.
27: שאלת
2: ואתה לא רוצה תשובה. אני אומר דבר נורא נורא פשוט, אם אני עורך הדין של הממשלה ולממשלה יש קייס שאפילו שופט אחד בבית המשפט, לא רוב, זאת אומרת, בית המשפט העליון חושב שיש קייס, המחויבות שלי ללקוח שלי, שהיא ממשלת ישראל, היא להציג את העמדה הזאת בבית המשפט, לא לספוט את עמדתי עליה. ולכן לא רק מספיק אחד שיגיד אחרת, בוודאי שכאשר שניים אומרים אחרת.
27: גם שזו ולא... ממשלה שחלק ו... מהחברים שלהם פורעי חוק?
2: אז אם, אתה, אם אני אחשוב שהממשלה, שחלק ממנה, שאני עורך הדין שלה עם פורעי חוק, אני אנמח את מכתב ההתפטרות שלי לשולחן, ואני אגיד, אני פורעי חוק לא מוכן לייצג. כי זו הממשלה, אבל היא לא מחויבת לחוק, היא מנעה מינוי חוק של גופמן, אז... עקבה אותו, שפה את דמו, בית המשפט נתן...
27: לא רק, לא רק עם גופמן, גם בעניין הפצרית, ו... ולא חסר עוד דוגמאות, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, חבר הכנסת רוטמן.
2: שלוש דוגמאות, בשנייה שהתחלתי לתת אחת קטפותי, אני יכול לתת 30.
27: לא, אבל... אני מסכים איתך, ברק יודע את הדוגמאות, האמן לי. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה רוצה שהתפקיד יפוצל, מי מבטיח שברגע שהתפקיד יפוצל, אותה פונקציה שתהיה בתפקיד, לא תשנה דעתה ותנהג כפי שהיא מבינה, כמו שהיועצת נוהגת כפי שהיא מבינה.
2: אז התשובה היא, שוב, היום תובע כללי, מי שאחראי לתביעה הפלילית, אני רוצה שהוא יהיה יותר עצמאי ממה שהוא היום. אני חושב שזה דבר שהוא נכון, שהתביעה הכללית לא תהיה מוטה פוליטית. אני חושב שזה דבר נכון. לגבי יועץ, היועץ לפי החוק שאני מקדם, הוא ממונה על ידי הממשלה, הוא לא נשאר ירושה מממשלה קודמת. יש ממשלה, ממשלה בוחרת לעצמה, מזכיר ממשלה, ממשלה בוחרת לעצמה, עורך דין, יועץ משפטי, זה מה שהיא עושה, הוא בא והולך איתה, ולכן מהבחינה הזאת, היכולת שלו והצורך שלו להתהפך ולנסות לכפות מדיניות אחרת, הוא יותר נמוך. חוץ מזה, אנחנו מחוקקים את מה שהיה פעם, החלטת ממשלה, הדרך שבה פעלו כל היועצים המשפטיים של מדינת ישראל, ברק, שמגר וכו וכו, יועץ הוא יועץ. הוא לא מחליט. אם הממשלה חושבת שההצעה שלו לא נכונה, מותר לה להחליט אחרת, זה לא צריך לקרות כל יום, זה צריך לקרות במקרים נדירים, אבל אנחנו לא נותנים ליועץ המשפטי את כוח ההחלטה, ואת זה אנחנו מתקנים, וגם אנחנו קובעים, שאין דבר כזה לא לייצג את הממשלה ולהתייצב נגדה. אתה לא רוצה לייצג את הממשלה כי אתה חושב שאי אפשר, אין בעיה, אבל אתה, אין לך שום זכות לסתום את הפה לממשלה. והדבר הזה, התיקון הזה, הופך את היועץ למשהו שהוא א', דומה מאוד למה שקיים בכל מדינות העולם, וב', דמוקרטי, זה
27: גם... לפני, תראה, לפני שאתה חוזר, ואתה יודע, כאן כותבים לי, לא מפסיקים לכתוב לי, גבי נאמן הוא איש ליכוד שרוף נתניהו, תלכו גם לכאלה שלא ממש אוהבים את נתניהו, הם אנשי ימין, למשל אמרתי לך, רגע, דוד אזולאי הוא ישראל ביתנו, ליכודניק לשעבר, אביחי שטרן הוא מהליכוד, רגע, רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, כי אמור לי שאתה מהר לחזור. לגבי מה שקרה אתמול, אתה שלם עם זה שהעורך דין הפרטי, איש הסוד שנתניהו רווה לו, ימונה להיות האיש האמור עכשיו לבקר את נתניהו, את שרי הממשלה, את המוסדות הציבוריים, זה נראה לך בסדר? והשאלה השנייה זה מה קרה, מה התייחסות שלך למה שקרה אתמול בסיבוב השני?
2: טוב, זה שתי שאלות שישנות.
27: נכון. קודם
2: כל, רבלו איש ראוי, אני מכיר אותו במשך שנים רבות, הוא אדם גם ישר מאוד.
27: אבל אין טעם לפגם שהוא היה עורך דינו האישי של ראש הממשלה, אני שואל אותך.
2: שנייה, אני אומר, ולכן, יש מדינות שבהן מבקר המדינה ממונה כדמות פוליטית בכלל מההתחלה ועד הסוף, ממונה על ידי הפרלמנט. זה בכלל פונקציה אחרת. אני אגיד משהו מזה. התפיסה שהיא השתרשה, כאילו התפקיד של כל מוסדות הביקורת זה לבקר את הפוליטיקאים, זה לא התפקיד שלהם, זה לא האירוע. התפקיד של מבקר המדינה הוא לבקר את משרדי הממשלה, עיקר העבודה של מבקר המדינה.
27: אבל מי עומד בראש משרדי הממשלה? אם המדיניות של השר היא רקובה ומושחתת, אז הוא לא יתייחס לשר?
2: הנה הטעות שלך, הנה הטעות שלך.
27: כן, ישר היא רקובה ומושחתת. אני אומר, אם יש משטרה, לא צריך מבקר מדינה, יש משטרה. אתה יודע איזה רגע, אתה יודע איזה דוחות. בואו ניתן לו לענות, אחר כך נדבר בינינו.
2: אבל שאלת, אתה לא נותן לנו, תן לי לענות. מבקר מדינה.
27: בוא ניתן לו לענות. ארסניים נגד אולמרט ואחרים. אתה יודע איזה דוחות?
2: חבר הכנסת אולמן. שסליחה, גם כשהיו מבקש דוחות על אולמרט ואחרים. אני חשבתי שמבקר המדינה דאז לינדנשטראוס הרס את מוסד ביקורת.
27: למה?
2: אני אסביר. מבקר מדינה, בכלל, מבקר, התפקיד של מבקר, הוא לא גורם ששואל שאלות על מדיניותה של הממשלה. הוא בודק תמיד כך עובד מבקר, זה מוסד הביקורת, כך זה עובד בכל חברה, כך זה עובד במדינה. החלטה אל מול ביצוע. אני לא בוחן
27: את... אתה מבין, שמחה רוטמן, מה הביקורת שלי כלפיך? אתה רוצה יועץ משפטי שיעשה מה שהממשלה עושה. אתה רוצה שמבקר המדינה לא יבקר את השרים. 100%, זה מה שאתם רוצים! זה מה שאתם רוצים, שמחה רוטמן.
2: יקירי, חבל שאתה צועק תוך כדי שאני מדבר, והציבור לא ישמע מה שאני אומר. אני אומר שבתפיסה הדי הזויה שהתפתחה במדינת ישראל, מבקר, יועץ, כל שומרי הסף בעיני עצמם, אמורים להחליף את שיקול הדעת של נבחרי הציבור בכנסת ובממשלה.
11: לא, זה דבר שצריך להילחם בו, אבל אני שאלתי אותך שאלה, תראה לאן הגענו. אני שואל, אבל חבר הכנסת רוטמן, הדברים ברורים, אני שאלתי אותך שאלה פשוטה, לדעתך, יש בזה טעם לפגם שהוא עורך דינו האישי, או לא?
2: אני חושב ששני המועמדים שהיו אתמול היו מועמדים ראויים מאוד מאוד לתפקיד. גם השופט, מבחינתי הבחירות אתמול היו בין טוב לטוב מאוד. אלו היו הבחירות. אני לא אהבתי את הכותרות, הימין ניצח. השופט אלרון אם הוא היה נבחר, זה היה מצוין למדינת ישראל. רב אלוהים נבחר, ברוך השם, אני מאחל לו בהצלחה, זה מצוין למדינת ישראל. אני חושב שמי שניסה להפוך את האירוע הזה, מכל צד, לא משנה, למאבק פוליטי בין ימין לשמאל, עשה עוול גדול לאירוע הזה. אני מבחינתי אתמול הלכתי בלב שלם, אמרתי, אני יודע מה אני אצביע, כי אני יודע מה מפלגתי.
11: לא הצטלמת.
2: ידעתי שאני אשמח בכל
11: זאת. לא, אני אומר, לא הצטלמת אבל. ביקשו ממך להצטלם? ביקשו ממך להצטלם? שמחה רוטמן לא יבקשו.
2: א', איש לא ביקש ממני להצטלם, ואם היו מבקשים, הייתי אומר להם לא.
11: נכון, יפה. אתה יודע, יש איזו בדיחה טוויטר שרצה רק למשפט לסיום, שאם אתה, שמחה רוטמן ודדי שמחי התמודדו ביחד במפלגה, יש מי שאומר אני ממש מייחל לזה, אז יקראו למפלגה שמחה ושמחי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. פרסומות
23: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
25: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, באולפן מדליה סוואת עם מבזק החדשות. ישראל ולבנון הגיעו אתמול להסכמה על תוכנית להפסקת אש מלאה. כך הודיעו הלילה הצדדים בתום סבב השיחות ביניהם. הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיסבאללה ופינוי כל פעיליו מדרום לנהר הליטני. סבב שיחות נוסף צפו להתקיים בעוד כשלושה שבועות במטרה לגבש הסכם מקיף. למרות ההתקדמות במגעים, גם הבוקר הופעלו אזעקות בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מצה"ל נמסר כי אחת ההתראות הייתה זיהוי שווא, ובאירוע נוסף זוהתה מטרה אווירית חשודה, אך עבד עם הקשר. האירוע הסתיים ולא דווח על נפגעים. ועכשיו פלילים. הפרקליטות צפויה להגיש הבוקר כתב אישום חמור נגד שלושה תושבי הקריות וחיפה, בחשד ששדדו ותקפו באכזריות פליט מאוקראינה בנוף הגליל לפני כחודש. על פי החקירה, החשודים הקו את הקורבן, קשרו אותו באזיקונים והשאירו אותו כשהוא מחוסר הכרה. כשהתעורר הבחין כי מהדירה נגנבו כסף, מסמכים ומכשירי סלולר. הפרקליטות תבקש את הערכת מעצרם עד תום הליכים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית ותורגש עלייה קלה במידות החום. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
23: כל רגע אתם בעניינים.
25: שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה, והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
25: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
23: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
11: בוקר טוב לדניאל שרבי, שורד ממסיבת הנובה, ממייסדי עמותת עתיד לניצונים ולפצועים.
19: בוקר טוב.
11: בוקר טוב דניאל. תראה, ולפני שאנחנו מתחילים להשמיע את הטענות כנגד ביטוח לאומי, אני

0: של כל האירוע, להיות אלים ואגרסיבי, ושגיעו מחבלים, אנחנו מתאים את עצמנו מטפלים בפצועים, וביחד עם עוד כמה אנשים תותחים, אנחנו מפנים אותם לרופא, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בבריחה מול עשרות מחבלים, שיורים בנו RPG אחרי RPG, עשרות מחבלים שנותנים בנו אש, בכל אורך הכביש, באזור המאה 120 מחבלים, שחזרנו בתחקיר, שזה פלוגה שלמה של מחבלים שפשוט טבחו בנו כמעט 12 טנדרים.
1: איפה זה? באיזה אזור בדיוק זה היה?
2: בנובה.
0: ברעים. ואני והכי ברוכים, ואז אנחנו עם טנק שגם בסוג של ממלט נעלם, יורד מהכביש, ואז אנחנו מבינים שהצבא לא יעזור לנו, אנחנו צריכים לדבר בכוחות עצמנו, ואנחנו מתחילים לברוח ולחפש רכב שיוציא אותנו החוצה. אנחנו עולים על הרכב הראשון שאנחנו רואים, ואנחנו מתחילים תנועה, נסיעה. ובאמת
2: לפי מה שאני קורא, מצאתם נשק בטנק, נכון?
0: מצאנו נשקים בתוך הטנק, והתחלנו להילחם עם עשרות מחבלים במשך כל שעות היום.
2: עם רובה?
0: עם 16, עם מג משנה, שהיה איתנו קצין במילואים, שתפעל אותו ביחד עם עוד שורד נובה. אני טיפלתי בפצועים.
2: היה לכם מספיק נשק? מספיק תחמושת?
0: היה לנו תחמושת לפרקים, הבאנו עוד תחמושת מהטנק, הבאנו עוד דברים.
1: ואיך הצלחתם להיחלץ בסוף?
0: בסוף הגיע הקצין שלנו, הקצין שלי, עם עוד כוח של גבעתי, שהגיעו אלינו באזור 1:30 בצהריים, ובאמת עזרו לחלץ אותנו.
1: מה זה קצין שלך? לא הבנתי.
0: הקצין שלי הייתי בטלפון כל אותו הבוקר.
1: אתה היית בקשר עם קצין וסיפרת לו והוא כיוון אותך ואתה...
0: הוא כיוון אותנו והוא גם במקביל בעל.
1: ואז הוא חבר אליכם ואז מה קרה?
0: והתחלנו פינויים החוצה, זאת אומרת, הפצועים קשה קודם כל ואת שאר האנשים לאט לאט בפעימות. ואז אני התחלצתי בין האחרונים לו.
1: אתה ואחיך. ו...
2: והקמת עמותה שבעצם דורשת או מנסה לעזור לכל מיני אנשים שהיו לניצולים מבחינת ביטוח לאומי. אולי תפרט לנו מה בדיוק הדרישות ומה בדיוק קורה בכלל עם ביטוח לאומי.
0: אז אני אגיד לך ככה, בגדול מה אני חווה מביטוח לאומי בתור שורד נובה, זה תהליך שקודם כל מתחיל בוועדות התרה ו... ורגע מי אתה ומה הסיפור שלך וכאלה, ואז אחרי תקופה אתה עובר עוד ועדה, ואז הם קובעים לך קצבה, אחוזי נכות, סכום האחוזים פר לחוויה שלך בשביל אוקטובר וכו', ואז אתה מתחיל לקבל עזרה מהמדינה והמענים שקיימים במערכת כבר שנים ארוכות. ובאמת הביטוח לאומי יצא מצב שהוא העביר אותי ועדה אחרי ועדה, כמעט 5 ועדות, 6 ועדות על הפגיעה גם הפיזית, וכל פעם מחדש הם לא נותנים לי את ההכרה הזאת שאני זכאי לה.
1: למה לא נותנים לך?
0: כל פעם הרי
1: בוא, הסיפור שלך תואר, ראינו את הסיפור שלך באמת בכתבה של עמית סגל, זוכר את הסיפור הזה היטב, למה הם לא נותנים לך? מה, יש ספק לגבי מה?
2: רגע, הם לא נותנים לך בכלל? או שמה שהם נותנים... רגע, הם לא נותנים בכלל עזרה, או שהם נותנים עזרה חלקית שלא מספקת?
0: ברגע שאתה מוכר, אתה מקבל עזרה.
2: אוקיי.
0: תלוי כמובן בכמה אתה מוכר וכמה אחוזי נכות וכמה עזרה.
2: כן, בסדר, זה החוקים במדינה כמעט לגבי כל דבר, לפי המשכורת, לפי אחוזי נכות,
0: ומה שאני חווה איתם, ועוד מאות חבר'ה מהנובה ובמלחמה שנפגעו בכלל, ועדה, הם מעבירים אותך מאחד לשני.
1: אתה נקטע, דניאל שרבי, אתה נקטע, צריך לשמוע אותך טוב. אתה אומר שמעבירים אותך מאחד לשני ו...
0: ואתה עובר תהליך מאוד מאוד קשה, כל ועדה וחודש וחצי של רגרסיה אחורה בשיקום שלך של שנה וחצי כמעט.
1: אבל מה, תסביר את ההיגיון.
2: אבל מה הציפיות?
1: הם הרי אמונים על הטיפול בכם.
0: הציפיות היא שיטת מצליח, לדחוף אותנו כמה יותר קדימה, שנים קדימה, ואז אתה באמת עוד שנתיים, אתה אין לך כבר כוח לא לקבל את העזרה הזאת ולא להשתקם בכלל.
3: ואז אומרים לך, אוקיי,

0: קח 20%, זה המינימום של המינימום, תקבל ככה וככה, וסלמת.
1: מה, אז אתה אומר שכאן ביטוח לאומי מנהל איזה מלחמת התשה מול הפצועים, כדי באמת לגרום להם לרד, להתייאש, להרים ידיים?
0: זה בדיוק מה שקורה, והנה אני עברתי ועדה כל כך ארוכה, שלקחה 4 חודשים עד שקיבלתי את ההכרה מחדש, אחרי 5 חודשים שלא הייתי מוכר במערכת, ואז יש לביטוח לאומי 60 יום לערער על עצמו. לנו לערער על הוועדה שלו, והוא לערער על הוועדה של עצמו.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, יכול להיות...
0: רגע, שנייה, אני רוצה רק להגיד לך מה קרה, כאילו.
2: אוקיי.
0: עכשיו, לפני חודש. כן. חודש וחצי. אחרי ועדה שנמשכה כמעט 4 חודשים, אני מקבל ערעור, הם ערערים על הוועדה של עצמם, כאילו, באיזה עולם אתם חיים, אתם גם נותנים לי לחוות ועדה מטורפת, שדופקת אותי ומחזירה אותי אחורה בשיקום שלי. חזרה לתחילת השביעי באוקטובר, ואז אני מקבל גם עירור ממכם, כאילו מה קורה?
2: אני אגיד לך, אבל אני אגיד לך, לפי מה שאני יודע בביטוח לאומי, בדרך כלל יש ועדה ראשונה, וכמעט באופן אוטומטי, בוודאי כשהתוצאות לא נראות להם, הם מערערים. את זה אני אומר לך גם...
3: על ההחלטה שלהם?
2: יש ועדת יחיד, ואחר כך יש ועדה של 3.
3: הגיון.
2: ככה עובד ביטוח לאומי, ואני אומר לך את זה מניסיון. אני אומר לך את זה מניסיון, ופוסקים משהו, ואז הם מערערים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, יכול להיות שאולי אלה שבאמת מגיע להם נופלים בין הכיסאות, ויש כאלה שאולי ניצלו את הסיטואציה, כמו שקורה אגב במקומות אחרים, לאו דווקא בנובה, ובעצם עשו שם רע לאלה שבאמת מגיע להם?
0: תשמע, אני לא יודע מה קורה ואצל מי וכמה ובדיוק ואיך. אני יודע שאני ועוד עשרות חבר'ה שאצלנו בעמותה, חבר'ה שלא עובדים כבר 2.5 שנים, הביטוח לאומי נהל איתנו מלחמת התשה. עכשיו, הדברים האלה שאתה אומר בקצה, הם לא מעניינים אותי. אני חוויתי חוויה שבשביל אוקטובר רמצה לי את החיים והפסה לי את החיים להתחיל אותה מחדש עם קושי מאוד גדול.
1: ממה אתה סובל, אם אפשר לשאול?
0: אין לי בעל פרט לך, אני חווה התקפי חרדה, סיוטים, חוסר שינה, עצבים, התקפי זעם מטורפים. תקופות שאתה לא יכול להסתכל אף אחד בעיניים.
2: אז זה מונע ממך גם לעבוד.
0: אז אני לא עובד כבר 2.5 שנים. יש מאות אנשים שלא עובדים כבר 2.5 שנים, ו...
1: אתה לא מסוגל לעבוד?
0: אני אפילו התחלתי לפתוח את הפה על פיצוי שהמדינה חייבת לי, על מה שיכול להיות ממני, ועל מה שהייתי אמור להיות בן אדם בחיים.
1: אתה לא מסוגל לעבוד? אתה לא מסוגל לעבוד? משפט אחרון, ככה חייבים לסיים, אתה לא מסוגל לעבוד, אתה אומר?
0: לא מסוגל לעבוד, ובמצב שלי גם עכשיו עם הוועדה הזאת, אני הולך להיכנס לכל הקיץ, לחוות מלחמה עם הביטוח לאומי. ואני פה בשיחה איתך בגלל שאני רוצה שזה יעזור. שהכל שלי יישמע ושמישהו מהמשרד שם...
2: אתה רואה אור בקצה המנהרה? במילה, אתה רואה אור בקצה המנהרה?
0: אני רואה חושר בקצה המנהרה. אני מנסה לדמיין אור, אבל כרגע אין אור.
1: בוא, אז בוא רק ניתן בשורה, בוא ניתן בקטע קטע את תגובת הביטוח הלאומי. דניאל מוכר כנפגע איבה בביטוח הלאומי, הוא מקבל סיוע כלכלי נרחב וסיוע שיקומי מדי חודש באופן שוטף מאז הוכר. בנוסף, דניאל נמצא בקשר רציף עם עובדת השיקום שלו שמטפלת בו ובצרכיו המיידיים. המשך התגובה המלאה נמצא אצלנו באתר. דניאל, אני חייב לסיים.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אם אתה מגיש להם את זה שקיבלתי ערר על הוועדה הזאת, ואני עכשיו במשך 3 חודשים עוד פעם על ההכרה שלי, אז זה לא נגמר רק שם.
1: דניאל שרבי, שורד מסיבת הנובה, תודה רבה, ושיהיה בריאות טובה ובשורות טובות.
2: רק בריאות.
1: פרסומות.
4: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. שעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
10: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
4: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
11: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. 1, 2, 3.

דלובי ושקד מורג, החיים על השידור ברדיו קוד רגע, אופור מנוסף בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, עדות טבת ואופר קולר, מיד אחרי הנוסיבן כהן, אלי אוחנה, תודה רבה.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
2: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
2: מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית מפרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון ומבהיר שצהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי הבוקר קיים פורום המתה הכללי הערכת מצב שבועית עם ראשי הרשויות בצפון. שם אמר להם הרמטכ"ל זמיר כי המשימה היא החזרת השקט והביטחון לתושבים לאורך זמן. זאת לאחר שב-72 השעות האחרונות הופעלו 116 אזעקות ביישובי הצפון. אישה נהרגה בפיצוץ רכב בנתיבי איילון. הרכב התפוצץ סמוך למחלף חולון בשעת עומס, הרקע לאירוע פלילי. האישה ששעתה ברכב, תושבת מרכז הארץ בת 35, נפגעה אנושות כתוצאה מהפיצוץ ומותה נקבע בזירה. כתבנו ברנו תגניה מוסר כי האישה אינה מוכרת למשטרה, וכי כל כיווני החקירה נבדקים. קצין משטרה בדרגת תת ניצב נחקר אתמול במשטרה בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה. הקצין הכחיש בחקירה את החשדות המיוחסים לו, אשר עלו לאחר שנציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי, שחשוד בעבירות טוהר המידות, הלין על קשר אינטימי שניהל לכאורה אחד העדים נגדו עם קצינה במחלקה לחקירת שוטרים. 62 חרדים שנעצרו לאחר שהשחיתו את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג אמש, יובאו היום לדיון בהערכת מעצרם. כתבנו הדר גיציס מוסר כי מדובר בבקשה חריגה של המשטרה, שכן מוקדם יותר השבוע שוחררו כלל העצורים החרדים מהפגנות נגד מעצר הריקים, זאת בשל היעדר ראיות פרטניות שקשרו כל אחד מהעצורים להפרות הסדר. במהלך החיפושים שבוצעו אצל חלק מהעצורים מהאירוע אמש, נמצאו רחפנים ומצלמות שבהם על פי החשד רצו להשתמש כדי לתעד ולהפיץ את מעשיהם. בתוך כך, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פרסם הבוקר איגרת לכל עובדי בתי המשפט, ובכתב כי האירוע שהתרחש הינו חסר תקדים בחומרתו, וכי מעשי האלימות שביצעו הפורעים מחוץ לביתו של סולברג, הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, נקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות.

0: פלורידה, גוד פילינג, הרגשה נהדרת אפילו. עם הסימפול הזה של אתה ג'יימס. זה כמובן גוד פילינג.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר מעולה אפילו. חמישי שמח, מה שלומכם? אך, איזה כיף חמישי הגיע. וואו, כמה חיכינו לזה, אה? 11:08 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. כמדי בוקר אנחנו כאן בין 11 ל-12, עם שעה של לעתים שיעשו לכם רק טוב. והיום אקסטרה, חמישי שמח, רק לעתים של מסיבות. אנחנו גם באפליקציה של כל רגע, גם באתר 96fm.co.il, גם ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום. יותר ממוזמנים להצטרף אלינו, לחפש אותנו שם. אתם גם כבר מוזמנים לשלוח בקשות שירים, בקשות, הקדשות, דשי, מה שבא לכם, לוואטסאפ של האולפן, ל-052-596-96. דברו אליי. אני אופיר מור יוסף, נמשיך ביחד עם עומר אדם, ריו דה ג'נרו. עד 12 תגבירו את הווליום, חמישי שמח.

בחזרה ל-2001. איב, מי זאת? Who is that girl? 11:20, אתם על מגה היט בכל רגע, מהדורת יום חמישי, מהדורה סוגרת שבוע. טוב, מכאן נמשיך למישהו שבחור, קוראים לו אליאס מנסורי, הבן אדם נולד בבלגיה, להורים ממרוקו, זה לא אומר לכם כלום, אבל עוד רגע אני אשים פלי על השיר, ואז תבינו על מה אני מדבר. הרבה מחלוקות על השיר הזה, אבל אין סיבה שהוא לא עושה שמח. Distinct.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: איזה פרגון, גם היא וגם ארטיום קיבלו אתמול מדוד דביר. איזה ריקוד, רוקדים עם כוכבים כמובן. עדן גולן עם אמן, וואו, איזה שיר, איזה להיט שפשוט גרם עוד שנים קדימה, לא ימאס, פשוט תענוג. 11:29, אתם על מגה היטס בכל רגע, אנחנו מכאן למבזק חדשות החצי עם מדליה סבת. כשנחזור אני אקן עם החדה של עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, תישארו איתנו.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבת עם מבזק החדשות. ישראל ולבנון הגיעו אתמול להסכמה על תוכנית להפסקת אש מלאה. כך הודיעו הלילה הצדדים בתום סבב השיחות ביניהם. אך למרות ההתקדמות במגעים, גם הבוקר הופעלו הזקות בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מצה"ל נמסר כי אחת ההתראות הייתה זיהוי שווא והאירוע הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם לפני זמן קצר אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומסר כי הלחימה עדיין נמשכת נגד מוקדים שמשמשים את חיזבאללה. סבב שיחות נוסף צפוי להתקיים בין ישראל ללבנון בעוד כשלושה שבועות במטרה לגבש הסכם מקיף. ועכשיו פלילים. הפרקליטות צפויה להגיש הבוקר כתב אישום חמור נגד שלושה תושבי הקריות וחיפה בחשד ששדדו ותקפו באכזריות פליט מאוקראינה בנוף הגליל לפני כחודש. על פי החקירה, החשודים היכו את הקורבן, קשרו אותו באזיקונים והשאירו אותו כשהוא מחוסר הכרה. כשהתעורר הבחין כי מהדירה נגנבו כסף, מסמכים ומכשירי סלולר. הפרקליטות תבקש את הערכת מעצרם עד תום הליכים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מונן חלקית ותורגש עלייה במידות החום, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

לייף סוויסה, ביחד עם רוני, זה נקרא זזה עם הגוף. איזה קטע אדיר. 36 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע. הערב בשעה 9, המצעד השבועי ראש בראש של רדיו כל רגע, ביחד עם יואב וזמיר. בשבוע שעבר, המקום הראשון בצד הבינלאומי, היו טמפר סיטי עם סלף אוויר, ובצד הישראלי, אושר כהן עם כולם גנבים. האם אושר ימשיך לשבוע נוסף? התשובות הערב. בתשע עם יואב זמיר, ראש בראש, המצעד השבועי.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה.

0: באתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

הדי-ג'יי והמפיק הצרפתי יוגל ביחד עם סולטו, זה נקרא ג'מייקן במ במ, נמצא כבר תקופה ארוכה ככה בטופ של השזם הישראלי. יש הרי מצעד שזם ישראלי, אז ככה זה נמצא פעם מקום ראשון, פעם מקום שני, פעם מקום ראשון. אתם בכל מקרה מאוד מאוד אוהבים את זה. 48 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע. נמשיך מכאן להודיע 10 רמות מעליו.

0: מוש בן ארי, הנצל. זהו זה, כמעט 4 דקות לפני השעה 12, כאן חותמים, סוגרים ונועלים מהדורת יום 50, מהדורה סוגרת שבוע של מגה-היט ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לדדי אלוני על הסיוע. מיד אחריי מדברים ברדיו עם אור אביד, אני אופיר מור יוסף, נאחל לכם המשך ההזנה הרבה, שתהיה שבת שלום, סוף שבוע נעים, תהיו עם אנשים שאתם אוהבים ותעשו טוב לאחרים. להתראות, ביי ביי.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
2: שם בבקשה?
3: אני אושרית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון.
5: מה קורה, אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
3: אלה.
6: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
5: כן בבקשה, שם.
7: הוא איתה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מבני
1: עייש. הבא בתור. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה. יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית מפרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון ומבהיר שצהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. במקביל בלבנון מדווחים על תקיפות צהל בסריפה מזרחית לעיר צור. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי הבוקר קיים פורום המטה הכללי הערכת מצב שבועית עם ראשי הרשויות בצפון. שם אמר להם הרמטכ"ל זמיר כי המשימה היא החזרת השקט והביטחון לתושבים לאורך זמן. השר זאב אלקין, האחראי על שיקום הצפון, יוצא נגד הסכם הפסקת האש ואומר כי לצהל אין תוכנית לאכיפתו.
17: אין לצבא תוכנית לפירוס מיידי של חיזבאללה מנשקו. בואו לא נלמד את הציבור. לפרז את כל חיזבאללה מנשקו בכוחות עצמנו זה לכבוש את כל לבנון. אם את חושבת שלצבא יש כרגע תוכנית לכיבוש של כל לבנון עד הקצה הצפוני של הגבול, כולל ביירות, אין תוכנית כזאת.
16: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. כתב אישום תקדימי הוגש נגד תושב רצועת עזה שמואשם בכך שהחזיק את גופתו של אורון שאול, זכרו לברכה, בביתו במשך יותר מעשור. אברהים חילו, בן 46, הצטרף לשורות ארגון חמאס בשנת 2001, ומואשם כי החזיק בגופה במקרר שבבעלותו כבר מהיום שבו נפל אורון שאול, זכרו לברכה, ביולי 2014, במהלך מבצע צוק איתן. הנאשם עזב את ביתו באוקטובר 2023, ובינואר 2025 איתרו וחילצו כוחות הביטחון את הגופה שנמצאה במקום כל העת. תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, הוא הקצין שנחקר אתמול בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה במשטרה. אבודרם הכחיש בחקירה את החשדות המיוחסים לו, אשר עלו לאחר שנציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי, שחשוד בעבירות טוהר המידות, הלין על קשר אינטימי שניהל לכאורה אחד העדים נגדו עם קצינה במחלקה לחקירות שוטרים. אישה נהרגה בפיצוץ רכב בנתיבי איילון. הרכב התפוצץ סמוך למחלף חולון בשעת אומס, והאישה ששהתה ברכב, תושבת מרכז הארץ בת 35, נפגעה אנושות כתוצאה מהפיצוץ, ומותה נקבע בזירה. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי הרקע לאירוע הוא פלילי, והפיצוץ נגרם ממטען חבלה, אך הקורבן אינה מוכרת למשטרה. בכל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
19: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת, זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה, כי זאת הארץ שלנו. לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס. פוגרום, מה זה פה? ליל הבדולח.
1: צהריים טובים לכל מי שעדיין מופתע. וסליחה שאני שוב נשמע כמו תקליט שבור. הלילה נשבר עוד שיא של אלימות קיצונית וחולנית. אחרי שסימנו וי על משפחות שקולות, נבחרי ציבור ועיתונאים, הלילה נחצה קו אדום חדש, קורבן נוסף לאלימות הקיצונית. חבורה חרדית קיצונית, חמושה בפנאטיות, הגיעה עד למפתן דלתול של שופט העליון נועם סולברג, וטילה הרס על המתחם. הפריים הזה של רעייתו מחזיקה את הנכדים ושואלת בדמעות, איך יהודים פוגעים ככה אחד בשני? מה זה, פוגרום? הוא לא תעודת עניות למערכת אכיפת החוק, הוא פשיטת רגל מוסרית טוטלית. כששופט בישראל נזקק לטיפול רפואי בגלל חבורת בריונים, אנחנו כבר לא במדרון חלקלק, אנחנו בתחתית של הוואדי. מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט, לא רק תוקף אדם, הוא מנסה לפרק את המלט שמחזיק את הקירות של הבית הזה, קראו אמש מכל הקשת הפוליטית. אבל אלה מילים מכובסות לחציית קו אדום, אבל הם לא ינקו את הכתם הזה. הרשות השופטת מיירה להעביר ששופטי ישראל ימשיכו לפעול ללא מורה. נכון, זה יפה ואצילי, אבל זה בעיקר עצוב, כי במדינה מתוקנת שופט אמור לפחד רק מדבר אחד, מלהוציא תחת ידו פסק דין שאינו צודק. הוא ממש לא אמור לחשוש שהדלת שלו תיהרס בישון לילה על ידי המון קיצוני. הגיע הזמן להפסיק ולקרוא לזה מחאה. זו לא מחלוקת עמוקה, זה טרור אזרחי במסווה של אידיאולוגיה קיצונית.
2: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז שלום לכם, אנחנו כאן ברדיו כל רגע, במדברים ברדיו בשעתיים עמוסות במיוחד. נקבל עדכון מהכתבת לעולם הערבי של וויינט, ליאור בן ארי, על הסכם הפסקת האש שהכריזו עליו היום הלילה, סליחה, בבית הלבן, בין ישראל ללבנון, ונשאל אם משהו הולך להיות שונה, או שנמשיך לקבל כל יום עדכונים נוספים על רחפני הנפץ שחיזבאללה משגר לעבר ישראל. אמורה להתקיים בעוד זמן קצר פגישה של ראשי רשויות עם ראש הממשלה נתניהו בצפון, אחרי בעצם העברת התוכנית תנופה אל הצפון. נדבר עם אחד מראשי המועצה, דוד אזולאי, שהחליט לא להגיע למפגש הזה עם ראש הממשלה. נשמע ממנו מה הוא חושב על תוכנית הסיוע לצפון, ובכלל על המציאות הזאת ברקע הדיווחים מהבית הלבן על הפסקת האש, באמת אחרי הלילה הזה, עם ההפגנות הסוערות מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג. נדבר עם יואל עיברים, הכתב לענייני חרדים בחדשות 13, נקבל ממנו עדכון מהשטח על כל מה שקרה שם הלילה, ונדבר עם עורך הדין משה גלעד, שופט בדימוס, גם על התחושות שהוא צבר בגופו אחר הדיווחים הללו, וגם נשמע ממנו קצת על התחושות שלו לאחר שחברו השופט אלרון אתמול לא הצליח בעצם בהתמודדות על תפקיד מבקר המדינה, בעוד עורך הדין הפרטי של משפחת נתניהו מיכאל רביליו נבחר שם בכנסת, אם תרצו לקרוא לזה במסגרת קרקס פוליטי, להיות מבקר המדינה. אבל אנחנו מיד יוצאים לדרך. שלום לליאור בן ארי.
3: שלום, צהריים טובים.
1: ליאור, אז הלילה בעצם מהבית הלבן אנחנו מקבלים עדכון על הפסקת אש חדשה, אם נרצה לומר, או מעודכנת, שנחתמה בין ישראל ללבנון, משהו שמתחיל לקרום אור וגידים. אבל אני שואל אותך, האם באמת מאחורי כל ההצהרות האופטימיות והדיפלומטיות האלה שיוצאות מהבית הלבן, באמת נראה איזושהי מציאות אחרת, איזושהי מחויבות גם של לבנון וגם של חיזבאללה לעצור את האש?
3: אז קודם כל זו שאלה מצוינת, אני חושבת שכדאי שנסתכל על השעות האחרונות בגבול. חיזבאללה ממש בדקות האחרונות מפרסם לקיחת אחריות על תקיפת כוח של צהל בשעה 8 בבוקר, כמובן אחרי כניסת הפסקת האש לתוקף. כוח של צהל, אנחנו מדברים בכפרים בדרום לבנון, ואנחנו רואים תקיפות שלנו בדרום לבנון. צהל הוציא אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון לא לחזור לכפרים, כי עדיין נמשכות תקיפות של מוקדים שחיזבאללה נמצא בהם. אומרת, בשטח עדיין אנחנו רואים לחימה ופעילות, וכן, אנחנו שומעים במקביל את הדיווחים מהלילה על הפסקת האש, אבל השאלה באמת, אנחנו כבר מכירים את הפסקות האש האלה, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את הדיווחים האלה, מה גם שמדברים על איזושהי כניסה של צבא לבנון לאזורים מסוימים, השאלה אם חיזבאללה עדיין נמצא שם, אנחנו יודעים שכן, ככה שבאמת זה עניין של לעקוב אחרי ההתפתחויות בשטח.
1: ליאור, קמנו כולנו לפושים האלה בכלי התקשורת על ההסכם הזה שהולך לקרום אור וגידים כאן בישראל. האם גם בלבנון מתעוררים לפושים האלה ולהודעות האלה על הסכם, או שרמת ההתלהבות כאן בישראל מכל פיפס שיוצא מהבית הלבן היא מקומית בלבד?
3: אז כמובן שמסקרים בלבנון את כל ההתפתחויות, גם את הדברים של שגרירת לבנון בוושינגטון, את הדברים שהיא אמרה אתמול, שזה מציג את הריבונות של לבנון, ההסכם הזה מביא בעצם ליישום של הריבונות של המדינה. אנחנו יודעים שההנהגה הלבנונית מאוד רוצה להראות את הריבונות שלה ורוצה להביא לסיום של התקיפות, אבל בפועל בשטח היא לא ממש מצליחה להשתלט על חיזבאללה, למרות שהוא נפגע ואיבד מכוחו בשנים האחרונות, הוא עדיין פעיל, הוא עדיין נמצא בשטח והוא מבחינתו עדיין ממשיך לתקוף. אז כמובן התקשורת המזוהה עם חיזבאללה מדווחת על המשך התקיפות של צה"ל, ומנגד אנחנו שומעים על ההישג הלבנוני של המדינה הריבונית עצמה, אבל שוב, זה דברים שאנחנו באמת קשה לדעת לאן זה ייקח אותנו עכשיו, כי אנחנו יודעים כבר שזה לא החזיק בפעמים האחרונות.
1: כשאת צוללת בעצם להסכם הזה שאת נחשף לפנות בוקר, איך הוא הולך להיראות בשטח?
3: אז מדברים למעשה על איזשהו משהו הדרגתי, של לבנון דורשת את הנסיגה של צהל מהשטחים שהוא נמצא בהם בדרום לבנון, היא יודעת שזה ייקח זמן. אנחנו לא יודעים את כל הפרטים של ההסכם הזה, חסרים המון פרטים וחסר המון מידע שאמור להסביר בעצם איך הוא הולך לקרות. אם אתה שואל אותי, היה איראן דרשה לפני הכניסה למסע ומסן האחרון את עצירת התקיפות של ישראל בכל שטח לבנון. ישראל לא עצרה את התקיפות בכל שטח לבנון, אבל היא כן עצרה את התקיפות בדחיה, והייתה איזושהי הסכמה של האיראנים, הם לא אמרו את זה רשמית, אבל הייתה איזושהי הסכמה ברורה, אנחנו המשכנו לתקוף בדרום לבנון, ואיראן כן נכנסה למסע ומתן הזה בסופו של דבר. מה שקרה בימים האחרונים והדחיפות של ההסכם הפסקת האש הזה וההכרזה עליו, היא נובעת למעשה מזה שאנחנו הכרזנו ואיימנו על התקיפות, על תקיפות משמעותיות יותר בדחיה של ביירות. שם כבר איראן לא יכלה לעצור, והיא אומרת, אוקיי, מאיימים שוב על הדחיה של ביירות, אנחנו שוב עוצרים את המסע ומתן עם ארצות הברית, אנחנו לא ממשיכים במצב הזה, ולמעשה ההסכם היום בלילה מחזיר אותנו באיזושהי צורה צעד אחד אחורה, למצב בו אולי כן יימשכו, כן יימשך המסע ומתן, אנחנו לא תוקפים בעומק לבנון, והתקיפות בדרום לבנון ממשיכות, אנחנו במעין לופ כזה.
1: תגידי ליאור, זה לא קצת זילות של המושג, הפסקת אש, כל מה שקורה כאן? אני מרגיש כמו מערכת יחסים בין זוג, בין זוג שרוצה להיפרד או להיות ביחד, שעדיין שוקל לצעדיו.
3: זה ממש ככה, ובאמת התקיפות לא פוסקות, אם עוקבים אחרי משני הצדדים, אם עוקבים אחרי אמצעי התקשורת הלבנונים, אפשר לראות את זה בבירור, למרות שכן הייתה הודעה בלילה באחד האתרים שדווקא לא מזוהים עם חיזבאללה, שהתקיפות עצרו מאז הפסקת האש, אבל מיד אחר כך כבר בשעות המוקדמות של הבוקר התחילו לצאת שוב דיווחים על תקיפות. אנחנו לא יכולים, זה ברור שאי אפשר להפסיק את הפעילות, כל עוד חיזבאללה והפעילים שלו עדיין נמצאים בדרום לבנון, ואנחנו יודעים שהם עדיין נמצאים בכפרים שם ועדיין מנסים להוציא פעולות, והם מסכנים את הביטחון של מדינת ישראל, זאת אומרת, היא לא תפסיק לפעול נגדם.
1: תראה, אני חייב לשאול אותך שאלה שאותי מאוד מעניינת, כמי שכן מלווה את העולם הערבי, וכן יודעת גם מה קורה בכלי התקשורת הרשמיים יותר, רשמיים פחות, פרו חיזבאללה ואחרים. את רואה איזושהי ביקורת מתוך המדיה הרשמית הלבנונית כנגד חיזבאללה של יאללה, תנצרו כבר את האש, בואו ננסה לייצר מזרח תיכון אחר?
3: אז בוודאי, יש המון ביקורות כאלה, גם היה סערה השבוע של פעיל אנטי חיזבאללה שהוא קרא, אנחנו קוראים לצה"ל להגיע ואפילו להרי, הוא דיבר על עיר בצפון לבנון שהוא קורא לצה"ל להגיע ושהוא משבח את כוחות צה"ל והייתה סערה מאוד גדולה והוא גם כמובן התנצל על הדברים האלה כי בגדול אסור להביע תמיכה כזאת מופגנת בישראל בלבנון. יש המון ביקורות על חיזבאללה מתוך לבנון, אנחנו ראינו את זה מתגבר בשנתיים האחרונות עם החלשות והפגיעה בחיזבאללה, אנשים הרשו לעצמם יותר להתבטא, אבל עדיין כשמדובר בתקיפות ובהרס הכפרים בדרום לבנון, יש איזושהי הסכמה משותפת שגם המתנגדים לחיזבאללה וגם תומכי חיזבאללה הם שניהם נגדנו מבחינת הרצון לנסיגה ישראלית ולעצירת התקיפות הישראליות. אז יש את הביטויי שנאה האלה כלפי חיזבאללה, אבל זה עדיין לא מספיק בשביל למנוע את הפעילות שלהם ואנחנו רואים את זה.
1: ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי של וויינט, תודה רבה לך על הדברים האלה. ובאותו נושא וקצת אחר, אני רוצה לעלות לשידור את דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שלום דוד.
4: אהלן, שלום, צהריים טובים. בהמשך לליאור, מה שצריך לעשות זה לתקוף ים, אוויר, יבשה 24 שעות ביממה, ולהחליש את כוחו של חיזבאללה, לפגוע בו אנושות, ורק ככה נוכל לפרק אותו בסוף בתהליך שהוא מורכב גם מתהליך צבאי ומתהליך מדיני. אחרת לא יקרה פה שום דבר.
1: דוד, כמה שעות לפני השיחה הזאת שלנו, דובר צהל מפיץ הודעה לכלי התקשורת על מפגש שהוא לראשי הרשויות עם פורום מטכ"ל בהובלתו של הרמטכ"ל זמיר. שם בעצם מציגים לכם ממש תוכנית שהצבא מוכן לצאת לפעילות גדולה בלבנון. תוכנית שלהבנתנו נבלמת על ידי ראש הממשלה. מה התחושות שלך אחרי הדבר הזה?
4: קודם כל לא השתתפתי בפגישה כי לא זמנתי אליה, זה פעם אחת.
1: מדוע?
4: פעם שנייה, אני לא יודע, צריך לשאול את מי שהזמין, למה לא הזמינו, לא אותי. זה פעם אחת, פעם שנייה אני מכיר את התוכניות האלו, אני מדבר לא מעט עם, גם עם אלוף פיקוד הצפון, שהוא חברי, אחד החברים הטובים שלי, וגם עם עוד לא מעט קצינים, גם במטכ"ל וגם קצינים, אני מכיר את התוכניות האלו, אני מכיר גם שהצבא מאוד מאוד מאוד רוצה, ומי שעוצר אותו זה דרג המדיני. דרך אגב, זה לא סוד, כולם רואים את זה, כולם שומעים את זה, גם אזרחי המדינה יודעים שצהל רוצה, ומי שעוצר אותו זה ראש הממשלה, שפשוט נכנע לתכתיבים של הנשיא טראמפ ופשוט עושה את דברו. איך שאמר טראמפ, הוא יעשה כל מה שאני אומר לו.
1: תכף באמת נחזור ונדבר על ראש הממשלה, אבל הזכרת את חברך רפי מילו ממש בפתח התוכנית הזאת שלנו. איתי בלומנטל בכאן 11 מפרסם לראשונה שבימים האחרונים, בשעה שמפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו מסייר שם בגבול, רחפה נפץ של חיזבאללה פוגע ברכב ובמזל גדול אין נפגעים באירוע הזה. אתה מכיר, מעודכן באירוע החריג הזה?
4: ברור, זה לא מהיום, זה היה לפני, לדעתי, פחות חודש או חודש וחצי, זה לא משהו חדש. אני מכיר את זה, וזה פגע ליד, ובנס הוא ניצל, ואני שמח על כך. אבל כך דוגמה, למשל, אתמול, זה בדיוק הסיפור שאני גם דבר גם על סיפור של צה"ל. אתמול, למשל, היה טקס החלפת מח"ט גולני, אתם יודעים איפה היה טקס? על מבצע רבופו. תגידו לי, זה רציני? אנחנו עוזרים לחיזבאללה לפגוע בנו. אני חושב, דרך אגב, עם כל הכבוד חטיבת גולני, ויש לי שני בנים שהם קטינים בחטיבת גולני, זה לא אמור להיות ככה. מה אתם מכניסים עכשיו? שני אלופי משנה, עוד תת-אלוף, עוד חיילים, לעשות טקס בבופור שיש לנו תיום הרחפנים. זה נראה לי עזוי. אבל זה בדיוק הסיפור. אנחנו לא נזרים, והם תוקפים, ואין פה הפסקת אש, צריך לזכור את זה, כי מי שאומר שיש הפסקת אש הוא חי בסרט. ואני אומר, אנחנו, זה חלק מעניין, ואני מכיר את רפי הרבה מאוד שנים, כמו שאמרתי, סכין בין השיניים, גולנצ'יק אמיתי, אין מה לעשות, זה חלק מעניין. תמיד יש דברים שהוא חייב להיות בזה, אם הוא לא יהיה בשטח ולא יהיה בחזית וקדימה, אז יגידו שהוא מסתתר במסכים. אבל לגבי, לא סתם נתתי את הדוגמה של אתמול הטקס החלפת מח"ט גולני, כי זה לדעתי מיותר, וסתם מסכן חיי אדם.
1: דוד, אם לא היו שינויים של הרגע האחרון, אמורה להתקיים בשעות הקרובות פגישה, ישיבת ממשלה בצפון, בעצם אמורים להציג לראשי המועצות, ראשי הרשויות, את התוכנית תנופה לגליל, אותה תוכנית שהכריזה עליה הממשלה לפנות בוקר אתמול. קודם כל, תחושותיך לגבי התוכנית? ישבת לצלול לקרוא אותה?
4: קודם כל, לא מתכוונים להציג שום תוכנית, מתכוונים לעשות תמונה עם ראשי הרשויות, ושכולם יגידו, וואלה, אתם גדולים ואתם ענקים, וזה בדיוק סיסמת הבחירות. גם תראה איפה הוא נעשתה, המפגש הזה, איפה הוא נעשתה. הכל זה פוליטיקה בשקל וחצי. חברים, ההחלטה הזו היא החלטה רעה, היא החלטה לא נכונה, היא החלטה מאוחרת מאוד. דרך אגב, אנחנו עדיין במלחמה, איזה החלטה אתם מקבלים? היא החלטה רוחבית, היא החלטה שלא נותנת מענה, היא החלטה שלא מדברת בכלל עם הרשויות ועם מה שאנחנו באמת צריכים לחומש הקרוב. אין שם שום בשורה, וכל מי שאומר את זה פשוט מקשקש עצמו לדעת. אני יכול להגיד לך, בסוד לא שומעים אותנו. גם ראשי הרשויות האחרים אומרים את זה. אבל בסוף, הם לא מסוגלים לצאת ולומר בקול ברור את מה שהם באמת חושבים ואומרים בחדרי חדרים. הם כמו כולם, כמו לדעתי הממשלה הזו, שבסוף עושים יחץ מכל דבר. אני יכול לתת לך דוגמאות פשוטות של דברים שהם מינימליים, שאפילו לא מצריכים כסף. אתה יודע, אני אתן דוגמה שבאמת כואבת לי. במטולה נפגעו 28 מבני ציבור במלחמת חרבות ברזל. ואני מעריך שלאורך הגבול נפגעו עוד עשרות אם לא מאות מבני ציבור. באתי ואמרתי להם, תכניסו להחלטה, שקל לא עולה, תכניסו להחלטה שאנחנו נוכל לשקם את המבנים האלו, שהם מבנים ישנים, להשפיש אותם ל-30 שנה קדימה. ואנחנו נעשה את זה במקביל לקבלת היתר בנייה, לא תלוי בהיתר בנייה. כי אם אני עכשיו לוקח מבנה שנפגע, ורוצה להשמיש אותו ולהכין אותו ל-30 שנה הבאות, אני צריך היתר בנייה, וכדי לקבל היתר בנייה זה בין שנה לשנה וחצי. קבעו הוראת שעה מול מילן התכנון, זה לא עולה שקל למדינה. תנו הוראת שעה שאומר, כל מבנה כזה שישופץ, במקביל אליו, לגיטימציה, יכשירו אותו לקבל היתר בנייה. מה? גם את זה לא מכניסים. לא שמים פה כלום, תיירות פה מדממת. מה שמו לתיירנים? עוד אומרים לנו, תחייבו אותם בארנונה לעסקים. חקלאות פה מדממת, איפה שר החקלאות? במה הוא עוסק? ולהגן על הראש? הם לא עושים פה כלום, אין פה. החלטות הן רוחביות. יש החלטה, דרך אגב, בהחלטה המון כסף משרד הכלכלה. אני רוצה שיבוא אחד, אדם אחד, הפקיד הכי זוטר, במשרד הכלכלה, ויגיד שהיה במטולה בשלוש שנים האחרונות, ויצב לדבר איתנו, לשאול מה אנחנו צריכים בתחום הכלכלה. אחד.
1: דוד, אתה מדבר על כישלון מתמשך של הממשלה, אבל אם אתה צריך להצביע על המחדל המרכזי, אתה יודע, האקוטי הזה שבלעדיו, הרס פה את הכל, פגע באמון כל כך חזק, על מה אתה יכול להצביע?
4: מה, כללים בממשלה או בכלל, על השיקום לצפון?
1: השיקום לצפון.
4: יש לנו שר, באמת, לא מהמחנה שלי. שר מדהים שעושה עבודת קודש, השר וסרלאוף. משרד נגב גליל, הממשלה הקימה משרד לטפל בנגב והגליל. הנה שצריך לטפל בנגב והגליל, מה עושה הממשלה? מקימה עוד משרד, ועוד שר, ועוד ג'ובים, ועוד בזבוזי כספים. למה לא נתנו להחלטה הזו, למשרד נגב גליל, שזה ההתמחות שלו, לטפל ולשקם את הנגב והגליל? זה המחדל הכי גדול בתחום הזה של שיקום הצפון, משם זה התחיל. ואז נתקבלות החלטות רוחביות, ואחר כך פריימריז, ואחר כך מי שיקבל כמובן זה הערים הליכודיות, ולא היישובים שהם לא שייכים לליכוד, וכו וכו וכו, ומשחקים משחקים, ומקבלים החלטות רוחביות. יש פה עיוותים מטורפים, אתם לא מבינים? אני 11 שנים במערכת הזו, מעולם לא נתקלתי בכזה דבר, ואני בעוד חודשיים בעזרת השם יהיה בגיל 60, ב-60 שנותיי לא נתקלתי בכזה עיוות, בכזה עוול, בכזו ממשלה מנותקת, ואני לא בצד השמאלי של המפה, בסדר? אני המנהיג שלי, אתה יכול לבוא לראות במשרד, מנחם בגין. אני איש ימין בכל רמה חבריי. ועדיין אני איש ימין גם בטח אחרי 7 באוקטובר. אבל בסוף זה פשוט ממשלה שהיא לא מחוברת, היא מנותקת. היא לא מבינה בכלל מה הצרכים שלנו. הכל זה פוליטיקה בשקל ורבע.
1: אז למה אתה לא עושה את הדרך, למה אתה לא עושה את הדרך לפגישה הזאת עם, עם, עם, עם ראש הממשלה ואנשיו?
4: לא רלוונטי, אני שבע כבר מהבטחות ומהדיבורים שלהם. קח דוגמה, הוא מבקר בצפון. כל פעם שהוא מבקר בצפון, לאן הוא הולך? לחיילים במוצב, לכיבוי אש, למשטרה, למה הוא הולך לשם? כי שם אסור להגיד לו כלום. למה הוא לא עלה פעם אחת למשגב עם לנחם את האלמנה של פושקו? או חלילה שירד לאיזה מקלט בקריית שמונה, נראה איך זה ייראה. או שילך לגליל עליון לבית ספר בכפר גלעדי, להיות שם שיש הזקה, לראות איך מסתתרים מתחת לשולחן. למה הוא לא עושה את זה? ממה הוא פוחד? הוא קורא לעצמו מר ביטחון. הוא הכי רחוק מביטחון, הוא הביא לתנו לאסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז הקמת מדינת ישראל. והוא ממשיך באסון הזה. ואנחנו רואים אתמול מה שקרה, גם אצל סגן נשיא בית המשפט העליון, גם הסיפור של מבקר המדינה. דרך אגב, מישהו זרק לי, אומר, תשים לב, תחנות משטרה. יש שתי תחנות משטרה שנכבשו בארץ, אחד בשדרות ואחד בבית שמש. תגיד לי, וזה בדיוק הסיפור שהוא עצוב, עצוב מאוד, שאנחנו חיים במציאות כזו, ואני אומר לך, אנחנו מדרדרים לדיקטטורה. אנחנו היום רפובליקת בננות.
1: דוד, אני שומע שאתה ממש מדבר מדם לבך, בתור איש ימין, לשמוע ככה אדם שמבקר
4: את המחאה. אבל זה בדיוק הסיפור, אתה יודע, זה ההבדל ביני, ככה אני חושב, לבין אחרים, שפשוט הם חושבים כמוני. רק הם לא ייצאו, כי אז הם לא יקבלו תקציבים, והתנכלו להם, ולא ידברו איתם. אותי זה לא מעניין. אותי מה שמעניין זה מטולה ותושביה ואזרחי הצפון ואזרחי מדינת ישראל.
1: דוד אזולאי, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה לך דברים האלה, אתה אומר דברים מדם לבך, באמת רק נוכל לקוות.
4: שנדע ימים טובים, שקטים יותר, ושחיילי צהל יחזרו הביתה, כבר אין להם מה לעשות בלבנון. אני אומר לך שאין להם מה לעשות במצב הזה שאנחנו ללא הגדרת מטרות ומשימות.
1: דוד, תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: תודה, תודה.
1: רק נקווה שאוטוטו יהיה טוב.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן מדליה סוואת עם מבזק החדשות. הותר לפרסום כי חיזבאללה שיגר לאחרונה רחפה נפץ לעבר רכב בדרום לבנון, בו היה מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו. הרחפן פגע בסמוך לרכב ולא היו נפגעים באירוע. ישראל ולבנון הגיעו אתמול להסכמה על תוכנית להפסקת אש מלאה. כך הודיעו הלילה הצדדים בתום סבב השיחות ביניהם. אך למרות ההתקדמות במגעים, גם הבוקר הופעלו אזעקות בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מצה"ל נמסר כי אחת ההתראות הייתה זיהוי שווא, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. סבב שיחות נוסף צפוי להתקיים בין ישראל ללבנון בעוד כ3 שבועות, במטרה לגבש הסכם מקיף. ועכשיו פלילים. הפרקליטות צפויה להגיש היום כתב אישום חמור נגד 3 תושבי הקריות וחיפה בחשד ששדדו ותקפו באכזריות פליט מאוקראינה בנוף הגליל לפני כחודש. על פי החקירה, החשודים היכו את הקורבן, קשרו אותו באזיקונים והשאירו אותו כשהוא מחוסר הכרה. כשהתעורר הבחין כי מהדירה נגנבו כסף, מסמכים ומכשירי סלולר, הפרקליטות תבקש את הערכת מעצרם עד תום הליכים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מונן חלקית ותורגש עלייה קלה במידות החום, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
9: המחאה נגד גיוס החרדים חצתה הלילה עוד קו אדום. עשרות מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של שופט העליון נועם סולברג באלון שבות, גרמו נזק לבית ולרכוש, ולפי המשטרה יותר מ-70 מהם נעצרו. האירוע מעורר שאלות קשות על ההקצנה במאבק נגד סביב חוק הגיוס, ועל גבולות המחאה אם היא לגיטימית או שהיא אלימות ברברית. אני רוצה להגיד שלום לשניים, עורך הדין, השופט בדימוס סולברג, סליחה, עורך הדין משה גלעד ויואל עיברים, הכתב לענייני חרדים של החדשות 13. שלום לשניכם.
4: אהלן.
10: שלום וברכה לך ולמאזינים.
9: נתחיל איתך יואלי, מי עומד מאחורי המחאה החריגה הזאת שראינו הלילה?
4: אנחנו מדברים על קבוצה שמתקראת העדה החרדית קנאית, מיוצאי מאה שערים שגרים בבית שמש, יצאו בשלושה אוטובוסים ישירות לביתו של השופט סולברג. האמת היא שהם יצרו איתי קשר בערך חצי שעה לפני האירוע, ואמרו לי שהם רוצים לחסום כביש באזור גבוש הציון. לא ידעתי לאן פניהם מועדות, אבל עשיתי את תפקידי והגעתי לשם, ופשוט הלכתי אחריהם.
9: אז גם הם מייחצנים את הוונדליזם שלהם, זה מה שאתה אומר לי בעצם.
4: כן, אבל חשוב להבין, בואו ננסה לתאר מה קורה בשטח, הם מגיעים עם האוטובוסים, ופשוט אנחנו מתחילים ללכת אחריהם, ומסתבר שהיעד היה שופט בישראל, בית של שופט בישראל, היו שם בערך 5 דקות בדיוק. צעקו, פרצו, דרכו והגיעו על כל מה, ופגעו בכל דבר שהיה לקראתם, ופשוט ברחו משם. משטרת ישראל, כשהגיעה למקום, פגשה זירה ריקה, הם כבר היו על האוטובוסים. עכשיו, היה אוטובוס שהם הצליחו לעצור, אבל מסתבר ש... רוב האנשים שהיו באוטובוס הזה בכלל לא הספיקו לרדת ממנו ולהגיע לביתו של השופט.
9: יואלי, אנחנו רואים הקצנה בהסלמה, במחאה הקיצונית הזאת. זה התחיל בתקיפת קצינת משטרה, המשיך להגיע לבית של מפקד לשכת הגיוס, ועכשיו תקיפה של שופט, מגיעים עד ממש לביתו של שופט העליון. מה עומד מאחורי העלייה במפלס העלים הזה?
4: קודם כל הם מבטיחים רק להסלים ולהסלים את המאבק עד שיפסיקו המעצרים של הצעירים החרדים חייבי הגיוס. אנחנו נמצאים במצב שבו בית המשפט הוא, במערכת המשפט יותר נכון, היא הגורם המרכזי שדואגת לקיים את החוק, משום שהממשלה לא שיתפה פעולה, ולו אפילו במקצת, כדי לקיים את החוק שמחייב גיוס לכל צעיר בישראל. זה החוק הנוכחי היום, אין חוק שפותר את החרדים מגיוס, ובאין גורם שמושל בעניין הזה, היעדים הם האנשים שבפועל מבצעים את זה, וזה היה ביתו של מפקד המשטרה הצבאית תת-אלוף יובל ימין באשקלון, ולאחר מכן ביתו של מפקד משטרת התנועה, כך גם עוד בית של קצין בכלא 10 בקריית אתא, ועכשיו השופט סולברג הוא הרביעי במספר שסופג ממש הגעה לביתו, והם מבטיחים להגיע לעוד בתים נוספים בהפתעה, ולכן אנחנו צפויים לראות את האירוע הזה רק הולך ומתגבר, וכל הדבר הזה כמובן בחסות האישור המנהיגותי הרבני שהם מקבלים מהרבנים שלהם, ששולחים אותם לבצע את הדברים הללו, אבל מדינת ישראל לא באמת נכנסת לאירוע. אם היא הייתה רוצה, היא יכולה הייתה להגיע ולחקור גם את הרבנים, אבל יש חשש מאוד מאוד גדול מהקהילה החרדית.
9: רק באמת לסיום יואלי, 70 חשודים נעצרים אתמול, מי מהם בכלל מגיע להערכת מעצר היום בבית המשפט?
4: אז כמו שאני אמרתי, יש את אותו אוטובוס שמשטרת ישראל תפסה, המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם, הדיון יתקיים בשעה 13:30, רוב הסיכויים שהשופט יגלגל את המשטרה מכל המדרגות, משום שאנחנו לא מכירים שום תיעוד שבמסגרתו אפשר לראות כל עצור עושה את מה שהמשטרה מבקשת לייחס לו, וכל עוד משטרת ישראל לא מחפשת לטפל באירוע הזה ולהגיע לראשי הנחש מה שנקרא, אני לא חושב
9: אתה, אתה אומר את הדברים האלה, אבל אני מבין שמצליחים לתפוס שם בשטח מצלמות גו פרו, מצלמות שהקיצוניים מביאים איתם בעצמם כחלק מהגנה, מאלימות משטרתית, ככה הם מציגים אותה. הדברים האלה לא משמשים לחומר בידי המשטרה?
4: תראה, אם אני מתבסס על מה שקרה השבוע, כשפרצו לתחנת המשטרה בבית שמש, זה עוד אירוע שלא ציינתי, אבל אירוע גדול, פרצו לתחנת משטרה באישון ניל בבית שמש, והשופט שחרר את כל האנשים שהמשטרה עצרה שם, 8 אנשים במספר, משום שהשופט טען שאין ראיות לכך שהם ביצעו את מה שהם עשו, אז בואו נמתין לראות, אם זה ההיגיון של השופטים, אז יכול להיות מאוד שהם ישוחררו.
9: הנה, באמת אנחנו ממשיכים מכאן באמת למרואיין הבא. יואלי, תודה רבה לך על הדברים האלה. עורך הדין משה גלעד, שופט בדימוס, אתה שומע את הדברים האלה שמתאר פה יואלי, כתב החרדים של חדשות 13, על באמת על ההקצנה המסוכנת הזאת באלימות כנגד נבחרי ציבור, אישי ציבור. מה התחושות שלך, אדוני?
10: כמי ש49 שנים כמעט בתחום המשפט הפלילי כסניגור, וכ9 שנים שופט מחוזי ועוד בדין שפשעים חמורים, תחושה מיידית היא כבס, גול נפש. אנחנו לצערי הרב, אני נערץ לומר, אמרתי לכם כבר מזמן, אני טענתי שנגיע למצב שבו כל נאשם שיבוא לדין יראה בפניו שלוש זכוכיות בעלות כיוון אחד, וקדימה יהיה כתוב שופט מספר אחד, שופט מספר שתיים, מספר שלוש, לא ידעו שם, לא ידעו כתובת. אנחנו הגענו, אי אפשר להגיד לשפר המדרגה, זה כבר מזמן עברנו את זה, שבאים לביתו של שופט, שמעתי לכאורה חילקו דגלים לבן עם פסים כחולים ובאמצע במקום מגן דוד צלב קרס, ואת זה רצו להציג בבית של יוצאי ניצולי שואה. מה עוד הם רוצים? מה יעשה איש חרדי, בהנחה שמדובר בחרדי, אני שמעתי, מה הוא יעשה אם מישהו יפרוץ לביתו, שודד, פושע? הוא לא יצלצל למשטרה? הוא לא יבקש שיפסו את הפושע?
9: אתה יודע, משה, אתמול מערכת בעצם בתי המשפט הוציאה הודעה שהשופטים ימשיכו לפעול ללא מורא. אבל שאני מדבר איתך, כשופט בדימוס, כסנגור פלילי כל כך ותיק, אירוע כזה יכול להרתיע שופטים הפעולה שלהם, הפעולות שלהם?
10: הרי השופט מישאל חשין, זיכרונו לברכה, שאני מאוד הערכתי את כתיבתו, שהייתה יותר פרוזה, גם משפט וגם פרוזה, אמר, רוב השופטים, רוב הזמן, הם בני אדם. בבני אדם יש הכל, גם בשופטים. שופטים שבאים מרקע לא של לוחמים, שבאים מרקע עדין, שופטות שלא היו לוחמות, שבאו מתחום המשפט האזרחי, וזה התפקיד שלהם, וזה מה שהם עשו כל החיים. אתה יכול להגיד ב-100% שלא יפחדו כאשר יש לה ילדים קטנים בבית ומפוצצים את הרכב באבנים? אני לא יכול להגיד. אני מעריך שרוב השופטים אכן לא פוחדים כל כך לעצמם. אבל על ילדים קטנים? על נכדים? על האישה? מי לא יפחד כשאתה רואה המון כזה עם אבנים? והדברים יקרו. אני מזהיר את עם ישראל. היום רק זרקו אבנים על הרכב. כך חצי שנה יקרו, ואז כולם יגידו עברנו קו אדום. לא עברנו קו אדום, עברנו מזמן את קו ככניסה לגיהנום. מדינת ישראל הולכת לצערי מדחי אל דחי, שבע חזיתות נלחמים בהם, ואתה מאיים, מרביץ, מפוצץ לשופטים. למה הם גם השופטים שלך? בזמן אנשים טוענים שהם חרדים בדבר השם לתורה, אז עם כל הכבוד, בזמן הנביאים לא היו שופטים ששפטו? האם תמיד הם צדקו? בזמן שעם ישראל היה בסיני 40 שנה,

0: We have a problem. זה כבר לא רחוק. צר לי. צר לי. בדמעות אני אומר את זה. זה פה.
1: אני רוצה עם הדברים הקשים האלה...
0: זה פשוט עוד לא קרה.
1: עם הדברים הקשים האלה אני בטר רוצה לעבור איתך לנושא הבא. זה לא סוד, כבוד השופט יוסף אלרון הוא ידיד כבוד, ידיד קרוב שלך, והבחירה הזאת אתמול בעורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, נזכיר, עורך דין פרטי של ראש הממשלה נתניהו, באירוע שמלווה בסערה פוליטית, אם נרצה גם לקרוא את זה קרקס פוליטי גדול, אתמול בבית הנבחרים שלנו. מה התחושות שלך אחרי האירוע הזה? אני חושב שעורך הדין גלעד נפל לנו מהשידור, אנחנו מיד ננסה לתפוס אותו, ננסה לקבל באמת ממנו קצת תחושות אחרי הבחירה בעורך הדין.
0: זה התנתק.
1: כן, אז אשאל שוב את השאלה הזאת.
0: כן, בבקשה.
1: אתמול בבית הנבחרים בכנסת ישראל נבחר מיכאל רבלו, עורך הדין הפרטי של משפחת נתניהו לתפקיד מבקר המדינה. זה לא סוד, כבוד השופט אלרון, ידיד קרוב שלך, האירוע הזה אתמול מלווה באמת בסערה פוליטית גדולה וחריגה בבית הנבחרים, שלא נאמר גם קרקס פוליטי היו מי שתיארו את האירוע. איך אתה הרגשת?
0: ובכן, אני אכן חברו של כבוד השופט אלרון מזה יותר מ-40 שנים. הרגשתי רע מאוד, אני הרי מטבע הדברים, אני חבר, רציתי בבחירתו, אבל זה לא בגלל שהוא חבר, זה בגלל מי שהוא, מה שהוא פסק, מה שהוא כתב. מדובר באישיות משפטית בדרגה הגבוהה ביותר, בתחום המשפט הפלילי אין שני לו, זה דבר אחד. אני רוצה להתחיל אבל דווקא במי ש, במרכאות יריבו, עורך הדין רבלו, אני לא מכיר אותו, שמעתי דברים טובים, עורך דין מצוין. יש בעיה. מראית פני הצדק. צדק לא נעשה אם העם לא רואה שזה צודק. ומה זה צודק? יושר. ומה זה יושר? באנציקלובדיה תפתח, תחת המילה יושר, הפרצוף של יוסף אלרון.
1: כן, אני שואל אותך, אבל אתה יודע, שאלה היפותטית, מבקר המדינה אמור לבקר את עבודת הממשלה ואת משרדי הממשלה. הוא יוכל לעשות את זה בכלל לעורך הדין רבלו?
0: יכול להיות. שבאופן אישי הוא יוכל. הוא יהיה מעין, אני יודע, מלאך השם, והוא יוכל. הלו? שומע?
1: כן, כן, כל הזמן.
0: אבל זה לא הנקודה. כל אחד בציבור יגיד, לא משנה מה יחליט, טוב או רע. טוב. זה שתומך, יגיד, נו טוב, בסדר, הוא צודק. וזה שלא תומך בביבי, או לא תומך בליכוד, יגיד, נו טוב, זה ברור. הוא עורך הדין שלו. המערכת לא סובלת דבר כזה. כי לא רואים את השופט, כי לא רואים את המבקר. זה הבעיה.
1: אתה יודע, אנחנו שמענו הבוקר חברי כנסת שונים מהליכוד שנכחו אתמול בהצבעה, סיפרו שראש הממשלה נתניהו ישב בעצמו בפרסה, אותו פאנל שם בתוך הכנסת, וממש דאג להעביר מסרים. חבר'ה, אל תפקששו, להגיע לפרגוד ולהצביע לרבלו. התחושות שלך אחרי שאתה שומע את כל הדברים האלה?
0: שמע, אני הייתי שופט, וחיי מנועלים על ידי בדיקת העובדות. אני לא יודע אם העובדות הללו נכונות. עדות מפי השמועה בוודאי בשלב הראשון היא מאוד בעייתית, זה לא ילך לפיה. אם זה נכון, מה מצפים מבן אדם להגיד?
1: כן.
0: או מילה אחת רק, תן לי רק להסביר. הרי אחד החוקים הבודדים שבהם אנשים מצביעים מאחורי פרגוד, ולא הצבעה פתוחה, שברוב המקרים נעשית על ידי חברי הכנסת, המחוקק בא ואמר, ביודעות ענייני הקואליציה, ביודעות החשיבות של מבקר המדינה, מאחורי פרגון. אז שאתה מצלם, ואם מישהו נתן הנחיה לצלם, זה ברור שזה בניגוד לחוק. אני לא מעלה על דעתי שראש הממשלה מעורב בזה, אבל אם היה מישהו אחר מעורב בזה, לדעתי צריך לבטל את הבחירות. למען הצדק שיראה, לבטל, לחקור, להגיע לעובדות הנכונות, ובהתאם לזה לעשות בחירות
1: אחרות. עם הדברים האלה, עורך הדין משה גלעד, אנחנו נסיים את השיחה. תודה רבה לך על הדברים, עורך הדין משה גלעד, שופט מחוזי בדימוס. תודה רבה לך על הדברים הללו.
0: תודה רבה לכם ולמאזינים.
1: אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, ומיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.

0: אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנוחי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
6: מדברים ברדיו.
7: חייל צהל אלכס מילר מקצרין שרד פיגוע דריסה, התעקש לחזור לשירות קרבי, לחם בלבנון ובעזה, וניסה לפתוח פרק חדש בחייו בארצות הברית. אבל בשבוע שעבר, בגיל 23 בלבד, הוא שם קץ לחייו. אביו דני משוכנע שהקרב הקשה ביותר של בנו היה דווקא זה שהתנהל הרחק משדה הקרב מול הפוסט-טראומה. היום הוא איתנו כאן כדי לספר על אלכס ועל המאבק שהוא מבקש להוביל למען לוחמים שמתמודדים עם הפצעים הבלתי נראים של המלחמה הזאת. שלום דני.
8: שלום, שלום.
7: כשהיום אתה מסתכל לאחור, האם היו רגעים או סימנים שבדיעבד אתה יכול לחשוב שאלכס התמודד עם מצוקה נפשית עמוקה יותר ממה שהוא הראה לסביבה?
8: אני חשוב שתבינו, אלכס לא רק היה בני, הוא גם היה החבר הכי טוב שלי. לא הרגשתי שום מצוקה, דיברנו כל יום כשהוא היה בארצות הברית. לא הרגשתי מאומה, ממש, כלום. תמיד זה היה שיחות מצחיקות ונחמדות, והכל היה בסדר. ומה ששבר אותו למעשה, זה, אתה הזכרת את הפציעה שלו בנבי מוסה, זה היה ב-2022, אבל ב-2025 נהרג חברו הטוב, נועם שמש. וזה פה כנראה התחיל את כל מכל השדים אצלו. ופה חלה התדרדרות, ועדיין, אני לא הרגשתי כלום, הכל היה בסדר. הצליח, החיים היו טובים, התחיל לימודים, לא הרגשתי במאומה.
7: היו סיוטים, היו חלומות רעים, כאילו איך זה בא לידי ביטוי המדרון החלקלק הזה שדיברת עליו עכשיו?
8: הוא לא גילה, הוא לא סניפר. הוא שיתף חברים מהיחידה, שקשה לו, אבל גם להם היה קשה למעשה, כי נועם שמש שנהרג ב-25 היה ממתה, אז לכולם היה קשה, אז לא, תמיד, אף אחד לא הרגיש שפה משהו לא בסדר קורה עם אלכס. אני אישית, שאני באמת מגדל אותו בחזקה מלאה מגיל 4 חודשים, מכיר אותו יותר טוב מאשר אני מכיר את עצמי, לא הרגשתי, ודיברנו כל יום ממש ככה, לא הרגשתי בכלום. ובסוף גילינו שהוא ירה לעצמו בראש.
7: נורא.
8: נורא.
7: אתה מבקש להפוך את האסון הפרטי שלכם למאבק ציבורי?
8: בוודאי.
7: פנית למקבלי ההחלטות, אני מבין גם פגשת נציגים מהצבא בימים האחרונים.
8: נכון.
7: אתה יכול
8: נכון.
7: לספר לנו על הפגישות ומעלה בהן?
8: ככה, נתחיל מקצינת נפגעים שהגיעה. באמת, באמת, יש פה תקווה והם מאוד רוצים לעזור. יש מה שנקרא ועדת אלמוז, שהם בשלב ראשון בודקים מי היה בצוות שלו בכל המשימות ובכל הדברים שהם עשו, ואז בודקים מי היה ומזמנים אותם, מתחילים לדבר איתם, מתחילים את המעטפת לראות מי למעשה יש לו פוסט-טראומה או מי הוא פוטנציאל לפוסט-טראומה. קוראים לגברת אושרת פרץ, גן אלוף. זה דבר אחד, ועדת אלמוז, ודבר שני, הם מנסים מאוד מאוד להקל בכל העניין של משפחה שכולה, שזה דבר מבורך. ברור שקודם כל, הדבר הכי מבורך, שמנסים לאתר את החבר'ה שיש להם פוסט-טראומה ולא מודים, וחבר'ה עם פוטנציאל לפוסט-טראומה, שלא מדברים על זה, הם מסתירים את זה, זה מה שהיה עם הבן שלי, הוא הסתיר. הוא לא רצה להדיג אותי. כל החבר'ה אלו לא רוצים להדיג את הקרובים אליהם. זאת הבעיה הכי גדולה. ואני הולך לעשות כל מה שאני יכול. להקים משהו, נראה, עדיין אני לא בטוח איך אני אעשה את זה, אבל בכל הכוח אני אפעל להציל חיי אדם פה. תשמע, הם ילדים. הם ילדים.
7: תגיד, מתוך הכיף האישי הזה שלכם, מה לדעתך המדינה, צהל, מערכת הבריאות עדיין לא עושים מספיק כדי לסייע לנפגעים השקופים?
8: אני אגיד לך בכללי, אני מאוד מוכזב מהמנהיגות המקומית והמנהיגות הארצית. המנהיגות המקומית, בלי לנקוב בשמות כרגע, ואני מדגיש כרגע, במקום להיות קביים ותמיכה, הגדילו את הכאב והצער, והשלו אותי בהבטחות שווא וסרק חסרי כל בסיס, עד כדי הולכת שלל. ומבחינת המנהיגות הארצית, לא קיבלתי שום עזרה. שום כלום. הייתי צריך להתמודד לבד בהבאת הגופה. דיברתי עם משרד החוץ, אף אחד לא רוצה לעזור. זה לא ייתכן דבר כזה.
7: אתה מציג פה מציאות בלתי נתפסת, אין לי באמת מה להגיד.
8: זה אמיתית, מציאות אמיתית. זה פשוט, תקשיב, אני בדקות, בשניות, בשעות הכי קשות שלי, אני צריך למצוא דרך להביא את הבן שלי שהכתיף לעצמו כדור בראש, אני צריך לדאוג. אני דיברתי עם משרד החוץ, אמרתי להם, שימו אותו בארון, תעלו אותו על אלעל, שלחו אותו, לא, אנחנו לא מתעסקים עם זה, זה עניין פרטי שלך וזה לא זול, אתה תסתדר, תסתדר למרשבו את הראש.
7: בגלל שמדובר בהתאבדות?
8: לא, לא קשור להתאבדות, זה מישהו שככה מתייחסים למישהו שנפטר בחול, בכללי. אני לחצתי, אמרתי, חבר'ה, זה בחור שנלחם על המדינה, מה יש לכם?
7: ומה התגובות שקיבלת במשרד הביטחון? אני מניח שאתה מנסה לפנות אליהם באותם דקות, באותם שעות קשות.
8: אמרו שהם לא מממנים, כתף קרה, בקיצור, כלום. כאב ראש אחד גדול. זה קשה להאמין. תשמע, ברגע הכי קשה של הורה, באמת, חרב עליי, עולמי, אני צריך להתמודד עם הבאת גופה? מזל, מזל, אני רוצה להגיד לך, מדובר פה בסכומים גדולים, מזל, שהיה בחור בשם איתן קריב, יש לו חברה בשם מנוחה לעד, איש מלאך, באמת, פניתי אליו, פחיתי לו, התחננתי, אמרתי, אל תדאג, הכסף יגיע, אומר דני, אני אביא את הגופה, אחר כך נסתדר. ואנחנו צריכים עוד אנשים כבר במדינה הזאת. זה פשוט בושה מה שעשו לי.
7: דני מילר, עם הדברים האלה, אנחנו נסיים, נקווה שבאמת היוזמה הזאת, שאתה עכשיו רוצה להפוך את האירוע הטרגי שלכם ליוזמה לסייע לאחרים, תצליח. תודה רבה על הדברים האלה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד איתכם.
9: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
18: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית פרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון, בה הבהיר שצהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. בלבנון דיווחו במקביל על תקיפות צהל בסריפה, מזרחית לעיר צור. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי הבוקר קיים פורום המטה הכללי הערכת מצב שבועית עם ראשי הרשויות בצפון. שם אמר להם הרמטכ"ל זמיר כי המשימה היא החזרת השקט והביטחון לתושבים לאורך זמן. השר זאב אלקין, אחראי על שיקום הצפון, יצא נגד הסכם הפסקת האש, ואמר כי לצהל אין תוכנית לאכיפתו.
20: אין לצבא תוכנית לפירוס מיידי של חיזבאללה מנשקו. בואו לא נלמד את הציבור. לפרז את כל חיזבאללה מנשקו בכוחות עצמנו זה לכבוש את כל לבנון. אם את חושבת שלצבא יש כרגע תוכנית לכיבוש של כל לבנון עד הקצה הצפוני של הגבול, כולל בירות, אין תוכנית כזאת.
19: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 4 קטינים בני 15 עד 17 בגין מעורבות ברצח דסטאוט שכל זכרו לברכה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
21: אחרי יותר מחודש מרצחו של דסטאוט שקול, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד 4 קטינים מבאר שבע בגין מעורבות הירצחו. לשניים מהנשמים יוחסה עבירת רצח בכוונה, לקטין נוסף רצח באדישות, ולקטין הרביעי המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. על פי כתב האישום, הנאשמים תקפו את שקול באמצעות סכינים ומוטות ברזל בשעות הבוקר המוקדמות בחודש אפריל, ולאחר מכן נמלטו ופעלו לשיבוש החקירה.
19: נשיא המדינה הרצוג גינה את הפורעים החרדים שהשחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, והזהיר מאסון קרב.
0: הפורעים הקיצוניים הללו שתקפו אמש את ביתו של השופט נועם סולברג ומשפחתו, מבקשים להביא אותנו למצב שבו לית דין ולית דיין, ואיש הישר בעיניו יעשה. זו איננה רק פגיעה באדם, זה איום ישיר על חיינו כאן. לא משנה מאיזה דעה או תפיסת עולם, אנחנו כפסע לפני האסון, ואנחנו מוכרחים לעצור.
19: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
23: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחון בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
22: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו פותחים שעה שנייה של מדברים ברדיו, כאן ברדיו כל רגע, 96 FM. אז על מה נדבר בשעה השנייה שלנו? נדבר על, בעצם על פרשה חמורה שנחשפה בימים האחרונים, על תושב חצור הגלילית עם שורה של עבירות מין בקטינים, ויחד עם זאת נדבר על הצעות חוק שעוברות הלילה בעצם בכנסת בקריאה ראשונה, שקוראים להאריך את תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים. נדבר עם ראש מערך האחיות של בית החולים רמב״ם, גילה היימס, שקיבלה אתמול אות הצטיינות מנשיא המדינה יצחק הרצוג. נדבר עם ענת אנגרסט, שם שנוגע ללב לכולנו, שם שצליח לרגש מדינה שלמה, אמו של מתן אנגרסט, שיוצאת בסדרת הרצאות על הימים האלה הבלתי נתפסים שעברו על המשפחה שלה והסתיימו באמת בחדשות טובות. ובסיום נדבר כאן באולפן פעם נשב עם פלג צ'ובינסקי, חבר המערכת שלנו, ומי שעורך את המשדר הזה, לשיחה על המונדיאל הקרב ובא. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה, ומיד ממשיכים בשעה השנייה שלנו.

0: פרשת המין הקשה שנחשפה השבוע בחצור הגלילית מציפה בפעם הנוספת את הקושי של נפגעי עבירות מין לחשוף את הפגיעה בזמן אמת. על רקע המקרים הללו אישרה לילה בכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק להארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים, ואני רוצה לדבר עם שניים. קודם כל נמצא איתנו כאן באולפן ירין דורון, מנהל חדשות של רדיו כל רגע, שידבר ויציג בעצם את הפרטים מהפרשה הקשה הזאת. נאמר, פרשה קשה במיוחד, הפרקליטות מאפשרת בעצם להציג פרפרזה מיוחדת כדי לחשוף חלק מהדברים הקשים. בהמשך גם תצטרף אלינו אורית סוליציאנו, המנכ"לית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. אבל נראה לי שנתחיל איתך ירין, מה אפשר לספר על הפרשה הקשה הזאת?
1: צהריים טובים אור. אז אתה יודע, אנחנו עדים הרבה מאוד זמן כבר מאז שבעצם הרשתות החברתיות תפסו תאוצה ונכנסו כמעט לכל בית, ילדים וילדות בגילאים מאוד מאוד צעירים שמשתמשים ברשתות האלו, ויש לצערנו הרב גם אנשים רעים שככה מזנבים באותם ילדים. אז בעצם הפרשה הזאת נחקרה כבר זמן מה, דלתיים סגורות אתה יודע, כי מדובר כאן בקטינים. אתמול הפרקליטות בעצם מגישה לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד תושב חצור הגלילית, וככה בעצם אנחנו עדים לפרשה הזו. לאותו תושב קוראים נתנאל וורטי, והוא עולה חדש, ככה אנחנו מבינים מעורך דינו, תכף נגיע גם לתגובה של עורך דינו שמואל ברזני. אבל ממה שאנחנו מבינים על פי כתב האישום, אותו נתנאל וורטי השתמש באפליקציות של וואטסאפ, סנאפצ'אט, אינסטגרם, שם הוא מזדהה בשמו האמיתי, הוא יוצר קשר עם ילדים ונערים, ובעצם הוא מספר להם קצת על עצמו. באופן שיטתי הוא גם לאט לאט לוקח את זה לשיחות מיניות, הוא אפילו מבקש מהם שישלחו לו תמונות אינטימיות וסרטונים, שם הוא גם בעצם שומר את התיעוד הזה, הוא גם בעצמו מצלם ושולח להם. עוד נכתב בכתב האישום שבמסגרת הקשרים שיצר הוא שולח להם תיעוד חושפני, צילום של איבר מינו ועוד חומרים פורנוגרפיים שונים. וצריך לומר שאם עד כאן דיברנו על זה שהוא מזדהה בשמו האמיתי והזהות האמיתית שלו, אז צריך לומר שהיה לו עוד עולם, ובעולם הזה הוא לא חושף את פרטיו האמיתיים, הוא מתחזה דווקא לאישה ומציג את עצמו בתור בריטני. עכשיו, אתה יודע, נסביר למאזינים שככה מנסים להבין למה דווקא אישה, אז יש גם התכתבויות עם נערים סטרייטים שלא מזוהים עם הקהילה הלהט"בית, והוא מנסה לפתות אותם בעצם לשלוח לו צילומים שלהם, ובשל כך הוא מתחזה לאישה וכך הוא בעצם מנסה לפתות אותם.
0: אנחנו יודעים איך נחשפת הפרשה הנורא הזאת?
1: אנחנו לא כל כך יודעים איך נחשפת הפרשה, אבל אנחנו כן יכולים לומר שהיו כמה נערים שביקשו לסיים איתו את ההתקשרות, וברגע שהם מחליטים ופונים אליו ואומרים אנחנו רוצים לנתק איתך את הקשר, הוא מתחיל לאיים עליהם על כך שהוא יפרסם את התמונות שהוא שומר ואת כל מה שהם שלחו לו, בעצם סוחט אותם כדי שישארו איתו בקשר. הוא גם הציע להם סכום כסף כדי שימשיכו להיות איתו בקשר. עבריין מין שכנראה זקוק לטיפול, שביצע את המעשים הנוראים האלה באינטרנט.
0: לפני שאני עובר לאורית סוליציאנו, רק מה התגובה של עורך הדין שלו?
1: אז בעצם עורך הדין שמואל ברזני שמייצג אותו אמר, כתב האישום לא מייצג את המצב המשפטי בתיק, מדובר בעולה חדש וציוני שקשר את גורלו בעם היהודי בעיצומה של המלחמה הקשה בצפון. מערכות היחסים שהתקיימו נתקיימו בהסכמה עם בגירים, כל השאר מוכחש על ידי אותו נתנאל וורטי.
0: אם זאת ציונות, לא יודע.
1: הכל חוקי, הוא אומר. הכל חוקי.
0: אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ששומעת הדברים האלה שירין מספר על הפרשה הנוראה הזאת, איך את מרגישה קודם כל?
2: אני מרגישה כמו כל המאזינים שלך, מהמאזינות, היום ונורא. הסוגיה של ניצול קטינים וקטינות דרך הרשתות היא ממש מגפה. ככל שהטכנולוגיה משתפרת, יש אנשים שיודעים לנצל, כי בסופו של דבר, אנשים, כמו שאמרתם, רעים, פוגעים, עברייני מין, ועוד לא רושע, אבל זה מה שהוא עושה, הם מנצלים כל דרך כדי לפגוע. ולוקח לא פעם הרבה זמן לחשוף ולגלות את זה, ואז אותם קטינים וקטינות משלמים מחיר נוראי, כי לא כולם מבינים שאומנם זו פגיעה וירטואלית, אבל ההשלכות הנפשיות שלה יכולות להיות הרות גורל, יכולות למוטט נפשית את הילדים והילדות, שזה לא, אפילו שאין מגע בעולם האמיתי. אנחנו מגיעים אלינו למרכזי הסיוע מעט לעת סיפורים על צעירים וצעירות, קטינים וקטינות, שפגיעות דרך הרשת הרסו להם את החיים, וערערו אותם נפשית, וזה באמת פגיעה נוראית, שצריך להילחם בה, ולהעלות מודעות לגביה, ושהורים יבינו מה הסכנות שמסתתרות מאחוריהם, בתוך המחשבים ובתוך הטלפונים הניידים, לא כולם ערים לזה כמו שצריך.
0: אורית, אתם בעצם מקדמים ביחד עם שני חברי הכנסת אליהו רביבו ואפרת רייטן שתי הצעות חוק להורדת גיל תקופת ההתיישנות, להערכת התקופה לכל אלה שמבצעים עבירות מין בקטינים. בואי תספרי לנו על התהליך הזה, התהליך הפוליטי חוקתי.
2: אני חייבת להוסיף שחייבים להגיד על קרדיט כמובן לאליהו רביבו היקר, לאפרת רייטן וגם לחברת הכנסת לימור סון הר מלך ומי שעובד איתה הרבה יעקב סלע, אני חייבת להגיד כי מגיע להם קרדיט אדיר. אנחנו באיגוד מרכזי הסיוע שמקבלים, כל מרכזי הסיוע שלנו מקבלים מדי שנה עשרות אלפי טלפונים על פגיעה מינית. שמנו לעצמנו כיעד אסטרטגי כבר כמה שנים לגרום לכך שתבוטל ההתיישנות בעבירות מין בכלל, וההישג הזה שהצלחנו באמת יחד עם החברי כנסת הללו ממש בדקה 99 שהכנסת עוד רגע כבר מסיימת את תפקידה בעונה הזו, בזמן הזה, שתעבור בקריאה ראשונה הצעת החוק הזו, באמת זה הישג היסטורי. זה הישג היסטורי כי יש לו שני היבטים. זה הישג היסטורי כי זה בעצם לא רק מעריך את ההתיישנות בעוד 5 שנים בפגיעות מיניות בקטינים, שוב, היעד שלנו זה לבטל את זה לחלוטין, אבל זה לא הולך הכל במכה אחת. אבל הדבר הנוסף שצריך להגיד, זה לא רק זה שזה בפגיעות לתוך המשפחה, אלא גם כמו במקרה ששמענו עכשיו, או כמו במקרה של מאמן ספורט שפוגע בילד, כמו ששמענו רק לאחרונה, או שכן, גם כאן זה הכל מאוחד, והגיל ההתיישנות יוארך ל-48.
0: אורית, אני מניח שאתם עושים הרבה פגישות למידה לפני שאתם בעצם מקדמים הצעות חוק מן הסוג הזה. מה הקורבנות מספרים לכם? למה זה כל כך חשוב?
2: אנחנו קוראים להם נפגעות ונפגעים. שוב, אני חייבת לתת קרדיט, כי אנחנו לא עשינו את הדבר הזה לבד. יש קבוצה אמיצה של נפגעים ונפגעות. אחת מהן מאוד מפורסמת, הילה צור, שחשפה באומץ לב את הפגיעה המינית של אחיה הרופא והטייס בתוכנית של רביב דרוקר, סרטה של ענת גורן, שהיא יחד עם עוד קבוצה של נפגעים ונפגעות שהלכו וחשפו את הפגיעות שהם עברו כקטינים. זה דבר היסטורי. עכשיו, אנחנו יחד עם מילה צור וכל הקבוצה הזו רוצים בסופו של דבר שההתיישנות תבוטל. זה בעניין של הצהרה וערך. הערכת ההתיישנות זה נהדר, אבל אין בזה די. כי לוקח שנים ארוכות, גם מילה צור, שנים ארוכות, ואצלה ההתיישנות עצרת התהליך עד שילדה או ילד מבינים מה קרה להם, מסוגלים להתמודד עם זה נפשית. זה הרבה פעמים רק אחרי שמקימים משפחה ויולדים ילדים ומגיעים לאיזשהו גיל שיש רגע שקט נפשי, מסוגרים ללכת על מהלך כזה. ועל השעון דופק, ואנחנו לא מוכנות בשום פנים ואופן שתהיה התיישנות על אחת מהעברות הכי נוראיות שבני אדם גורמים לבני אדם. השנייה לרצח, כן? רצח זה כמובן קטסטרופה, אין חיים יותר. אבל פגיעה מינית, העברה אחר כך הכי נוראית שיש, ולא ייתכן שתהיה התיישנות. אני כן אגיד שקיימנו בשנתיים האחרונות פגישות עם השר יריב לוין, ועם הצוות שלו במחלקת ייעוץ וחקיקה, שבאמת השתכנעו שחייבים להאריך את ההתיישנות. שוב, אנחנו רוצים שהיא תבוטל, זה עוד לא קרה, אבל אנחנו רואות בזה הישג אדיר של מאבק שהמון אנשים היו מעורבים בו, וברגע שזה עבר בקריאה ראשונה, יש דין רציפות, זה אומר שבכנסת הבאה...
0: זאת בדיוק השאלה שלי לסיום. איך אתם הולכים לדאוג, את יודעת, עם כל הדיבורים האלה על בחירות, שתהיה רציפות חוקתית?
2: יש רציפות, כי ברגע שזה עבר בקריאה ראשונה, זהו, זה נעוף. ואחר כך זה צריך לעבור דיונים בוועדות, אבל זהו, הצעת החוק הזאת היא נעוצה, וכשתתחיל הכנסת הבאה, אנחנו יהיו אולי תיקונים, או יהיו, יש עוד עבודה, זה לוקח זמן, אבל זה הישג אדיר, ובאמת, שלושת חברי הכנסת האלו שציינו שהיו מובילים, ואילצו שנפגע, וכל הקבוצה של הנפגעים והנפגעות שהיו יחד איתה, אנחנו כולנו לא נוותר עד שבסופו של דבר בישראל, כמו בעוד מדינות בעולם אגב, תהיה התיישנות בעבירות מין. חברה בריאה חייבת שתהיה לה, לא תהיה לה התיישנות בעבירות מין.
0: אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, תודה רבה לך על הדברים הללו. וירין, רגע לפני שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אני מבין שאתה מעודכן בעדכון בדקות האחרונות, אפרופו השיחה שלנו על הפסקת האש, יכריזו עליה בבית הלבן, דברים שקורים שם בשטח?
1: כן, אתה יודע, הכל מתקבל בוושינגטון, ארצות הברית, וכך דיווחת גם בפתח התוכנית שלך, ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש, כמובן עם תנאים כאלו ואחרים לחיזבאללה שלא חתום על המסמך הזה. אנחנו יכולים להגיד שערוץ אל-חדת הסעודי דיווח בשעה האחרונה על כך שצהל החל להשיג כוחות מאזור דיבין, זה כפר שצמוד למר ג'יון, צפונית מזרחית לבופור המפורסם, ונגיד שממש עכשיו צבא לבנון מאשר שהוא מצליח לראות כוחות צהל שנסוגים, אתה יודע, המילה נסיגה היא מילה עם קונוטציה שלילית מאוד, אבל
0: לבנון ביחד.
1: אבל אתה יודע, הכפר הזה, כפר דיבין, כפר מאוד מאוד צפוני שהגיעו לו לוחמי צהל והצליחו להשתלט עליו, צהל עוזב את הכפר הזה ויורד הרומה.
0: נמשיך לעקוב ונחכה להתייחסות רשמית של מערכת הביטחון לדיווחים הללו מלבנון. ירין, תודה רבה לך על הדברים
1: תודה
0: האלה.
1: תודה לך.
0: ובאמת, עם קשר או בלי קשר, בשעה שמערכת הביטחון הישראלית ממשיכה להתמודד עם אתגרי המלחמה, הטראומה והעומסים הכבדים, זכו אתמול מערכי החיות בישראל לכבוד מאוד גדול בבית הנשיא. אחת מהם היא גילה היימס, מנהלת מערך החיות בקריאה הרפואית ברמב״ם, שקיבלה בבית הנשיא מנשיא המדינה יצחק הרצוג את אות ההוקרה למצוינות פורצת דרך. אני רוצה להגיד שלום לגילה היימס. שלום גילה. אהלן,
3: שלום. גילה היימס.
0: כן, גילה. בוא נתייחס למה שקרה אתמול בבית הנשיא, ראינו את התמונות המרגשות שבית החולים פרסם?
3: כן, קודם כל תודה על ההזדמנות לדבר. זה מסורת שאחת לשנה בית הנשיא נפתח לציון של שבוע החיות, והשנה זה קרה אתמול. גם כבוד נשיא המדינה ורעייתו פותחים את הבית ומאפשרים באמת להוקיר עשייה של החיות. אני נבחרתי להיות אחת מתוך 27 אחיות מצוינות שבאות מבתי חולים משלל הגוונים, אם זה כלליים, גריאטריה, פסיכיאטריה וקהילה. כל אחת באה עם הסיפור המיוחד שלה, ובעצם אנחנו קיבלנו אות מצוינות שבעצם פורצת דרך, והיא על הבסיס של האור האיתן, שזה בעצם מה שהיה המוטו המרכזי של סביב קבלת הפרס.
0: ואם אנחנו באמת צריכים להתייחס לאופי העבודה כשהתכנס אתמול באמת לבית הנשיא, מה הקולות, מה המסרים שאתם מקבלים, מקבלות האחיות שם מנשיא המדינה ומהצוות שלו?
3: שבעצם החוסן של מדינת ישראל בא גם מהחוסן של מערכת הבריאות שלה, והחוסן של האחיות הוא מאוד משמעותי ביכולת לתת טיפול הוליסטי וכוללני לאנשים. זה היה מאוד מגוון, בא לידי ביטוי הכמות של האחיות שגדלה בשנים האחרונות, ויש היום 90 אלף אחיות במערכת הבריאות במדינת ישראל, שזה הרבה מאוד אחיות. אנשים הביאו את הסיפורים המיוחדים שלהם. הסיפור שלי הוא סיפור בטראומה, והוא קשור באמת גם למלחמה הזאת, אבל להיותו של רמב"ם מרכז על לטראומה, ולאורך שנים רכשנו ידע עצום, החל מהמלחמות המאוד ישנות ולצערנו עד היום בטיפול לפצועים קשים שמרובעים משדה הקרב על ידי מסוקים בפינוי ישיר אלינו, וביכולת שלנו באמת לתת טיפול מצוין, רב מקצועי. אנחנו הקמנו ברמב"ם, אני הקמתי בשנת 99 מרכז ללימודי טראומה, שבעצם מפיץ את הידע הזה בכל העולם, ועד היום השתלמו אצלנו רופאים ואחיות מ-85 מדינות, מעל 3,500 רופאים ואחיות השתלמו, ארגנו כ-40 סדנאות ברחבי העולם, ובאמת אנשים מקבלים מאיתנו את הידע שהוא יותר מנהלתי של איך לארגן מערכות טראומה, איך להגיב לאירוע של פיגוע, טרור, איך לקבל הרבה פצועים, איך לשלב ובאמת לתת את הטיפול הטוב ביותר כדי להציל כמה שיותר חיים. ועל על זה ועל החוסן של האחיות ברמב"ם אני קיבלתי את הפרס.
0: תגיד, יש איזה סיפור שמלווה אותך לאורך הקריירה הרפואית שאת איתו, שתמיד צריכה לחזור, אולי מאפס אותך, את תמיד חושבת עליו, יש איזה אירוע כזה שמלווה אותך לאורך הקריירה?
3: חייבת להגיד שעכשיו ככה, הרגעים האלה שאנחנו משחררים את החיילים הפצועים, הדקה הזאת היא ככה כל חייל שעבר אצלנו תהליך מהרגע שהוא הגיע לחדר אלם, כאוב וצועק ונשם ו... הרגע שהוא התעורר אחרי שהוא היה בחדר ניתוח ובטיפול נמרץ ועבר אשפוז מאוד ארוך והלכו כאן ברמב"ם, גם ההנהלה מלווה יחד עם מערך הטראומה את החיילים בביקור יומיומי. הרגע שהם יוצאים פשוט רגע מדהים, האנשים האלה הם גיבורים, ואני כל פעם מחדש פשוט זה נצרב, אתה רואה את החיילים האלה עומדים גיבורים אחרי סבל ענק שהם עברו, והם מחזקים אותנו, הם יוצאים על הרגליים עם מבט מאמין בעיניים, עם משפחה תומכת, הם הולכים לשיקום. זה כל כך מרגש שזה גם נותן לנו את הכוח להמשיך, כי כשאתה רואה אותם מגיעים בשעה הקשה הזאת, אתה יודע שהודות למסירות המטורפת של הצוותים ולכוח שלהם ושל המשפחות שלהם, שלהם אני הקדשתי את האות שקיבלתי, אתה יודע שהם הסתדרו, ואותי זה חוזר עליי כל הזמן. איפה סיפורים מטורפים, פשוט סיפורי גבורה.
0: סיפרת על הטיפולי טראומה הרבים שהענקתם שם בבית החולים, את בעצמך לאורך השנים האלה, אבל התפיסה משתנה ממערכה למערכה, המידע, היחס, ההתמודדות?
3: אני חושב שהיכולות מתפתחות, קודם כל מבחינת התגובה הרפואית והכלים שיש לנו לטפל בפצועים מבחינת טכנולוגיה. השנה במלחמה הזו החלטנו לפתוח מחלקת חיילים, זה משהו שהוא אין שני לו בארץ. בעצם כל חייל פצוע אחרי שהוא מסיים את השלב של הטיפול הנמרץ מתאשפז שם, ושם בעצם הם כולם ביחד שואבים כוח אחד מהשני, המשפחות נמצאות אחד עם השני, הצבא, רם 2, חיל רפואה, אנחנו פשוט עובדים בשיתוף פעולה, וזה הוכיח את עצמו כדגם מדהים, זה משהו של למידה שלנו, במקום שפצוע יעבור מכירורגיה לאורתופדיה ולכלי דם ולפלסטיקה, הם הולכים למקום אחד והמטפלים באים אליהם, אז זה שדרוג עצום שקרה. אני חושבת שבאמת היכולת שלנו להיות מוכנים כאן ולקבל את הפצועים, חדרי ניתוח וכל האמצעים הם ארוכים ודרוכים 24/7, שזה היה תמיד, אבל עכשיו זה ככה, זה הרבה יותר מורגש. אנשים פה נותנים את הכל בשביל לעשות את החיילים, אנחנו קוראים להם היעלומים שלנו.
0: גילה, באמת, באמת לפני סיום, אני חייב לשאול אותך שאלה שאותי מאוד מעניינת. את יודעת, אין אחד שלא ראה סרטי מלחמה, תמיד לדמות הזאת של האחות הרחמנייה, תמיד יש איזשהו פתוס שמלווה אותה בכל הסרטים, אם זה פרל ארבור, אם זה סרטים אחרים. את יודעת, אנחנו, זה קצת מתנגש ומעלה שאלות בעידן הזה שאנחנו חיים בו, העידן הטכנולוגי והבינה המלאכותית וכל זה. הערך האנושי הוא עדיין ממשיך להיות הסיפור הכל כך חשוב בהחלמה של אותו פצוע?
3: מאוד. אני בשיחות עם החיילים שמשתחררים מדברים על האחות הזאת שמספיק שהסתכלה עליהם רגע בעיניים, היא הבינה שעכשיו כואב לו מאוד, שהיא השתדלה לעזור לו לשפר את התנוחות שלה. זה לא שום דבר שהוא AI וטכנולוגיה יכול לעזור. בעצם אני חייבת ככה במסר שהוא מסכם, כדי שיהיה לנו חוסן ונצליח כל יום לצאת הביתה מהעבודה הקשה הזאת, אנחנו חייבים לטפל באנשים ולא במספרים. והסיפור האנושי של ההבדל שעשינו, הסיפור האישי הזה של המטופל שלנו, שדיברנו איתו, נחשפנו אליו, והצלחנו טיפה לעזור לו, זה מה שמחזק אותנו, וזה קיים, וזה נמצא, ואנשים שעושים את זה, ואנחנו מנסים ללמוד גם מהמודלים הטובים ביותר, איך הם עושים את זה, הם אלה שמביאים את האור הגדול לטיפול בחולים שלנו, וזה לא רק פצועים, זה כל אחד בשעה הקשה שלו.
0: גילה היימס, מנהלת מערך האחיות בקריאה הרפואית רמב"ם, לאחר קבלת התואר הזה אתמול שם בבית הנשיא, תודה רבה על הדברים, תמשיכו במלאכת הקודש הזאת, ואמן, את יודעת שאולי תהיו קצת מובטלות, שלא תהיה לכם שם עבודה, ושהאירוע הזה יישאר מאחורינו.
3: תודה רבה.
0: אנחנו רוצים לפרסומות, ומיד איתכם.
4: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם וצהריים טובים. באולפן מדליה סבת עם מבזק החדשות. הותר לפרסום כי חיזבאללה שיגר לאחרונה רחפה נפץ לעבר רכב בדרום לבנון, בו היה מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו. הרחפן פגע בסמוך לרכב ולא היו נפגעים באירוע. היום צפויה להתקיים ביישוב שלומי ישיבת ממשלה בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו וראשי הרשויות כדי לחזק ולשקם את הצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אמר במדברים ברדיו כי הביקור הוא רק בשביל תמונות.
13: קודם כל לא מתכוונים להציג שום תוכנית, מתכוונים לעשות תמונה עם ראשי הרשויות, ושכולם יגידו וואלה אתם גדולים ואתם ענקים, וזה בדיוק סיסמת הבחירות. גם כל פעם שהוא בקרב הצפון, לאן הוא הולך? לחיילים במוצב, לכיבוי אש, למשטרה, למה הוא הולך לשם? כי שם אסור להגיד לו כלום. הוא קורא לעצמו מר ביטחון. הוא הכי רחוק מביטחון, הוא הפעיל אותנו לאסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז הקמת מדינת ישראל. והוא ממשיך באסון הזה.
12: ועכשיו פלילים. הפרקליטות צפויה להגיש כתב אישום חמור נגד שלושה תושבי הקריות וחיפה בחשד ששדדו ותקפו באכזריות פליט מאוקראינה בנוף הגליל לפני כחודש. על פי החקירה, החשודים היכו את הקורבן, קשרו אותו באזיקונים והשאירו אותו כשהוא מחוסר הכרה. כשהתעורר הבחין כי מהדירה נגנבו כסף, מסמכים ומכשירי סלולר. הפרקליטות תבקש את הערכת מעצרם עד תום הליכים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית ותורגש עלייה קלה במידות החום, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: גם אחרי שהבנים והבנות שוחררו מהשבי ושבו הביתה, המאבק להשבתם ממשיך ללוות משפחות רבות בישראל. ענת אנגרסט, שריגשה מדינה שלמה, אמו של מתן, הפכה בעל כורחה בשנים האחרונות, מאישה פרטית ומהנדסת אזרחית לפעילה ציבורית, שנאבקה יום ולילה להשיב את בנה. כעת היא מספרת על המסע האישי שלה, של הכאב, התקווה והמאבק שסחף איתו מדינה שלמה. שלום ענת. כשאת חוזרת לרגע הוא שבו הבנת שמתן נחטף לעזה, מה היה הרגע הזה שנחרט שם אותו בוקר?
14: זה בעצם היה תהליך של השעות שעברו מהרגע שמתן לא זמין לי יותר בטלפון. אני עוד התכתבתי איתו בבוקר, והידיעות שמתחילות לעלות על כמות הנרצחים, ומאוחר יותר שמוצב נחל עוז נכבש כולו וכל החיילים שם נרצחו, הייתה ידיעה כזו באחת בצהריים, ואני יודעת שהבן שלי שם. ואחר כך מוקדים טלפונים ומשפחות מחפשות אחת את השנייה, אנחנו צוות הטנק, צוות של ארבעה לוחמים, וזה היה ככה אירוע שלאט לאט אני מבינה בסוף היום שהבן שלי לא מופיע בשום רשימה ושום מוקד ואין לנו קצה חוט, ומתן הוגדר נהדר במשך 3 שבועות, לא ידענו שום דבר, לא ידענו אפילו שהוא חטוף, וככה התחלנו את המסע הזה.
0: את בעצם עוברת מעבר חד, המשפחה שלך, משפחה מהקריות, ששמרה על פרטיותה כמו כל משפחה נורמלית, וברגע אחד אתם נזרקים לציבוריות, ואין מישהו שלא מכיר את ילדייך, את בעליך, אתם יושבים בפאנלים, ויוצאים למסעות, ומגיעים למחות מול הכנסת, ומול הקריה בתל אביב, ומדביקים אחריכם מדינה שלמה. תספרי על המעבר הזה.
14: אז כן, זה בעצם באמת אותו תהליך או מסע שאני משתפת בו, איך אני כאימא, אפשר להגיד, עם משפחה נורמטיבית מקריית ביאליק, שמגייסת את הבן שלה לצבא, חייל שריון, ודי ישנה בשקט, כי אני מצפה שאירוע כזה ישפיע ללוחם בתוך טנק. בזמנו אמרו ששריון זה אפילו חייל שצריך לצמצם אותו, כי אנחנו בצבא חכם ואפשר להקטין אותו. לקום לטראומה הזאת ולהבין עם הזמן שהבן שלי חייל, ואחרי מספר פגישות עם תמי ארד, אשתו של רון ארד, ועם המשפחות של הדר גולדין ואורון שאול, ואני אישית נפגשתי גם עם גלעד שליט, ואחרי שהבנתי שהדבר הכי גרוע במקרה הזה זה לנרמל את השגרה הזאת שיש חטופים במנהרות והחיים ממשיכים, ואנשים מתרגלים לחיות עם הכאב הזה, חוזרים לעבודה, חוזרים לשגרה, כי החיים בסוף חזקים מהכל, ושהם לא ישכחו שם. ואז החלטנו לצאת למסע ציבורי, במיוחד אחרי שנרצחו 6 החטופים במנהרה. החלטנו להעלות דרגה במאבק שלנו. וזהו, אבל אני משתפת במסע, ואני משתפת אבל גם בעיקר בהחלטות שאני קיבלתי בתוך החושך, בתוך החוסר ודאות, כנגד כל הסיכויים, איך לא ויתרנו, ואיך באמת מתן היום ממשיך את החוסן והאופטימיות הזו בצורה שהוא בוחר להשתקם, שזה מחזק את כולנו ובאמת נותן השראה לכולנו. והסוף האופטימי,
0: אני מניח שאת המאזינים, הצופים, כל מי שיגיע להרצאה שלך ומי שמקשיב לנו עכשיו, יעניין לשמוע על מערכת היחסים שהתפתחה באמת עם מקבלי ההחלטות במדינת ישראל. מצד אחד, מחאה אקטיבית, הגעה להפגנות, השתתפות בכנסים. אני בעצמי, בשבתות שסיקרתי ככתב מרכז, הגעתי להפגנות מול הקריה ושמעתי אתכם דוברים ומדברים, והייתי אתכם גם ביום השחרור המרגש של מתן הביתה. עדיין יש איזושהי מערכת יחסים מול נבחרי הציבור. איך זה עובד?
14: יש הרבה מורכבות והרבה סוגיות וקונפליקטים. מצד אחד אומרים לנו גם לשבת בשקט ולא להחצין את היותו של מתן חייל, במיוחד שהוא נלחם באותו בוקר ונחטף על מדים. וגם זה הייתי מאוד למשפחה שלנו, שהייתה משפחה ככה שקנאית לפרטיות שלה לפני, לבין התחושה ש חייבים לזעוק את הזעקה שלהם מתוך המנהרות, החוץ החזק, כדי שמקבלי ההחלטות באמת ישימו כל הזמן בראש סדר העדיפויות את נושא החטופים, מה שכולנו יודעים שלא תמיד ככה השיקול הזה היה השיקול היחיד, וכל הזמן היה את הדיונים וגם באולפנים, מיטות, מידו את החטופים מול מיטות חמאס, כל מיני משוואות כאלה שהם, היום אנחנו מבינים גם שהם לא היו ממש אמיתיות, כי הנה החטופים בבית ואפשר להמשיך לחסל ולהילחם שם כשצריך. וזהו, זה באמת היה המאבק. ידענו הרבה פעמים מהקבינט על החלטות שהם כולל כיבוש העיר עזה לקראת באמת העסקה, ומתן היה בעיר עזה. אז היו פגישות שלנו עם הרמטכ"ל, ומאוד מאוד מורכב כל התהליך. הרבה תשובות קיבלנו דווקא מהבית הלבן, במשלחות שעשינו לשם, ובקשר
0: היה... כמה מפתיע, כן.
14: כן, ועד היום יש לנו, אנחנו מקבלים מתן את הפגישה הראשונה שלו, עשה מול טראמפ. מי שפנה אליו כחייל ישראלי, ויש לי סרטון ככה שאני משתפת בהרצאה, שהוא אומר לו, אני יודע, אתה כחייל ישראלי, מה עברת? והוא אומר לו, תראה איך אתה נראה טוב, ואתה החוסן של העם היהודי, וכאילו, נשמע את נשיא ארצות הברית, פונה לחייל ישראלי, ממש שבועיים או שלושה אחרי שחזרו ה-20 החיים האחרונים מהשבי, הוא הזמין אותם. אירוע עוצמתי ביותר.
0: תגידי, בני המשפחה נמצאים איתך בהחלטה הזאת לצאת למסע של הרצאות, או שזה משהו שקורה בך במהלך הימים האלה ומסתיים פשוט בסיום אופטימי ומרגש?
14: תראה, אני מקבלת המון פניות מאנשים שעוברים כל מיני דברים בחיים. אם זה חלילה מישהי שחלתה, או מישהו שהתגרש, או כל מיני משברים בחיים. ולאורך כל הדרך אמרו לי, קמנו כל בוקר ואמרנו, אם את ממשיכה ורואים אותך בכל מקום ואת מתלבשת ונוסעת וככה מובילה מאבק ציבורי, אז אנחנו אסור לנו גם ליפול ולהישבר, והם רואים שהרבה פעמים הם החליטו לא להישבר ולקום ולהילחם על מה שהם היו צריכים להילחם כאיזושהי דוגמה שהם לקחו בשביל עצמם. והיום כשמגיעים להרצאות, הם גם, הם כאילו ממש אנשים משתפים אותי במשברים שהם עברו ואיך זה השפיע עליהם, וכמה הם רוצים לשמוע על איך קיבלנו את אותם החלטות, ואיך המשכנו לתפקד, ואיך היום אנחנו מצליחים להשתקם, והיום זה באמת בהשראת החוסן של מתן, ואני מקווה שאנשים שואבים משהו לעצמם לחיים, ואני אומרת תמיד שאני מחזקת ומתחזקת עם האנשים שבאים לפגוש אותי, וזה מרגש השיקום
0: הזה. מה התגובות שאת מקבלת אחרי הרצאות?
14: מאוד מרגשות. מאוד מאוד מרגשות. הרבה טלפונים, הרבה וואטסאפים. בהתחלה הייתי מרצה יותר בצבא, לכל מיני פורומים צבאיים. ולאט לאט נוצר ביקוש, אנשים פנו ואומרים, אנחנו גם רוצים לבוא, אנחנו גם רוצים לשמוע אותה. וכתוצאה ככה מהביקוש הזה, הקמתי, ערכנו הרצאה שהיא מאוד יוצרת תוכן שמלווה אותי, והיא מצגת מאוד ככה מקצועית ומרגשת, ואני משתפת סרטונים ככה בלעדיים וחומרים שלא הכל היה בתקשורת, אבל ככה מרגשים שלנו. והפידבקים מאוד מאוד
0: מרגשים. ומה קורה? מה שלום הבן שלך בימים אלה, אם אנחנו כבר מדברים איתך? מה הוא הספיק כבר לעשות מאז שהוא חזר לארץ?
14: למתן יש סדרת טיפולים וניתוחים רפואיים שהוא צריך לעשות, והוא באמת התחיל, וככה תוך כדי חברי הילדות שלו

0: כבר חודש שם עם החברי ילדות שלו פה מהשכונה שהוא גדל איתם ביחד. ואנחנו האימהות ככה כל בוקר מתעוררות ועם דמעות של אושר, לא מאמינות שאנחנו מקבלות את התמונות האלו משם שהם ביחד, שהוא מצליח להדביק את הפער ומצליח ליהנות אותם וליהנות מהמרחבים והחופש.
1: איזה יופי. ענת אנגרסט, אמו של מתן, תודה רבה על הדברים האלה, ובאמת, מי שיכול ורוצה להגיע ולשמוע את ההרצאות שלך, איך עושים את זה?
0: אז אני, יש אתר של Speaks It, שככה מלווה אותי שם מיכל באופן אישי, ככה בכל התהליך. וכמובן, אני, כחלק מזה שאני עכשיו מהקלט שאני צריכה להמשיך להיות ככה דמות שמשתפת, אז פתחתי אינסטגרם, ואני אשתף שם בכל הרצאה, ואיפה אפשר ככה.
1: ענת אנגרסט, תודה רבה על הדברים האלה. תודה.
0: תודה רבה לכם, תודה לכולם.

כן, אנחנו ממשיכים כאן בשידור שלנו שמדברים ברדיו עם תיעוד חריג שמופץ בדקות האחרונות מביקור של חבר הכנסת צבי סוכות בטובא זנגריה שבגליל. נזכיר, זאת לא פעם הראשונה שצבי סוכות מגיע לשם, לטובא זנגריה, כחלק ממאבק המשילות, ככה מציגים את זה שם בעוצמה יהודית. אני חושב שזה עוד חלק מקמפיין הבחירות שלהם, כשהוא מצליח לעורר שם סערה גדולה והתנגדות של התושבים, אירוע שמביא המולה רבה סביבו. הוא אפילו משתמש במן מסורית חשמלית או כלי חיתוך שהוא מנסה לפרוץ לאיזה שער שם של בית ספר, וכוחות רבים של משטרה ומגב נאלצים שם לחצוץ בינו לבין המאבטחים שלו לבין התושבים המאבטחים.

0: מקומים שאנחנו אפילו שומעים שאחרי שהוא עוזב את המקום נדרשים שם ממש להרגיע את האווירה, וכחלק מהמחאה של התושבים הם שופכים חומרי ניקוי על הרצפה. נאמר רק שצבי סוכות מוסר לנו אחרי התיעוד הזה שבאמת יוצר סערה שם בטובה זנגריה, איומים לא ירתיעו אותנו, למרבה הצער גילינו כי מערכת החינוך בטובה מחנכת לפשיעה ואלימות, בריונות וגביית פרוטקשן, נפעל להצרת התקציבים למערכת החינוך הכושלת הזו. אין סיבה שמדינת ישראל תשקיע ולו שקל אחד במערכת חינוך שמובילה לפשיעה ואלימות וממררת את חיי תושבי האזור. ואני תוהה, מר צבי סוכות, כשאני רואה את התיעוד הזה, האם הילדים שנמצאים שם בבית ספר צריכים לראות את האירוע כל כך חריג ואלים הזה שם לעיני כל? אנחנו יוצאים לפרסומות ואז עדכון קצר גם לקראת המונדיאל כאן מפלג צ'ובינסקי מהיציע הצפוני.
1: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: מדברים ברדיו. היציע הצפוני, תמונת מצב.
0: אימת ההגנות פלג צ'ובינסקי, שכאן מצטרף אלינו לאולפן. מה זה, סופרים את הדקות לתחילת המונדיאל, מה איתך?
11: צהריים טובים, חד משמעית, איך אפשר שלא, שעוד שבוע, בדיוק, עוד שבוע מהיום מתחיל הטירוף של המונדיאל, עוד לפני זה יש לי כמה חובות מאתמול, אתמול משחק ידידות של נבחרת ישראל נגד נבחרת אלבניה, ברקע בוז צורם של הקהל למשמע המנון מדינת ישראל, אוסקר גלוך מנצח על התזמורת הישראלית, 1-0, שוב משחק ידידות, לא קובע שום דבר. הוא היה שם איזה גם אירוע שהוא אחרי שהוא כבש את השער, הוא רץ לקהל, עושה להם כזה מין תנועת השתקה מוכרת בקרב מכל מי שצופה כדורגל. השחקנים האלבנים יותר נכון להגיד, מאוד התעצבנו. האירוע הזה נגמר
0: גם באקט מחאה לדעתי, לא מחליפים חולצות בסיום המשחק.
11: אני כבר, כן, ראיתי גם שהיה איזה משהו כזה, אבל בסדר, אוקיי, זה היה משחק ידידות, לא נהפוך אותו להרבה יותר ממה שהוא.
0: אנחנו אלופי העולם במשחקי ידידות
11: ישראל. לגמרי, נזכיר, זה משחק לפני ליגת האומות שמתחילה בספטמבר. אז אמרת מונדיאל, אנחנו באמת שבוע לפני הטירוף הזה, 48 נבחרות שהולכות להתחרות אחת בשנייה, מי תהיה אלופת העולם. אנחנו רואים נבחרות שמגיעות עם שחקנים מטורפים, כאילו צרפת עם כל הכוכבים שלה, אי אפשר לך, באמת, אני אומר, זה באופן אישי, החודש הזה הוא מטורף עבורי, וגם עבור מאזיני רדיו כל רגע, אנחנו יכולים להגיד, וגם לך אור, שאנחנו פותחים בתוכנית חדשה, משבוע הבא, ביום חמישי, מהיום הראשון של המונדיאל, תוכנית למונדיאל, שהיא לא היציאה הצפוני, הולכות להיות שם המון המון הפתעות, אורחים, צבע, מטורף לגמרי, הולך להיות חודש, חבל על הזמן.
0: אבל הימור שלך ככה בלי שאף אחד שומע או רושם או מפנקס?
11: תשמע, אני בעד ארגנטינה, תמיד, אני לא יכול שלא, ואני מקווה שסבתא שלי שומעת את זה, אבל לדעתי לא תיקח, לצערי, הרב, רוצה מאוד, הלוואי, אמן, אבל לדעתי לא, אני הייתי הולך על צרפת או ברזיל.
0: תראה, אז אני אגיד דבר אחר. אני אגיד שאם אני הולך על הרומנטיקה, אני רוצה שהריקוד האחרון של רונלדו יסתיים בענפה של גביע העולם על ידי פורטוגל. אני חושב שזה לא יקרה.
11: שאגב, מגיעה לטורניר הזה עם הקישור אולי הטוב בעולם. נזכיר, ברונו פרננדס, שחקן השנה בפרמייר ליג, ויטיניה, שחקן מצטיין בגמר ליגת אלופות, אלוף אירופה שנתיים ברציפות.
0: ברונו פרננדס מיונייטד, והכי גדול, הגדול מכולם. רונלדו.
11: כן, רונלדו ורפאלאו, ופורטוגל באמת מגיעה עם סוללת כוכבים, הגנה לא מרשימה במיוחד, עם שוער לא רע, אבל כן, פורטוגל הולכת להיות מתמודדת מאוד מעניינת, צריך לשים לב גם לנורווגיה שעשתה חיים קשים מאוד, וכבשה המון שערים במוקדמות, גם
0: נגד ישראל.
11: כן, אנחנו זוכרים את הריקודים של סורולוט ושל כמובן ארלינג הלנד, יש עוד המון, אתה יודע, ספרים רד, אלופת אירופה, מגיעה עם כמעט אותו סגל, אבל עם המון המון פציעות שחוו שחקניה בעונה האחרונה, אם זה רודרי ולמין ימל שפצוע עכשיו, הולך לא לפתוח את הטורניר כנראה, ישתלב בהמשך, עניקי ניקו וויליאמס, ואת יודע, המון המון המון אירועים וסיפורים, לעקוב, יש מצב שיהיה מפגש בין ארצות הברית לאיראן.
0: אני חושב שהולך להיות מפגש
11: בארצות
0: הברית לאיראן. גם אתמול שמעתי שהמשחק המרכזי של שבוע הגאווה הולך גם להפגיש את איראן עם נבחרת אחרת, לדעתי נבחרת מרוקו, גם אירוע מטורלל.
11: מעניין, מעניין.
0: נמשיך לעקוב. חברים, אנחנו לקראת סיום, אני רוצה להודות למי שעזר לי היום במשדר הזה, המשדר המרווח והרחב הזה, פלג צ'ובינסקי שערך את השידור, אופיר מור יוסף, שניהל איתי פה טכנית את השידור הזה, נטע לוינסון, שהייתה באתר, בחדשות, דליה סבת, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ. אנחנו היינו מדברים ברדיו, תודה לכם ולהתראות בשבוע הבא.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
12: לוקש, לוקש והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקש, לוקש והגרג,
13: כל חמישי ב-7 בערב
12: הולך להיות בשמין.
1: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
18: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
19: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן, מיד לאחר החדשות.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
23: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית מפרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון ומבהיר כי צהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. גם בלבנון מדווחים כי צהל תוקף במדינה וכי ישנם הרוגים. במקביל, בתקשורת הסעודית דווקא מדווחים על נסיגה של חלק מכוחות צהל בדרום לבנון. ובתוך כך היום צפויה להתקיים ביישוב שלומי ישיבת ממשלה בהשתתפות נתניהו וראשי הרשויות בעניין שיקום הצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אמר כי הביקור הוא רק חלק מקמפיין הבחירות.
24: לא מתכוונים להציג שום תוכנית, מתכוונים לעשות תמונה עם ראשי הרשויות, ושכולם יגידו וואלה אתם גדולים ואתם ענקים, וזה בדיוק סיסמת הבחירות. גם כל פעם שהוא מבקר בצפון, לאן הוא הולך? לחיילים במוצב, לכיבוי אש, למשטרה, למה הוא הולך לשם? כי שם אסור להגיד לו כלום. הוא קורא לעצמו מר ביטחון. הוא הכי רחוק מביטחון, הוא הביא לתנו לאסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז הקמת מדינת ישראל, והוא ממשיך באסון הזה.
23: את הדברים אמר לאור רבית ברדיו כל רגע. נשיא המדינה הרצוג מגנה את הפורעים החרדים שהשחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ומזהיר מאסון קרב.
25: הפורעים הקיצוניים הללו שתקפו אמש את ביתו של השופט נועם סולברג ומשפחתו, מבקשים להביא אותנו למצב שבו לית דין ולית דיין, ואיש הישר בעיניו יעשה. זו איננה רק פגיעה באדם, זה איום ישיר על חיינו כאן. לא משנה מאיזה דעה או תפיסת עולם, אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור.
23: המשטרה מעדכנת כי מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הוא פלילי ולא לאומני כפי שנבחן בחקירה. בתום הערכת מצב משותפת של מחוז מרכז ושבק הוא עורך מעצרם של ארבעה חשודים בהם קטין החשוד בביצוע הרצח. בני הזוג נמצאו ללא רוח חיים ברכבם ב-22 במאי ומאז נבדקו כלל כיווני החקירה. צו איסור הפרסום צומצם אך נותר בתוקף בכל הנוגע לזהות החשוד הקטין ופרטים נוספים. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים בני 15 עד 17 בגין מעורבות ברצח דסטאוצ'ה קול. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
2: אחרי יותר מחודש מרצחו של דסטאוצ'ה קול, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים מבאר שבע בגין מעורבות הרצחו. לשניים מהנשמים יוחסה עבירת רצח בכוונה, לקטין נוסף רצח באדישות ולקטין הרביעי המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. על פי כתב האישום הנאשמים תקפו את שקול באמצעות סכינים ומוטות ברזל בשעות הבוקר המוקדמות בחודש אפריל ולאחר מכן נמלטו ופעלו לשיבוש החקירה.
23: ולראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול לשילוב בסיירת מטכ"ל. לפי צה"ל, הפיילוט החל בדצמבר 2024 כחלק מבחינת הרחבת שירות נשים ביחידות לוחמות וביחידות מיוחדות. אופן שילובה המבצעי של הלוחמת ביחידה ייקבע בהמשך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כתוב לתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותשבו.

0: 1-5. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטירים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: את שירן שיברס, צמרמורות, יש לנו מהשיר הזה של הבחור הג'ינג'י הזה, הנחמד הזה. נאמר תודה רבה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיף, שפתחה את התוכנית האחרונה השבוע, והיום תוכנית מיוחדת, חמישי הצגה, מבית היוצר של חמישי אגדה. חמישי הצגה זה בעצם כמו חמישי הפתעה. אנחנו נתחיל את התוכנית בלי פרסומת זהב, ומיד נודיע לכם מי הפתעה היום באולפן שתעשה לנו תוכנית הצגה. רוצים לדעת מי האורח? בואו נתחיל.
1: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחמישי הצגה. בואו נקבל את האורח שלנו. קבלו את נתי לב.

0: אנחנו ביום החמישי והאחרון שלנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, וכולנו יחד מצדיעים לחיילי המילואים. משרתי המילואים ממשיכים להנות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי, פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים. לפרטים מלאים ולבדיקת זכאות, אתם פשוט מוזמנים להיכנס לתוך האתר של המילואים. חפשו מילואים .idf, תמצאו שם את כל הפרטים הרלוונטיים. אז אם אתם חיילי מילואים, כשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, ואתם רוצים להשתתף במשחק שלנו, באנו למילואים, תתקשרו, תספרו לנו קצת על עצמכם, ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקה לסינטה. יש לנו את הג'ינגל? בבקשה.
1: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה

0: נופש ועוד מלא דברים.
1: זה הזמן שלכם להתקשר אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103, מי יודע, אולי גם אתם תזכו בתואר הנכסף שלנו, אביר לוחמי המילואים.
2: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: אני חושב שזה חלום של כל מילואימניק, לזכות בתואר הזה.
3: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: לא בושה להתגעגע לעצמך. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף בלי שמות, אז לא נאמר שמות, בצוות שלנו, בצוות המורחב, פרלה דנוך, סתיו קורנס, אילי אבידני, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר, אמיר חזן ודני רופ. צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל עידן האור ועמיתי אלמוס, ככה, כך אומרים, אמרתי נכון? אלמוס, על הסאונד, שימי חביב, שכבר מכין כאן את כל הציוד לקראת בואו של נתי לוי. החיים על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, רוני תזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. איפה איציק? ב-103 FM?
1: איציק,
2: איפה?
0: הנה איציק שם, מה קרה לאיציק? איציק נעלם.

0: בגללה קריזמה.
1: אתה לא מבין כמה פקקים להגיע לפה.
0: בסדר, עיקר שהגעת. רדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה שידור חוזר, אסי לוי הג'וקר נמצא שם, אנחנו גם באפליקציות במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב בטיקטוק של 103 FM, אנחנו בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ובסך הכל כיף לנו. יש לנו כבר מאזין על הקו? לא נכון, שרוצה לשחק איתנו, באנו למילואים, שלום לוורטאו.
2: שלום, שלום.
0: אמרתי נכון את השם?
2: אכן.
0: מה, תן לי פירוש של השם הזה.
2: הפירוש אומר תמורה.
0: תמורה? באיזו שפה?
2: אמהרית.
0: אמהרית, וואו, מה העניינים? וורטאו.
2: ברוך השם, מה נשמע?
0: אתה חייל מילואים?
2: כן.
0: ספר לי קצת, אתה יודע מה, לפני שתספר לי על עצמך, רוצה לשמוע קצת על ההטבות לחיילי המילואים?
2: תמיד טוב לשמוע.
0: אז בוא ניתן לך ככה בקטנה, משרתי מילואים ממשיכים להיענות ממגוון של הטבות משמעותיות, כמו למשל, מה אני אספר לך, שיש קדימות והנחות בתוכניות דיור, יש ארנק דיגיטלי עם כרטיס פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים, מה עוד? אתה יודע מה? כדי להתעדכן, תיכנס לאתר של המילואים, פשוט תעשה חיפוש בגוגל מילואים, ויהיה לך שם את כל הפרטים.
2: אין בעיה.
0: עכשיו ספר לי קצת עליך.
2: מה, איזה פרטים? איפה שירתתי וזה, או על החיים?
0: אתה לא חייב, אתה על החיים. כמה ימי מילואים עשית השנה? אפשר לדבר על זה?
2: השנה כבר 70.
0: כן.
2: השנה שעברה היה לי 122.
0: וואו.
2: כן. וזהו בינתיים, עד לצו הבא.
0: אבל איזה כיף זה לפגוש את כל החברים במילואים.
2: כן, זה תמיד כיף.
0: נכון? יש משהו מיוחד באווירה הזאת של לפגוש את החברים והביחד נס הזה?
2: כן, זה שונה מהאזרחות.
0: זה שווה את הכל אבל.
2: בטח, בטח.
0: וכולם, ואתם בקשר גם כשאתם משתחררים מהמילואים?
2: כן, ברור. זה בקשר יותר בטלפוני ולא פגישות, כי כל אחד עוסק בדברים אחרים בחיים שלו, אז...
0: הבנתי.
2: בפגישות, אבל כן, טלפונית כן.
0: טוב, אז לפני שאנחנו נשחק, באנו למילואים, בוא נגיד שלום ליאנקלה סינטה שהגיע עכשיו. יאנקלה, מה קורה, יאנקלה?
3: שוב, אנחנו בדרכים. היי!
0: אתה נראה לי קצת, אתה באנרגיות, אה?
3: קדימה להסתער, חברים!
0: לא צריך להסתער.
3: קדימה להסתער!
0: תשמע, סינטה, וורטאו איתנו על הקו, אתה רוצה לאחל לו איזה משהו?
3: בהצלחה, חבובצ'יק.
0: הוא אומר לך בהצלחה, וורטאו.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: רגע, מה אתה הולך? אני לא מבין, הוא שם ראש. אני בחיים לא ראיתי את סינטה, שם ככה ראש איכשהו מגיע. מה קרה?
3: כן, אני אחרי 97 שנה במילואים, ואתה יודע, כל השבוע הייתי איתך.
0: נו, אז מה?
3: אז תן לשים את הראש קצת. תהיה חברמן.
0: אתה אומר יום חמישי, רגע, אבל להעיר אותך מתישהו?
3: תעיר אותי עוד חצי שעה.
0: סבבה, אוקיי, נעיר אותו עוד חצי שעה. וורטאו, אז אני איתך. טוב? אוקיי, אז בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק שלנו, באנו למילואים ונצא לדרך.
3: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה

0: נופש
1: ועוד מלא דברים.
0: מה נתנו לו?
1: נתנו לי כרטיס פייטר, הטבות לנופש ועוד מלא דברים.
0: בוטו, שאלה ראשונה, איזו דרגה גבוהה יותר? א' סמל, ב' סמל ראשון, ג' רב טוראי.
2: סמל ראשון.
0: תשובה נכונה! שאלה מספר 2 היא שאלה טריקית, אבל אני סומך עליך, בוטו, שאתה תצליח ותענה עליה נכון. היכן נמצאים בסיסים סודיים של צבאות בעולם? א' זה סוד לא ידוע, ב' אין לדעת, ג' כל התשובות נכונות.
2: כל התשובות נכונות.
0: טוב מאוד! איזה חזק אתה. שאלה מספר 3. מהי ועדת אגרנט? א', ועדת חקירה שקמה בעקבות מלחמת יום כיפור, ב', ועדה שהוקמה כדי למנות את מפקד חיל האוויר, ג', זו בכלל ועדה מהכדורגל שבראשה עומד אברהם גרנט.
2: זה חקירה ממלכתית בכלל.
0: של? תשובה א'?
2: זה משהו שהוקם לאחר מלחמת יום כיפור.
0: תשובה נכונה! וורטר, אני גאה להעניק לך את תואר אביר לוחמי המילואים.
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
0: תשמע, וורטאו, על זה שעלית לשידור, אני רוצה לתת לך כמה דברים מאיתנו, על זה שהתאמצת והתקשרת אלינו והמתנת על הקו, ובכלל, על זה שאתה קיים, אנחנו רוצים לתת לך מצלמת אקסטרים. מצלמה של בראון, מתנת רשת החנויות, קאמרה שיש להם פריסה ארצית, מצלמה בשווי 600 שקלים, זה אנחנו רוצים לתת לנו, לתת לך מאיתנו. אנחנו רוצים לתת חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה סלוניקה 7, תל אביב. מה עוד מהירה? תלחשי לי בבוסם, איזה בוסם של עילית קוסמטיקה? ורסאצ'ה יש לנו? טרוסרדי, בוסם של טרוסרדי, מתנת לילית קוסמטיקה. לא שאלתי אותך, איפה אתה גר?
2: אני גר בקריות.
0: בקריות, אז אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם של איתי וגלגול בבוסטן הגליל. כשיהיה לך זמן, אתה מוזמן לעשות טיול לשם, ליהנות מיופי של מאכלים.
2: אין שום בעיה.
0: ואתה מקבל מאיתנו גם, רגע, שווה לך להמתין, תהיה איתי, וורטאו, אל תנתק, שנייה.
2: אני פה.
0: תהיה איתי, אני רוצה לתת לך גם טיליון של מגן דוד, של שי משנקין, שנמצא בבית הדר דימול, זה מאיתנו מתנה, שי משנקין, ועוד משהו, אולי איזה תקליט, יש לך פטפון?
2: לא.
0: אין לך פטיפון, אז זו סיבה טובה שיהיה לך פטיפון, אני אתן לך תקליט, ופטיפון עם הזמן אתה תתארגן עליו.
2: לא.
0: אתה מקבל תקליט של אריק איינשטיין, יש לי פה אחד, והוא שלך.
2: יאללה.
0: סבבה?
2: אין שום בעיה.
0: תודה רבה לוורטאו שלנו.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות.
2: ביי.

0: זאת אהבה, השיר החדש של שלומית אהרון, דני רובס, מילים, לחן, יהודה פוליקר, ושלומית אהרון תופיע בהיכל התרבות ב-16 ביוני, יום שלישי הקרוב, באולם צוקר, אתם מוזמנים, חוויה גדולה לראות את שלומית אהרון עם כל הלעיתים של כל הזמנים. 0552-103-103, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו. אם אתם רוצים לשחק איתנו, באנו למילואים ולזכות בתואר הנכסף, אביר לוחמי המילואים, זה הזמן שלכם להתקשר אלינו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי הצגה עם רון שלום. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: עכשיו באמצע שידור שוב, גיסנו, רוצה לדבר איתי? מה נעשה? איציק, איציק.
1: כן.
0: גיסנו.
1: נו. אבל מה, זה כל חמישי עכשיו? לא הבנתי.
0: לא יודע מה הקטע, מה, נדבר איתו רגע. כן, תעלי אותו, תעלי אותו, תעלי אותו, אוקיי. הלו, הלו.
2: מה קורה, גיסנו?
0: אופה, גיסנו, מה המצב?
2: סוף סוף למדת לקרוא לי גיסנו ולא אח שלי. לומד מהר, גיסנו.
0: אחרי שחפרת לי על זה חודשים, אז ברור שגיסנו, מה?
2: טוב, תקשיב, גיסנו, אני מקשיב לתוכנית, ועוד מעט פוגש ידידה טובה. יש מצב שאתה מפרגן לי ברדיו שהיא תיגנב?
0: לא הבנתי, מה זאת אומרת פרגן? מה?
2: אני רוצה לנסוע איתה ברכב,
0: אוקיי.
2: להגביר את הרדיו, לשלוח לך הודעה, ואז שדבר עליה, ואז היא תיגנב גיסנו. מה אומר?
0: סמס לי, נראה איך זה מסתדר גיסנו, סבבה?
2: רגע, גיסנו, רוצים להצטלם איתי, תמתי שנייה. לא, אי אפשר תמונה. טוב, זה הבדל.
0: גיסנו?
2: אין תמונות, לא יותר.
0: נו.
2: אבל אני באמצע.
0: גיסנו?
2: תמונה אחת, כולכם פה, אני לא יכול כל תמונה, תמונה, תמונה, תמונה, תמונה, אני עושה תמונה אחת עם כולכם.
0: יואו.
2: און, רגע, רגע.
0: נו, אבל מהר.
2: לא, אני באמצע. לא, אבל אני לא יכול, אני בשידור.
0: איפה אתה, אחי?
2: עוד פעם אחי, גיסנו, לא אחי.
0: נכון, גיסנו, איפה אתה? איפה אתה?
2: אני תקוע ברמזור, כרגיל, יש פה פקקים מטורפים, אחי, נמאס לי מהעיר הזאת. תגיד לי, מה זה החמישי הצגה הזה?
0: תוכנית הצגה, הפתעות, תוך כדי תנועה, הצגה.
2: גיסנו, טוב, הנה, הנה, נכנסת לאוטו, אני מגביר את הווליום, תן לה דש, אסנת,
0: אסנת. אוקיי, אוקיי.
2: היי, גיסנו, אסנת, מה שלומך?
3: היי, מה קורה, מלך?
2: לא מלך, גיסנו.
3: גיסנו,
2: אוקיי.
3: יאללה, בוא נשמע רדיו. מה זה כל האנשים האלה?
2: רגע, חברים, לא עכשיו, שנייה, שנייה. לא, אבל אני פה עם אשנת, אתם לא מכירים אותו אשנת. כל היום גיסנו, גיסנו, גיסנו, די, שהגעתם, אכלתם את הרש. די, הרשתם לי את הדש ברדיו.
3: מה, מה הדש? איזה דש?
2: לא, לא, לא, סתם, לא, זה לא קשור, זה סתם, לא קשור אליי.
3: אבל אני לא מבינה
0: את
3: זה דש.
2: רון, אתה שומע אותי? טוב, הוא ניתק, בואו, בואו לפה, בואו. אבל תצלמו גם עם אשנת, תעשו תמונה גם עם אשנת. אני רוצה גם שאשנת תהיה בתמונה.
0: נתק, נתק, שים שיר, שים שיר. שים שיר.

0: תלוי בנתי לוי, הוא היה אומר לי, תורי, תורי את השיר. תורי, הוא לא אוהב את השיר של עצמו, זה פשוט לא יאמן. שלום נתי לוי.
1: שלום טובים, איזה כיף להיות פה.
0: אני קודם כל חייב לומר שאני שמח לארח באמת זמר שהפך לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, עם רגש, עם שירים מדהימים, עם קול ייחודי שמלווה אותנו כבר שנים. נתי לוי איתנו באולפן, האיש שלא אוהב את השיר של עצמו.
1: את השיר הזה במיוחד, אני לא אהבתי מאז.
0: הוצאת את השיר הזה בגיל צעיר מאוד?
1: בעל כורחי, כן. אגב, זה גייד, זה לא שיר הסופית.
0: זה הגייד של השיר?
1: זה הגייד, ברחתי וזה מה שנשאר להם.
0: אז בוא נסביר למאזינים ולצופים שלנו שגייד בעצם...
1: ניסיון.
0: זה ניסיון, זה סקיצה.
1: אימון, סקיצה.
0: סקיצה, מקליטים סקיצה לשיר, רואים איך הוא יושב על הזמר, איך הוא יושב על המוזיקה, ומה שהיה בעצם עם נתי זה שהוא הקליט את הגייד הזה, וזה הפך להיות המאסטר, ונמלט. למה הוא נמלט?
1: כי לא אהבתי, הכריח אותי לשיר את השיר הזה.
0: מי הכריח אותך לשיר? מישהו יכול להכריח אותך?
1: אני עוד לא שמעתי שיש לי אישה סוכר בדם שלה, בשפתיים שלה. לא יודע, לא אהבתי את התיאורים האלה. חרטה.
0: השיר הזה בעצם, היית מאוד צעיר, היית בן 17.
1: אבל אנשים מחליטים, הקהל החליט.
0: הקהל החליט, והשיר הזה הפך ללהיט היסטרי. בעצם, כשהשיר הפך ללהיט היסטרי, איפה אתה היית?
1: הייתי באוניברסיטה, בכלא 4. הייתי עריק.
0: נתי, טוב, אתם, א', אני כבר מכין אתכם, נתי הוא הבן אדם הכי אותנטי בעולם, אנחנו יכולים לדבר פה על הכל. היית עריק, היית, קיבלת צו גיוס, לא התייצבת, כי הקלטת...
1: הייתי בהקלטות, וכבר הייתי בכל חם.
0: כן.
1: הייתי פעמיים, לפני שהתפרסמתי, ופעם שנייה שכבר הייתי כוכב מדינה, ולא הכירו בזה.
0: רגע, אבל אז בעצם הסגרת את עצמך, וכשאתה נכנסת לכלא 4?
1: כלא 4? פעם ראשונה, כן.
0: תוך כדי זה שישבת בעצם בכלא, השיר הזה הפך ללהיט, והפכת להיות כוכב, ולא ידעת שאתה כוכב.
1: לא, לא.
0: ספר לי איך כאילו בן אדם שיושב בכלא, השיר שלו מתפוצץ בחוץ, ואיך זה מגיע אליו?
1: תראה שבכלא 4 היה המושג הזה עבודות חוץ.
0: כן.
1: אז אני, בדרך לעבודות חוץ, יש את ה... את ה... נו, משרד של המפקדים.
0: כן.
1: אני בד... עכשיו, הם לא זיהו שזה אני.
0: ואז טוב.
1: אני שומע את סוכר. ואני אומר, זה אני, הם לא יודעים שזה אני.
0: הם לא מאמינים.
1: הם מתעללים בי, מזלזלים. אבל שתקתי. יצאתי וזה התפוצץ.
0: תשמע, זה הזוי, כאילו.
1: הזוי מאוד.
0: זה סדרה. זה לעשות על זה סדרה, על הדבר הזה.
1: אגיד לך את האמת.
0: נו.
1: אצלי כל הקריירה... עברתי דברים מזויים. אבל בכל זאת, שרדנו. התחלנו בהזוי. זה הגיוני, יש עוד זמר שעבר דבר כזה?
0: מה זה אומר התחלנו הזוי? אתה רוצה להיכנס גם לפרטים?
1: לא.
0: לא להיכנס.
1: שזמר כבר נהיה כוכב מדינה, הוא בכלא, ואחרי שהוא כוכב מדינה, ועוד פעם חצי שנה בכלא, שלא מכירים בו. זה מיליונים כסף, פסעתי.
0: וכשבעצם היית בכלא, אנחנו מדברים על כלא צבאי, כן? זה לא שלא בן אדם פה איזה עבריין או משהו.
1: חס ושלום.
0: לא, אז לא, שנעשה סדר כדי שידעו שמדובר בכלא צבאי. היו לך פריבילגיות כשידעו שאתה בעצם נתי לוי שעומד מאחורי להיט מדינה הזה?
1: לא. דווקא יש כאלה שיש להם את הקטע של אז מה אם אתה זמר? אז מה אם אתה זה? אפילו שלא אמרת כלום. לא אמרת כלום.
0: כן.
1: אמרת, אני נתנאל, קוראים לי. אז מה מתנתי לוי? אמרתי, אז מה?
0: לא אמרתי כלום.
1: לא אמרתי כלום, מותק שלי. הייתה, איך קוראים להם לנו?
0: למי?
1: מדריכת קלות? איך ה...
0: מדקית.
1: מדקית. אז אתה יודע, זה קצת יותר קשה.
0: כן. תשמע, אתה טיפוס מאוד נוסטלגי, אני קראתי פעם רעיון איתך, שאתה מאוד מתגעגע לימים שקראו למוזיקה הזאת מוזיקה מזרחית, שעדיין היו מתבחיינים על גטאות, שהמוזיקה הזאת לא מושמעת ברדיו, והמוזיקה הזאת היא לא מקבלת את הבמה שראויה לה, ואתה אמרת שדווקא לתקופה הזאת אתה מתגעגע, כי בתקופה הזאת בעצם היה מקום לכולם, והעריכו את המוזיקה הזאת, אני הבנתי אותך נכון?
1: לא.
0: לא הבנתי אותך נכון, אז בוא תעשה לי
1: סדר. בדיוק הפוך.
0: מה?
1: תראה, דווקא אני בתקופות האלה, יחסית,
0: כן.
1: לגטאות שהיו אז, הייתי מאוד מפורגן.
0: כן, כן, אני אומר.
1: הייתי נחשב כאילו זמר מקורי.
0: זה מה שאני אומר.
1: לא מחדש יווני, טורקית.
0: זה מה שאני אומר, שאתה מתגעגע לתקופה הזאת שהמוזיקה אז הייתה בגטאות.
1: של המוזיקה.
0: כן.
1: לא של הגטאות.
0: כן, אתה מתגעגע לתקופה של לפני 20 שנה.
1: של סוג מוזיקה, 30 שנה אפילו.
0: כן.
1: כן, כן. אתה יודע מה? אפילו לתקופה של 86, 7, שהתחלתי.
0: כן.
1: במועדונים. סווינסי, מי שזוכר, היה רעב לדברים האלה. וזה הלך ונהיה, אתה יודע, תעשייה, תשמע, הקהל מחליט.
0: והטעם המוזיקלי...
1: מה שהקהל אוהב, זה הכי נכון.
0: והטעם המוזיקלי בעצם שלך הוא מאוד מגוון. אתה גדלת על מוזיקה שהיא בעצם מכל הז'אנרים. אני מדבר, זוהר ארגוב, קודם כל אתה הרצת אותו, אבנר גדסי, אבל מצד שני גם מוזיקת רוק, וריקי גל, ורבקה זוהר. והסקורפיונס, ודייר סטרייטס.
1: בערבית, עבדול חלים.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: אם תעקוב אחרי השירה שלי, אתה תמצא את הניואנסים האלה.
0: הניואנסים שבעצם יש...
1: לכן אנשים אומרים לי, מה זה? תראה איך הוא עושה, תראה הסגנון של נאטי, פתאום עושה ככה, פתאום עושה מקם כזה, פתאום קטע עודי, פתאום רוקיסט.
0: מה, אנחנו מוזיאום, שמים את השעה הראשונה, ואהרון אהרון עוד לא הגיע.
1: למה הכיפוח הולך וחוזר?
0: טוב, יש לנו חצי דקה, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, לחדשות. נחזור, נתקשר לארון ארון, נראה מה קורה עם ארון ארון, הוא צריך להגיע, או נתי לוי פה, ומה, הוא לא יבוא? יש לו גם מבזק ספורט לעשות. נתי לוי, חמישי הצגה, אנחנו פה באולפן, הולך להיות, הולכים לעשות ביצועים לייב באולפן.
1: בעזרת השם.
0: אתה רוצה להישאר ככה עם החולצה המקופטרת?
1: וואלה, לא יודע, זה ממש יותר יפה.
0: איך בא לך? אתה תמיד יפה.
1: האמת, הרבה זמן לא הייתי ככה.
0: באמת?
1: הייתי תמיד עם טישרטים או ג'קטים.
0: מתאים לך, חבל הזמן, יאללה, פרסומות.
1: אולי נעשה חצי-חצי.
0: מה שבא לך?

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
13: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: כל רגע, רדיו שנוגע.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל מודיע כי שתי פיצצות מרגמה שירה חיזבאללה במהלך הלילה נפלו במוצב יוניפיל והרגו איש בדרום לבנון. מוקדם יותר כוח יוניפיל בלבנון הודיע כי אחד מחיילי שמירת השלום מת מפצעיו לאחר שעמדה של הכוח נפגעה מפגיעת פגז ביום רביעי. במקביל, בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף בעיר צור, למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש. גם דובר צהל בערבית פרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון. ובתוך כך היום צפויה להתקיים ביישוב שלומי ישיבת ממשלה בהשתתפות נתניהו וראשי הרשויות בעניין שיקום הצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אמר כי הביקור הוא רק חלק מקמפיין הבחירות.
1: לא מתכוונים להציג שום תוכנית, מתכוונים לעשות תמונה עם ראשי הרשויות, ושכולם יגידו, וואלה, אתם גדולים ואתם ענקים, וזה בדיוק סיסמת הבחירות. גם כל פעם שהוא מבקר בצפון, לאן הוא הולך? לחיילים במוצב, לכיבוי אש, למשטרה, למה הוא הולך לשם? כי שם אסור להגיד לו כלום. הוא קורא לעצמו מר ביטחון. הוא הכי רחוק מביטחון, הוא הביא לתנו לאסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז הקמת מדינת ישראל. והוא ממשיך באסון הזה.
0: את הדברים אמר לאור רביד ברדיו כל רגע. המשטרה התקנה כי מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הוא פלילי ולא לאומני, כפי שנבחן בתחילת החקירה. בתום הערכת מצב משותפת של מחוז מרכז ושבק, הוארך מעצרם של ארבעה חשודים בהם קטין החשוד בביצוע הרצח. בני הזוג נמצאו ללא רוח חיים ברכבם ב-22 במאי, ומאז נבדקו כלל כיווני החקירה. צו איסור הפרסום, צומצם אך נותר בתוקף בכל הנוגע לזהות חשוד הקטין ופרטים נוספים. כתב אישום הוגש נגד שני קטינים החשודים בתקיפת גבר בן 30 בדרום תל אביב לפני כחודש וגרימת חבלה קשה לפי המשטרה השניים שלפי החשד משתייכים לכנופיה מכונה SSQ תקפו את הקורבן בגרופים וביתות סמוך לביתו מכיוון שיצא להרחיקם כשהציצו לעבר חדר המקלחת סמוך לחלון ביתו. הקורבן הושפז ונאלץ לעבור ניתוח. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים. ולראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול לשילוב בסיירת מטכ"ל. לפי צהל, הפיילוט החל בדצמבר 2024 כחלק מבחינת הרחבת שירות נשים ביחידות לוחמות וביחידות מיוחדות. אופן שילובה המבצעי של הלוחמת ביחידה ייקבע בהמשך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחון בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשלם

0: טלר האוסטרי, המפיק המוזיקלי האוסטרי, פותח את השעה השנייה עם בלק ליליז. אצלנו בפלייליסט. אנחנו ברדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו בשידור לייב גם בפייסבוק, גם בטיק טוק. אנחנו עם נתי לוי באולפן, איזה כיף לנו. איך אתה, נתי, עד עכשיו הכל בסדר?
1: וואלה, שמח לי.
0: כן, אתה כן, בסדר?
1: כן,
0: אתה
1: כן.
0: אתה מרגיש נינוח, משהו לא בסדר.
1: יש פה אנרגיות פצצות.
0: איזה כיף לשמוע את זה.
1: פגז.
0: כי אתה כאן, אתה הבאת את האנרגיות האלה איתך.
1: אולי זה אני.
0: ברור שזה אתה, מה קרה לך?
1: אני הרגת אותי עכשיו. איזה כיף.
0: נתי לוי, כיף לנו שאתה כאן איתנו באולפן, חמישי הצגה, אנחנו ככה מקבלים את השבת עם הצגה. עוד מעט יהיו כאן גם ביצועים לייב באולפן של נתי לוי, אבל לפני כן, מה עם אהרון אהרון? מאירה עוד לא הגיע, יש לו מבזק ספורט. הוא עוד לא הגיע, אז בוא נתקשר רגע לאהרון אהרון, נראה מה קורה איתו, נתקשר אליו שנייה, נתי ברשותך.
1: אני פה?
0: זה זמן שלך, אז אני שואל אותך אם אפשרי.
1: הזמן שלי שלך.
0: יאללה, אז בוא נתקשר לאהרון אהרון, בוא נראה. הנה, עוד פעם השירים שלו. And when I go to sleep, I think about you.
1: אנגליזיה?
0: כן. נו, תענה.
2: הלו.
0: מה קרה? אתה לא שר היום? מה קרה?
2: עזוב, עזוב, שחרר, אין לי כוח.
0: מה? איפה אתה?
2: בבית.
0: באג'ור?
2: אני רואה לך בבית, איך הגעת לאג'ור?
0: אתה גר באג'ור, מה?
2: אני גר באג'ור, אבל הבית שלי זה במסעיד, זה הבית.
0: אתה לא בקיוסק הנקודה? לא הבנתי.
2: לא, לא, רבתי עם אייל.
0: על מה רבתם?
2: על טילון, אז אכלתי טילון אחד, מה קרה?
0: ועל זה רבתם, על טילון?
2: אתה מבין על מה הוא רב איתי? על טילון אחד במשמרת של 3 שעות.
0: אני לא מאמין שאל יריב איתך על טילון אחד שאתה אוכל במשמרת, לא הגיוני.
2: איזה טילון אחד? קרטון אחד.
0: כמה יש בקרטון?
2: 24, מה הבעיה? אין שלך בטילונים שלי?
0: אני לא יודע מה להגיד לך, 24 אכלת, תגיד לי מה אתה גר.
2: סתם, יא תמים, יא פטיברי, יא טמבל, אני פה ליד מאיר.
0: איפה?
2: תקל החוצה.
0: איפה אתה? לא רואה.
2: תקל פה, פה.
0: יא הנה הוא, נו בוא, כנס, כנס.
2: תרים את הראש, תראה.
0: אני רואה, אני רואה אותך.
2: פה עד 10, אני בא, אני בא.
0: בוא, בוא, בוא. בוא נע, לא מאמין שנתי לוי כאן, יא אללה. מה קורה כבר ברדינלי?
1: את האמת, אני לא מאמין.
0: וואלה, אתה יודע, אמור, אני שומע ואני אומר, איזה AI, בטוח הוא עשה AI. מה, איך הוא צריך להביא אותך לפה? מה זה, אני בהלם.
1: אפשר להגיד?
0: כן, תגיד.
1: מהירה, מהירה. קשרה אלי בטלפון שלא מכיר, ואני בחיים לא עונה.
0: עשתה לך אנו שיחה מפתיעה, כאילו.
1: ולחצתי סנד.
0: בטעות?
1: לא יודע, היה שמש, היה חם.
0: הורדי.
1: בסוף אמרה לי, אני 103, רוצים אותך.
0: לא, זה לא רק 103, בוא, זה הרבה תחנות, ירושלים,
1: קורקע, צפון. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה. אמא, אמא, נתי לוי באולפן, כן. כנסי רגע לפייסבוק, לטלוויזיה, לוואלה, לטיק טוק, לא יודע מה שיש לך. זהו, היא לא מאמינה שזה אתה. נשבע לך זהו, תגיד, היא לא מאמינה, תגיד לה, שרה, זה אני פה באולפן.
1: קוראים לי נתי. זה אני
0: הצייר, נו, כן, כן, אוהב את השיר הזה, יאללה. טוב, תשמע, נתי, יש לי עכשיו מבזק ספורט, אבל היום אני לא עושה את הספורט. רון שלום, אני לא יכול לעשות את הספורט. למה אתה לא עושה את הספורט? לא הבנתי. לא, אני הפסדתי בהתערבות לברקו ברקוביץ', בוא, ברקו. הפסדתי בהתערבות לברקוביץ'.
3: הוא אמר שביתר יקחו אליפות, לא הלך לו.
0: נכון, והבטחתי לו, אם ביתר לא לוקחים את האליפות, הוא עושה את המהדורה היום של הספורט. אז אני גבר, גברי, מסוכס ונדומי, יש לי מילה, מילה שלי, וואלה, אני כמו נתי לוי, מילה שלי זה מילה, אין מה לעשות,
3: יאללה. הוא גם מראה.
1: אני מעליב לשתוק.
0: אז יאללה, אז בוא נתחיל, שים את הג'ינגל, ורון שלו, בוא קח את זה, אתה תהיה אתה כאן עם ברקו. אני על הצ'רפאיה, נתי, אני פה על הצ'רפאיה, מאחורה, סבבה?
1: יאללה, תענה.
0: יאללה, שים לו את ה...
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רפי גינת.
6: מספר אחת, נאמבר וואן, ארון.
3: מרגש.
0: כן, והיום מבזק הספורט, כמו ששמעתם, עם ברקו שלנו.
3: מספר 11, אייל ברקוביץ'.
0: ברקו, אתה הרווחת את מהדורת הספורט הזאת בהתערבות.
3: נכון.
0: בהתערבות עם אהרון אהרון.
3: אין, לא מתערבים איתי. תשאל את הילד שלי שהייתי צריך לשלם לו בגלל התקיפה האיראנית 5,000 שקל.
0: כן, ברקו.
3: כן.
0: תגיד שלום לנתי לוי פה איתנו.
3: נתי.
1: מה שלומך?
3: הוא שיחק איתי ב...
0: איפה שיחק איתך?
3: בילדים, בנשר.
1: פעם ראשונה אני רואה אותו.
0: ברקו.
1: ברקו.
0: ברקו גם מנגן, יש לו, הוא בדרך כלל מגיע לכאן עם קלידים, והוא שר.
1: כן. מה אתה אומר?
3: למדתי אצל סר אלטון ג'ון טרי.
0: כן. מה אתה עושה?
1: זה נשמע שם של אוכל.
3: זה טועם פיש אנד צ'יפס.
0: אפרופו אוכל, רגע, אפרופו אוכל, ברקו, ברשותך, אפשר שנייה?
3: בבקשה, אני מרשה.
0: מאירה לחשה לי עכשיו שאתה אוהב מרק תימני, נכון?
1: אל תגיד לי שיש פה.
0: מה זה יש פה? אני עכשיו אומרים לי שמסעדת סארום, המסעדה המפורסמת סארום, שנמצאת משנת 1974 בנווה עמל נדמה לי הם התחילו, ויש להם פה בסוקולוב 35 ברמת השרון על האש ושווארמה, ומרק תימני, תראה מה הם הביאו לך, יאללה, לנתי, לבי.
1: אתה יודע, אני גר באריאל, מי עובד שמה?
0: נו.
1: אתה יודע, אתה סארום? ארז.
0: רגע, זה אשר...
1: ארז סארום.
0: אשר.
3: ארז סארום.
1: אז הוא אמר לי.
0: אשר הגיע ממסעדת סארום.
1: מה אתה אומר?
0: אין, שמעתם נתי לוי פה?
1: איזה יופי, איזה יופי.
3: הוא היה בגן שמאלי.
0: רגע, למיקרופון, דבר רגע למיקרופון, אשר, מה הבאת לו?
7: הבאתי לו מרק בשר, הבאתי לו חלבה, הבאתי לו סלוף, הבאתי לו סלסה.
0: די.
1: הבאת לחוף?
7: לא.
1: זה מוגזם.
0: אז נגיד תודה לאשר, מסעדת סארום, מסעדה תימנית ותיקה, ולעידן תודה רבה.
1: מסעדה אדירה.
0: כן, מה, מטורף, רגע, ומה...
1: זה אחרי כן, לא עכשיו. חכה.
0: לא, רק שם לנו את זה כאן, כן, הוא צריך להשאיר עוד וזה, אבל תודה ענקית לאשר.
1: איזה יופי.
0: אני אכנס לראות את זה גם כן, את כל הטוב הזה. עידן ואשר.
8: עידן זה הבן שלי.
0: עידן זה הבן שלך? תראה כמה חילבה.
8: אז אמר גם...
0: וואי.
3: אז אני אומר לך, אני...
1: תגיד לי, אתה יודע מה זה ראשי תיבות חילבה?
0: מה זה חילבה?
1: חייבת להיות בתוך המרק.
0: אופה! חייבת להיות בתוך המרק. טוב לדעת.
1: זה על פי הקבלה.
0: טוב לדעת, תראה איזה סלוף.
3: אני אומר לך, אני אוכל את זה, אני רץ כמו שרץ לי בספר.
1: אני אמור.
0: אשר, תודה ענקית. תודה גדולה.
3: אחלה אשר.
8: אשר, אוהבים אותך, נדים ביתים עליך.
0: תודה רבה. תודה. הצייר שמצייר לי. כן, ברקו.
3: כן.
0: כן, מה
3: לך? אז מבזק הספורט.
0: אוקיי.
3: אני עם אייל ברקוביץ'.
0: כן.
3: אתה מכיר את השחקן ריסה ביסט?
0: ממכבי חיפה.
3: כן.
0: כן.
3: הוא רומני, אתה יודע שהוא רומני?
0: זה שם מאוד... אמא שלו רומניה.
3: שם מאוד רומני, ריסה ביסט.
0: הוא חצי בדואי.
3: נכון, רעות.
0: כן.
3: רעות, ריסה ביסט, שם רומני, נכון?
0: הוא חצי בדואי. חצי בדואי, חצי רומני, כן.
3: כן, כן. כמו הקבב.
0: אוקיי.
3: הקבב רומני. אז הוא, שמעתי שהוא מתחיל בגלל דרכון הזר, הוא אומר אולי אני אצא לחוד, זה, שמעתי את הסוכן שלו, אז לכבוד רצונו של איסה ביסט להתקדם, לצאת לאירופה.
0: אוקיי.
3: אנחנו נשיר, הבאתי מילים, שירונים.
0: אוקיי.
3: נשיר את שירו איסה ביסט, אולי נגיע עד מחר, שכתבו חברי ציון שלוש.
0: זהו, זה ציון שלוש.
3: ציון שלוש, הם הולכים להשיק תוכנית לייט נייט בספורט אחת, ערוץ.
0: אני יודע, אז ערוץ שמעביר גם את מבזק הספורט שלנו.
3: ערוץ מספר?
0: אחת.
3: עשר. ואנחנו נפרגן להם עם השיר של איסה ביסט.
0: יאללה, בבקשה.
3: בבקשה, הנה,
0: כך. הנה, שירו,
3: הנה, אהרון, תביא לאהרון. נתי, אתה מכיר את ארץ חדשה של שלמה ארצי?
1: מה זה לסב עיסת אולי נגיע עד מחר?
3: כן, כן, כן.
0: בוא נזרום, נתחיל.
3: יאללה, בבקשה.
0: בוא נתחיל.
1: אתם קצת דילי, לא? לא מכיר.
0: הוא ישיר לנו.
3: איזה אינטרו יפה. שתיים עד ארבע. השם כבר יורד וזה חורף בוקרשת חסומה וגם חיפה זה עדיין באינטרו איזה אינטרו ארוך בוא נה זה כמו אוקיי השם כבר יורד וזה חורף זה עדיין פה איציק נתת לי זמן להתכונן
0: אני מזכיר לך שגם מישהי שגם נתי צריך לשיר
3: מה אנחנו מחכים לסוף האינטרו רגע
0: הנה עכשיו
3: גשם כבר יורד וזה חורף בוקרשת חסומה וגם חיפה שבל ישן אני אומר לך שם ושנינו נוסעים דרכי עפר

0: ככה. זהו, תודה לכם. אני אחזור לפה עם עוד שירי שירי אוהדים.
1: אהון, אני מקווה שלא תפסיד יותר בהתערבויות.
2: אלא
0: כאן
2: ישתדל, מה אני אגיד?
0: אה, הוא יפסיד, הוא יפסיד.
3: מה הכוון הארץ חדשה, ממש?
0: הוא רוצה לעבור לאירופה, אני יודע.
3: וואה.
0: בשביל מה הוא הוציא דרכון רומני?
1: בוא נקווה שישאר בארץ. תודה רבה, ברקו, אין לנו הרבה זמן. חסות, תודה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל,
5: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה?
1: תגיד, נתי, אתה מרגיש שאתניקס, זאב נחמה ותמיר קליסקי פספסו אותך, או שאתה פספסת אותם?
3: לא, זה כמו, מה זה דומה? לזוגיות, שאדם הלך עם איזה בחורה.
1: כן.
3: והיה מאוהב בה, לא שהייתי מאוהב בהם.
1: אבל באיזשהו...
3: אבל נפרדו, וזה כאב לו. אחרי שנים הוא גילה, זה היה טוב לו. כל מה שמכתוב, אני מאמין באמונה פשוטה, לא בטור עכשיו איזה מקובל או צדיק, בתור יהודי פשוט, אדם פשוט, שמה ששלך, שלך.
1: ואני מדבר בעצם על ההתחלה שלהם עם אייל גולן.
3: כן.
1: שבעצם אתה יכולת להיות שם במשבצת הזאת, וכמעט אפילו היית שם, נכון?
3: הייתי שם, מה זה יכולתי?
1: כן, כן. לא, אני אומר בכל הפרויקט, בפרויקט בסוף.
3: כן, כן, אבל זה לא הסתדר בינם לבין אליקון.
1: כן.
3: אתה יודע מה, יותר מזה, הוא שאל אותי אפילו על אייל גולן בהתחלה. הוא שאל אותי, אתה מכיר מישהו בשם אבי גולן? כך הוא קרא לו. תראו, לא מכיר, אז הוא הגיע לאייל בסוף. תראו, אייל גולן? אמר לי, מה, מו, איך, לא משנה מה הוא שאל, אמרתי לו, תרוויח, תהיה איתו.
1: אתה אומר, מה ששלך יהיה שלך, וזה...
3: כן, כן, כן. אני מאמין שאם הייתי במקומו, זה לא היה מצליח ככה.
1: אתה חושב?
3: בטוח. כי אם זה לא שלך...
1: כן.
3: תשובה, זה לא שלך.
1: תשובה כנה, ואני מאוד מעריך את התשובה הזאת שלך. באמת.
3: אם הייתי איתם, גם את השירים האלה לא היו כותבים. כן, זה כל זה תפור מהשמיים.
1: נכון, נכון, וזה סוג של אפקט פרפר כזה, אתה יודע, שקוראים דברים...
3: לא, שהוא היה בזה רעיין, והוא אמר שכל מיני שירים הוא כתב לי לפני כן, והקלטתי לפני כן, ולאדם לא היה דברים מעולם.
1: נתי לוי, מה דעתך שנעשה איזה ביצוע לייב עכשיו באולפן, לפני שנאכל ואת כל הסלופים, מה, יש לנו עוד אוכל? אני לא מאמין לך, מאיר.
3: משהו, משהו.
1: סלטים שלחו לנו, בית הגבינות של עידן תבוך באוסישקין 58, ברמת השרון, איזה מלך, תמסרי לי עידן תבוך הזה, שאם היו קוראים לו שחר, הוא היה זמר. ככה תגידי לו. כן, תראה מה שאתה.
3: אני יכול לבוא, תגיד לי, כל יום לרעיון.
1: זה לא רעיון.
3: לא, זה תראה איזה אוכל יש פה.
1: זה לא רעיון, אתה הצגה היום. זה הצגה.
3: זה חתונה.
1: בית הגבינות...
3: מה זה, בר מצווה או חתונה?
1: אוסישקין 58 ברמת השרון, צמוד לדורון שהרבני שלנו, ששלח לנו גם את כל המגש פירות האלה, והפירות יבשים, וואי, איזה אנשים טובים יש פה. טוב, אני רוצה...
3: אתה יודע שהיה לי פעם קטע, מרוב שופעתי הרבה, באתי לבר מצווה, ואמרתי, מזל טוב לחתן ולכלה.
1: זה בתקופות האלה שעובדים הרבה, והכל מתערבב לך כבר, ואתה רץ מבר מצווה לבת מצווה, לחתונה, לטקס, אז זה קורה, זה קורה.
3: קשה.
1: כן.
3: מה נעשה, שקט או את הקצבי?
1: אני אומר, תשמע, נעשה את הקצבי, מה, נסיים עם הצייר היום את התוכנית? כן, כן, נעשה קצבי.
3: אז אני קם.
1: ואתה תעשה מה שאתה רוצה, זו אולפן שלך. נתי לוי איתנו באולפן, מחרוזת קצבית, נתי לוי, כבודו ועצמו, חמישי הצגה, תהנו לכם בבקשה.

0: יופי, איזה מקצוען אתה, נתי, איזה דבר, יו, לא יאמן. לא יאמן, תודה רבה לך על הביצוע המדהים הזה. אני מאמין שאנשים עכשיו עצרו מכוניות בצד, יצאו ורקדו, כך אני מאמין.
1: אגב, הפלייבק הזה, אני שר אותו לראשונה, בהופעה, פעם ראשונה פה.
0: פעם ראשונה?
1: הבאתי את הפלייבק, תמיד זה היה ביוטיוב. את השירים האלה.
0: כן, זו פעם ראשונה שאתה עושה את זה כאילו ביצוע עליי. בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו, שב-11 ביוני, 11 ביוני זה אוטוטו, לא?
1: כן, כן, שבוע הבא אני אורח של שיר לוי.
0: חמישי הבא, שיר לוי, שהוא בעצם האחיין שלך, שאתה מאוד אוהב אותו.
1: מת עליו.
0: אתה מאוד אוהב אותו.
1: מת
0: עליו. ומחזיק ממנו. ברידינג 3 בתל אביב, אתה מתארח אצלו, וב-26 באוגוסט, בגרי ביהוד, אתה מופיע, ומארח שם את שיר לוי אהובך.
1: כן.
0: אבנר גדסי.
1: אחד מהמורים שלי לשירה, אבנר.
0: לא יאמן. לא יאמן.
1: הוא פורח עכשיו, אתה יודע.
0: כן, כן, אנחנו מחכים לו פה הגיטר... מי שעושה לך בעצם פה את
1: הבלס. ענק, ענק.
0: מי שעושה לך פה עכשיו את הסאונדמן שלנו, שימי, הוא הבסיסט שלו, של אבנר.
1: באמת?
0: כן, תרים את היד, תסתכל אחורה, זה שימי. שימי חביב שלנו.
1: איזה יופי.
0: הבסיסט של אבנר.
1: זכית, והוא זכה.
0: נכון. אז אני שוב אחזור על התאריכים. 11 ביוני, ברידינג 3, נתי מתארח אצל שיר לוי, ב-26 באוגוסט, בגרי ביהוד, שיר מתארח אצל נתי, יחד עם אבנר גדסי.
1: אכן כן.
2: הכי חשוב יהיה, אתה עוד ילד?
1: ואתם מוזמנים.
0: אנחנו נבוא בעזרת
1: השם. וואלה, הזכרת לי.
2: אתה עוד ילד?
1: וואלה, נעשה אותו.
0: הנה, הזכרת לו.
1: נעשה אותו.
0: איציק שלנו. יאללה, בוא נצא לפרסומות מיד מחזור. תודה.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי הצגה, עם רון שלום. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
5: המקום הראשון הלועזי. Always way too המקום הראשון הישראלי.
4: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי. בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה. מעל העיר, מעבר לציפיות.
13: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
14: מנוחי תרבות של יופי.
13: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
14: 04-985-5616.
13: אזור התעשייה, נוף הגליל.
15: כל השבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
16: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.

0: איזה ג'ינגל יפה של אילי בוטנר והלהקה. בוא נגיד שלום לגדעון. שלום גדעון.
1: שלום וברכה.
0: מה העניינים, יא מילואימניק, יא גבר, יא מלך, יא קצין, יא חייל? ספר לנו גדעון, מאיכן אתה?
1: אני גר בתלמון, התנחלות באזור מודיעין.
0: תלמון, אוקיי. כמה ימי מילואים עשית? אפשר לדבר על זה?
1: שאני אגיד מה עשיתי מאז תחילת המלחמה,
0: 780
1: ימים.
0: וואו, 780 ימים. אז תשמע, אתה מילואימניק ותיק מאוד. ותיק מאוד. תשמע, גדעון, אנחנו ביום החמישי והאחרון שלנו משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואנחנו מצדיעים לחיילי המילואים. נספר לך שמשרתי המילואים ממשיכים ליהנות ממגוון הטבות משמעותיות, כמו קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי פייטר, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים, ויש עוד הרבה הטבות ודברים. פשוט צריך להיכנס לאתר מילואים, קל מאוד, עושים, כותבים מילואים בגוגל, זה מפנה אותך ישירות לאתר. סבבה?
1: אין בעיה.
0: ועכשיו, ספר לי מה אתה עושה בחיים מעבר לזה, מעבר למילואים?
1: מהנדס תוכנה.
0: מהנדס תוכנה, ילדים, נשוי.
1: כן, יש לי ארבעה ילדים.
0: שיובים.
1: המילואים האחרונים.
0: מה שנשאר לך, אני אגיד לך מה אין לך. אין לך עדיין את תואר אביר לוחמי המילואים, ואני יש לי תחושה שהיום אתה יוצא מכאן עם תואר. אז אני אומר, בואו נתחיל, נשחק את משחק שלנו, את המשחק שלנו, באנו למילואים. רגע, מה עם סינטה?
2: אתה רואה שאני עדיין נח, נו בחייך, הרסת לי את כל השנץ.
0: נו, אבל יש לנו את גדעון הקו, אני רוצה שתהיה איתו.
2: רון.
0: נו.
2: תהיה חברמן.
0: מה?
2: תסתדר בלעדיי, מה אתה אומר?
0: טוב, תמשיך לישון, אני אסתדר בלעדיך.
2: אני הולך לשים את הראש של דיונה.
0: לך תשים את הראש של דיונה. גדעון, אנחנו נסתדר, הוא רוצה לישון קצת, הוא עשה 900 ימי מילואים רק השנה. למרות שיש 365 ימים, אבל הבן אדם הזה קם לפני כולם. אז נסתדר לבד? גדעון, הוא איתנו?
1: מה אתה טועד?
0: אוקיי, יאללה, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
2: ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה לי,

0: שאלה ראשונה שלנו, לאיזה חיל יש את הקומטה בצבע אפור בהיר? א', קשר, ב', מודיעין, ג', הנדסה קרבית.
1: אפור בהיר והנדסה קרבית.
0: תשובה נכונה, הנדסה קרבית. מהן ראשי התיבות של משק? א',
1: מפקד שאינו קצין.
0: רגע, תשמע את התשובות. א', מפקד שאינו קרצייה, ב', מפקד שגם קצין, ג', מפקד שאינו קצין.
1: ג'.
0: טוב מאוד, תשובה נכונה. מה זה טיל נון מם? טיל נגד מים, ב' נגד מטוסים, ג' נגד מפקדים. נגד מטוסים, נכון, תשובה נכונה. גדעון, אני לא יודע אם כשקמת היום בבוקר דמיינת שהיום אתה תזכה בתואר הנחשק, אביר לוחמי המילואים. נתי, מה אתה אומר?
2: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר.
3: מה זה המושג הזה?
2: אביר לוחמי המילואים.
0: אביר לוחמי המילואים. הוא עשה 735 ימי מילואים.
3: בתוך שנה.
0: והוא קיבל עכשיו את תואר אביר לוחמי המילואים, כי הוא ענה לנו על שלוש תשובות נכונות. מה אתה אומר? אחלה תואר, אה?
3: רגע, מילואים? הוא עשה מילואים אבל?
0: הוא עשה מילואים יותר מ-700 יום. לא, מאז המלחמה. מאז המלחמה, מאז תחילת המלחמה.
3: אתה רציני כאילו?
0: כן. כן.
3: מגיע לו הכל.
0: אז אולי גם ניתן לו, מעבר לזה, על זה שהוא עלה לשידור, ניתן לו כמה פרסים מאיתנו, ניתן לך תקליט. אני עדיין לא יודע, איזה תקליטים נשארו לנו מהירה?
3: חוץ מהמרק.
0: שלמה ארצי? תקליט של שלמה ארצי, מתנת דיסק סנטר, חנות הדיסקים והתקליטים הגדולה בישראל שנמצאת בדיזינגוף סנטר. נגיד תודה לבן, בן ששולח לנו למאזינים שלנו תקליטים ודיסקים. בן, אנחנו אוהבים אותך. אתה תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס של אודי מולאיוב ברחוב קהילת סלוניקי 7 בתל אביב. אתה תקבל מאיתנו מארז קרמל, מארז קרמל של קבוצת יבנה, מארז שכולל שמן זית ועוד הרבה דברים טובים וטעימים בפנים. וכשאתה תהיה באזור תל אביב, אנחנו ניתן לך גם כן ארוחה זוגית במסעדת הפרם ברמת החייל. תהנה ככה מאיתנו. מה אומר?
1: ממש תודה.
0: אתה יודע מה, על זה שעשית 700 ימי מילואים, אני חושב שאתה צריך לישון טוב בלילה, אז ניתן לך גם זוג
3: הרי. מה, רצוף? רצוף?
0: לא, לא רצוף.
3: אני מעריץ אותם.
0: נעתי באלם מהכמות ימי מילואים האלה.
3: אני מעריץ חיילים, בחיי.
0: זה מטורף.
3: המלחמה הזאת במיוחד.
0: נכון. זה למה אנחנו עושים את הפעילות המבורכת הזאת, ואנחנו, כדי שתישן טוב בלילה, אתה תקבל מאיתנו זוג כריות ויסקו בשווי 880 שקלים. מתנת, איפה פרלה? קינג דיוויד, קינג דיוויד, שמייצר את מזרנים איכותיים ביותר, במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, אז תודה לקינג דיוויד. גדעון, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. אני סיפרתי לך על פרשת השבוע שלנו?
3: לא.
0: לא סיפר, רוצה לדעת מה פרשת השבוע? לא מה שאתה חושב, לא מה שאתה חושב. בוא תשמע.
3: אני אשמע.
0: בוא תשמע.
4: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת ענה אלי.
5: הנה יום חודש מתקרב אליי, והשמש החמש ובתאיר את פניי. אתמול היה קשה, אבל נגמר, בכל זאת על ייאוש יש גם מחר. מה שלא יהיה, יהיה רק טוב. מה שלא תגיד אור קרוב, אם לפעמים יש בלב מכאוב, תאמין שיהיה רק טוב. אנא אלי, אנא ענני אלי. יסכהנו דה.
3: תרג'ום, תרג'ום.
4: זאת הייתה פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
3: מי עשה את זה?
0: זה הנכדו של הרב חציתון בלדי.
3: קדוש.
0: מה אתה אומר עליו? איך הוא?
3: קדוש עליון.
0: תשמע, אני רוצה, עוד מעט אנחנו מסיימים את התוכנית, אני לא מאמין שהזמן טס.
3: איך זה טס?
0: מהר, כן. אם היית יכול לחזור בזמן, בוא נאמר, 40 שנה לאחור, ולתת עצה לנתי לוי, בן ה-16, מה היית אומר לו? מה היית מייעץ?
3: אולי הייתי מייעץ לעצמי להתחיל בגיל טיפה יותר מאוחר. הייתי ב... התחלתי להקליט בגיל 17, בגיל 18 כבר הייתי כוכב, מדינה, ולקח לי שנים לאכול את זה. מה זה? לחתום, לא הבנתי מה זה תחתום לי. מה זה מעריצה בוכה? אתה מסתכל כאילו לא מבין מה זה. לקח לי כמה שנים, שנתיים, להבין כאילו שאני... באתי מראש העין, מהחצץ, מהחולות. עוד לא היה כבישים, פתאום אתה נהיה... כוכב מדינה. לא מומלץ.
0: זאת אומרת, התחיל את הקריירה בגיל...
3: 23-4, שאתה כבר...
0: בוגר יותר,
3: כן,
0: מבין
3: יציב,
0: יותר את החיים, לנ... יציב יותר.
3: תראה, מה היה לי למשל, תראה, הבנתי שבחור...

0: כן.
1: אבל גם זה מעט השם.
0: אני אוהב...
1: את יודע מה הפלוס? התחלתי מוקדם, בזכות זה חזרתי בתשובה מוקדם, בגיל 24. לא חשבתי על זה.
0: בגיל 24? אתה רואה, זה הכל לטובה בסופו
1: של דבר. הכל למצוינה.
0: למצוינה, כמו שאתה אמרת. טוב, מה נשארנו גם תחזית מזג אוויר לסוף השבוע, שאנחנו צריכים להתעדכן בה, אז בואו נתעדכן בתחזית מזג האוויר, ואז אנחנו נגיע לשיר האהוב עליך ביותר. אתה אמרת לי מקודם משפט מטורף, אמרת לי, תן לי את כל הלהיטים שבעולם, ותגיד לי, תן את השיר הצייר, ואין מצב כזה.
1: אין סיכוי. זה, אתה יודע למה זה דומה? לאדם שהיה עקר 40 שנה, וקיבל ילד, בגיל 70, סתם, היה לו נס. אותו דבר. אתה יכול להחליף אותו? זה משהו שאני מרגיש שהיה שווה לי להיוולד רק לשיר הזה.
0: הצייר.
1: בלבד, אפילו שווה.
0: שיר שאתה כתבת, והלחין אותו אריק?
1: אריק זנתי, כי הוא פועל בנשמון, הוא כבר לא שיר. זה לא שיר, אתה יודע, שיר יפה או לא. הוא פועל בנשמות של אנשים שאני לא... כל יום מחדש, והוא נפתח ונפתח, ונפתח כמו פרח, הוא לא מפסיק. ומגלים אותו, ומגלים אותו. נדיר.
0: ואריק זנתי הוא גאון. מעבר לזה שאני מבחינתי חושב שהבן אדם הזה הוא הקלידן הכי טוב שיש במדינת ישראל. ככה אני
1: ענק,
0: חושב.
1: ענק שבענקים.
0: והוא underrated, ואנשים לא מכירים, והוא הכי צנוע בעולם, וכולם שם באים מחדרה, וזו קבוצה כזאת קליקה של אומנים ויוצרים, פאר שאתה מאוד אוהב.
1: פאר טסי, כן.
0: כן.
1: אתה יודע, שבאתי אליו, תראה, שאני כותב שיר, לרוב אני מלחין אותו. אני מנסה להלחין את השיר הזה, לא הולך. עובר יום, לא הולך. אמרתי, נתי, אתה לא תלחין אותו. זה לא שלך הלחן. שלחתי לזנתי, הוא שלח לי אחרי היום, יום וחצי, פסנתר.
0: פסנתר.
1: אתה יודע, הוא שיר כזה עדין. אתה יודע מה עשיתי? לקחתי את הפסנתר עם השירה שלו, שמתי בקיובייס, שרתי עליו, לא על פלייבק.
0: כן.
1: וזה השירה שאתה שומע. אחרי כן ניתקתי את השירה, אחרי כן הוא עשה עיבוד על השירה.
0: מדהים. בוא נתעדכן בתחזית מזג אוויר לסופש, ואחרי זה נשמע ביצוע לייב לשיר הצייר, השיר האהוב ביותר.
1: מתנת חיי.
2: למאזיני חמישי אגדה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
3: ארזית העיר דוגו שובינג לטף וממור, סוף השבוע צפוי להיות קיצי ונוח ברוב אזורי הארץ. מזג אוויר יהיה בעיה מולן קיקית ומאי קרקת, מתיירים ודירו יתירים בהחווי הארץ.
4: אתה רוצה את זה בסגנון נשי כמו סיגל גפני, או בסגנון גברי כמו דני רופ?
5: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: וואו, זה היה ספידי גונזלס, לא ברור, אבל אני לא מאמין, קיבלתי הודעה עכשיו מדני רופ. וואי, וואי, וואי. דני רופ נראה לי עצבני, רגע בוא נשמע מה הוא אומר.
6: תקשיב רון, זה דני רופ. אני שומע את התחזית מזג אוויר המטופשת הזאת של מי זה הספידי גונזלס הזה. תגיד לי, מה זה צריך להיות? אתה לא מתבייש לשדר תוכן כזה עלוב, כזה נחות? אתה פשוט חוצפן. מי עושה את זה? מה זה, חזאי מעלי אקספרס? מה קורה איתך? תחזור אליי דחוף, אנחנו רוצים לדבר, זה לא לעניין כל הסיפור הזה, אתה שומע?
0: וואי.
6: תחזור אליי.
0: דני רופ איבד פה את המשרה בימי חמישי, אז קיבלנו את ספידי גונזלס. אז עכשיו יש בלגן. יאי וואי.
1: למה זה מחמיא לו דווקא? זה דומה, לא?
0: זה מוציא אותו טוב דווקא את דני.
1: יותר צעיר כזה.
0: יש לנו 4.5 דקות. הצייר, ביצוע לייב באולפן, נתי לוי. בבקשה.

0: וואו.
1: תודה רבה. איזה כיף, איזה כיף.
0: נדי, אתה זמר על...
1: תודה רבה.
0: ולראות אותך יושב ככה עם המיקרופון ושר בלי מאמץ ומוציא שירת זמיר, שירה של לוויים.
1: ברוך השם.
0: שירה של לוויים בבתי הכנסת, זה פשוט מטורף. אני מעריך אותך על המקצועיות שלך ועל היכולת המטורפת הזאת.
1: תודה לאל.
0: עשית לנו יופי של הצגה פה בחמישי הצגה.
1: מתי יש עוד, תגיד לי? אני אבוא סתם לי.
0: מתי שאתה רוצה, עכשיו רוצים לאכול. אתה יודע, יש לנו פה את כל מה שקיבלנו, את כל האוכל המדהים הזה, הולכים לאכול עכשיו, מה מגיע לנו?
1: אחד מהשותפים שם, הוא גר באריאל, איפה שאני גר.
0: כן, אני
1: עובד שם, כן.
0: טוב, נשארו לנו 13 שניות, 12 שניות. איך זה? 10? טוב, זהו, הסתיימה התוכנית.
1: 9.
0: הסתיימה התוכנית, איך אנחנו נוחתים? כן, יש לנו את דיילת המראות והנחיתה
1: שלנו. היה תענוג להיות פה.
0: היה לנו כיף איתך. אופה, נוחתים?
2: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות.
1: גם אני אשמח.
2: אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
0: תודה רבה למפיקה שלנו, מאיר הפרץ, תודה רבה לצוות המורחב, פרלה דנוך, סתיו קורנס, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר, אמיר חזן, תודה רבה ליואב כהן, לדני קרפה, לברק איסר, לשלומי צבעים אמיתיים, לאורי אליהו, תודה לעידן האור ועמיתי אלמוס, תודה רבה לשימי חביב על הסאונד. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע. תודה לך, איציק אהרון, כאן ב-103 FM.
3: בבקשה.
0: תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ברדיו 103 בשעות הלילה המאוחרות. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק. תודה רבה למשרד הביטחון ומשרד האוצר על פעילות ענפה למילואימניקים. נתי לוי, היה לנו כיף. תודה ענקית.
1: גם לי, גם לי.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
4: קריזמה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה. יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה,
3: קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
13: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים עם זיו המויאל, מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
17: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה דוחה את הסכם הפסקת האש בהתייחסות ראשונה. ספיר ליפקין כתבתנו עם הפרטים.
18: שעות אחרי ההכרזה על השגת הפסקת האש הלילה, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם תקף בחריפות את ההסכם שהושג בהצהרה כתובה, והבהיר כי ארגון הטרור אינו מחויב להימנע מתגובה לישראל. כל עוד התוקפנות נמשכת, נתמודד עמה ונגיב במקום ובזמן שנחליט ונוכל. כל עוד הכפרים בדרום לבנון אינם בטוחים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים, כך כלשונו. נעים קאסם גם דחה בהודעה את הקישור בין פירוק חיזבאללה מנשקו לבין הפסקת האש, ואמר כי ההתנגדות תימשך כל עוד הכיבוש נמשך.
17: מוקדם יותר צהל מודיע כי שתי פיצצות מרגמה שירה חיזבאללה במהלך הלילה נפלו במוצב יוניפיל והרגו איש בדרום לבנון. במקביל בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף כעת בעיר צור, למרות ההכרזה על הסכם הפסקת האש. גם דובר צהל בערבית פרסם הזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון. המשטרה התקנה כי מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הוא פלילי ולא לאומני כפי שנבחן בתחילת החקירה. בתום הערכת מצב משותפת של מחוז מרכז ושבק, הוארך מעצרם של ארבעה חשודים, בהם קטין החשוד בביצוע הרצח. בני הזוג נמצאו ללא רוח חיים ברכבם ב-22 במאי, ומאז נבדקו כלל כיווני החקירה. צו איסור הפרסום צומצם אך נותר בתוקף בכל הנוגע לזהות החשוד הקטין ופרטים נוספים. כתב אישום הוגש נגד שני קטינים החשודים בתקיפת גבר בן 30 בדרום תל אביב לפני כחודש וגרימת חבלה קשה. לפי המשטרה, השניים שלפי החשד משתייכים לכנופיה מכונה SSQ, תקפו את הקורבן בגרופים וביתו סמוך לביתו, מכיוון שיצא להרחיקם כשהציצו לעבר חדר המקלחת סמוך לחלון ביתו. הקורבן הושפז ונאלץ לעבור ניתוח. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים. והשקל ממשיך להיחלש מול המטבעות הזרים, שערו היציג של הדולר עלה ב-0.8% ונקבע על פחות מ2.90 שקלים, בעוד שערו היציג של האירו עלה ב-0.94% ונקבע על 3.36 שקלים. מדובר בהמשך מגמת ההתחזקות של המטבעות הזרים מול השקל במסחר היום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה, בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
19: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחילים.

שלום שלום לך, שלום לך, שלום לכם, שלום לכן. ברוכים תהיו שהצטרפתם, שעתיים של המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע, כל יום אנחנו כאן ראשון עד חמישי, ארבע עד שש, ברדיו כל רגע, 96.5, 4 ועוד 8 דקות. גם היום המויאל בדרכים, עם מוזיקה, עם כיף, עם פרסים, עם וואטסאפ שתמיד פתוח 052-500-9696, עם יובל יונה ורום ויניב ואופיר ואני זיו המויאל. צועדים ביחד, מלווים אתכם בדרך, במקומות העבודה, בבתים, איפה שלא תהיו עכשיו. נקווה שלא יהיו לנו הפרעות כאלה ואחרות. נקווה שלא יטרידו, בדרך כלל אומרים לא יטרידו את מנוחתנו, אבל אנחנו לא במנוחה כאן, אנחנו בשעתיים של אנרגיות, של קצב, של שמחה בלב, של אופטימיות, של מוזיקה, שהיא הרי המזור הכי טוב בעולם, המזור הכי טוב והכי טבעי בעולם, ללא תופעות לוואי, מוזיקה. לבריאות הנפשית שלנו, מקווה שלא יהיו לנו הפרעות בהקשר הזה. זהו, עוד מעט נחלק כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה באפולה, חוויית קרקס בינלאומית, גבירותיי ורבותיי, וזה קורה החל ממחר, 105 עד ה-27 ביוני ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר. כל העולם ואשתו עוברים שם בצומת של כפיר, של חטיבת כפיר, רואים את הרחבה של האנדרטה מהצד, אז כולם יראו את הקרקס, כולם גם יבואו לקרקס, ואנחנו כאן במויאל בדרכים נחלק כרטיסים זוגיים בכיף. אז מהרחובות הצבעוניים של קובה, דרך הקצב שמתגלגל בגוף, הריקוד שמתפרץ והטעמים שמרגישים בלב, קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני, מרגש, עם אומנים מעופפים באוויר, עם אקרובטיקה מסוכנת, עם ליצנים מטורפים, עם אדרנלין טהור. 5-27 ביוני באפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, החל ממחר, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים באתר קופת תל אביב, ובטלפון כוכבית 2207. קודם כל תשריינו בלוז, מחר בשלוש בצהריים, קרקס הובה קובה ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר באפולה. עוד מעט נעשה פה איזה משחק וואטסאפ כזה, ואתם תתמודדו על הכרטיסים הזוגיים, אבל תשריינו קודם כל, כן? יאללה, מתחילים. המחרוזת הזאת קרויה, כשמה כן היא, מחרוזת אש. הפרויקט של רביבו מצד אחד, קובי פרץ מצד שני.

0: איזה קצב מטריף. מוקדש לך יום חמישי בשבוע. מה קורה פה? אני רוצה להבין.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: רק דיברנו על כרטיסים זוגים שאנחנו הולכים לחלק בתקופה הקרובה לקרקס הובה קובה שנחת באפולה, החל ממחר מתחילים לצאת לדרך, 105 עד ה-27 ביוני, הקרקס הקובני המטורף שנמצא ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר באפולה. אמרנו נחלק כרטיסים זוגיים, סבלנות, נפתח את הוואטסאפ, נשחק איזה משחק. קיבלתי 1,000 שאלות, איך זוכים? זיו, תגיד, אני פה, אני שם, אני משריינתי את שלישי, את שישי בשלוש. סבלנות. עוד שבוע מהיום מונדיאל יוצא לדרך. אז החל מהיום הראשון של המונדיאל, בשבוע הבא, אנחנו מתחילים לחלק כאן מלא מלא מלא כסף, מתנת ויקטורי אפולה החדש, ותהיה מחירת חיסול על הירקות בויקטורי אפולה החדש ביצחק נבון 5, ואני מבטיח להתקן אתכם בכל הפרטים. ויקטורי, לא נכנסתם? יפה מאוד, לא חסכתם. זה יהיה לנו לתקופת המונדיאל, לא רק שחקני הנבחרות יזכו שם בדברים, ביוקרה, בגולים, מספרים, שלא לומר זכייה בגביע העולם, גם אתם הולכים לזכות במונדיאל הזה ביחד עם ויקטורי. טוב, עוד מעט נפתח את הקווים, בינתיים. מאז שעומר אדם הוציא את האלבום הזה מצדון רמת גן, ההופעה שבו נכחתי, ואני מניח שגם חלקכם, אי אפשר להפסיק לשמוע את הביצועים משם, אי אפשר. הנה למשל אחד השירים הכי יפים שלו, מאז שבא לחיינו. איפה שתגידי.
2: שם

0: אנשים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

0: יורם ארבל משדר במונדיאל הקרוב? מישהו יודע?
1: אני אצבע את השלכת.
0: סחטן עליך. שיר שלא ילך מאיתנו לעולם, אני אצבע את השלכת בירוק.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: כמה אופטימיות יש במשפט אחד. הרצון הזה של לצבוע את השלכת, שכולנו יודעים מה הצבע שלה, בירוק. אחלה שאיפה. זהו, 4:30 המויאל בדרכים. אני רוצה להזמין אתכם החל ממחר, ולאורך כל השבועיים פלוס, כמעט שלושה שבועות פלוס, הקרובים לקרקס הובה קובה באפולה, חוויית קרקס בינלאומית, המיקום אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, העניין קרקס קובני למהדרין, מהרחובות הצבעוניים של קובה, דרך הקצב שמתגלגל בגוף, הריקוד שמתפרץ והטעמים שמרגישים בלב, קרקס הובה קובה, חדש, סוחף צבעוני, מרגש, אומנים מעופפים באוויר, אקרובטיקה מסוכנת, ליצנים מטורפים, אדרנלין מטורף. 5-27 ביוני, זה אומר ממחר, מחר הופעה הראשונה של קרקס הובה קובה, ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר באפולה. וזה קורה ב3:00 PM. ולכן כל מי שרוצה להתמודד על כרטיסים זוגיים, קודם כל שישריין את מחר. שאני חלילה לא אכתוב לאנשים שהם זכו מחר ב3:00 PM, ויגידו, אנחנו לא יכולים. אז לשריין. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים, באתר קופת תל אביב, ובטלפון כוכבית 2207, מאחר שלא כולם יזכו, כן? אני מחלק כרטיס זוגי לקרקס, יובל, כמה? לא משנה. 1, 2, 3, נראה. ומאחל בהצלחה לכולם. כרטיסים באתר קופת תל אביב ובטלפון כוכבית 2207. גבירותיי ורבותיי, מה שאני רוצה שתכתבו לי במשפט, כן? אני יודע שיש הרבה אנשים שעסוקים, שנוהגים, שפה, ששם. לא להתעסק יותר מדי, רק לכתוב לוואטסאפ עכשיו, 052-500-9696, במשפט. יכולת אחת מיוחדת שיש לכם, כמו אלו בקרקס, כמו הקרקסנים, הלוליינים, הליצנים, יכולת אחת מיוחדת שיש לכם, ולדעתכם אין להרבה אנשים אחרים. כישרון אחד, יחיד ומיוחד, שיש לכם או לכן. אחד כזה מיוחד. זה יכול להיות הדבר הכי, סליחה על המילה, כן? דבילי שיש. כמו היכולת לפתוח קופסאות שימורים עם פותחן בצורה מאוד מאוד פרקטית ויעילה. כל דבר, מהדבר הקטן עד ל... נסעתי כל החיים שלי 40 שנה ולא קיבלתי חתיכת דוח אחד אפילו. סתם דוגמה. אבל תהיו יצירתיים, אני סומך עליכם. 052-500-9696 על מדף הפרסים, כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה באפולה. חוויית קרקס בינלאומית, הקרקס הקובני מגיע לאפולה. רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. כרטיסים אפשר לרכוש באתר קופת תל אביב, בטלפון כוכבית 2207, ולא הרבה כרטיסים אפשר לזכות בהם כאן, אצלנו. 052-500-9696, בשביל פרסים שווים צריך לעבוד. לכתוב לנו כישרון אחד מיוחד שיש לכם, יכולת אחת ייחודית רק לכם. הכל טוב, לרשום שם מלא, מספר טלפון, ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של קרקס הובה קובה, מחר, יום שישי, 5 ביוני.
2: התראה. מטולה.
0: ביקשנו שלא יפריעו את מנוחתנו, אה? לא קרה. 052-500-9696, מטולה, אוהבים אתכם, מחבקים אתכם בכל רגע ובמיוחד ברגע הזה. נא להישמע להוראות פיקוד העורף, אתם כבר כמובן מכירים את הנוהל, למרבה הצער. זהו, 052-500-9696, כישרון אחד מיוחד שיש לכם, או זה יכולת אחת מיוחדת שיש לכם, לשלוח ל-052-500-9696, ולשרין את מחר ב3:00 PM, לקרקס הובה קובה, באפולה, רחבת אנדרטת, חטיבת כפיר. אמרנו את הכל, נכון? יופי.
3: לא הבנתי, אתה רוצה שנגיד...
0: שחר תבוך. אגם בוחבוט.
3: לא, כאילו. בנפרד.

אושר כהן, כולם גנבים. ככה בקטנה, שיר שנמצא במקום הראשון במצעד שלנו, הישראלי והבינלאומי, בהגשת יואב זמיר, כל חמישי בתשע, ראש בראש. האם הערב אושר כהן יישאר במקום הראשון? או שמישהו או מישהי יתפסו

0: אחים, עם זיו מויאל.
1: טוב, ומתחילים לאסוף תשובות שמגיעות אלינו בוואטסאפ. הרבה מאוד אנשים רוצים לקחת מאיתנו כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה שמגיע לאפולה החל ממחר ועד ה-27 ביוני, 26 ביוני. אז הקרקס נמצא ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר, הקרקס הקובני המטורף הזה, כרטיסים באתר קופת תל אביב ובטלפון כוכבית 2207. אם בא לכם לכתוב לי בוואטסאפ 052-500-9696, כישרון אחד מיוחד שיש לכם, יכולת אחת ייחודית שיש לכם, יכול להיות שיש גם לאחרים, אבל אתם מאמינים שאתם מעל אנשים ושזה מיוחד וייחודי רק לכם, תכתבו לי בוואטסאפ במשפט 052-500-9696. כישרון שיש לי לנגב את הרצפה עם הרגל. לנגב את הרצפה עם הרגל במטלית ותוך כדי למזוג עוד כוס מיץ לילדים. אלה, וואי וואי וואי, יפה. לאלה יש פחר הולדת, לא? כישרון שלי זה לפתוח בקבוק זכוכית עם השיניים, ניסן אליהו. וואו, ניסן, אני ניסיתי זה כמה פעמים, כמעט הלכו לי כל השיניים, סחטן עליך. אני יכולה להירדם בכל מקום, בכל רגע, פשוט עוצמת עיניים. באמת? תודה מעיין. אני יכולה להקשיב לשלושת ילדיי במקביל, סימן קריאה, גבירותיי ורבותיי. אני יכולה לעבוד במשרה מלאה, להיות בוועד של שלושת ילדיי, בוועד של הבניין, לתפעל בית ולתמוך במקביל בבעל קצין משטרה. מצדיע אני לך. יש לי יכולת מטורפת באקרובטיקה קולית, שזה אומר לחכות אנשים, רגשות ומבטאים בצורה משכנעת. זה נשמע לי כמו יכולת באמת ייחודית. 052-500-9696, זה הוואטסאפ, 052-500-9696. הרבה מאוד אנשים נאבקים ונלחמים ספורטיבית על כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה באפולה, חוויית קרקס בינלאומית, הקרקס הקובני שמתחיל מחר בשלוש, והפרסים שאנחנו מחלקים היום, הכרטיסים שאנחנו מחלקים היום לקרקס, זה רק למחר בשלוש בצהריים. שלא תגידו שלא אמרנו, שלא תגידו שלא אמרנו, כן? יס יס. עד הפרסומות. בן צור.

0: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

כתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696. כישרון אחד מיוחד שיש לכם, יכולת אחת ייחודית רק לכם, אולי תיקחו מאיתנו כרטיס זוגי לקרקס, הוא בקובה באפולה, מחר בשלוש בצהריים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: נכון מאוד. טוב, על מדף הפרסים נחלק את כולם כמובן בשעה הבאה. כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה באפולה, חוויית קרקס בינלאומית, הקרקס הקובני. כרטיסים באתר קופת תל אביב ובטלפון כוכבית על 2207. הקרקס מתקיים באפולה מהחמישה ביוני, מחר עד ה-27 ביוני, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. תמשיכו לכתוב בוואטסאפ 052-500-9696. כישרון אחד מיוחד שיש לכם, יכולת אחת מיוחדת שיש לכם, אולי תיקחו מאיתנו כרטיס זוגי לקרקס מחר ב-3. שעה ראשונה מסתיימת עם פרידלה.

0: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
1: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חברים, חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך בירי לעבר יישובי הצפון. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות במטולה ובחניתה, נצפו שלושה יירוטים, אין דיווח על נזק. אזעקות נשמעו גם בשלומי זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו עזב את המקום. בישיבה שקיים שם, אמר כי נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה התייחס לראשונה להסכם ודחה את הפסקת האש. ספיר ליפקין, כתבתנו עם הפרטים.
14: שעות אחרי ההכרזה על השגת הפסקת האש הלילה, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם תקף בחריפות את ההסכם שהושג בהצהרה כתובה והבהיר כי ארגון הטרור אינו מחויב להימנע מתגובה לישראל. כל עוד התוקפנות נמשכת, נתמודד עמה ונגיב במקום ובזמן שנחליט ונוכל. כל עוד הכפרים בדרום לבנון אינם בטוחים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים, כך כלשונו. נעים קאסם גם דחה בהודעה את הקישור בין פירוק חיזבאללה מנשקו לבין הפסקת האש, ואמר כי ההתנגדות תימשך כל עוד הכיבוש נמשך.
13: המוסד חימש מיליציות קורדיות כחלק מהתוכנית להביא להפלת המשטר באיראן. אמצעי הלחימה שהועברו הוחרמו במהלך המלחמה מחמאס ברצועת עזה ומחיזבאללה בלבנון. בתוכנית חימוש הקורדים היה מעורב גם ה-CIA האמריקני, אבל לבסוף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל אותה בלחץ נשיא טורקיה ארדואן. הקורדים קיבלו סיוע בכסף ובכלי רכב וחומשו בנשק קל, נונטט, רימונים ופיצצות מרגמה. ידיעה שהעביר פרשננו ניר דבורי. כתב אישום הוגש נגד שני קטינים החשודים בתקיפת גבר בן 30 בדרום תל אביב לפני כחודש וגרימת חבלה קשה. לפי המשטרה, שניים שלפי החשד משתייכים לכנופיה מכונה SSQ, תקפו את הקורבן באגרופים וביתו סמוך לביתו, מכיוון שיצא להרחיקם כשהציצו לעבר חדר המקלחת סמוך לחלון ביתו. הקורבן הושפז ונאלץ לעבור ניתוח. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים. השקל ממשיך להיחלש מול המטבעות הזרים. שערו היציג של הדולר עלה ב-0.8% ונקבע על פחות משני שקלים ו-89 אגורות, בעוד שערו היציג של האירו עלה ב-0.94% ונקבע על 3 שקלים ו-36 אגורות. מדובר בהמשך מגמת ההתחזקות של המטבעות הזרים מול השקל במסחר היום. ומצד הגאווה והסובלנות מתקיים בשעה זו בירושלים. המשטרה עדכנה כי הרחובות רבין, סדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי נחסמו לתנועה. המצעד יעשה את דרכו לעבר הכנסת בתיאום ובאישור של מחוז ירושלים במשטרה. באירוע הפתיחה הערב ינחחו בין היתר ראש האופוזיציה יאיר לפיד, חברת הכנסת נעמה לזימי וסגני ראש העיר ירושלים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
17: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: יסע.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: אתמול דיברנו עם תמר ריילי בשידור, אני חייב להגיד שהתאהבתי בפרסונה והתחברתי עוד לשירים. כל הלילה אתמול בדרך חזרה מהרדיו שמעתי כל מיני שירים של תמר ריילי שלא הספקתי לשמוע עד היום, והשיר החדש הזה עושה לי את זה, אני מניח שגם לכם. אמן אמן אמן. תמר ריילי היא משלנו, מקיבוץ הזורע, והיא שם דבר, היא מטאור רציני ביותר, אז תתחילו לעקוב. 5:09 כמעט, שלום שלום, שעה שנייה, מויאל בדרכים, יום חמישי בשבוע. ואנחנו ב-4 ביוני 2026. עד השעה 6 בערב ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, עושים כיף, משתדלים. כיף זה דבר יחסי, אבל אצלנו זה, כיף זה דבר מאוד מאוד דיכוטומי. זאת אומרת, יש כיף, אנחנו עושים מוזיקה, אנחנו מדברים פה בוואטסאפ, אנחנו מחלקים פרסים, וזה כיף, נקודה. אז מאחל לכם שתמצאו את הזמן להיות איתנו כמה שיותר וליהנות ביחד איתי, זיו המויאל, ביחד עם כל החברים והחברות שלי כאן ברדיו כל רגע, עם יובל יונה שעורכת את התוכן ואת הדיגיטל, עם רומק היקר, עם יניב שוורץ על הפיקוח הטכני ואופיר מור יוסף על הביצוע הטכני. המון המון אנשים דואגים שהשידור הזה יצא אליכם בצורה הטובה ביותר המיטבית. אנחנו מחלקים בשעה הזאת כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה באפולה, עוד מעט כל הפרטים. ואני מזכיר לכם, שבוע לתחילת המונדיאל, לשריקה הראשונה למשחקי מונדיאל 2026 במקסיקו וארצות הברית. אנחנו הולכים החל מחמישי הבא, עוד שבוע, לחלק כאן כמעט, כמעט כל יום, 100 שקלים מתנה בויקטור יפולה. אנחנו נעיף בסך הכל אלפי שקלים. שווה לכם להישאר קרובים, זה יקרה בשבוע הבא. במסגרת האלבומים שבהם אייל גולן מחדש את שיריו מעבר להיטיו הגדולים, אחד מהם זה זה. וזה לגמרי לא השיר האחרון בתוכנית, להפך, זה השיר השני, אבל קוראים לו השיר האחרון. עד 6 בערב, תבלו.

0: נייס, 5:17.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: זה היה אחלה שיר לעורר אתכם באחר הצהריים הזה, פאטי, מלומה ג'ניפר לופז. אנחנו מחלקים היום ועוד מעט כמה כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה באפולה, חוויית קרקס בינלאומית. זה מתחיל מחר, 5 ביוני, וזה יימשך עד 26 ביוני. באפולה, כאמור, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, מהרחובות הצבעוניים של קובה, דרך הקצב שמתגלגל בגוף, הריקוד שמתפרץ, והטעמים שמרגישים בלב. קרקס הובה קובה, הקרקס הקובני. חדש, סוחף, צבעוני, מרגש, עם אומנים שמעופפים באוויר, עם אקרובטיקה מסוכנת, עם ליצנים מטורפים, עם אדרנלין טהור. 5-27 ביוני באפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, הובה קובה. כרטיסים באתר קופת תל אביב ובטלפון כוכבית 2207. גם כאן אצלנו במויאל בדרכים אפשר לזכות בכמה כרטיסים, אם כי הזכייה אינה מובטחת כמובן. הוואטסאפ שלנו 052-500-9696, אליו אתם כותבים היום בשורה אחת כישרון אחד שיש לכם, ולא רק לכם, אבל כישרון שאתם מאמינים שהוא ייחודי רק לכם, איזושהי יכולת ייחודית רק לכם, כישרון מיוחד שיש לכם, תכתבו לנו לוואטסאפ 052-500-9696. בועז היקר אומר שהוא לא רוצה כרטיסים, אבל שכולנו נדע שהוא קורא מחשבות ורואה דברים לעתיד, שזה מאוד מאוד מרשים. שלום, שמי אורלי, אני מיוחדת בהליכה אחורה במודע, שמכונה לעתים רטרו ווקינג, שהיא הרבה מעבר לסתם גימיק של הליכה אחורה או תרגיל כושר משונה. מדובר ממש באימון קוגניטיבי ונוירולוגי עוצמתי מאוד. מאחר ואימי חלתה באלצהיימר, אני מתרגלת את המוח. אז אני מעביר, אורלי, את ההודעה שלך לכל מי ששומע אותנו עכשיו, שתעשו רטרו ווקינג, הליכה אחורה במודע, שתרגלו קצת את המוח, זה בטח בטח מאתגר. תמשיכו לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696, כישרון אחד מיוחד שיש לכם, תשלחו לנו במשפט, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לקרקס הובה קובה באפולה, מחר ב3 בצהריים. זה כרטיסים שאנחנו מחלקים היום, הכרטיסים שאנחנו מחלקים הם אך ורק למחר ב3, הובה קובה באפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. תכתבו לנו לוואטסאפ 052-500-9696, כישרון אחד מיוחד שיש לכם. יאללה. עד הפרסומות ייקח אותנו הלהיט הגדול של התקופה, נדב חנציס, עם שיר מדהים, כמה קל לך.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת. ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: קרפור.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: נועם מתן היה זמר לפני שהוא הגיע לכוכב הבא לאירוויזיון, זמר שניסה לעלות על דרך המלך. מעריצה וגם אנשים שאהבו את המוזיקה שלו יודעים מי הוא ומה הוא, ואז הוא הגיע לכוכב הבא לאירוויזיון עם השופטים, עם מתמודדים, עם אסי עזר ורותם סלע. הגיע עד שהגיע, עד לאן שהגיע, שפו לבן אדם הזה, מישל. לא נשכח בחיים את האירוויזיון האחרון, זה היה משהו פנומנלי. ולמה אני מזכיר את נועם בטן? כי אני רוצה להזכיר את אסי עזר, שאני מניח ששמעתם את זה, אבל אני מדבר בשביל אלו שלא שמעו, על פרויקט חדש, רחב וכיף של אסי עזר עכשיו, בימים אלו, להעלאת המודעות לחרדה, בשיתוף משרד הבריאות. אתם מכירים קצת ההיסטוריה של אסי עזר עם חרדות וכולי? הוא אמר באיזשהו ראיון פעם, שיש לו התקפי חרדה שגורמים לו, הוא חזר מהם מאיזשהו טיול, באמצע טיול באיזה נוואר, הוא פתאום התחיל להרגיש דברים והוא נאלץ לחזור לארץ, ממש אי אפשר היה להמשיך. חשף לפני כמה שנים שהוא נוטל לציפרלקס, ונעזר בזה גם לפני צילומים, לפני שידורים, לפני בדברים. וממש לפני כמה ימים הוא אמר שבעבר כשזה קרה לו, הוא חשב שזה קלקול קיבה, אותם התקפי חרדה. אז עכשיו יוצא אלבום שממנו השיר הראשון ששוחרר, זה שיר שאנחנו נשמע עוד רגע של איתי לוי. היום שוחררו, או אתמול שוחררו עוד שלושה שירים, בין השאר עם רוני דלומי ורן דנקר, ועוד שיר שפרח לי מהראש לצורך העניין, אבל הכי חשוב, של נסרין כמובן, והאלבום הזה שיוצא זה נקרא כל מה שעוזר, פרויקט של אסי עזר בשיתוף אבי יוחיון ומתן דרור, שנועד להעלות מודעות לנושא חרדה, להנגיש מידע ולתת כלים פרקים לציבור ולעודד שיח פתוח, מכיל ולא שיפוטי סביב אחת התופעות הנפשיות הנפוצות והמשמעותיות של התקופה. אני רוצה להאמין שהתופעה הזו גברה בשנים האחרונות בגלל קורונה, בגלל מלחמות, בגלל חרדות ביטחוניות כאלה ואחרות, אבל לא רק, כי בסוף זה מתחיל ביטחוני, אז הוא עובר לנפשי בתוך חצי שנייה. במרכז הפרויקט ארבע יצירות מוזיקליות מקוריות בנושא חרדה, כל שיר מלווה כמובן בקליפ עם מוזיקה, סיפור אישי. והפרויקט הזה נולד מתוך העיסוק האישי וגם הפומבי של אסי עזר בשנים האחרונות בהתמודדות עם חרדה, מתוך רצון להפוך את החוויה שלעיתים נתפסת כמביכה, מושתקת או מבודדת, לנושא מדובר ונגיש יותר. אנחנו נשמע היום שיר אחד, שבוע הבא אנחנו נשמע עוד כמה שירים מתוך פרויקט, ואז בחמישי הבא אנחנו נמצא זמן כדי לדבר עם אסי עזר כאן בשידור. אז נתחיל עכשיו מתוך הפרויקט של אסי עזר, פרויקט על חרדה, שיר של איתי לוי שנקרא מה שקשה להגיד.

אסי עזר, פרויקט מדהים. איתי לוי, אני מצדיע לך על השיר היפהפה והמרגש הזה. הצלילים המוכרים האלה, בביצוע של נועה קירל, לקחו אותנו לפרסומות.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטרי.
3: מנוחי תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: כן כן, זה אני וזהו שמי. פחות מדקה לספר לכם על כל הזוכים היום בכרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני שמגיע החל ממחר לאפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, מחר בשלוש בצהריים ולאורך כל שלושת השבועות הקרובים. ברכות, ברכות, ברכות למעיין ירמנקו, ניסן אליהו, חן קטואה ושגט ג'ואן רודי. לארבעתכם כרטיסים זוגיים למופע של מחר בשלוש בצהריים, קרקס הובה קובה. כל מה שתמיד חלמתם, אם ילדים שומעים אותי עכשיו, כל מה שאתם תמיד מבינים על קרקס יהיה בקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני, עם כל האווירה וכל האומנים שעושים כל מיני תרגילים מטורפים באוויר, כל האקרובטיקה המסוכנת, כל הליצנים המטורפים, המוזיקה, הקצב של קובה, הכל, הכל, הכל, עם כרטיס זוגי במתנה. כרטיסים באתר קופת תל אביב, גבירותיי ורבותיי, לשלושת השבועות הקרובים, וכמובן בכוכבית 2207. אתר קופת תל אביב או כוכבית 2207. תבלו, תהנו, תבואו לקרקס. כל מי שעובר על כביש 65 ומגיע לצומת חטיבת כפיר, מסתכל שמאל או ימינה, רואה את הקרקס. עונת הדובדבנים בעיצומה. לקנות מישראלים, מחקלאות ישראלית בלבד.

מה שפספסתי זה שנתנו כמובן לשקט כרטיס זוגי לקרקס, אבל לא אמרתי מה הכישרון המיוחד שלו. שקט כתב שיש לו יכולת, והוא אוהב מאוד מאוד להצחיק אנשים, ושיש לו עמוד בדיחות באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק וביוטיוב, זה נקרא שקט ג'ואן רודי, איך שאתם שומעים? חפשו את זה, שקט ג'ואן רודי, וזה יעשה כיף לכולם, וכולם ישמחו. בהצלחה, שקט.

אז בשום זירה, בשום יום, בשום מזג אוויר. You have no chance. וזה לאו דווקא ברמה הצבאית, יותר ברמה של עם ישראל. בשורות טובות, שבת שלום, שיש שקט במדינה הזאת כבר.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
8: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
7: כללית, איתכם בכל מצב.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה הכהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך בירי לעבר יישובי הצפון. בשעה האחרונה שוב נשמעו אזעקות בגליל העליון. הזעקות נשמעו גם בשלומי זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו עזב את המקום. בישיבה שקיים שם אמר כי נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה התייחס לראשונה להסכם ודחה את הפסקת האש. ספיר ליפקין כתבתנו עם הפרטים.
13: שעות אחרי ההכרזה על השגת הפסקת האש הלילה, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם תקף בחריפות את ההסכם שהושג בהצהרה כתובה והבהיר כי ארגון הטרור אינו מחויב להימנע מתגובה לישראל. כל עוד התוקפנות נמשכת, נתמודד עמה ונגיב במקום ובזמן שנחליט ונוכל. כל עוד הכפרים בדרום לבנון אינם בטוחים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים, כך כלשונו. נעים קאסם גם דחה בהודעה את הקישור בין פירוק חיזבאללה מנשקו לבין הפסקת האש ואמר כי ההתנגדות תימשך כל עוד הכיבוש נמשך.
12: המוסד חימש מיליציות קורדיות כחלק מהתוכנית להביא להפלת המשטר באיראן. אמצעי הלחימה שהועברו הוחרמו במהלך המלחמה מחמאס ברצועת עזה ומחיזבאללה בלבנון. בתוכנית חימוש הקורדים היה מעורב גם ה-CIA האמריקני, אבל לבסוף נשיא ארצות הברית טראמפ ביטל אותה בלחץ נשיא טורקיה ארדואן. הקורדים קיבלו סיוע בכסף ובכלי רכב וחומשו בנשק קל, נונטט, רימונים ופיצצות מרגמה. ידיעה שהעביר פרשננו ניר דבורי. פיצוץ הרכב באיילון הבוקר, המשטרה עצרה חשוד במעורבות בפיצוץ שבו נהרגה אישה בת 35 סמוך למחלף חולון. מחקירת המשטרה עולה כי ההרוגה היא שוטרת לשעבר ולפי החשד הרקע לאירוע פלילי. שוטרי מרחב איילון וחבלני מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות הפיצוץ. כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. מצעד הגאווה והסובלנות מתקיים בשעה זו בירושלים. המשטרה עדכנה כי הרחובות רבין, סדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי נחסמו לתנועה. המצעד יעשה דרכו לעבר הכנסת בתיאום ובאישור של מחוז ירושלים במשטרה. באירוע הפתיחה הערב ינחחו בין היתר ראש האופוזיציה יאיר לפיד, חברת הכנסת נעמה לזימי וסגני ראש העיר ירושלים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, היה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. שעות הערב והלילה, מזג האוויר נוח, אפילו קריר מעט באזורי הערים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, יהיה מעונן חלקית בבוקר ובהיר במשך היום. אנחנו סביב הממוצע העונתי לעונה, ושוב בשעות הערב והלילה נרגיש קרירות מסוימת. גם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות להישאר רגילות לעונה.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד. אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם. ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: צהל. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
9: שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. מחר זה קורה, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך בירי לעבר יישובי הצפון. בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר ירד שיגור אחד, שיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות, אין נפגעים, כך מעדכן דובר צהל. אזעקות נשמעו גם בשלומי זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו עזב את המקום. בישיבה שקיים שם אמר, נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה התייחס לראשונה להסכם ודחה את הפסקת האש. הצהרת וושינגטון מתווה את העקרונות הבסיסיים שאמריקה וישראל רוצות לקראת שיעבוד לבנון לפרויקט ישראל הגדולה, כך אמר נעים קאסם. ראש הממשלה נתניהו הודיע לשר הביטחון ולרמטכ"ל על החלטתו למנות את תת-אלוף גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי. הוא יעלה לדרגת אלוף ויחליף בתפקיד את האלוף רומן גופמן, שמונה לראשות המוסד על ידי ראש הממשלה. מרקיזנו שירת בעבר כמפקד גדוד 405 באגד הארטילריה, כמפקד חטיבות האש 209 ו-215, כראש מחלקת התכנון בזרוע היבשה וכראש מטה פיקוד הצפון. בתפקידו האחרון שימש כמזכירו הצבאי של שר הביטחון. במערכת הביטחון מציינים כי ניסיונו הרב בתאום בין הדרג המדיני לצבאי יאפשר לו להיכנס לתפקידו באופן מיידי, ללא צורך בתקופת חפיפה. ממצאים שהותרו בכפר עזה הועברו אתמול בלילה למרכז הלאומי לרפואה משפטית על ידי צהל לצורך ביצוע הליכי זיהוי מדעי במעבדות המכון. היום מושלמו הבדיקות ובסופן נשללה התאמה לשרידי עצמותיו של ניראל זיני, זכרונו לברכה. כן נמצאה התאמה DNA לשרידי עצמותיו של מחבל שנבדק בדצמבר 2023 במכון, במסגרת ממצאים שהתקבלו מזירת הטבח בכפר עזה. במרכז הלאומי לרפואה משפטית מציינים כי ימשיכו להשקיע מאמצים ולסייע בכל סוגיה שעשויה לתת מענה למשפחות השכולות. אלפים נמצאים כעת במצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. על במת הפתיחה הבטיח ראש האופוזיציה לפיד, במאה הימים הראשונים של הממשלה הבאה נעביר חקיקה שתבטיח שזכויות של כל זוג בישראל יהיו שוות. המצעד יעשה דרכו לעבר הכנסת דרך בית המשפט העליון, בתיאום ובאישור של מחוז ירושלים במשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, היה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר נוח, אפילו קריר מעט באזורי הערים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, יהיה מעונן חלקית בבוקר ובהיר במשך היום. אנחנו סביב הממוצע העונתי לעונה, ושוב בשעות הערב והלילה נרגיש קרירות מסוימת. גם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות להישאר רגילות לעונה.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים.

0: לוקש והגרג, אוכל, צחוקים וראפ, הולך להיות משמיר.
1: לוקאץ' והגרג הולך להיות מרזה, מה שלומך הגרג?
2: פין.
1: אין על הרזון, הרזון שעוטף אותנו בכל חזון רזון העצמות.
2: מרזון לרזון זה עוטף פחות, לא?
1: מרזון לרזון זאב? מה איתך הגרג, איך עברה לך השבוע?
2: תשמע, סך הכל נייס, קמתי קצת עצבני היום, אתה יודע למה?
1: מה יצבן אותנו?
3: זה לא טוב ללחץ דם שלך!
0: מה יצבן אותנו?
1: מה יצבן אותך, גרג?
2: תשמע, אני, אתה יודע, פעם הייתי חי בלילה, חי את החלום, ולאחרונה אני הולך לישון מוקדם יותר, קם מוקדם, אז אתמול לא עשיתי את זה, הלכתי לישון מאוחר, ואז היום בשש בבוקר איזה שכן התחיל לקדוח לי מלמעלה.
1: איזה חוצפה, אחי, איזה חוצפה. בשש בבוקר להתחיל לקדוח?
2: כן, כן, כן, אני מקווה שיצא לו נפט שם, כי זה מה שהרגשתי בתוך המוח שלי.
1: וואו, אחי, נוראי, מה עשית?
2: צעקתי עליו בנתניאתית, והוא הפסיק.
1: אני אוהב שבשכונת התקווה, זה נקרא, שלום.
2: כפר שלם.
1: כפר שלם, שמדברים נתניאתית חופשי.
2: תשמע, מה הייתי אומר לו בנימוס, דופק לו בדלת, פשוט שחררתי עליו שאגה.
3: אנא במטותה ממך, אדוני.
2: מה אתה עושה? נראה לך הגיוני.
3: אנא במטותה, אדון זעיר ובכיר, ברצוני להמשיך להשכים קום מאוחר יותר.
2: גם זעיר וגם בכיר.
1: כן, כן, זה מאוד מאוד סביר. אתה יודע מה יצבן אותי?
2: מה?
1: אני הוצאתי איפי על שר אהבת חיי, בשם נטפליקס וחטיף, ושלחתי אותו לגלגלץ, וגלגלץ, כגיל במסורת שלהם, לא מעבירים אותי פלייליסט אף פעם. וזה... זה מתחיל להצבן אותי, כי גם את מתמודד הם לא העבירו, כי לא משנה מה, מרגיש שאני ברשימת הסירוף שלהם. אני מבין שלאורך השנים, לאורך ה-20 שנה שאני מוזיקאי יותר, העבירו איזה 3-4 פעמים שיר שלי באיזושהי חשיפה, אבל זה כבר מתחיל להרגיש אישי.
2: כן, לא התחברו אותו, אומר.
1: אני לא חושב שמתחברים אף פעם, אתה יודע, מצד שני, אני לא אגיד לך איזה שיר עבר, כי אז אני אבטח על זה רנט, ואין לי כוח לריב עם אנשים.
2: אני יודע על מה אתה מדבר.
1: אתה יודע על מה אני מדבר, גרגע, ואנחנו נשאיר את זה שם.
2: אני דווקא מפרגן לרעיון, הביצוע פחות מוצלח, אבל הרעיון טוב.
1: הביצוע נוראי, הרעיון נוראי, ואני לא אוהב שם שום דבר, אבל בסדר, זה מי שירצה מרחיקי לכת יבינו לבד. אני לא פותח את הדבר הזה. והיום איתנו באולפן, יש לנו אורחת מאוד מיוחדת, שרה רבקה פרי, אהבת חיי, מה שלומך?
4: ידועה בכינויה, שרה בנגים.
1: זה נכון, שרה בנגים פה איתנו. שרה, יצא עלייך אלבום, איך את מרגישה?
4: וואו, אני כל כך הרבה זמן כבר שומעת השירים ויודעת שזה הולך לבוא, וכל פעם זה נדחה, אז פתאום שזה בחוץ וכל התגובות, זה ממש וואו, איזה דרך.
1: מה שמצחיק ש... במקור, נטפליקס וחטיף היה אמור לצאת בנובמבר 23, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היה לנו איזה אירוע בשביעי באוקטובר.
2: מה היה?
1: היה קשה מאוד וקשה עד היום, ואז לא יכולתי להוציא את זה. שרה הספיקה לעשות קעקוע, יש לך קעקוע של נטפליקס וחטיף.
4: נכון.
1: נטפליקס וחטיף, איפי שלם שהוא על שרה, אז רגע, לפני המאזינים שלנו ומאזינות שלא מכירים, ספרי לנו קצת עלייך, מה את עושה, מאיפה את?
4: אז קודם כל במקור אני מקריאת משה ברחובות, מההוד, ובגיל 15 כשהבנתי שמקריאת משה לא יצא לי יותר מדי, עברתי לפנימיה בירושלים, פנימיית בויר, ומשם נפתחו לי המון המון דלתות, דרך עולם משאבי אנוש הגעתי לעולם הסיעוד בגיל 24.
2: זה בויר בך.
1: ממש, גם בגיל 24 להגיע לסיעוד, זה אמורים להגיע בגיל יותר מאוחר, לא?
4: אז אני הגעתי ככה באמת במקרה, והעולם הזה תפס אותי מאוד, כל הנושא של מטפלים זרים בסיעוד, והיום אני מלווה משפחות שנכנסות לתהליך המאוד מורכב הזה, ועוזרת להם בחיבורים האלה, וזה מה שאני עושה, זה מה שאני אוהבת.
2: מגניב, ומה... ספרי לנו ככה, יש תגובות על האלבום, לא זוכר אלבום שמוקדש כאילו לבן אדם אחד, בעיקר בת זוג כולו כאילו, ואיך האנשים מגיבים, חברים, לא חברים.
4: אז קודם כל אני אתן פה סקופ, לוקאץ' הוא לא הראשון שכתב עליי שירים, אבל אלבום זה בהחלט הראשון. מבחינת תגובות, האמת מאוד מאוד הופתעתי, כי בדרך כלל ברשת יש המון הייט, ויודעים את זה, שאנשים נוח להם מאחורי המקלדת, ופה ממש כל התגובות היו טובות, חוץ מה אני חושבת איזה בודדות של כזה, לוקאץ', אתה לא הומו?
1: לא, אני לא הומו, זה דבר ראשון, לאנשים שמופתעים מזה.
4: קצת.
1: קצת הומו, אני קצת הומו.
2: בדיוק קיבלתי הודעות בטלגרם שאומרות, הוא כן, הוא כן, הוא כן.
4: בי, דיוק.
1: אופה, איזה משחק מילים, ממש יעל ללוקאץ' והגרג.
2: It's a very nice bimba.
4: מבלה איתכם יותר מדי זמן, חברים.
1: אין מה לעשות, אבל בוא נשאל שאלות מעניינות. גרג, תספר לנו קצת, יש עכשיו מונדיאל, ואתה מתרגש לקראת המונדיאל?
2: אין ברירה, אז אני מתרגש לקראת המקרן החדש על הגג של לוקאץ'.
4: מעניין מאיפה זה הגיע.
2: מאיפה?
1: איך חשבת לקנות לי מקרן?
4: אז מה שהיה זה ששמעתי שיחה שלך עם האיש של המקרנים, שהתקין לנו מקרן שנה שעברה, מה קרה לו?
1: הוא התקין לנו מקרן לפי דעתי לפני שנתיים, ולא שמרתי עליו כמו שצריך, ולא כיסינו אותו בגשם והוא התקלקל.
4: אז שמעתי אותך מדבר איתו, ואז שמעתי אותך מבטל אותו, כי אין תקציב כרגע, ועשית מעשה אחראי.
1: אבא, תעביר לי עוד כסף.
2: חשבתי שזה כי הוא התבטא בצורה לא נאותה ברחבי הרשת, אז הוא בוטל.
4: ואז אמרתי, אוקיי, אני עוסקת טוב, מרוויחה טוב, בא לי לפנק את הבן זוג שלי, ומה יותר פינוק? אני אוהבת מתנות יעילות, אני לא אוהבת לקנות סתם. ברגע שהבנתי שיש פה משהו אדיר, לילות על הגג, סרטים, מונדיאל, מקרנים, וידעתי כמה אתה רוצה את זה, פשוט פניתי למתקין ו...
1: אז בשמי, בשם כל האנשים שהולכים לבוא ולראות כדורגל בלי סוף, אנחנו מודים לך, שר הבנגים. ובוא על הדרך, אם אנחנו מדברים על שר הבנגים, בוא נשמע שיר מתוך ה-IP נטפליקס וחטיף, את שיר הנושא נטפליקס וחטיף, ונחזור מיד אחרי. נשבע לך בחיים שלי.

נשבע לך, לא חשבתי, יש מצב. נעלתי את הלב עם הבריח של הרב. נשבע לך, לא תכנתי שום שלב. לא ברור לי איך קרה ולא מובן.

0: תמיד מעניין אותי מה אתה חושב, גרג, כי אתה כל כך לא בקטע של שירי אהבה, זה תמיד מרגיש לך קצת נלוז.
1: זה לא יותר קרינג' מדברים אחרים שאני חושב.
0: כן, אוקיי, זה למי שלא מכיר בגרג, זה מחמאה.
2: אני שמעתי מחמאה אמיתית מגרג באחד מהשירים באלבום לפחות.
0: כן, שמעת מחמאה אמיתית?
2: שמעתי, אבל לא זוכרת על איזה שיר.
1: אולי זה לא אני.
2: לא שוכחי מחמאה מגרג.
0: לא, זה לא משהו, זה לא כמו מחמאה מאמא שלי. אמא שלי כאילו פותחת בכל כך הרבה מחמאות, זה כבר, אתה יודע, זה כזה, איזה יופי, כל הכבוד, איזה נהדר, נהדר.
1: אני גדלתי בבית שאם מחמיאים יותר מפעם אחת, או אפילו פעם אחת, אז אמא שלי מסתכלת על זה במבט חושד, כאילו, מה, נו, באמת.
0: מה הוא רוצה ממני?
1: נו, מספיק, די, לא צריך.
0: כן, כן. גרג מחמאה אצלו, זה כזה, זה פחות גרוע ממה שחשבתי שזה יהיה.
1: נכון.
0: כן, זה באמת מחמאה.
1: נכון.
0: באמת מחמאה. עכשיו, סיפור מצחיק על השיר נטפליקס וחטיף. אני ושרה התחלנו לצאת, ואני אמרתי לה, אני כנראה לא אכתוב עלייך אף שיר, אמרתי לה, כי אני היה לי, באתי כזה, היה לי קשר מלא שנים לפני, שכתבתי שיר על מישהי, ואז נפרדנו, היא עזבה אותי, וכל פעם ששמעתי את השיר, הייתי בוכה, והייתי חושב עליו, וזה היה נתקע לי בראש, ואז אמרתי, אני לא אכתוב יותר שירים.
2: והחזקתי... יום למחרת, הוא הלך לחרבן ויצא עם שיר.
0: לא, הלכתי לשירותים, הלכתי להתקלח. הלכתי להתקלח, נטפליקס זה חטיף בא לי במקלחת, זה יותר יפה. שר הבנגים בא לי בשירותים, במעלית ואז בשירותים. וכתבתי עליך כבר איזה 8 שירים. הראשון שיצא הוא שר הבנגים, שיצא בבדואי מצהלה, שרבית ודודה עשו לי. ובוא, אני חושב שיש משהו שיפה שעשינו, אני ואת, בתחילת הקשר, שהשמענו. אז בוא נעשה משמינים בדרכים.
3: המשמינים בדרכים.
0: אהבתם את הקישור? אהבתם את הקישור?
1: פט.
0: אני רוצה לדבר על הלוקס. את זוכרת שהיינו שם?
2: כן, בטח. אנחנו אוהבים את חיפה.
1: אתה יודע שהיה לי בכיתה מישהו שקראו לו איתי לוקס?
0: לא נכון, באמת? אומייגאד, אני תובע אותו.
1: הוא היה אוהד מכבי חיפה, היחיד בשכבה, והוא חוטף מכות על זה כל הזמן.
0: איזה כיף. הוא כנראה רצה לחטוף מכות, כי הוא יכל פשוט להגיד שהוא אוהד מכבי נתניה.
1: הוא לא היה חכם כל כך.
0: לא, אבל אין לו שם של מישהו חכם, אם קוראים לו איתי לוקאץ' לעומת זאת.
1: נייס.
0: אז הלוק זה מסעדת דגים מצוינת בחיפה, שאני ושרה ביקרנו שם כמה פעמים, נכון? 3, 4, 5?
2: כן, כן, כמה פעמים.
0: יש להם מנות נהדרות, אחלה דגים, מחירים יחסית סבירים לדגים.
1: יש שם צב ים.
0: יש שם כלב ים. ואנחנו מתאים עליהם, ואם אני כבר בשאוט-אוט על הצפון, אז דבח. מפעל בשרים שאני קונה דווקא בסניף בפתח תקווה, וחוסך לי, איך גרג אמר, הוא חוסך לי אלפי שקלים.
1: כן.
0: אני קונה כל הזמן בשר, אנחנו כל הזמן אוכלים בשר, אנחנו כל הזמן עושים על האשים.
1: הצפון זוכר, וגם החשבון שלך.
0: החשבון שלי בהחלט זוכר, אני קצת לא בחריגה לראשונה בחיי, אז כל הכבוד, זה גם תודה לשר הבנגים שנמדע אותי להתנהל כלכלית חכם.
1: לא, אין חריגה, אין חרדה.
0: אין חרדה. בלי חריגה. איפה בית הפנקק המקורי בהרצליה? וגרג, אתה רצית לספר על איזה בר שהיית בנתניה?
1: תקשיב, הייתי לפני כמה חודשים באיזה בר אחד ממש כזה בנתניה, איזה בר כזה של רוסים. אני לא זוכר אפילו איך קוראים לו, ביר סטיישן.
0: ביר שופ, אמרת, לא?
1: ביר שופ, נכון, טוב אתה. וזה כזה מקום שהוא, אתה יודע, מבחוץ זה נראה כמו איזה פיצוצייה, ואז אתה נכנס ואתה רואה איזה, לא יודע, 50 ברזים של בירה שיוצאים מהקיר, וזה שני חבר'ה רוסים משוגעים שפשוט כל הזמן מצחצחים שם את הכל, ואני אומר לך, שתיתי שם איזה 4 סוגי בירות, והכל היה ממש ממש טעים, וזה כזה באמצע העיר בנתניה, יש להם מקום כזה לשבת, האווירה שם הסלימה מאוד מהר, למרות שהיינו באמצע שבוע, וכן.
0: אין, הסלימפים.
1: הסלימפים.
0: יש לך איזה מקום שאת רוצה לזרוק לו שאוטאוט? מקום, איש מקצוע, מלאווח, בית אבות.
2: דיברת על הייעול הכלכלי, אז שאוטאוט לאורה. האופטימית
0: שיש לציין שעזרתי לה בקמפיין והצליחה לגייס מעל 100,000 שקלים לספר שלה.
1: היא ממש לא אור הגנוז.
0: ממש.
2: והאמת שקראתי את הספר, ובדרך כלל הדברים האלה הם שעממים, אבל איכשהו זה זרה ממש, והוביל לתובנות, ממליצה בחום.
0: סבתא בשלה ירושה, זה נכון. אין על ירושות. כולנו רוצים קצת ירושה בחיים.
1: אני חשבתי על תובנות הוט, שזה כזה בגדי ים כזה עם מסרים חברתיים.
0: בגדי ים והוגיות סיניות ביחד. אל תסתכל בקנקן, אלא בחוטיני שבתחת שלי.
1: נייס, צ'יינה.
0: צ'יינה טאונס. טוב, בוא נעשה חיים בסרט.
1: חיים בסרט.
0: רגע, אתה סיפרת לי שראית מלא דוקוים לאחרונה.
1: תשמע, אני לא יודע מה קורה בזמן האחרון בנטפליקס, אבל לשם שינוי זה משהו טוב, כי הסדרות והסרטים בנטפליקס די מחורבנים, להגיד את האמת.
0: Stranger Things, יש להם הרבה דברים טובים, אחי.
1: לא יודע, לא ראיתי מזה שום דבר, אבל הם הוציאו עכשיו מלא מלא מלא דוקויים מעולים, אתה יודע, דוקויים של שחקני כדורגל.
0: אבל זה גאוני, אתה יודע שקראתי על זה בדיוק, בדיוק הייתה לנו שיחה על זה, ודוקו עולה להם כמה מיליוני דולרים להפיק. לרוב זה עולה איזה 5 מיליון דולר, והדוקו הכי משוגע עולה 30 מיליון דולר. הם עשו סרט, The Electric State, שנחשב הסרט הכי יקר שנטפליקס עשו. הוא עלה 320 מיליון דולר, והוא קשל ממש. ב-320 מיליון דולר הם עושים, אני לא מגזים, 30 דוקויים, ואנשים יותר רואים אותם, זה גאוני.
1: כן, כי יש שם את הקטע הזה, כמו שהיה בשנות ה-80 וה-90, שהסיפור זה העיקר, ולא כל מיני אפקטים וכל מיני בולשיט. כאילו, אני לא ראיתי סרט טוב 10 שנים, בוא נגיד ככה. בעשור האחרון לא ראיתי סרט טוב אחד.
0: לא, יש מלא סרטים טובים.
1: אחד.
0: אני לא מסכים איתך, אבל אני יכול להגיד שאם אנחנו כבר מדברים על דוקויים, אז זהב שחור יצא בכאן של שני עוצרים סופר מוכשרים, שאני וגרי גם חלק מההפקה הזאת. היינו ששום בהשקה וראינו את שני הפרקים הראשונים. והיה מטורף. היה מטורף, שרה, אתה הייתי איתנו בהשקה.
2: זהו, אני חייבת להגיד שאני לא מתוך העולם הזה, אני מכירה קצת מכם, אבל לא את ההיסטוריה, זה לא משהו שבקריאת משה היינו שומעים יותר חול, טופק, כאלה, אבל באמת ישבתי שם וראיתי שני פרקים ראשונים, וזה היה מרתק. גם למי שלא מהסצנה, זה ממש מראה כזה, מחזיר אותך לפעם, לכל התקופה, וזה ממש מעניין.
1: אני ממש, קודם כל אני משוחד, כן, כי אני חלק מההפקה, עבדתי שם, גם הייתי שם עוזר ארט וסוג של פרופסמן, אבל באמת אני חושב שלדור שלנו, למי שגדל על כל הראפ של שנות ה-90 וההתחלה של סבלימינל וכל הדברים האלה, אין משהו יותר מרגש ושנותן ולידציה יותר תכלס, כאילו, בעולם הגדול, כמו הסדרה הזאת שבאמת מתייחסת לכל הדבר הזה, ושמו להם תקציב גדול, וכאן 11 הם מערכים את הדבר הזה אצלהם, ועכשיו גם אנחנו ראינו את זה בחלק מדוק אביב, אז בטח יהיה מועמד לכל מיני פרסים בסוף השנה, באמת זה עשוי ממש ממש טוב, יש שם פשוט ערך הפקתי מאוד טוב, וכל הקטעי מעבר, וביחד עם דוקו שאני אישית לא ראיתי בחיים, ואני כאילו אובססיבי לדברים האלה בקטע קיצוני, אני ישבתי שם, מה זה, השעה וחצי, ישבתי וכאילו לא הפסקתי לחייך, הייתי באלם כאילו.
2: זה היה ממש מושקע, וזה הרגיש כמו פגישת מחזור של כל עולם ההיפופ הישראלי.
1: כן.
0: אני כל הזמן אמרתי שאם יש שם פיגוע, אין יותר רב בישראל.
1: כן,
0: וכולם
1: כן.
0: היו שם, וגם הקטע המטורף הוא שבשבילי אני שומע, רואה את הדברים על עסק שחור, ואני חייתי את זה, והיינו סצנה מדברית, היינו ממש איזה כמה מאות אנשים בישראל ששומעים ראפ, שיודעים מה זה ראפ, כל השאר לא ידעו מה זה, וזה מטורף לראות, כאילו, מטורף שמישהו עושה, לוקח את כל מה שאני ואתם מדברים עליו כל השנים האלה, וכל מה שחווינו, וכל כך הרבה אנשים חוו, כל אחד באיזה נקודה אחרת בזמן, או על צירים אחרים בזמן, ועושה מזה דוקו אמיתי וסופר מעניין. אז זהב שחור, ברגע שיצא, יהיה טירוף, ויש אנשים שלא מפסיקים לעבוד, לא מפסיקים לעבוד, ולא הולכים לישון, ושרה היא אחת הנשים האלה, ואנחנו נשאל אותה את זה אחרי שנשמע שיר ואחרי השיר פרסמות ונחזור אליכם. אז שרה לא הולכת לישון, תקשיבו מתוך נטפליקס וחטיף, שיר שלי, הפקה של אורי שוחד, כמו כל ה-IP הזה.
4: כל היום עובדת, כל הלילה.

0: לוקאץ' והגרג, להשמין ולהשמיד. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: לוקאץ' והגרג, להשמין ולהשמיד.
3: שמענו את שרה לא הולכת לישון. ושרה, מה הקטע שלך עם עבודה, של עבודה מסביב לשעון, לענות לכולם כל הזמן, להיות זמינה כל הזמן, לעבוד אין סוף, אף פעם לא לעצור?
4: הפסיכולוג שלי, שאוט-אוט לאופיר תשובה, שגנפתי ממך, אומר שזו סכמה של הקרבה עצמית. בעיקרון אני עובדת מגיל 15 רצוף, לא היה לי גב כלכלי, אני תמיד עשיתי הכל למען עצמי ולמען הבית. אני חושבת שמשם, אני מאוד אוהב, שירות לקוחות זה בדם שלי, אני מאוד אוהבת לרצות.
3: אני יודע שאת מלווה ומייעצת משפחות בתהליכי סיעוד, ואת לוקחת אנשים ברגעים הכי קשים שלהם, שהם צריכים בעצם למצוא עובד זר, ופתאום אבא או אמא לא מתפקדים טוב, והופכים להיות סיעודיים, ואני באמת רואה שאת נותנת הכל למשפחות האלה. וספרי לנו קצת על תהליך עבודה מול משפחה, קצת מה את עושה.
4: אז בפועל מה שאני עושה, ברגע שמשפחה נכנסת לכל התהליך הזה של חשיבה על הכנסת מטפל זר, אני יושבת איתם, אני עוזרת להם בכל שלב הבירוקרטיה, והחלק העיקרי מבחינתי זה כל הנושא של להוריד להם מהכתפיים את החיפוש אחר המטפל המתאים. אני עם כל 13 שנות הניסיון שלי פונה לתאגידים המורשים, לוקחת מהם את העובדים הפנויים, עושה רעיונות בעצמי כדי להבין עד כמה המטפל מדויק למשפחה, והכישרון שלי הוא התיווך בין המטפלים למשפחות, כי זה שפות שונות לחלוטין שצריך איכשהו לתאם אותם ביחד. ואני מלווה את החודש אחרי ההשמה עם כל מה שעולה, כל המשברים, כל ההסתדרות הזאת, פתאום עד שזה נהיה כאחד.
5: ממש לפרק את ההסתדרות. אני מקבל פה הודעת פוש, או זה מקבוצת היפופ, אז זה די-ג'יי פוש.
3: מצחיק.
5: יש חוסר אמיתות בשיר שרה לא הולכת לישון, כי אני אישית ראיתי אותה הולכת לישון כל יום מוקדם, כל פעם שהייתי אצלך לוקאץ', אז האם יש אמת בפרסום?
4: אז האמת שאני בדרך כלל הולכת פשוט להיות לבד ולראות סדרות ועונה תוך כדי להודעות ונרדמת עם הטלפון על הפרצוף.
3: אני ושרה התחלנו לצאת, גרג, היא שמה את הפלאפון על חזק ובארבע בבוקר הוא מתקשרים להעיר אותה ואני אמרתי לה מהר מאוד, שומעת? לא יקרה יותר, שמתי וטו, שום פלאפון על חזק בחדר השינה, לא יקרה פה.
4: אבל אני לא מתגאה בזה, אני דווקא חושבת שלהגיע לאיזון זה דבר הרבה יותר נכון, ועל זה אני עובדת בשנתיים האחרונות עם המנטור הצמוד שלי.
3: כן, זה אני המנטור הצמוד שלה, מי שלא הבין.
5: שאוט אוט כפר איזון.
3: שמנטור. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך מה השיר האהוב עליך באיפי ולמה?
4: אז זה משתנה מתקופה לתקופה, אבל אני חושבת שהכי מדבר אליי זה סיבוב ישר, בגלל שהוא כזה דנסול כזה, ואני מאוד מתחברת לזה, זה כאילו מחיים קודמים שהייתי קצת פחות בורגנית, ואשכרה הייתי הולכת ורוקדת וברים ועניינים.
3: אז בוא נשמע את סיבוב ישר, ושאוט אאוט לאדמונד. אדמונד זה מקום שאנחנו אוהבים, שיש לו אחלה סנדוויץ' אבוקדו. הוא פשוט בשיר.

0: חדשות המוזיקה ברעב.
1: וואו, גרג, תשמע, יצאו מלא, מלא, מלא, מלא דברים, ומלא, מלא, מלא הופעות, ודוקו, ובאמת שקרו מלא, מלא, מלא דברים בראפ. אז בוא אני אתן קטנה עליי, ואז נעביר לך את הפינה. אני הוצאתי איפי שנקרא נטפליקס וחטיף, לכבוד וירחנו פה את שרה, מערכים אותה פה. אני מזכיר לכם, כל הרשתות אפשר לשמוע את זה, ספוטיפיי, יוטיוב, מה שאתם רוצים, והייתה לי הופעה בקולי אלמה שגרג הפיק. מעל 150 איש בקולי אלמה. היה ממש כיף, מלא אורחים, והיה צחוקים. עשינו את כובע הראפ, עשינו פריסטייל מהקהל, ובעזרת השם, ב-14 לשביעי אני מגיע לאשן הזמן בבאר שבע, אני מקווה לראות אתכם שם.
2: נייס.
1: ספר לנו קצת מה היה, גרג.
2: שמע, קודם כל, בקול היה ממש כיף, הרבה זמן שלא הופעת, והיה באמת, באמת הופעה טובה, ורואים שאנשים חיכו לזה. כי באמת, הזמן עובר מהר עם כל המלחמות האלה, לא שמים לב, פתאום
1: רגע, רגע, אתה אומר בעצם, חיכו לי? סליחה על זה.
2: עדיף מחוקן.
1: עדיף.
2: עדיף. קיצור, היה ממש כיף, והיה אחלה הופעה, וגם פעם ראשונה עם ביז-ביז, שזה בכלל המקניף. והיה שם איזה קטע שהיינו בלחץ של זמן, ואז כזה איחורים ובלגן, והספקנו לתקתק הכל ממש מהר, ואיכשהו עם כל התקלות האפשריות, הופעה עברה ממש, ממש בצורה מצלחת. יש מלא דברים שקורים. בזי בי הוציא אלבום לא מזמן,
1: בזי בי
2: נוסטלג'י.
1: תשמע, עוד לא שמעתי את האלבום החדש, אבל פנומנלי. זה אחד, לא גטה קקו עם איזה, או איזה פשוט אלבום מעולה שאני מת עליו.
2: האלבום הקודם, תתקה, כן,
1: תתקה, סליחה,
2: כן. זה כאילו בעצם השם האמרי של בזי, והוא הוציא באמת אלבום שבפעם הראשונה אני באתי עם ציפיות מאוד גבוהות, כי אני מאוד מאוד אהבתי את האלבום הקודם שלו מ-21, ובפעם הראשונה אמרתי כזה, אולי זה לא זה, ואז שמעתי שוב ושוב ושוב, וזה מה זה גדל עליי, כנ"ל לאלבום של בלישג, כאילו, אז
1: אני ממש אוהב את בלישג, אני כל הזמן אומר שמהראפרים הצעירים הוא הכי טוב בעיניי, הוא לגמרי. פשוט ממש ממש ממש ממש טוב, הוא גם נורא ריל, אתה מבין מה אני אומר? הוא ממש ממש ממש ריל. שרה, מה את היית שומעת בזה?
3: אני הולכת על הדיס שלו, אופק. זה הזמר האהוב עליי בסצנה הזאת, ממש מגיל קטן, כאילו, מהרגע שהוא התחיל, עוד בגולדה שם.
2: אופק, כן, או היום, בוא נגיד, בין, מה, הוא 22, 23, הוא התחיל בגיל 12.
1: אבל הנה, עשו עליו כתבה גדולה בחדשות עכשיו, לא יודע אם ראית.
2: לא פעם ראשונה, אבל זאת הייתה הכתבה ממש, רואים שהוא קפץ לנקסט לבל, והוא עושה מהלכים טורפים, ואחלה אופק, באמת, הוא גם... אני רואה בנוער, ובגלל שאני עובד גם עם דודו פרוק, אז אני רואה שהיחיד שכאילו עומד באותו קצב של מכירת הופעות לנוער ולחיילים וכאלה, זה אופק עדני, כאילו, וכל הכבוד לו, באמת.
3: לראות התפתחות של אומן מגיל כל כך קטן עד לאן שהוא הגיע היום, זה מעורר השראה.
2: לגמרי. ואגב, לגבי הדיסים בלישה, גם שתיהם התראינו לגבי זה, ואין שום דיס כבר, וזה סתם, זה משהו שהתקשורת ניפחה יותר מדי.
1: יופי, יופי, איזה כיף לשמוע. איזה כיף לשמוע. אין, בוא נה, אבל היה עוד מלא דברים. מה הוא רוצה, אלבום ביז'ו?
2: נכון. מה הוא רוצה, אלבום, איך קוראים לו דרך, משהו דרך ארץ אחרת?
1: תשמע, אני שמעתי איתך את האלבום. זה אלבום טוב, אבל אני יותר אהבתי את האלבום הקודם. אני מרגיש שהאלבום הזה הוא כאילו יותר מדי מבוסס סקילס, אתה מבין מה אני אומר? יותר מדי מנסה להביא פלואים כאלה מטורפים, ולי שאני שומע את זה, זה קצת באיזשהו שלב זה קצת מתיש, אתה מבין? אני רוצה לשמוע שירים, זה לא שאני רוצה שיר פחות טוב, פשוט כמו שאתה משחק כדורגל בפלייסטיישן, פרו אבולושן או משהו, או פיפה, מי שמשחק פיפה, ואז אתה שם טורבו, אתה לא יכול כל הזמן לשים טורבו, אתה מבין מה אני אומר? זה כזה, תן לי גם בלי טורבו, אתה מבין?
2: הקבלה מעניינת. לאלבום, קודם כל בדקתי קורים דרך ארץ אחרת, וזה בעצם כל הקונספט של האלבום, כאילו שהוא משחק על הקטע הזה שלו, של גם הכדורסל, גם הגשמת החלום בראפ, גם כל הקטע הזה של הדרך ארץ אחרת, שכאילו להגשים את עצמך בארץ אחרת, או זה שהמשפחה שלו באה מארץ אחרת. אהבתי מאוד את השיר עם פימה, עם סלים פים.
1: כן, סלים פים, כל דבר שהוא עושה הוא מדהים. אנחנו גם נארח אותו שבוע הבא, אותו בית שוחט, ל-IP החדש. IP, אלבום, נכון?
2: הוציאו גם עכשיו את הפרויקט הזה ביחד, אז זה באמת שיר, אני אסתכל רגע לראות איך קוראים לו, כי אני לא זוכר שמות, אבל זה היה באמת שיר בקונספט מעולה, שמדבר כאילו על כל העלייה עלייה לארץ של המשפחה שלו.
1: כאילו חסר לי קצת כלילות, אתה מבין מה אני אומר?
2: דגל אדום, אחלה של שיר, שכאילו סלימפים גם משחק את ה... הוא כאילו מגלם את תפקיד אבא של מאור בדבר הזה. תשמע, אלבום מאוד, מאוד מושפע מהתקופה, אני יכול באיזשהו מקום גם להקביל את זה לאלבום של רביד, שהוא כאילו מדבר על אולי דברים יותר כבדים ופחות באמת כליל, כמו האלבום בחורה שלו שהוא יצא, והוא כאילו...
1: האלבום בחורה שלו, פשוט אלבום שחזרתי אליו כל הזמן, כל הזמן. עכשיו, בדרך לפה שמענו אותו.
2: כן, שמענו באמת כמה שירים משם, ואני אישית, יש לי מחלה שאני תמיד אוהב את האלבום הראשון של כולם, כאילו אם תשאל אותי מה האלבום הכי אהוב עליי של רביד, אני חושב שפרודוקס, אתה מבין?
1: גם אצלי אתה אומר לא דובים ולא יער.
2: נכון, גם הראשון שלך הכי טוב. אז כאילו אני מאוד מאוד
1: בקטע
2: רומנטי מתחבר לאלבום הראשון.
1: אני לא כזה, אני נגיד שקמיליונר הוציא את Sounds of Revenge שנורא התלהבתי, ואז הוא הוציא את Ultimate Victory, ו-Ultimate Victory בזמנו נכנס לטופ 5 אלבומים שלי, שזה פשוט היה אלבום מדהים בעיני. אני כן יכול, תשמע, פשוט אמרתי לך, זה מרגיש לי שהאלבום, ואני אוהב את מאור, ואני חושב שהוא רפר מדהים, ואני חושב שהוא מופיע מדהים, והוא עשה עכשיו סולד אאוט בגגארין, וכל הכבוד לו, ואני הכי מפרגן. פשוט האלבום הזה יותר מדי על טורבו בשבילי. או כאילו הייתי רוצה שיהיה כזה, קצת פחות סקילס, אין לך להסביר לך.
2: כן, אני פחות מפריע לי הסקילס, אני יותר אוהב דברים כאילו מרימים, והאלבום הזה הוא מאוד מאוד כאילו... אינטרוספקטיבי, כאילו, נכנס כאילו לבפנים של נושאים שהם לא פשוטים, ויש הרבה רגעים יפים שם, אבל אני עדיין אוהב את האלבום הראשון יותר, אבל אחלה מאור, הוא באמת מהראפרים המובילים.
1: והוא אחד המוכשרים, והוא כותב מדהים, והוא מבצע מדהים, והוא מופיע מדהים, וכמובן שהכל נאמר באהבה והערכה מאוד מאוד גדולה, וזה לא משהו שאנחנו אומרים על כל אחד. טוב,
2: מגיע לו, הוא עבד קשה, והוא עשה באמת שיפט מאוד רציני בשלוש שנים האלה של להיות מישהו unknown שאני הכרתי אותו בתור חבר של חבר של שרק וצוקו שהוא היה מופיע פעם איתם ופתאום הוא גדל ונהיה אחד החזקים בארץ וכל הכבוד לו.
1: אגב שחק וסגב וניר אלהרר אל פרוורוס הוציאו סינגל ביחד שנקרא 10, סופר סינגל מגניב, אנחנו נערך שבוע הבית שחק לדבר ולהשמיע את הסינגל הזה,
2: כן.
1: שזה כיף, זה שילוב מעניין, שלושה רפרים שאני מאוד אוהב ומעריך.
2: כן, זה חתכת... משימה, הוא הביא את שניהם, גם את אל פרוור וגם את סגב, שזה, בוא נגיד, סגב עוד איכשהו היה פעיל פה ושם, אל פרוור קצת חזר עם איזה שיר שתיים, אבל וואלה זה שיר ראשון שאל פרוור, אל פרוור עושה 100% כותנה מפייר טרופרס או פרוורים רפיוג'יס, הוא באמת נשמע כמו שהוא היה פעם, שהיינו מחשבים אותו להכי טוב.
1: מחשבים אותו הכי טוב, ואני מסכים איתך, שלמרות שהוא הוציא שני שירים לפני זה, והם היו סבבה.
2: סבבה, אבל פה וואו.
1: וסופר מרגש שהייתי משמיע את זה, אבל היום אנחנו בפרק שמוקדש כולו לי ולשרה, אז אנחנו נשמע רק שירים של שרה.
3: אופה.
1: כן, אין ספק שזה מה שיקרה פה היום, אבל גרג, תספר לנו קצת על איזה הופעות. רגע, אז רקנו על הזהב שחור, על ההשקה, אז איזה הופעות יש? יש מלא, לא?
2: יש מלא דברים שקורים עכשיו. אני ראיתי שבאזי פתח ברבי, יש לו עוד מעט ברבי להשקת האלבום. יובי עושה רידינג, יובי שלדעתי יוציא את אלבום השנה ביפר.
1: יובי, אלבום השנה חד משמעית.
2: כן,
1: ואמרת את זה עוד שהוא יצא בינואר.
2: בינואר, אמרתי את זה בינואר, זה אלבום השנה. ואני לא רואה מישהו שהצליח באמת להתחרות בו, אולי עדן קצת גרדה אותו, אבל אני עדיין חושב שיובי זה אלבום השנה, ועוד אני משוחד לטובת עדן, כן? אבל...
1: כמובן שחוץ מנטפליקס וחטיף, שזה הפרויקט הכי טוב שיצא השנה.
2: זה לא אלבום, סתם.
1: זה איפי, נכון.
3: איפי השנה.
2: כן. אז באמת יובי, אני מת לראות את ההופעה שלו, כי אני שומע את האלבום שלו בטירוף. יש עוד כמה הופעות שאני עושה עכשיו, שלב חזן ביום ראשון הקרוב בקולי אלמה, ממשיך את הסריה ככה מאז שהוציא את האיפי שלו חמישה שלבים ונותן בראש. דין פרינס גבאי גם מאותה חבורה, מהקרו המורחב שלי, שהאילן אני קורא להם, הוא עושה ב-11 הופעה בפאפאיטו. תכף אנחנו מתקרבים ל-17 ביוני, זה ההשקה של האלבום של עדן דרסו בגגארין. יש ב-15 לשביעי אפוקליפסה, חוזרים אחרי הפסקה של לפחות חצי שנה עם עוד הופעה בגגארין, אני מאמין שגם זה יהיה סולד אאוט. תכף יש אברהם לגסה גם במרץ 2, הופעה שאני גם מעורב בה, הופעה שנייה שאני איתו, ואחלה אברהם לגסה, הוציא עכשיו גם איזשהו ביצוע לייב, ממש ממש מגניב, אם ראיתם את זה, יכול להיות אצלו בדף, ואין, הוא פשוט ראפר טופ, אברהם לגסה, ושאוט אאוט ענק.
3: וב-14 ליולי,
2: זה
3: הופעה של לוקאץ'.
2: ב-14 ליולי, נכון. שן הזמן בבאר שבע. וואי, לא היינו שם מאז ההופעה האחרונה שלך שם, נראה
0: לי. תמיד כיף להופיע בבאר שבע, זה הקהל שאני הכי אוהב, זה הקהל הכי כיפי, זה הכי הרבה אנרגיה טובה.
3: ושרה בנגים תהיה שם, עם החולצה.
0: יש חולצות של שרה בנגים, אני שוקל להדפיס ולמכור אותם גם, למרות שבינתיים עם המרץ' הדפסתי יותר מדי מרץ' להשקה, וההשקה הייתה חצי מלאה, אבל זה משהו חצי ריקה, ונשארתי עם הרבה מרץ', אז אני לא יודע אם אני אדפיס עוד. למרות שחולצות של שרה בנגים זה תופס.
2: ממה שאני רואה, עניין של מרץ', בסופו של דבר מה שלא אף בהופעה, אף באתר, ומה שלא אף באתר, אף בהופעה הבאה, זה כאילו זה מעגל שתמיד עדיף שיהיה מאשר שלא יהיה.
0: כן, מעגל הקסמים.
2: נכון.
0: איי, הגרג, הגרג, מה נגיד ומה נאמר? תגיד, אחי, מתחיל המונדיאל, ואיך הם דפקו אותנו עם השעות האלה, אה?
2: תשמע, אני חושב שזה טריק של דונלד טראמפ, כי הוא כאילו אמר שהוא אמנם חבר של נשיא פיפה, והוא עכשיו רוצה לשנות את סוקר בארצות הברית לפוטבול, אז בתמורה אנחנו נצטרך לראות משחקים בארבע בבוקר.
3: עכשיו כולם לא ילכו לישון.
2: אופה. שרה נראה לי כמה בדיוק בשעות האלה.
0: אין, שרה כמה, מהירת התרנגול אחי, מאלה. ואז אנחנו הולכים לקובי התרנגול איפה זה? בתקווה, לא?
2: בצומת בית קמה.
3: או לתרנגול הכחול.
0: אני ושרה יותר הולכים לתרנגול הכחול של שאול בן אדרת, ושאוט אאוט לשאול בן אדרת. אחד השפים שאני הכי אוהב בו.

0: ממש מעולות, עסקיות מהטובות בארץ. עכשיו אני אספר למאזינים ומאזינות שלא יודעים, שעולם העסקיות, הארוחות העסקיות במבצע טוב בצהריים מאוד מאוד כמעט נעלם אחרי הקורונה. כי מסעדות גם ככה, 90% מה... אני חייב לדבר על זה שנייה. היה עכשיו איזה פוסט, בדיוק עשיתי איזה סרטון, איזה מישהו שהלך למסעדה, יצאנו 630 שקל, 5 אנשים, איזה חוצפה. אז קודם כל, 126 שקל לראש, זה לא כזה יקר במסעדה. הזמנת יין, הזמנת הראשונות, הזמנת העיקריות, זה לא כזה יקר, מה אתה רוצה? דבר שני, אני שונא את זה, שאנשים מאשימים את בעלי המסעדות. כלומר, תחום ש9 מ-10 מתרסקים בו. אם יש לך מסעדה או בית קפה או בר, הסיכוי שלך לשרוד הוא 1-10. תחום ש1-10 מתרסקים בו, ועוד אנשים מאשימים אותם בחזירות. עכשיו, תאשימו את המכסים הגבוהים, את המסים הגבוהים, את הבירוקרטיה שקיימת פה עוד מהתקופה האוטונומית. תאשימו דברים הגיוניים, זה ש... עסק פותח והוא רוצה למכור בשביל שהוא יוכל לשרוד. להחזיק עסק זה דבר מאוד מאוד מאוד קשה. בגלל זה כשאני נכנסתי לתחום הביקורת מסעדות, איך שלא נקרא לזה, הייתי המבקר החיובי, הרבה לפני שהרווחתי בזה כסף. כי לא רציתי להרוס למסעדות.
1: גם עצה קטנה, לוקח פחות זמן לקרוא מה שכתוב בתפריט ואת המחיר, מאשר לדפוק פוסט על אחרי זה, כאילו. אנשים פשוט באמת איבדו את זה. אף אחד אין לו אחריות אישית.
0: ממש אחי, ממש, וזה מחרפן. אבל גרג, בלי לשים לב, הגענו לסוף התוכנית, אז שרה, יש לך מילים לסיום?
2: תגידו לנו אם אתם רוצים חולצות של שרה בנגים, ואני אדאג להדפיס.
0: אופלי, שרה, תדפיס לכם חולצות של שרה בנגים, אז תודה רבה לרום הטכנאי שלנו, תודה רבה לך, גרג.
1: תודה לאץ', תודה לכל הצוות, רדיו כל רגע,
0: למאזינים יובל. והמאזינות שלנו, כמובן, תודה רבה.
2: ותודה שהערכתם אותי.
0: תמיד שמחנו, תמיד שמחים לארח אותך, אהבת חיי, נטפליקס וחטיף בכל המקומות. ולסיום נשמע דווקא שיר מהבדואים מצהלה, שיר על שרה, שנקרא שרה בנגים. נשתמע בשבוע הבא, להתראות.

0: נפלא. עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96FM ו-91.5FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
8: הערב בחדשות, טראמפ הכריז שישראל ולבנון הגיעו להסכם.

0: הסכם הפסקת אש, אבל האש לא עוצרת. מזכ"ל חיזבאללה הודיע מסרבים להסכם. פרטים חדשים על הרחבת התמרון שראש הממשלה התנגד לה בדיון סגור. ליל הפרעות בבית המשנה לנשיא העליון.
1: יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס. פוגרום, מה זה פה? ליל הבדולח.
0: התגובה הראשונה של סולברג והחשש של השופטים מהתפשטות האלימות. מיד רעיון עם נשיא העליון לשעבר השופט אהרון ברק.
2: אני לא אתפלא שאם לא יעשו הצעדים הדרושים, בעיקר על ידי השלטון, בעיקר על ידי הממשלה, בעיקר על ידי ראש הממשלה, כי אז אנחנו עוד גם נגיע למלחמת אחים.
0: וגם פרטים חדשים על הפורעים החרדים והאיום שלהם שזו רק ההתחלה.
3: אני בבגד רק שופט אחד. אם יבואו לו עוד בפים של בחורים, יש מפקדים, יש נותני הוראות, יש
0: יועמ"שים. היום שאחרי רעידת האדמה בכנסת.
4: נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
0: למה באמת רצה נתניהו את עורך דינו כמבקר המדינה, ורשימת ניגוד העניינים חסרת התקדים שצפויה לרבלו בתפקיד. הדיל המתגבש בין החרדים לנתניהו, דפנה ליאל, עם תאריך הבחירות המסתמן. סקר המנדטים של יום חמישי עם שינוי דרמטי בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, וכמה מהציבור חוששים מפגיעה בתואר הבחירות לכנסת. הדדליין החדש של טראמפ והצעה לאיראנים, תגידו כן עכשיו, וכבר בשבוע הבא נחתום על הסכם מסגרת בשוויץ. אישה בת 30 נהרגה בפיצוץ מטען ברכב, קורבן 50 ממטען בתוך שבועיים, כיווני החקירה שנבדקים. פרשת ההברחות לעזה, אחד הנאשמים, סמגד בצהל, טוען, נסחטתי בידי ארגון פשיעה.
5: אז נמרי?
0: ובמוסף הטיולים הערב, תמיר סטיינמן עם הצבים והציפורים של נחל אלכסנדר ועמק.

0: רב לכם, ערב טוב. הקבינט המורחב מכונס בשעה זו כדי לאשר את הסכם הפסקת האש עם לבנון. הסכם שחיזבאללה כבר הספיק לדוחות וירה לעבר ישראל. בארצות הברית, דונלד טראמפ עם דדליין חדש לאיראנים לקראת חתימה על הסכם מסגרת. נעסוק בכל אלה, אבל קודם, לשני אירועים שמתחו את גבולות הדמוקרטיה הישראלית לקצה חדש. התפרעות מאורגנת ומתוזמנת של חרדים קיצוניים בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. הם ניפצו זכוכיות, פגעו ברכוש ופיזרו עלונים עם צלבי קרס. זה קרה אמש אחרי שבכנסת הפעילו לחצים פוליטיים כבדים על חברי הקואליציה להצביע עבור המועמד של ראש הממשלה, עורך דינו הפרטי לתפקיד מבקר המדינה. לחצים שגרמו לפגיעה בחשאיות הבחירות שנקבעה בחוק. שני אירועים שממחישים את המשבר החוקתי והחברתי שאנחנו נתונים בתוכו. בהמשך המהדורה נביא סקר בחירות שמביא הפעם תוצאה דרמטית בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. נביא גם רעיון עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אהרון ברק. אנחנו פותחים בתיעודים הקשים אמש בסביבת ביתו של השופט נועם סולברג, הכתבה של אלי הירשמן.
1: אלה תוצאות ההפגנה האלימה שהתקיימה אתמול בחצר של בית פרטי. לא רק חסימות כבישים, עכשיו איומים אישיים על משפחתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג.
2: שמענו צעקות של... לא שמענו אי פעם צעקות כאלה. יצאתי החוצה, ראיתי אולי 100 חרדים. היה להם פלייר כזה של נגד נועם סולברג. ואמרתי להם, תעופו מפה, אתם מחללי שם שמיים. וצעקו עליי, אתם היטלר, אתה היטלר.
1: שלושה אוטובוסים של חרדים קיצוניים, כ-150 מפגינים, יצאו אתמול בערב מבית שמש לאלון שבות, אל ביתו של השופט סולברג. חלק מהם נכנסו לחצר הבית והשחיתו כל מה שהיה שם. הציצים, צמחים וחלונות, כמה מהם נקשו לרכב המשפחתי וניפצו את השמשה. בזמן הזה, שאר המפגינים עמדו על הכביש ופיזרו מודעות בגנותו של השופט. השכנים ניסו להרחיק אותם.
3: קרובת משפחה משיקגו מצלצלת אליי אם אני רוצה לבוא אליה. רציתי לכתוב, לא הספקתי. אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת. זה לא יעזור לאף אחד, אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה, כי זאת הארץ שלנו.
1: לאחר דקות ספורות של התפרעות, צעקות והרס, הם עזבו את המקום.
4: היו מלא חרדים, הם הרסו חלונות, הרסו את כל העציצים, וכולנו, כל השכנים, כל החברים כמובן פה, ומנסים לתמוך בהם. לא חשבתי שזה יגיע לפה, אלינו, עד כדי כך.
1: המשטרה תפסה את חלקם ביציאה ולקחה אותם לתחנה. 62 מהם הובאו היום להערכת מעצר.
5: אני לא מחנך אותם, אני אומר, התפרעויות כאלה, אלה דברים שצריכים לבלום לפני שהן מתחילות. זאת לא יכולה להיות השפה במדינת ישראל בשום מקום.
1: הגינויים היו כמעט מקיר לקיר, לצד דרישה מרשויות האכיפה להתחיל למצות את הדין עם הפורים ועם משלחיהם. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, כתב, מדובר בחציית קו אדום, התנהגות שחורגת בהרבה מגבולות המחאה הלגיטימית, ומהווה ניסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי משרה שיפוטית ובני משפחותיהם. שופטי ישראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא, בהתאם לדין ולחובתם לציבור. כמנהגו, שר המשפטים יריב לוין גינה, אבל בסוף האשים גם בזה את היועצת המשפטית לממשלה. אולם היה מי שהתלונן על רעייתו של סולברג והאשים את השופט.
6: עם כל הכבוד, תשאלי את בעלך למה הדבר הזה קורה. בעלך עומד מנגד, שלא לומר משתף פעולה, כששופכים פה את דמם של אנשים חודשים על חודשים על חודשים על חודשים. אם בעלך הוא חלק ממבירי השריפות, והוא לחלוטין חלק ממבירי השריפות, השריפה לצערנו תגיע גם אלייך.
3: לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. תסתכלו איזה הרס. פגרום, מה זה פה? ליל הבדולח? איך זה יכול להיות?
1: אחרי שבוע של הסלמה, כולל פריצה לתחנת משטרת בית שמש והשחתה של תחנת משטרה נוספת בבירה, ביקור בביתו של מפקד משטרת התנועה ואתמול אצל המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נראה שרשויות האכיפה לא יודעות איך להתמודד עם הארגונים הללו. האירוע הבא זה רק עניין של זמן, ויש חשש שבפעם הבאה יהיו גם נפגעים.
0: לינה, עם כתבתנו השופט סולברג, מטבע הדברים שהה יחד עם משפחתו היום, את מביאה דברים שאומר למקורביו.
7: נכון, אירוע מאוד מטלטל עבר אתמול עליו, על בני משפחתו, הם היו נסערים מאוד מהוונדליזם, בילו היום יחד, והוא קיבל באמת מאות הודעות תמיכה מכל קצוות הקשת הפוליטית ומאנשים שונים, והוא אומר למקורביו שהוא מחוזק מהתמיכה שהוא מקבל, שזה עוזר לו מאוד ביממה הקשה הזו, וצריך לומר שהאירוע הזה גם מטלטל יונית את כל מערכת המשפט, לא מעט שופטים, אני יכולה להגיד לך, על עשרות שופטים שהיום יוצרים קשר עם המנהלים הישירים שלהם בבתי המשפט השונים, יוצרים קשר בהודעות, כותבים מיילים ואומרים שהם חוששים שזה יגיע גם אליהם, לביתה, למשפחה, והנה הציטוט המדויק, חוששים שזה יגיע גם לביתנו, למשפחות שלנו, ושאירועים אמש יקשו את עבודת השיפוט ואת עשיית הצדק שאנחנו עושים. צריך לומר, כבר בלשכת עורכי הדין לפני כמה ימים נאמרו אמירות כללו על הבמה, אבל אף אחד לא דמיין שזה יגיע באמת למציאות הזאת שראינו אתמול, חשש כבד מאוד בקרב שופטים, לעשות את עבודתם, שגם להם זה יקרה.
0: תודה רבה, תודה לי. חשש בצדק אל מול התמונות האלה ויממה אחרי התקיפה האלימה, מתבררים פרטים נוספים על מי שעומד מאחוריה. אלי הירשמן, מדובר בקבוצה מאורגנת שתכננה את הדבר הזה. מי הם?
1: לחלוטין. בחברה החרדית יש שתי קבוצות קיצוניות. יש את הפלג הירושלמי, שהם בדרך כלל חוסמים כבישים, הם קבוצה חדשה יחסית. העניין שלהם זה גיוס לצהל. יש את הקבוצה הוותיקה שקוראים להם בשפה החרדית קנאים, אנשים שמשויכים לבית הדין של העדה החרדית, היו פעם במאה שערים, היום הם גם בבית שמש. הקבוצה שהגיעה אתמול זה קבוצה שהם קוראים לעצמם אנשי חיל, מקודם הם מובאים גם בפני שופט, מתוך כל העצורים שמגיעים, 39 הוארכו מעצרם, עוד 18 מעצר בית עם עיכוב ביצוע עד מחר, ועוד כמה קטינים שישוחררו מחר. אני רוצה לספר לך על הארגון הזה. מי שמצטרף לארגון אנשי חיל צריך לחתום על התחייבות, אפשר לראות את זה על המסך, שהוא ממש מתחייב שהוא יבוא להפגין כל פעם שיהיה מעצר, בואי תראי, בעזרת השם נצא להפגנות זן שבועית במקרה של מעצר בחור או בחורי ישראל. עוד סעיף, ההפגנה תתקיים באחד מהכבישים המרכזיים באזור, ולא זזים משם לפחות לשלוש רבעי שעה או שעה אחת. זה ההתחייבות, לזה אנשים מחויבים. ממה שאני שומע, הם עוקבים הרבה זמן אחרי השופט סולברג. אני מבין שהם היו לפחות פעמיים ליד ביתו, בדקו את השטח, בדקו אם יש מצלמות אבטחה, בדקו דרך להגיע. אתמול יצאו האוטובוסים מבית שמש, היה רכב מקדים שנסע לפני מורה, איזה ניידת משטרתית, לא ברור אם המשטרה ידע משהו או לא, אז הם מחליטים לעשות דרך אחרת ולהגיע לנקודה מדויקת לכמה דקות לעשות את הפעולה וללכת. היום אני מדבר מאחד המארגנים, ושימי לב, הם לא עוצרים, הם מבחינתם, כל זמן שיש מעצרי עריקים, הם ממש לא מתכננים לעצור. בואי נשמע ביחד את הדברים.
8: תוכנית
9: מגירה, שנמצאת כבר הרבה זמן, ולמעט
8: שבעצם
9: התחילו
8: לעשות את המעצרים, היה תוכנית
9: שככל
8: שהם יפלימו, אז המענק
9: יפלים. אם המעצרים לא ייפסקו, מה יהיה הלאה? ימשיך.
8: אני לא דגע, זה רק שופט אחד.
9: מה, תבואו לעוד שופטים?
8: אם תבואו לעוד בתים של בחורים, יש מפקדים, יש נתנו הוראות, יש להמאסים.
0: זה איום מפורש לידיעת משטרת ישראל.
1: משטרת ישראל לא יודעת כלום מה קורה שם, היא רק עוצרת תמיד אנשים בקצה, להבנתי לא מכירה את הארגונים מבפנים בכלל.
0: טוב, זה מטריד מאוד, הדברים שאתה אומר, וחשוב שהבאת אותם לכאן. תודה רבה, תודה אלי. ויולן כהן, כתבתנו, מספרת איך אחרי מעצר בלילה של 62 מהמתפרעים, מרביתם שיבשו חקירה והמשיכו להקשות על המשטרה גם במעצר.
10: נכון, היום נודע לנו שאותם מתפרעים חרדים שנעצרו אתמול עשו הכל כדי לשבש חקירה. כאמור, אתמול נעצרו 62 חשודים שהתפרעו מחוץ לביתו של השופט. המשטרה למעשה הגיעה למקום, ראתה אוטובוס מלא במתפרעים והובילה את האוטובוס הישר לחקירה. ושם, בתחנה, השוטרים גילו שאותם מתפרעים מסרבים לומר את שמם, מתחזים בשמות אחרים וגם מעלימים את תעודות הזהות שלהם. במשך זמן רב, אותם שוטרים, שוטרי התחנה, מצאו את עצמם מחפשים את התעודות זהות של אותם מתפרעים מתחת לכיסאות האוטובוס, מכיוון שהם סירבו להזדהות. למעשה הם עשו הכל כדי לשבש את החקירה, ולא רק זה, הם גם שתקו בחקירה שלהם, וגורמים בכירים אומרים לנו, הם למעשה הגיעו מאוד מאורגנים, מאוד מתודרכים, כאילו הם יודעים שהם הולכים להגיע לחקירת משטרה, ממש כאילו מדובר בארגון פשע, כך אומרים לנו. ונאמר שבמקביל להתפרעות שראינו אתמול מחוץ לביתו של השופט, וגם כל האירועים המטרידים שראינו בשבוע האחרון, נודע לנו היום שמתקיים שיח בין בכירים בצמרת המשטרה לבין בכירים בהנהגה החרדית. במטרה להרגיע את הרוחות. נזכיר שמאז שהיועמ"שית הורתה למשטרה לבצע מעצר של עריקים חרדים, נעצרו 18 עריקים חרדים, מתוכם 9 הועברו למשטרה הצבאית ו9 שוחררו אחר שהמשטרה הצבאית לא הגיעה.
7: יולן, תודה רבה. נאמר שבהמשך המהדורה נביא כאן רעיון עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אהרון ברק. עכשיו אנחנו לישראל ולבנון שהסכימו על הפסקת אש בלילה, כך הודיע הנשיא טראמפ, ולמרות זאת גם היום אש בצפון. ראש הממשלה קיים ישיבת ממשלה בשלומי, אבל בשל ההתראות נאלצו השרים להיכנס למרחב מוגן. הכתבה של שרון קנובליך.
11: הפסקת אש.
12: כך נפתח הבוקר בצפון. עוד לפני תחילת יום הלימודים נשמעו התראות בכפר יובל ובארבע לרמשי בעקבות חדירת כלי טייס עוין. ברקע המצב הביטחוני בשלומי התקיימה היום פגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרי הממשלה וראשי הרשויות בצפון.
13: אנחנו כרגע במאמץ גדול לבצר את אזור הביטחון, לשמר את חופש הפעולה שלנו.
12: בזמן שיום הרחפנים עדיין מרחף מעל יישובי קו העימות, ישיבת הממשלה התקיימה היום במרחב המוגן של בית הספר בן צבי בשלומי, בזמן שהתלמידים שהו במוסד החינוכי. לחדשות 12 נודע כי תחילה נבחנה אפשרות לקיים את הישיבה במקום אחר, אך בעקבות דרישת גורמי ההבטחה היא הועברה למרחב מוגן. בלשכת ראש הממשלה מסרו כי נעלי הביטחון נקבעו בהתאם להנחיות השבק. העובדה שהישיבה התקיימה במקלט בית הספר בזמן שהתלמידים בלימודים בכיתות כזכור רגילות לחלוטין היא מכישה את הפער בין הדיבורים על חזרה לשגרה לבין המציאות הביטחונית בצפון. ואלתה שוב את השאלה אם סגל א' לא מרגיש מספיק בטוח לנהל ישיבה במרחב שאינו ממוגן ובצדק, איך ייתכן שבפיקוד עדיין מוצאים לנכון לקיים לימודים כבשגרה ולהושיב מאות ילדים בכיתות לא ממוגנות עם זמן אפסי להתמגנות. עוד נזכיר, פחות מ-20 דקות לאחר סיום הישיבה נשמעו רצף אזעקות בשלומי.
14: אתם בבית? והילדים איפה? אביטל איתם בממד?
12: אזעקות נשמעו גם בגליל העליון בעקבות מספר שיגורים מלבנון, לפחות 8 עירותים נצפו במרחב.
15: מצד אחד אני באה מאזור חיפה, אני עובדת שם ואני רואה את החיים, ואנשים ממשיכים את השגרה שלהם והכל רגיל, ופתאום אתה נוסע בערך שעה ואתה חי בעולם אחר, כאילו אתה נמצא בקצה אחר של המדינה, וזה מאוד מאוד מפריע כבר לשגרה היומיומית. זה מלחיץ, זה ממש ממש מלחיץ.
12: וברקע, גם ההתפתחויות מעבר לגבול לא מספקות הרבה ודאות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם הודיע היום כי הוא דוחה את ההבנות החדשות להפסקת האש, והבהיר כי מבחינתו הלחימה רחוקה מסיום. במקביל, בלבנון דווח היום כי צהל נסוג משתי עיירות בדרום לבנון, דבין ובלט, שבנפת מרג'יון, וכי צבא לבנון נכנס אליהן ותפס בהן שליטה.
16: אם יש דבר אחד שהדיר שינה מעיניי, עד אתמול, היום קמתי הרבה יותר טרוט עיניים, זה הנושא הזה, מה אני אומר לתושבים שלי, אם עושים פיילוט עם ממשלה קיקיונית שלא מסוגלת להחזיק את התושבים שלה, ולא מסוגלת לשלוט בחיזבאללה, איך היא תגן על גבול הצפון?
17: האיום הגדול זה הרחפנים, זה הדאגה של כולנו. אז שהוא יוכל לומר לנו שבקרוב מאוד יהיה פתרון, וזה החלט שימח את לבנו.
12: אז בזמן שבירושלים מדברים על שיקום הצפון ועל היום שאחרי, התושבים כאן ממשיכים להתמודד עם אזעקות והתראות. והפער בין הדיבורים על ביטחון לבין המציאות בשטח ממשיך ללוות את החיים בצפון גם היום.
7: כפי שאמרנו, ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש בלילה. ארגון הטרור חיזבאללה הודיע שהוא דוחה את ההסכם. הערב ירון אברהם, כתבנו המדיני, דיון של הקבינט המדיני-ביטחוני. אתה מספר על הביקורת של השרים כלפי ראש הממשלה.
18: נכון, ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב את הקבינט המורחב עם ביקורת חריפה של שרים שם על ההחלטה הישראלית ללכת להפסקת אש. אתמול, בדיון הקבינט המצומצם, צהל כבר מציג בתוך החדר תוכנית לתמרון נרחב בלבנון. יש לזה תמיכה שם, גם של שר הביטחון ישראל כץ, גם של השר לביטחון לאומי בן גביר, שטוענים חיזבאללה לא ייסוג מצפון לליטני, זה ממש אשליה, וממשלת לבנון לא מסוגלת בכלל לאכוף מול חיזבאללה. אבל ראש הממשלה, כך אני שומע, מבהיר באופן נחרץ, שהוא מסתייג מפעולה של תמרון נרחב בלבנון, והוא גם אומר במפורש דברים ברוח הזו בתוך החדר, טראמפ הוא שותף שלנו, אי אפשר ללכת נגדו, יש לנו אינטרסים משותפים שצריך להשלים, כך נתניהו. התשובה הזו לא מספקת מבחינת לא מעט שרים שמדברים איתנו. בינתיים, חיזבאללה ממשיך לראות, חיילים שלנו נופלים. אפילו בעת הביקור של נתניהו היום בצפון נשמעו אזעקות מיד עם עזיבתו את המקום. החשש של השרים בקבינט, אם ישראל תסכים להפסקת האש הזו, והנה ספוילר עבורם, היא כבר הסכימה הלכה למעשה, חיזבאללה התעצם ויכולת ההרתעה הישראלית תשחק.
7: ירון, תודה רבה. נצרף אותך, פרשננו הצבאי ניר דבורי. חיזבאללה ממשיך לראות איך צהל מגיב לכל זה?
19: נכון, יש אש, אין הפסקה. זה מה שאנחנו רואים בכל השעות האחרונות. אפילו הירי התגבר באז שעות אחר הצהריים. גם כוחות צהל שפועלים, גם חיזבאללה שממשיך לשגר רקטות וכתבאמים. צהל פועל עכשיו גם מן האוויר, תוקף הרבה מאוד במרחב דרום לבנון, גם באזור של הבופור, ולאורך למעשה כל הגזרה והקו הצהוב, כולל פשיטות מעבר לו, ותנועה של הכוחות שם, חיסול של מחבלים והשמדה של תשתיות. הפסקה של אש אין שם בלבנון, צריך לומר. הערב דיון אצל ראש הממשלה, שמענו, אולי בסיומו ידעו במערכת הביטחון לאן הולכים מכאן. בינתיים אנחנו רואים ממשיכים כאילו אין סיכומים בוושינגטון. וצריך להגיד שלאור הדיווחים הללו והאמירה של טראמפ שיש הסכם בין ישראל לבין ממשלת לבנון, השאלה היא בצהל לאן הולכים מכאן, ויש כאן כמה סימני שאלה מהותיים ומשמעותיים. יידרשו כאן לעצב אסטרטגיה חדשה שבעצם תתאים לסיכומים שאנחנו עוד לא מכירים אותם. מה מותר? איכן צהל יכול לפעול, מה מותר לו בכלל לעשות, האם נסוגים מדרום לבנון, מה קורה אם יש הפרה של חיזבאללה, מה ישראל יכולה לעשות, ותאום ציפיות אל מול הציבור הישראלי, ובפרט אל מול תושבי הצפון, הרי אנחנו רואים, המשימה לא תמה. ולכן יש כאן מוטרדות גדולה מאוד במערכת הביטחון, רואים את ההסכם עם האיראנים, קולה את לבנון ואת חיזבאללה בפנים, והם מוטרדים וחוששים מאוד שכך אולי יהיה גם ברצועת עזה בהמשך. אז בשורה התחתונה מחכים לדירקטיבה מן הדרג המדיני, ובינתיים ממשיכים להילחם כרגיל.
7: ניר, תודה רבה. מאחורי הנעשה בלבנון, מעורבות איראנית מאוד משמעותית, עד חמו אנחנו איתך, בעצם איראן היא זו שמושכת בחוטים.
20: לחלוטין כך, יונית, וכצפוי ראשית נאמר שבאמת חיזבאללה דוחה באמת את אותו הסכם הפסקת אש באמצעות או דרך נבי ברי. הוא מעביר את המידע הזה או את הדחייה שלו באמת לשלטונות בבירות דרך נבי ברי, וכגיבוי בשטח אנחנו רואים את חיזבאללה להמשיך לראות. הדרישה שלהם הערב, ולא רק שלהם, גם של משמרות המהפכה האיראנים שמשמיעים את הדרישה הזו, נסיגה של צהל מכל רחבי לבנון, והפסקת הירי מצידה של ישראל, והדבר הזה לא מפתיע, יונית, משום שמה שאנחנו רואים למעשה בימים האחרונים, הוא מאבק על נותן החסות של הפסקת האש. בעצם זה הפריימינג, מי יביא את הפסקת האש. האם היא תגיע כתוצאה מהשיח בציר, נקרא לזה, אמריקאי-איראני, כפי שאיראן הייתה רוצה, או שמה בציר הישראלי, ממשלת לבנון, ארצות הברית, כפי שכמובן אנחנו היינו רוצים. עכשיו, מבחינת איראן צריך לומר שלבנון היא חלק כמעט אורגני, הייתי אומר, מהמסע ומתן שלהם, ולכן השבוע את שמעת אותם מאיימים לראות על ישראל, מה שדחף את טראמפ כמובן לכפות על נתניהו את הפסקת הירי, או להפסיק או לא לראות על הדחייה. הערב אנחנו מדברים על העובדה שהאיראנים מנסים להכתיב לישראל תנאים להפסקת אש, ויותר מזה הם גם מאיימים שהעם בלבנון לא יאפשר את ההסכם הצפוי. הייתי אומר, יונית, לסיום, שהסיוט האיראני הוא לאבד את האחיזה שלהם בלבנון. הסיוט של חיזבאללה הוא כמובן שהמסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון יעמיק, ובתווך או בינתיים הניסיון של ישראל לנתק בין שתי הזירות האלו, איראן ולבנון, לא מצליח.
7: תודה רבה. תודה אוהד על הדברים האלה. אנחנו נשארים בתחום של המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. הדדליין החדש של טראמפ וההצעה שלו לאיראן, אם הוא אמר תגידו כן עכשיו בשבוע הבא כבר נחתום על הסכם מסגרת. ירון אברהם, חוזרים אליך. פרסום ראשון שלך על ההצעה האמריקנית האחרונה לאיראן.
18: נכון, יונית, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממש תקוע, אף אחד מהצדדים לא באמת מחזיר תשובה חיובית, זה ריטואל כבר של כמה שבועות, וכדי להניע את המהלך צעד אחד קדימה, הערב אפשר לפרסם שהממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע, ומעוניינים, שימי לב, לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות, גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה, ולכן התרחישים שעומדים על הפרק הם שניים. בתרחיש הראשון תהיה איזושהי תזוזה קלה נוספת של איראן לכיוון טראמפ, אולי זה ייתן לנשיא ארצות הברית עוד תירוץ, או אולי סיבה לתת לאיראנים זמן נוסף. בתרחיש השני, שצריך לומר, הסיכויים שלו לא גבוהים, אפילו הייתי אומר נמוכים, טראמפ יחליט לבצע איזשהו מהלך צבאי. יש הרבה סיבות למה הסיכויים של התרחיש הזה נמוכים, מהמונדיאל, דרך חגיגות יום ההולדת שלו עצמו, והחגיגות לאומה האמריקנית, ובעיקר האמירה של טראמפ עצמו, שהוא מבחינתו יכול להמשיך את המצור על הורמוז עוד הרבה זמן, אבל מכל מקום ההצעה האמריקנית לאיראן, דרך פקיסטן, תחזירו תשובה סופית עד סוף השבוע, ונוכל לייצר בהקדם מסלול חתימה על הסכם מסגרת כבר בשבוע הבא, אולי בשוויץ.
7: תודה רבה. תודה, אירון. אנחנו חוזרים להצבעה אתמול שבה נבחר מיכאל, עורך הדין מיכאל רבלו, למבקר המדינה. הוא לא ממתין לעתירות או להחלטת בגץ. אנחנו איתך, יוסי מזרחי, כתבנו. נראה שהוא מתחיל חפיפה עוד לפני הסדר ניגוד עניינים.
2: ולא צריך להגיד, עורר היום כעס רב בקרב גורמי משפט מאוד בכירים. בעצם ההתנהלות שלו, מה שקורה יממה אחרי ההצבעה המפוקפקת הזאת, חצי מצולמת, חצי חשאית בכנסת, רבלו לא ממתין, לא לעתירות, לא לבגץ, הוא פשוט מצפצף על הכל, מרחף מעל, וניגש הישר למשרד מבקר המדינה. הוא כבר נפגש שם עם המבקר הנוכחי, היוצא, מתניהו אנגלמן, השניים יושבים, מדברים, מתחילים חפיפה. דובר המשרד גם הוציא הודעה כבר על תחילת העבודה שלו, על התאריך העתידי שבו הוא ייכנס לעבודה. כאילו אין עתירות, אין בגץ, זה חלק מהיחס שהוא מעביר, וככל הנראה בכוונה לשדר, אני כבר פה, אני כבר התחלתי. איפה הבעייתיות? מעבר להתנהלות המעט גסה, הוא פשוט לא חיכה להסדר ניגוד העניינים שהוא צריך לעשות מולו, ואז הוא יוכל לדעת במה הוא יכול לטפל ובמה לא. וכשעוברים יונית על רשימת ההימנעויות, קוראים לזה בעולם המשפט, של מי שהיה עורך דין והמשרד שלו, משרד שמרון, שהוא שותף שם, אפשר לקבל רשימה ארוכה מאוד של אנשים וגופי ממשל שהוא ייצג או ייצג מולם, הוא היה בקשר כלשהו, וצריכים לדון האם הוא יוכל לייצג את אותם אנשים, ואם נעבור על הרשימה, אז אפשר לראות גם בנימין נתניהו, ליכוד, ממונה על חדלות פירעון, מועצות אירוזוריות, רשויות מקומיות, עמיחי שיקלי, סוכנות, רכבת, ועוד רשימה ארוכה שספק אם הוא יוכל לעסוק בעניינם, וגם אם יאושר, יהיה בסוף מבקר על רגל אחת, ואם לא די בכל אלו, יונית, אז עורך דין רבלו גם נשוי לעורכת הדין רבקה רבלו. רבקה רבלו היא סגנית היועץ המשפטי של משרד האוצר, מתעסקת בהסכמי עבודה ובשכר, כך שזה אומר שגם בענייני משרד האוצר, רבלו מחוץ לתחום, בחרו מבקר, קיבלנו רבע מבקר.
7: יוסי, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה של 50 שניות, נחזור עם התאריך המסתמל לבחירות וגם פרטים חדשים לגבי החשדות שמיוחסים לדובר משטרת ישראל. מיד.
21: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
22: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
23: שלום, שלום, שלום, מה ענייני? אבי, התגעגענו אליך, אין עליכם, אין עליכם.
24: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
25: אתה איש ממש מדהים.
24: אתה נותן לאנשים כוח.
26: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
27: די, נו, שושי, די!
21: שישי, אחת בצורה. צהריים בכל רגע.
28: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
29: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
21: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
7: אנחנו ממשיכים עם הבחירות למבקר המדינה. חשיות הבחירות, כפי שכולנו ראינו, נפגעה קשות אחרי שחברי קואליציה נכנסו מאחורי הפרגוד עם הטלפון שלהם. דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, מספרת לנו עוד פרטים על מאחורי הקלעים, ובעיקר, איפה האופוזיציה פספסה פה?
30: כן, פספוס גדול מאוד, אגב, לכל רוחב הגזרה של האופוזיציה כאן, אבל אנחנו מצטרפים לאירוע בשלב שבו רבלו מוביל, שאלרון מוביל, מתחילה הצבעה נוספת, ואז מבינים שיש לחץ על חברי הכנסת של הליכוד להיכנס להצביע עם הטלפונים הניידים. כאן כבר יש הזדעקות של האופוזיציה, מבקשים לעצור את ההצבעה, וחברי ועדת הבחירות למעשה נכנסים להתייעצות, מה עושים? שם מתחיל מסע ומתן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מעוניין להמשיך כרגיל, מבחינתו אין שום בעיה. הייעוץ המשפטי של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, וגם מי שייצג אותה בדיון הזה, מסרבים, הם אומרים שצריך לעשות את הדבר הזה בלי הטלפונים הניידים, הרי הבחירות זוהמו, אז מה יועיל לחזור ולהמשיך בדיוק מאותה הסיטואציה? האופוזיציה כמובן מעדיפה שזה יהיה בלי טלפונים ניידים, אבל דורשת שפשוט ההצבעה תתחיל מההתחלה. וכך בסופו של דבר מתקבלת פשרה על דעת האופוזיציה, שלמעשה יתחילו את הספירה מחדש, אמיר אוחנה מסרב לעשות את זה בלי הטלפונים הניידים, והאופוזיציה שכנראה בלחץ שנתניהו בזמן הזה סוגר עסקאות ודילים, מוכנה לעשות את זה בסופו של דבר, בלי האיסור להכניס טלפונים ניידים. זאת אומרת, ההצבעה נעצרה בגלל שהיא זוהמה, ופשוט מתחילים אותה מההתחלה באותם תנאים מזוהמים. זה מה שקרה בסופו של דבר. מרגע שהאופוזיציה נותנת אור ירוק, גם הייעוץ המשפטי לוקח צעד אחורה, חוזרים מודיעים, אין אפילו איזה מחאה שהדבר הזה לא אמור היה לקרות. פנינו לאופוזיציה, ליש עתיד, שם אמרו שהייתה דרישה ברורה להשאיר את הטלפונים בחוץ של שרון ניר, ומי שהחליט זה יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לבדו. הם רצו לחזור כדי לא לבזבז זמן יקר, אוחנה אגב עדיין משך שם 20 דקות, אבל בשורה התחתונה, אם האופוזיציה הייתה נעמדת פה על הרגליים האחוריות, יונית, אני אומרת לך, אפשר היה לעמוד על הדרישה הזאת, כי הדבר הזה פגע בחשאיות ההצבעה, ויכול מאוד להיות שהדבר הזה עכשיו גם מתגלגל לבגץ, לא יודעת מה הוא יחליט, אבל אין בכלל ספק שנפגע כאן עיקרון מהותי, ואם אופוזיציה וקואליציה מסכימים ביחד, היה מאוד קשה באותו רגע לעצור את זה.
0: כן, על פי החוק צריך לשמור על החשאיות, וזה האינטרס הציבורי, זה החוק. דפנה, תודה, את נשארת איתנו עוד בעניינים נוספים. בינתיים נספר לכם שהמזכיר הצבאי החדש של ראש הממשלה, היא הייתה תלוף גיא מרכיזנו, שהיה עד כה המזכיר הצבאי של שר הביטחון. מרכיזנו יועלה לדרגת אלוף, והחליף בתפקיד את רומן גופמן, שנכנס השבוע לתפקיד ראש המוסד. נציין גם את החשיפה של ירון אברהם כאן ב-N12. לפי האשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, השתתפה בשיחה שנערכה עם מרכיזנו לפני שמונה לתפקיד. פוליטיקה עכשיו, אנחנו עם בחירות 2026. אחרי הבחירות למבקר המדינה, התקרבות במגעים בין נתניהו לחרדים על תאריך הבחירות. דפנה ליאל, אנחנו חוזרים אלייך עם התאריך המסתמן והתמורה.
30: נכון, אז נתניהו יקבל ככל הנראה את תאריך הבחירות שהוא רצה. 20 באוקטובר, זה אגב לא פשרה מבחינותו, הוא לא רצה 27, כי זה דומה קצת ל-7 באוקטובר. 20 באוקטובר זה בהחלט תאריך שהוא רוצה, והחרדים בתמורה צפויים לקבל חבילה הנאה, האירוע הזה ממש על סף סגירה, ואנחנו מדברים על יוני, תקשיבי טוב, חוק יסוד לימוד תורה בשלוש קריאות עד התפזרות המושב, זאת אומרת, זה הדבר המרכזי שהחרדים עומדים לקבל, זה דבר מאוד משמעותי, זה אמור להציב את לומדי התורה ואת ערך לימוד התורה מעל עקרונות חוקתיים אחרים, וזה כמובן התשתית לכך שאי אפשר יהיה להתערב בעתיד בסוגיית הגיוס, וגם בסוגיות נוספות, גם המעונות והקשרות צפויים להתקדם, אין שם הבטחה לשנייה ושלישית, אבל יש בפירוש הבטחה להתקדם, ושימי לב מה קורה בשבוע הבא, אני חושבת שזה כבר הקרנה ישירה של העניין הזה, דיונים בוועדות, גם על חוק המעונות, גם על חוק הקשרות, וכבר ביום רביעי, חוק יסוד לימוד תורה מגיע לקריאה טרומית וצפוי לעבור. מה אין על סדר היום? דיון על פיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. כרגע לפחות החרדים לא דורשים את זה, זה מביא אותנו לאמצע החודש, הם כבר ממילא מפספסים את ספטמבר, ואז אנחנו כבר יודעים, חגים, 7 באוקטובר, ממילא מגיעים לסוף החודש, וכך זוהי החבילה המסתמנת, הישג מאוד גדול לחרדים, תמורת תאריך הבחירות של נתניהו.
0: כן, כלומר, הצליח למשוך כמה שיכול, 20 באוקטובר,
30: זה הסוף, זה לסיים
0: באוקטובר,
30: קדנציה.
0: איך נאמר, אף אחד לא שוכח את 7 באוקטובר, כך או כך, וכפי שאת מספרת לנו בין יתר הדברים שהחרדים יקבלו, חוק יסוד לימוד התורה. דפנה, תודה רבה. בהמשך סקר מאוד מעניין, וגם דפנה נשארת איתנו בעניין הזה. עכשיו אנחנו עם תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, שנחקר בחשד להטרדה של קצינה בכירה במשטרת ישראל. ברנו תגניה, איך זה קשור לפרשת חקירת נציב שירות בתי הסוהר, ואתה גם מביא דברים שהדובר עצמו אומר למקור אביו.
1: כן, יונית, באמת זה ממש טלטלה שאוחזת את משטרת ישראל, את צמרת משטרת ישראל. תת ניצב ליאור אבודרם הוא עד מרכזי בפרשה המכונה פרשת מקורבי בן גביר, שבמרכז הפרשה עומד קצין בכיר נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי. בימים אלה קובי יעקובי עבר כמה שימועים בחשד לשיבושי הליכי משפט, ונגד קובי יעקובי עומד ליאור אבודרם. וליאור אבודרם לפני כשלושה שבועות בערך מגיש תנונה במחש על כך שקצינה בכירה שעומדת ועובדת לצידו מנסה להקליט אותו, מנסה להפליל אותו, והגיש נגדה תלונה. ואתמול ליאור אבודרם זומן לחקירה בחשד להטרדה מינית של אותה קצינה שהגישה נגדו תלונה. נזכיר, קובי יעקובי אמר ליועמ"שית שליאור אבודרם מנהל רומן עם חוקרת במחש שחוקרה את קובי יעקובי, לכן הוא מבקש לבטל את כתב האישום. היועמ"שית לא מקבלת, ועכשיו צצה פרשה חדשה שאותו עד מרכזי, ליאור אבודרם, למעשה הטריד מינית קצינה בכירה. ושימי לב מה אומר ליאור אבודרם אתמול אחרי שסיים את החקירה שלו ושוחרר רק עם תנאי אחד, לא לדבר עם הקצינה. והוא אומר כך למקורביו: אני 30 שנה במשטרה, לא דבק בי רבב. הקצינה נשלחה מטעמו של החשוד בפרשה, דהיינו נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי, כדי לדובב אותי, להקליט אותי, להפליל אותי. ברגע שעליתי על זה, הגשתי מהתלונה במחש על שיבוש הליכי חקירה ועל הטרדת עד. ואפלא ופלא, אני אתמול קיבלתי זימון לחקירה בחשד להטרדה מינית. לא היה ולא נברא. יונית, אבל הדברים החזקים ביותר בעיניי שאנחנו שומעים זה מקצינים בכירים במשטרת ישראל שאומרים את הדברים הבאים. מנסים לעשות לו סיכול, דהיינו לאבודרם, סיכול ממוקד בגלל שהוא העז לצאת נגד האיש החזק ויד ימינו של בן גביר. הוא אמר את האמת, אנחנו סומכים עליו ומחזקים אותו. יונית, בשורה התחתונה, לדעתי הפרשה הזאת רק עוד בהתחלה. אנחנו נשמע עוד ועוד פרשיות סביב הכברת של שר לביטחון לאומי בן גביר.
30: כן, ועם הדברים שהוא אומר נכונים זה דבר מטריד במיוחד. תודה רבה, ברנו.
1: תודה.
30: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחרי בין היתר. סקר המנדטים של יום חמישי אחרי סערת ההצבעה בשאלת מבקר המדינה, אם הציבור חושש מפגיעה בתואר הבחירות ותוצאה דרמטית בהתאמה לראשות ממשלה. בהמשך מפקד חטיבת גולני היוצא ברעיון לניר דבורי, איום הרחפנים ופעילות החטיבה בלבנון. וגם מוסף הטיולים השבוע נחל אלכסנדר המשתקם.
3: אז נמריא?

0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור. מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה, והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: אנחנו לרעיון עם הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון, השופט אהרון ברק. ברק, מטבע הדברים, לא מתייחס ספציפית לבחירה ברבלו אתמול, שעוד תעמוד בפני ביקורת של בגץ, אבל הוא כן מדגיש את הזעזוע מהאירועים אמש בבית משפחת סולברג, ומתריע שוב על חשש גובר למלחמת אזרחים. זו השיחה שערכתי איתו ערב.
1: שלום, שלום.
0: בוא נתחיל ברשותך עם מה שאפשר לכנות פרעות בביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. ראינו גם עבריין רודף אחריך וחוסם את דרכך. כאן זה הגיע לביתו הפרטי של השופט, אשתו קרא לזה ליל הבדולח. מה עובר לך בראש כשאתה רואה את התמונות האלה?
1: כשאני רואה את זה, זה דז'ה-וו. אני מכיר את הדברים האלה. אני עצמי עברתי אותם, אבל כמו שאימי המנוחה הייתה אומרת, אם עברנו את היטלר נעבור גם את זה.
0: אתה חושש ממה שיכול לקרות בהמשך, שזה מדרון חלקלק?
1: כן, מאוד. אני חושב שזה מדרון חלקלק, חלקלק מאוד, משום שבסופו של דבר זה יגיע ל... זה התחיל בזה שיש הפגנות באולם של בית המשפט, וזה ממשיך שיש הפגנות בעולם של השופט, וזה ימשיך להיות מה שקרה אצל שופט סולברג, וזה ימשיך, זה עשוי להגיע לרצח של שופט. היה לנו כבר אגב רצח של שופט פעם אחת, כשאני הייתי נשיא ב-2004, נרצח שופט עדי עזר.
0: כן, זה היה אז בנסיבות אחרות. היום נדמה ששני צדדים, צד אחד מרגיש שיש הסתה פרועה נגד מערכת המשפט והתוצאה היא מה שראינו בביתו של השופט סולברג. מצד שני, תומכי נתניהו שאומרים, היועצת המשפטית לממשלה אחראית למצב הזה, כי היא אמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, היא אמרה את זה על זכות המחאה בדמוקרטיה. מה אתה אומר לטענה הזו של תומכי נתניהו?
1: מה שקורה הוא שהחברה שלנו הפכה להיות אלימה יותר, בגלל סיבות ידועות. ואנחנו לאט לאט עוברים הקרע בעם הולך וגדל, ואני לא אתפלא שאם אני לא יעשו הצעדים הדרושים, בעיקר על ידי השלטון, בעיקר על ידי הממשלה, בעיקר על ידי ראש הממשלה, כי אז אנחנו עוד גם נגיע למלחמת אחים.
0: נגיע לחצי השני של המשפט קודם, על מה הצעדים הדרושים?
1: למשל, לא צריך להעביר חוק שעכשיו, לקראת הבחירות, שפוגע, הוא בעצם מבטל את מעמדה ותפקידה של היועצת המשפטית לממשלה. ועוד עושים את זה בחוק יסוד, וזה נכנס לתוקף מיד, ולא מחכים עד אחרי הבחירות. אני חושב שזה חלק מאותו מדרון חלקלק שעליו דיברנו. הפגיעה בשומרי הסף האחרים, אז ברור שיש התנפלות על בית המשפט, וכשיש התנפלות על בית המשפט, יש גם התנפלות על השופט, בין אם הוא שמרן, ובין אם הוא אקטיביסט, ובין אם תהיה עמדתו אשר תהיה. עצם קיומו, כי מי שמבקר את הרשויות השלטוניות, מפריע להן. ורוצים להיפטר ממנו.
0: אתה מדבר, ולא בפעם הראשונה, על החשש שלך ממלחמת אזרחים. עד כמה החשש הזה קרוב? זה משהו שאתה חושב שיכול לפרוץ בטווח הזמן המיידי?
1: לא, אני לא חושב שזה עניין של טווח זמן מיידי, אבל זה בדרך. משום שהיום מפגינים המרכז שמאל, מחר תהיה תגובת נגד של מרכז ימין, מוחרתיים מרכז ימין ומרכז שמאל, ייפגשו זה כנגד זה, והמשטרה תפריד ביניהם, ויום לאחר מחרתיים, עדיין באותו שבוע, כל סוג כזה של מפגין יבוא עם נשק, ובשלב מסוים גם ייפתחו יריות. והמעבר בין זה לשפיכות דמים ולמלחמת אחים הוא מהיר מאוד.
0: נקווה גם בעניין הזה שאנחנו רק בגדר חששות. אנחנו רואים את השילוב בין שני הדברים שקרו אתמול. מצד אחד איומים על חברי כנסת לפרסם את ההצבעה החשאית שלהם, מצד שני תקיפה של שופט שהוא גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. כשמחברים את שני הדברים יחד, אתה חושש לתואר הבחירות ומה שנראה בבחירות עצמן?
1: אני חושב, כן, יש חשש גדול לתואר הבחירות. זה לא בגלל האירוע שקרה עם השופט סולברג. עכשיו התנפלו על ביתו ועל החצר שלו, והמרחק בין ההתנפלות מהסוג הזה לבין התנפלות שסופה תוצאות פיזיות, בהתחלה קלות ואחר כך קשות יותר ויותר, הדרך היא קצרה מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אני לא יודעת אם שמעת את הדברים של דדי שמחי, תת אלוף מילואים, גם מצטרף לפוליטיקה. הוא אמר שהוא דיבר איתך בניסיון לקדם פשרה בכל מה שקשור למה שהוא מכנה הרפורמה במערכת המשפט, ואתה אמרת לו לדבריו, אין פשרה, לפעמים צריך ליפול על החרב. זה ציטוט מדויק שלך?
1: אני לא זוכר את הציטוט.
0: נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, תודה, תודה שדיברת איתנו היום.
1: תודה לך, תודה. נקווה לימים טובים יותר.
0: בהחלט, תודה רבה. עכשיו אנחנו למחת גולני, אלוף משנה עדי גנון, שמסיים את תפקידו. הוא מספר לפרשננו הצבאי ניר דבורי על החטיבה שנמצאת כבר שנתיים וחצי בלחימה בכל הגזרות, על שחיקה ומשמעת מבצעית, על התמודדות עם איום הרחפנים, על חשיבות כיבוש הבופור בעינה וגם על הלוחמים של הדור הזה. הנה השיחה.
2: שלום עדי.
3: שלום, צהריים טובים.
2: תודה, אם יש משהו שאני מסתכל עליו במלחמה הזו, יכולת ההתאוששות של הצבא לקום מהכישלון. איך הצלחתם?
3: הסיסמה של החטיבה זה עד הניצחון. אני חושב שזה לא הסיסמה, זה ה-DNA של החטיבה. עומדים במשימה, לא משנה מה יהיה.
2: לכבוש את הבופור. מה זה אומר לגולני, לחזור לשם?
3: אני התגייסתי בשנת 2001. אחד המורקים הראשונים שאתה עובר בתור טירון בגולני זה הקרב על הבופור. ואז אתה מוצא את עצמך עכשיו, מחת גולני, שנייה לפני סיום, נותן פקודת קשר לכיבוש הבופור.
4: תחנות גולני קם קודקוד. שוב ולמול כל אתגר, נצא הלילה להתקפה היסטורית לרכס הבופור. ונמשיך להכות בעוצמה בארגון הטרור חיזבאללה.
3: הבופור הוא עוד יעד בתוך היעדים של רכס יוחמו. כשאתה עומד עליו, אתה רואה את החרמון שחטיבת גולני כבשה. אתה רואה את מטולה, קיבוצים, מסגב. אנחנו מדברים עליו בצבא, למה? הוא עונה לך על התשובה במקום. יש בזה רגש מלווה במקצוע.
2: אבל מה, אני שואב שם עכשיו עוד 20 שנה?
3: לא, אני מחליט. אני עושה משימות. הוא שטח משפיע מאוד. אנחנו, לאן שהם יציירו לנו את החץ ולאן שיפקדו אותנו נגיע.
2: תהיה אתכם הסיפור של הרחפנים?
3: לא. האיום הוא איום מאוד מאתגר, כי הוא איום של משהו שמשוטט לך ומחפש מטרות, הוא מאוד מדויק. יחד עם זאת, המערכת פתחת בה, ביכולת להגן ולהתמודד, אבל יש עוד שלבים שצריך לעבור.
2: גולני, 2.5 בלחימה, כל הגזרות, כמה אתה מוטרד מהשחיקה של הלוחמים שלך?
3: הלוחמים עובדים קשה מאוד, קשה מאוד. אני נוטה לא להגיד שחיקה, האם יש לזה מחירים? כן. הקושי, המרחק, המרחק מהבית, הלא לראות את המשפחה, העומס המנטלי של הלוחם. יש לנו אחריות כלפי זה, בלא להסיט מבט ולהגיד בסדר, זה יטופל בעצמו. זה היה ישראל בסוף, חטיבת גולני. חשוב שגם יהיה שם בשביל המדינה.
2: הסיפור הזה של משמעת מבצעית, אתה מבין למה זה בעיה? או שזה משהו שאתה אומר, אין לי ברירה, זה גולני.
3: משמעת מבצעית משפיעה ישירות על כל אירוע, על כל אירוע. אנחנו משתדלים מאוד להחזיק את זה, ויש מקומות שאנחנו משלמים עליהם גם מחירים. פאצ'ים אני פחות מתמודד, כי רובם ממש של גולני, אז יותר קל, זה מאוד תחושת שייכות גדולה. אבל כשאין משמעת מבצעית, הלוחמים נפגעים. הרוח יורדת כי מרגישים תחושת כישלון, ויש לנו אחריות מפקדים לעסוק בזה. לא תמיד אנחנו מצליחים. זה דור של עריות, דור של ערכים, ערך הרעות. הוא דור שהוא משלם מחירים, והוא קם בבוקר ועושה הכל. אני נפעם מהעוצמה הזו. תשאל אותי מה הנקודה הכי משמעותית שתלך במלחמה, זה לא הבופור. זה לפגוש את הלוחם בסיירת גולני שהתחתן, ואתה בא אליו שבוע וחצי אחר כך, והוא... אתה אומר לו, מה אתה עושה פה? אני התחתנתי, חזרתי, חברים שלי פה.
2: ברוכים קשים מאוד בחוץ, באזרחות, בחברה הישראלית, ואתה כל הזמן אומר, זה מחלחל פנימה אליך, זה לא מחלחל.
3: בוא לחטיבת גולני, חטיבת העם, חטיבה ישראלית, שכשאני יכול לדבר על עצמי, כשאני מצייר חץ כחול, אני יודע שיהיה המחיר אשר יהיה.
2: יגיעו לקצה.
3: הם יגיעו לקצה.
2: נורמות וערכים. תיקח את המקרה שהיה אתמול. עשיתם חילופי מפקדים בלי כסדות על הבופור. חיילים שלך רואים את זה. קח את המקרה של גור קיאטי וארליך, זכרו לברכה.
3: המקרה של אתמול, הוא רואה נקודתי, הוא לא טקס. אומרים שזה טקס, זה לא טקס, זה המעמד נקודתי. שבו אני מעביר את הפיקוד לאיוב, ובדיוק דקה אחר כך אנחנו כבר לא נמצאים שם. דרך אגב, אם הייתה התראה, בו, יש עוד עניינים מודיעינים סביב רחפנים שמטריעים לנו בצורה כזו או אחרת, היינו, לא היינו שם, זה ברור. גם אירועי משמעת, האירוע של גורקיאט הוא אירוע

0: מסביר הכל. 74 נופלים ב-7 באוקטובר. ממשיך ללוחמי התמרון הראשון. יש פה סיפורים, ואם כבר מדברים על גולני, זה גולני. הסיפורים שלהם עם הלוחמים של היום, זה גולני.
1: גולני זה לכל החיים.
0: זה לכל החיים. לזה.
1: כן. עדי גנון, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
2: דור של לוחמת המלחמה הארוכה ביותר בתולדות ישראל. עכשיו, לפיצוץ שיחד את נתיבי איילון הבוקר, מטען חבלה מתחת לרכב, שגרם למותה של תושבת ראשון לציון בת 35. בשבועיים האחרונים, 5 קורבנות ממטעני חבלה ברחבי הארץ. ברנו תגני עם הפרטים. אמא,
3: יש פה רכב מתפוצץ על הכביש. הוא התפוצץ.
4: איפה אתם
5: נמצאים? מי עומד מאחורי החיסול הזה של אישה ללא עבר פלילי ולא מוכרת למשטרה בלב תל אביב? זו התעלומה שכעת מנסים לפתור ביחידה המרכזית של משטרת מחוז המרכז. 9 בבוקר, נתיבי איילון, סמוך לבית החולים וולפסון. לפתע נשמע פיצוץ עז והמכונית הזאת עולה באש בין כל המכוניות שמזדחלות בפקק. בתוך המכונית ישבה ליה כהן מלכה, בשנות ה-30 לחייה, תושבת ראשון לציון, אם לילדה קטנה בת 2.
6: כשהגענו למקום ראינו רכב בוער בתוך פקק של מכוניות, לצד הרכב שכבה אישה כבת 30, כשהיא מחוסרת הכרה עם קביעות קשות בגופה. לאחר בדיקות רפואיות לא נותרנו אלא לקבוע את מותה במקום.
7: בשעה 9:18 בזירה לפניכם הראה פיצוץ ברכב. אני יכול להגיד מהפרטים הראשונים, מהפעילות של החבלה במקום, על פניו מטען בסדר גודל של 0.5 קילו שמונח בתוך הרכב, שמייצר את הפיצוץ וגורם למוות של מי שנמצא בתוך הרכב. אחרי שאנחנו נגיע לממצאים ודאיים, אנחנו נפרסם ונעדכן.
5: מהחקירה הראשונית של הזירה התברר שהמכונית שאליה הוצמד מטען חבלה תקני במשקל של כחצי קילו, שייך לאחיה של הנרצחת. גם האח אינו מוכר למשטרה, כמו כן גם הפרוד שלה. עם זאת, חוקרי ימ"ר מרכז זימנו אותו לחקירה.
8: עם הגיעת הכוחות לזירה, סגרנו את הזירה, התחלנו לנהל אותה, לאסוף ראיות. בשלב הזה עדיין אין חשודים מדויקים, אנחנו יודעים למפות דמויות שפוטנציאליות, אבל עדיין אין חשודים, אנחנו אוספים ראיות, וכשיהיו חשודים נבצע פעולות.
5: רק לפני 3 ימים, סמוך לבאר שבע, התרחש עוד פיצוץ מטען חבלה שהוצמד לרכבם של 2 צעירים מהדרום שמוכרים היטב למשטרה. שם ברור שמדובר במלחמת ארגוני הפשע של המגזר היהודי. עם זאת, גם שם עד כה אין עצורים. בחזרה לפיצוץ בנתיבי איילון, למרות ששיטת הרצח המזעזע הזה מזכיר את דרכי הפעולה של ארגוני הפשע, בשלב הזה החוקרים של ימ"ר מרכז מתמקדים במעגל הקרוב של הנרצחת. החקירה נמשכת.
2: פרשת הברחת הסחורות לעזה הערב, אנחנו מביאים את גרסתו של אחד הנאשמים בהברחות, אחמד חוג'יראת, רב סרן מגדוד הסיור הבדואי, שלחם ב-7 באוקטובר בדרום, כעת נלחם לטהר את שמו. הוא טוען שנסחט לביצוע המעשים בידי ארגון פשיעה, כולל מטעני חבלה שהונחו מתחת לרכב המשפחתי. אור רביד כתבנו עם הסיפור.
9: בזמן שישראל נלחמה בעזה להשבת החטופים ולהכרעת חמאס, רב סרן אחמד חוג'יראת, סגן מפקד גדוד בגדוד הסיור הבדואי, ניהל קרב אחר על חייו ועל חיי משפחתו. חוג'יראת נאשם בעבירות ביטחוניות חמורות בפרשת הברחת הסחורות לעזה. לפי כתב האישום, הוא ניצל את סמכויותיו כדי לאפשר מעבר מסעיות ואף השיג את ההברחות כפעילות מבצעית סודית. אלא שחוג'יראת מציג גרסה אחרת. קצין קרבי, בן למשפחה שכולה, שלחם בשביעי באוקטובר, שטוען כי נסחט ואוים בידי ארגון פשיעה מהצפון. לדבריו, לאחר שסירב לשתף פעולה, נדרש לשלם 6 מיליון שקלים והאיומים החלו. חאג', תבין דבר אחד. להגיע לפה, זו לא בחירה שלך, זו הזדמנות שלך. אם תבחר לא לבוא, אתה מוזמן להישאר בבית. אנחנו כבר נגיע אליך, נבוא לבקר אותך אצלך בסלון, ונפתור את העניין הזה בדרך שלנו. אינשאללה, אולי זה ייגמר בפיצוץ. והאיומים אכן הפכו למעשים. בטיעות שהגיע לידינו, נראה ראול פנים, מגיע אל בית המשפחה בביר אל מקסור שבגליל, וזמן קצר לאחר מכן, התפוצץ מטען חבלה, מתחת לרכב המשפחתי והרס אותו כליל. תכינו 6 מיליון שקלים, 3 מיליון שקלים.

0: מיליון עכשיו במזומן. מה שהיה אתמול זו רק ההתחלה. ההמשך יגיע. לפי כתב האישום, חוג'יראת נאשם גם שאפשר לאזרח ישראלי להיכנס לעזה, לשעות 3 ימים באזור דיר אל בלח, שהיה אז בשליטת חמאס, ולשוב לישראל ברכב צבאי. לאחר מעצרו, דה חוג'יראת במעשים המיוחסים לו, החזר שוב ושוב על אותה טענה. פעלתי תחת איומים כבדים על חיי ועל חיי משפחתי. מעדויות שנגבו במצח והגיעו לידי N12, עולה כי מפקד אוגדת עזה לשעבר, תת-אלוף ברק חירם, העיד שחוג'יראת פנה אליו ודיווח על איומים וסחיטה. שבועיים לפני מעצרו הוא פנה אליי, סיפר שהוא נסחט בידי גורמים עברייניים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 לקילוגרם. אפרסק ב9 שקלים ו90 לקילוגרם. מלון ב4 שקלים ו90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור. תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
23: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך בירי לעבר יישובי הצפון. ראש הממשלה נתניהו קיים ישיבה עם ראשי רשויות בשלומי ואמר, נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום.
25: תזכרו את זה, מה שאתם ראיתם בדרום זה מה שיהיה בצפון. לא האמינו אז, אבל הם כולם מאמינים, גם פה. רק שאלה של זמן, ושל המדיניות התקיפה והמושכלת הזו.
24: מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה דחה את הפסקת האש, הצהרת וושינגטון מתווה את העקרונות הבסיסיים שאמריקה וישראל רוצות לקראת שיעבוד לבנון לפרויקט ישראל הגדולה, כך נעים קאסם. 62 החשודים שנעצרו בעקבות הפרת הסדר והנזק שנגרם לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג הובאו היום לדיוני הערכת מעצר. בית המשפט העריך את מעצרם של 44 מהחשודים, בהם 5 קטינים, בעוד ש19 חשודים נוספים שוחררו למעצר בית, אך לבקשת המשטרה עוקב ביצוע השחרור עד מחר. נהג האוטובוס שנעצר במסגרת הפרשה שוחרר, והדיונים בעניינם של יתר החשודים נמשכים. פיצוץ הרכב באיילון. ליה מלכה כהן, בת 35, היא האישה שנרצחה הבוקר סמוך למחלף חולון. המשטרה עצרה חשוד במעורבות במעשה, ובחקירה עלה כי כהן שרתה בעבר במשטרה. לפי החשד, הרקע לאירוע פלילי. כתבנו אדר גיציס מציין כי שוטרי מרחב איילון וחבלני מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות הפיצוץ. ישראל תפתח לראשונה שגרירות בלובליאנה, בירת סלובניה. שר החוץ גדעון סער הודיע כי פתיחת הנציגות הדיפלומטית מסמלת פרק חדש ביחסים בין המדינות, לאחר שנים של מתיחות מול הממשלה הקודמת במדינה. עוד הוסיף כי הממשלה החדשה העניקה הזדמנות לחזק ולהעמיק את השותפות בין ירושלים ללובליאנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, היה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. בשעות הערב והלילה, מזג האוויר נוח, אפילו קריר מעט באזורי הערים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, יהיה מעונן חלקית בבוקר ובהיר במשך היום. אנחנו סביב הממוצע העונתי לעונה, ושוב בשעות הערב והלילה נרגיש קרירות מסוימת. גם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות להישאר רגילות לעונה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשלם.

מאזינים יקרים וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב, כן כן, גם הערב נפגיש ראש בראש את הלעיתים הכי גדולים בישראל ובעולם במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצעד הישראלי והמצעד הבינלאומי הולכים ראש בראש, שיר ישראלי מול שיר בינלאומי עד לראש המצעד. אז מאזינים יקרים, אני מקווה שזה יפתח לכם את הסופש בטוב, תשמרו על עצמכם בכבישים ותיהנו מכל רגע. יאללה, בואו נתחיל מהמקום ה-15. אוקיי, אז במקום ה-15, השיר Fever Dream של אלכס וורן, שיר שנכנס באופן חדש למצד שלנו. תדעו שהוא כבר הספיק לעבור את רף ה-170 מיליון האזנות, וזה רק בספוטיפיי. שלא תחשבו על עוד פלטפורמות, יוטיוב וכדומה, אפל מיוזיק. הקליפ של השיר ביוטיוב עבר את ה-16 מיליון צפיות. אני אומר, Fever Dream, אלכס וורן.

אנחנו עכשיו עוברים למקום ה-15 במצעד הישראלי השבועי שלנו פה ברדיו כל רגע, והוא השיר מנדם של סטטי. כן כן, השיר שהיה במקום ה-14 במצעד האחרון ירד למקום ה-15 והאחרון במצעד. בואו נשמע אותו.

0: פרסקו.
1: אוקיי, אנחנו עוברים למקום ה-14 במצעד השבועי שלנו, let's go.
2: המקום ה-14.
1: ובמקום ה-14 במצעד הבינלאומי, במצעד הלועזי השבועי פה ברדיו כל רגע, הוא הלהיט The Fate of אופיליה של טיילור סוויפט. למי שלא יודע, השיר יצא כחלק מאלבומה ה-12 של טיילור, והוא כבר, כן, הוא כבר עבר את רף מיליארד האזנות בספוטיפיי, וכמובן עוד מאות מיליוני האזנות בשאר הפלטפורמות. אבל איזה דיבור זה, איזה תואר זה, רף מיליארד האזנות היא עברה. טירוף, איזה שיר מטורף, The Fate of אופיליה, טיילור סוויפט.

הצד הישראלי שלנו כאן, השיר אמן של עדן גולן, השיר שהיה במקום ה-11 במצעד האחרון, ירד למקום ה-14 והמכובד במצעד שלנו פה. בוא נשמע את השיר, עדן גולן, אמן.

0: אנחנו נמשיך אל המקום ה-13 במצעד שלנו, let's go!
1: המקום ה-13
0: ובמקום ה-13 במצעד הבינלאומי שלנו פה ברדיו כל רגע הוא לא אחר מהשיר Rain Dance של דייב וטמסי. מי שלא יודע, השיר Rain Dance כבר יצא לפני כמה חודשים והוביל מצעדים ברחבי העולם, גם אצלנו בארץ. שיר לאית, לאית חד משמעית, אני הייתי אומר במילים שלי בנגר. אני שמעתי אותו המון וגם שידרתי אותו שידורים פה בתחנה. אז אני סופר שמח שאומנם הוא במקום ה-13 ולא בטופ 10, אבל אין מה לעשות, הוא כבר מתייחס ישן ונכנסים שירים חדישים ויותר רלוונטיים. אבל בוא נשמע את הלהיט Rain Dance, Dave and Tams. Rain Dance, Dave and Tams.

5'9 brown eyes. ובמעבר חד אנחנו עוברים למקום ה-13 במצעד הישראלי, והוא השיר אהבת השם של בן צור. כן כן, השיר שהיה במקום העשירי במצעד האחרון ירד למקום ה-13 במצעד. אז בלי לחפור יותר מדי, אהבת השם, בן צור.

0: 12, אנחנו הגענו למקום ה-12, let's go!
1: המקום ה-12
0: ובמקום ה-12 במצעד הבינלאומי שלנו פה הוא השיר של נוגה ארז, אני מדבר על Stuck in Heaven, השיר שהיה במקום ה-13 במצעד האחרון, עלה למקום ה-12 במצעד, ככה נתן איזה עלייה קטנטנה, כבוד גדול לאומנית סופר גדולה, נוגה ארז, Stuck in Heaven.

ארבע מצד הישראלי, הוא אחד השירים באמת שתפסו את ישראל לאחרונה. באמת בתקופה האחרונה זה שיר שאני שומע כמעט בכל מקום. אני מדבר על השיר לב לבן של שולי רנד. כן כן, השיר שהיה במקום ה-12 במצד האחרון, נשאר במקומו במצד. ובנוסף, אני מעניין אותי אם נחשפתם לסרטון של מירי מסיקה, בו היא עושה קאבר לשיר עצמו, לב לבן, בהופעה מתוך... כאילו בהופעה שהיא בחתונה, שהיא מופיעה בחתונה, והסרטון של הקאבר הזה יצא מהחתונה מן הסתם, והתפוצץ ברשתות החברתיות. אני די בטוח שזה היה בטיק טוק, שהסרטון עבר את המיליון צפיות. כן, כן, אנחנו מדברים על מדינת ישראל, מיליון צפיות זה המון למדינת ישראל. ובשל הבקשות הרבות מצד עוקביה, ככה יכולתם לראות בתגובות, היא החליטה להוציא את הקאבר. כן, כן, היא בדרך כלל לא עושה דברים כאלה, אבל היא החליטה להוציא את הקאבר. אז אם אתם רוצים להזין לקאבר של מירי מסיקה לשיר לב לבן, מוזמנים לחפש ביוטיוב, זה נמצא שם. וכרגע, בוא נשמע את שולי רנד עם השיר לב לבן.

0: במעבר חד אנחנו מגיעים
1: המקום ה-11
0: ובמקום ה-11 לא אחר מהשיר רפידית של מרטין גריקס ואד שירן, שיר שעצמו הוקלט לפני יותר מעשור, יצא ממש לאחרונה, לאחר שהם החליטו באמת להוציא את זה, היה בעיות בין חוזים, בין חברות התקליטים, דברים כאלה, אבל אני שמח שזה יצא אלינו במקום ה-11, רפידית, let's go.

אוקיי, יש לנו פה שיר דווקא סופר מרגש, גם כניסה חדשה למצעד שלנו במקום ה-11 במצעד הישראלי. הוא השיר לא לחינם של ישי ריבו. אם אתם לא הזנתם לשיר הזה, אחרי שאני עכשיו אשמיע אותו פה בשידור, אני אשמח שגם תאזינו לו בלבד, שנייה תעמיקו בטקסט שלו. פשוט שיר מטורף, בעיניי לפחות, וואו וואו וואו, שיר מרגש עם טקסט עמוק, כמו שישי ריבו יודע לעשות, במיוחד שהוא נתן פה שילוב של הפקה מודרנית שמשלבת נגיעות אפילו של ראפ. ישי ריבו עושה ראפ, חבר'ה, 2026. באמת עם ביט כזה בסגנון טראפ. קיצר, ממש ממש שיר שאני נורא נורא אוהב. במקום ה-11, במצעד הישראלי, ישי ריבו, לא לחינם.

0: אוקיי, הגענו לאיזה שלב שאני נורא אוהב במצעדים שלנו, בראש בראש, ברדיו כל רגע. הגענו לעשרת השירים החמים ביותר, בין אם זה במצעד הישראלי או במצעד הבינלאומי, ואנחנו נתחיל עם המצעד הבינלאומי.
1: המקום העשירי.
0: ובמקום העשירי במצעד הבינלאומי שלנו כאן ברדיו כל רגע הוא השיר Choosing Texas של אלה לנגלי. השיר באמת Choosing Texas, השיר קאנטרי, וייב ממש ממש מגניב כזה אמריקאי. השיר שהיה במקום באמת השביעי במצעד האחרון, ירד אל המקום העשירי והמכובד. אז בלי לחפור לכם יותר מדי, לאוהבי הקאנטרי שמבינינו, אלה לנגלי, Choosing Texas.

במקום העשירי במצעד הישראלי שלנו, ככה פותחים את הטופ 10 השירים החמים במצעד הישראלי גם, הוא השיר אליטה של אגם בוחבוט, השיר שבמצעד האחרון היה במקום ה-13, עלה למקום העשירי והמכובד, קפץ ככה 3 מקומות, אגם בוחבוט, אליטה.

0: וואו.
1: המקום התשיעי.
0: ובמקום התשיעי במצעד הבינלאומי הוא השיר של סומבר, כן, האומן המטורף הזה שבאמת פרס לתודעה שלנו ממש בשנים האחרונות. אז הוא הוציא את השיר אום רקר, השיר שיצא בפברואר האחרון וכבר הופיע בכמה וכמה מצעדים ברחבי העולם, גם פה בארץ. השיר שהיה במקום ה-12 במצעד האחרון עלה למקום התשיעי במצעד, המון כבוד. אום רקר, סומבר.

התשיעי במצעד הישראלי, ואני מדבר על השיר איך שהיא רוקדת של עדן חסון ביחד עם אופק הדנק והגם בוחבוט, איזה שיתוף פעולה מטריף. אני חייב לציין שהשיר היה במקום ה-15 במצעד האחרון שאליו הוא גם, זה היה כניסה חדשה אז, והוא נתן קפיצה משמעותית הישר אל המקום התשיעי, אחת הקפיצות הגדולות שיהיו לנו במצעד הנוכחי, ואני אישית צופה לשיר הזה אפילו להתקדם עוד יותר במצעד, אז בלי לחפור לכם יותר מדי, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט.

0: אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה אל המקום השמיני שלנו פה במצעד.
1: המקום השמיני.
0: ובמקום השמיני במצעד הבינלאומי שלנו פה ברדיו כל רגע הוא לא אחר מהשיר סווים, דרך אגב זה בקאפסלוק, זה סווים אבל חזק, של להקת הקיי-פופ BTS. כן כן, השיר שיצא במרץ האחרון הוא השיר המוביל מתוך אלבומה השישי של הלהקה, ואני חייב לציין פה שיש אוהבי קיי-פופ בארץ, ואני מקווה שהם מאזינים לנו לתוכנית כרגע למצעד שלנו פה לראש בראש ברדיו כל רגע. דרך אגב, למי שלא יודע, אני אוהב זמיר השדר של התוכנית, והשיר סווים שהיה במקום התשיעי במצעד האחרון נתן עלייה קטנה אל המקום השמיני. אז בואו נשמע, סווים, BTS.

שוב במקום השמיני במצעד הישראלי שלנו, הוא השיר בין 32 מתוך האלבום החדש של עומר אדם, כן כן, השיר בין 32 שדווקא הולך חזק מאוד בארץ. אני חייב לציין שהשיר עצמו היה במקום החמישי במצעד האחרון, וירד למקום השמיני, ועוד שיר של עומר אדם מאותו אלבום ביחד עם בין 32, יש עוד שיר שנכנס, אני לא אגיד את השם שלו כרגע, שהוא עקף את השיר בין 32 במצעד הנוכחי, אז בואו נראה אם אתם מזהים, ואם לא, אז בקרוב אתם תדעו שנגיע אל מקומו במצעד. עומר אדם, בין 32.

0: מבזבז לנו זמן.
1: המקום השביעי.
0: ובמקום השביעי במצעד הבינלאומי של רדיו כל רגע הוא השיר החדש של ריי שנקרא ג'וי, השיר שנמצא במצעד כבר נראה לי פעם שלישית ברציפות. הוא שיר גוספל עם הפקה משמחת במיוחד, השיר באמת שהיה במקום השביעי במצעד האחרון, נשאר במקום השביעי גם במצעד הנוכחי. אז כמו שאומרים, בלי לבזבז לכם זמן מיותר, בואו נשמע את השיר.

אוקיי, אנחנו שבנו וחזרנו. לפני שאנחנו נתקדם למקום השביעי במצעד הישראלי שלנו, אני רוצה להזכיר לכם, חבר'ה, להיות קשובים לכל מה שקורה מסביבכם, אם אתם נוהגים, ובכללי, שיהיה לכם סופש נעים ושקט, ושיהיה לכם רק טוב. אני אוהב זמיר, השדר שלכם, לתוכנית, לראש בראש, ברדיו כל רגע, המצעד השבועי שלנו, ככה, בין אם זה המצעד הישראלי והבינלאומי, ראש בראש, עד הפסגה. אנחנו במקום השביעי עכשיו, עם השיר של איתי לוי, שנקרא 06, כן, כן. השיר שהיה במקום השביעי, במצעד האחרון, נשאר במקומו, גם כן, והוא לא זז לשום מקום, הוא במקום השביעי. בוא נשמע, איתי לוי, 06.

0: אנחנו ממשיכים לנו במצעד, ועכשיו אנחנו במצעד הבינלאומי, הגענו למקום השישי במצעד.
1: המקום השישי.
0: ובמקום השישי במצעד הבינלאומי נמצא לא אחר מהשיר בנגרנגה, כן כן, שמעתם נכון, בנגרנגה, השיר של דרה, נציגת בולגריה, לאורוויזיון האחרון שהיה ממש לאחרונה, אורוויזיון 2026, וכפי שאתם יודעים, השיר בנגרנגה הוא המנצח של התחרות השנה, שבו ישראל הגיעה למקום השני והמכובד, ככה, היה שם מתח, האם ישראל תיקח, אבל בסוף באמת דרה עם השיר בנגרנגה מבולגריה, עקפה אותנו בנקודות, את ישראל, את נועם ביטן עם השיר מישל, אבל כבוד גדול לבולגריה, מקווה שיהיה שנה הבאה שם תחרות מדהימה, וכבוד גדול לנועם ביטן עם השיר מישל, שניגע בזה בהמשך, אל תדאגו. בואו נשמע את השיר בנגרנגה של דרה במקום השישי.

באמת שיר משגע, באמת, באמת שיר משגע. ככל שאני שומע אותו יותר, אני יותר אוהב אותו. בהתחלה פחות התחברתי, אני לא אשקר. טוב, הוא במקום השישי במצעד הישראלי. אתם זוכרים שאמרתי לכם על זה שיש שיר של עומר אדם מאותו אלבום של בן 32, שעקף את בן 32 במצעד הנוכחי. אז כן, כן, אני מדבר על ריו דה ג'נרו, כמו העיר בברזיל. אז ריו דה ג'נרו, השיר של עומר אדם, מתוך אלבומו החדש, שיצא ב-19 בפברואר. השיר שהיה במקום התשיעי במצעד האחרון, טיפס אל המקום השישי, ובכך באמת עבר את השיר שנמצא איתו באותו אלבום. אני מדבר על השיר בן 32, אז בוא נשמע את ריו דה ג'נרו, עומר אדם.

0: טוב, אנחנו הגענו לשלב, בוא נגיד, קריטי במצד שלנו, בתוכנית שלנו. כיף גדול, כיף גדול, אנחנו הגענו לחמשת השירים החמים ביותר, בין אם זה במצד הישראלי או הבינלאומי, ואנחנו נתחיל עם המקום החמישי במצד הבינלאומי.
1: המקום החמישי.
0: ובמקום החמישי במצד המוזיקה הבינלאומי השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע, הוא לא אחר מהשיר דרופ דד של אוליביה רודריגו. כן כן, השיר דרופ דד היה במקום החמישי במצד האחרון, והוא נשאר במקומו גם במצד הזה. השיר עצמו הוא כחלק מאלבומה החדש של אוליביה שעתיד לצאת, תאזינו לי טוב עכשיו, היטב, תגבירו את הווליום, כי אני הולך להגיד לכם שהאלבום החדש של אוליביה עתיד לצאת ב-12 לחודש, ממש ממש בקרוב, אז תהיו עם ציפייה, כי אני יש לי ציפייה, אני מקווה שהיא כחלק מהאלבום יצאו עוד לעיתים כמו דרופ דד. בוא נשמע את השיר.

איי איי איי, איך אני אוהב את השיר הזה. באמת באמת שאני אוהב את השיר הזה, וגם את אוליביו רודריגו. מת על אוליביו רודריגו ועל השיר. אנחנו נתקדם למקום ה-50 המצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו. אז אני מדבר על המקום ה-50 שהוא בית ביפו של דודו טסה. השיר שהיה במקום ה-4 במצעד האחרון נתן ירידה כלכלה קטנה כזאת אל המקום ה-50 ועדיין הסופר מכובד. אז מאזינים יקרים, אם אתם עוד לא האזנתם לשיר הזה ולא הייתם במצעד האחרון, וואי וואי וואי, בית ביפו, דודו טסה.

0: חייב לשתף אתכם, מאזינים היקרים, שאני התחברתי נורא לקטע המוזיקלי בסוף של השיר של בית ביפו, של דודו טסה. בסוף הקטע האינסטרומנטלי, אני נורא אהבתי את זה, אני אישית אהבתי, ואני בטוח שאתם אוהבים את זה שאנחנו מתקדמים אל המקום הרביעי.
1: המקום הרביעי.
0: ובמקום הרביעי במצד הבינלאומי שלנו כאן ברדיו כל רגע כחלק מתוכנית ראש בראש איתי יואב זמיר, השיר של ברונו מרס, ריסק איט אול. כן כן, השיר שהיה במקום השלישי במצד האחרון ירד ירידה קטנטנה למקום הרביעי ועדיין סופר מכובד. בואו נשמע את השיר ריסק איט אול, ברונו מרס.

מקום הרביעי של באמת במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע, וזה לא סתם שיר, זה לא סתם שיר, אני מדבר על השיר של נועם ביטן, השיר מישל, שייצג אותנו באירוויזיון האחרון, ממש לאחרונה. הוא הגיע למקום השני, ואיזה גאווה, עם כל השריקות בוז, וכל, אתם יודעים, כל התערם שמסביב כנגדנו, כנגד נועם ביטן, כנגד בכללי המשלחת הישראלית שיצא באמת לאירוויזיון, הוא הגיע למקום השני, והסופר מכובד, ובאמת נתן גאווה גדולה. אני יכול להגיד מהצד שלי, שאני הייתי שם, כאילו, מה זה הייתי שם? צפיתי בטלוויזיה, אבל הרגשתי את הגאווה הזאת, שהוא עומד מול כל השנאה הזאת. גם הרגע הזה שבאמת בולגריה עקפה אותנו והיא הפכה להיות המנצחת, דרה עם השיר בנגרנגה שהשמענו פה, וכולם מחו, מלא אנשים מחו כפיים בקהל, הבנתם שהם רצו שלא לנצח. היה שם הרבה שרצו שלא לנצח, ששמו חיוך מזויף לאורך התחרות, אבל ברגע האמת הם, הדבר האחרון שהם רצו זה שישראל תנצח ושאנחנו נארח את האירוויזיון במדינה. אבל באמת כבוד גדול לנועם ביטן, הצגת אותנו בגבוד עם שיר מדהים, מישל. נועם ביטן, נועם ביטן.

0: איי, איי, איי, מישל, מישל, מישל, מישל, או שאני אגיד, נועם ביטן, נועם ביטן, האחד והיחיד, נועם ביטן, תודה רבה לך, באמת על הכל. אנחנו מפה נמשיך באמת שלושת השירים החמים ביותר במצעד הישראלי והבינלאומי, נתחיל מהבינלאומי, let's go.
1: המקום השלישי.
0: ובמקום השלישי במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע, אני מדבר על השיר Bring Your Love של מדונה ביחד עם סברינה קרפנטר. כן כן, שיר יחסית חדש. השיר יצא ב-30 לאפריל והוא השיר המוביל מתוך אלבומה ה-15 של מדונה. כן כן, אני אגיד את זה שוב, מתוך אלבומה ה-15 של מדונה שעתיד לצאת ביולי הקרוב, אוטוטו, אוטוטו, אני מחכה לאלבום. השיר Bring Your Love שהיה במקום הרביעי מצד האחרון, עלה למקום השלישי, אז ככה הוא במקום השלישי והסופר מכובד. אם זה היה האולימפיאדה, הוא היה מקבל מדליה, איזה כיף, היה עומד כזה על הדבר, על הבמה הזאת. אוקיי, Bring Your Love, מדונה, סברינה קרפנטר, במקום השלישי.
2: Ask yourself.

אוקיי, and I got something I want to talk about. אני רוצה, יש לי משהו להגיד לכם. אני רוצה לדבר על משהו. אני רוצה לדבר איתכם על המקום השלישי במצעד הישראלי, והוא השיר הלוואי של פאר טסי ביחד עם חנן בן ארי. ומה שאני רוצה לדבר איתכם עליו, זה שזה לפי דעתי אחד מהשיתופי פעולה החמים ביותר השנה, לפחות מבחינתי, כי השיתוף פעולה הזה הוא באמת סופר מרגש. שני אנשים שמגיעים מקצוות באמת שונות של מוזיקה, מעולם אחר, עולם מוזיקלי שונה, אפשר להגיד לגמרי. השיר עצמו שהיה במקום השלישי במצעד האחרון, שגם לפני כמה מצעדים הוא היה במקום הראשון, אם אני... כן, אני זוכר, נכון? כן, כן, הוא היה במקום הראשון לפני איזה שני מצעדים. קיצר, הוא היה במקום השלישי במצעד האחרון, והוא נשאר במקומו במצעד הלוואי, פאר טסי וחנן בן ארי.

0: איזה כיף לנו, אנחנו הגענו למקום השני.
1: המקום השני.
0: ובמקום השני של המצעד הבינלאומי השבועי שלנו כאן בתחנה, הוא השיר בייבי דול של דומיניק פייק, כן כן, השיר שהיה במצעד האחרון במקום השני, נשאר במקומו גם במצעד הזה. השיר עצמו יצא ב-2018, ובגלל שהוא התפוצץ מחדש ברשתות החברתיות, אז החליטו ככה, באמת חברת התקליטים, לדחוף אותו מחדש כסינגל רשמי לרדיו ולשיווק, למרות שהוא יחסית ישן מ-2018. דומיניק פייק, בייבי דול.

השני במצעד הישראלי השבועי של רדיו כל רגע, וואלאית, כולם גנבים, של אושר כהן, השיר שצבר למעל 13 מיליון צפיות ביוטיוב ומיליוני הזנות בפלטפורמות הנוספות. באמת הלאית של אושר כהן, הוביל את המצעד הישראלי בשבועות האחרונים, והוא ירד למקום השני, עדיין ממש מכובד, אבל ירד למקום השני. אתם תגלו איזה שיר במקום הראשון ממש ממש בקרוב. כרגע כולם גנבים, אושר כהן, במקום השני.

0: אוקיי, הגענו למצלה, המקום הראשון במצלה הבינלאומי / לועזי.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: ובמקום הראשון הלועזי שלנו כאן ברדיו כל רגע הוא השיר Self-Aware של הלהקה הישראלית Temper City, הלהקה שמורכבת מישראלים והתפרסמה ברחבי העולם, שומרת על המקום הראשון במצעד הבינלאומי בפעם השלישית ברציפות. אז ככה, Self-Aware, Temper City.

0: הראשון הישראלי.
1: ובמקום הראשון במצעד הישראלי שלנו כאן השבועי ברדיו כל רגע, הוא לא אחר מהשיר החדש של אודיה שיצא ב-17 למאי כחלק מהאלבום החדש שנקרא השם יעזור, קוראים לשיר 10 רמות מעליו. באמת השיר היה במקום השישי במצעד האחרון ונתן קפיצה אדירה אל עבר המקום הראשון שכרגע מוביל את המצעד הישראלי שלנו כאן בתחנה. במצעד האחרון אני ציינתי שהקליפ של השיר ביוטיוב גרף מעל ל-900,000 צפיות, ותנחשו כמה הוא כבר היום. היום הוא עבר את רף השני מיליון צפיות, וזה רק ביוטיוב. חבר'ה, אתם זוכרים את הדרמה שהייתה בין אודיה לבד בני? אם אתם לא זוכרים, אודיה הוציאה סינגל שנקרא פאפי, והעטיפה של הסינגל עוררה לא מעט תגובות ברשת בעקבות דמיון לעטיפה של בד בני, וזה הגיע למצב שהסירו את השיר פאפי של אודיה מפלטפורמות ההזנה לתקופה קצרה. אז אם אתם צופים בקליפ החדש של השיר 10 רמות מעליו, אתם תראו שיש שם כמה סצנות שנראות כמו קריצה לכל הסיפור הזה עם כיסא ותפורה שמזכירים את אותה עטיפה שעמדה במרכז הדרמה. אז אתם מוזמנים לצפות בקליפ ביוטיוב ולראות בעצמכם על מה אני מדבר. ואם אתם מחפשים את השיר פאפי של אודיה, אתם תראו שהיא החליפה את הרקע, את עטיפה של השיר, שעכשיו אתם רואים את הרקע בעטיפה, שהרקע מורכב מדגלים של יחידות צהליות, ככה כמו שאומרים. עשתה נכון, תודה רבה לך אודיה, אלופה. עם המקום הראשון מובילה את המצעד הישראלי כאן של רדיו כל רגע כחלק מתוכנית ראש בראש, 10 רמות מעליו, אודיה.

0: תודה רבה לכם על ההאזנה, אנחנו הגענו לסוף המצעד השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע כחלק מתוכנית ראש בראש, אני יואב זמיר, השדר שלכם, איתכם בכל יום חמישי, החל מ-9 בערב אתם מוזמנים להזין למצעד הבינלאומי והישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע, אני רוצה להודות לכם, אני רוצה לאחל לכם סופה שניים, שמרו על עצמכם בדרכים, אמן שיהיה שקט ויהיה לכם רק טוב, אוהב אתכם המון, נשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.